0: pha đèn nên sẽ gây ra những sự xung đột khi mà các phương tiện chúng ta đi qua. Chắc chắn là sẽ cần đơn vị quản lý khắc phục kịp thời sự cố đèn tín hiệu giao thông này. Những nút giao như phía vòng xoay Phạm Văn Đồng, cầu Võ Nguyên Giáp thì chúng tôi thấy là lưu lượng xe cũng chưa nhiều, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Rồi trục đường 359 qua nút giao V-Ship cũng đang có được trạng thái tương đối tốt, xe gia tăng chưa quá cao. Đây là thời điểm mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được tương đối dễ dàng ở những khu vực như vậy. Khu vực ngã tư Hải Tân, phía tây thành phố, mật độ xe cũng nhộn nhịp hơn, đông hơn khi chờ đèn. Đặc biệt là chiều từ Vũ Khâm Lân để đi về ngã tư Hải Tân và từ cầu Phú Tảo đi về bến xe sẽ có nhiều những sự xung đột ở các khu vực điểm giao. Chúng ta cũng thận trọng khi đi qua những khu vực như vậy. Những diễn biến giao thông lúc này đang tiếp tục là đà gia tăng về mật độ trên nhiều tuyến đường. Có những khu vực chúng ta đã chậm đi khá nhiều rồi. Những xung đột giao thông cũng xuất hiện là càng lúc càng dày hơn ở rất nhiều những khu vực điểm giao cắt. Các thính giả chúng ta di chuyển trên các tuyến đường xa, chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được thêm những thông tin hỗ trợ cảnh báo đến từ tất cả quý vị và các bạn thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969. Và chúng tôi cũng nhắc lại về vụ tai nạn giao thông mà thính giả có phản ánh trước đó ở trên khu vực phía gần với khu vực cầu vượt Hữu Bằng. Có xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe container và một người điều khiển phương tiện xe mô tô. Hậu quả ghi nhận ban đầu thì tính ra cho biết là người điều khiển xe mô tô đã tử vong tại chỗ. Rất mong là các thính giả chúng ta di chuyển trên các tuyến đường hết sức thận trọng, và chúng tôi cũng mong chờ có thông tin cập nhật mới về diễn biến giao thông ở khu vực này, qua khu vực cầu vượt Hữu Bằng, địa bàn Kiến Thụy cũ. Chúng ta chú ý thận trọng khi di chuyển. Đây cũng là thời điểm mà công nhân đi làm, và tuyến đường 363 cũng là một trong những tuyến đường có sự phức tạp nhất định trong thời điểm giờ cao điểm nữa. Công nhân đi làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp rất nhiều ở các tuyến đường từ quốc lộ cho tới tỉnh lộ, huyện lộ. Nếu như chúng ta không tập trung lái xe, không thận trọng thì rủi ro có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Còn trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới, chúng tôi cũng chuyển tới quý vị các bạn một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Theo tờ trình, dự thảo luật sửa đổi lần này tập trung vào các nhóm vấn đề về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện, vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện và an toàn điện. Đáng chú ý là trong nhóm quy định về cơ chế giá điện, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Cùng với đó, dự thảo bổ sung quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc phê duyệt khung giá bán buôn điện và bổ sung điều khoản chuyển tiếp về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch. Ngoài ra là bám sát hơn định hướng xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng theo hướng xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện theo quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Đối với giá dịch vụ điện về điện, dự thảo đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế giá điện hỗ trợ hoặc là cơ chế khuyến khích đầu tư phù hợp đối với các dự án điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, hệ thống lưu trữ điện và các loại hình điện lực khác theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Dự thảo cũng quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện, giá công suất, tỷ suất lợi nhuận hợp lý, thời hạn áp dụng giá và cơ chế điều chỉnh giá đối với từng loại hình nguồn điện hợp hỗn hợp và hệ thống lưu trữ điện sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ. Về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới nói chung, dự thảo sửa đổi bổ sung quy định được đầu tư hệ thống lưu trữ điện, bổ sung quy định về hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên lãnh thổ Việt Nam phải có sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền, bổ sung quy định về chứng chỉ năng lượng tái tạo và thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo. Về phát triển điện gió ngoài khơi, dự thảo cũng bổ sung một số quy định về phát triển điện gió ngoài khơi như việc khảo sát điện gió ngoài khơi được thực hiện theo quy định tại luật điện lực, bổ sung quy định về việc khảo sát phát triển điện gió ngoài khơi phải phù hợp với quy định của pháp luật về dầu khí và được thực hiện trước khi lựa chọn nhà đầu tư. Thẩm tra dự án luật về cơ chế giá điện, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phải phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, từng bước xóa bỏ bù chéo và phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tuy nhiên, thì cơ quan thẩm tra cũng lưu ý cách quy định trong dự thảo về giá hợp đồng mua bán điện phải bảo đảm thu hồi đầy đủ, chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý có thể được hiểu là nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư. Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị thể hiện rõ giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh cho nhà nước, bên mua điện hoặc là người sử dụng điện. Đối với quy định khi giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội thì nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý, đề nghị làm rõ nguồn, phương thức, thời điểm xác định và xử lý chi phí, tránh cách hiểu mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ của ngân sách nhà nước. Đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp, Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc để xác định đầy đủ, công bằng các chi phí sử dụng lưới điện, điều độ, dự phòng và dịch vụ hệ thống mà các chủ thể tham gia phải chi trả. Đặc biệt là cơ quan thẩm tra đề nghị không chuyển chi phí từ nhóm khách hàng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp sang các khách hàng còn lại.
1: Đó là những thông tin bên lề mà chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị thính giả. Còn ở thời điểm hiện tại, khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm thì chúng ta lưu thông về ngã năm Thiên Lôi, dòng xe vẫn đang ùn dài. Buổi sáng thì khu vực này có vẻ như là chật chội các phương tiện hơn, rồi chúng ta đi chậm hơn do là lưu lượng xe từ các hướng đổ dồn về đây nhiều, cộng với xe tải trọng lớn cũng hoạt động rất đông ở trên trục đường này. Từ ngã ba Đình Vũ để đi về ngã tư 128, lúc này thì tại khu vực này thì các phương tiện tập trung khi chờ đèn có xu hướng gia tăng. Ngã tư K9, nước cảnh giao thông cũng đang trực tiếp điều tiết rồi. Tuyến đường Cầu Đất lúc này đang dày đặc các phương tiện, di chuyển rất khó. Theo quan sát của chúng tôi thì các phương tiện chúng ta bị ùn lại ở trên tuyến Cầu Đất hướng từ ngã tư Thành Đội để về quảng trường, nhà trung tâm. Mọi người chú ý khi di chuyển qua tuyến đường Cầu Đất ở thời điểm này, lượng xe đang rất cao và phức tạp. Chúng tôi cũng khuyến cáo để các phương tiện xe cá nhân thì chúng ta có thể chủ động hơn khi mà chúng ta tìm những cái điểm di chuyển khác sao cho phù hợp. Ngã tư An Dương lúc này thì lượng xe cũng đang khá đông, có giao thông đang tham gia hỗ trợ điều tiết tại đây rồi. Còn trục đường Bạch Đằng, những diễn biến giao thông mới chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Khánh Hạ đang tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Khánh Hạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng chị Lâm Ngọc, xin chào buổi sáng tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Tới Sáng. Ở thời điểm hiện tại thì trên trục đường Bạch Đằng thì mật độ cũng đã gia tăng rất là rõ rệt trong thời điểm đầu buổi sáng rồi. Ở thời điểm mà công nhân đi làm, các em học sinh đi học, phụ huynh cũng vừa đón các em khá nhiều ở trên dọc tuyến Bạch Đằng, cũng phần nào làm cho áp lực giao thông ở trên dọc tuyến Bạch Đằng tăng lên đáng kể. Đặc biệt là trên đoạn Bạch Đằng nối giữa hai cây cầu từ khu vực cầu Thượng Lý về khu vực cầu Lạc Long, các phương tiện xe ô tô cá nhân đang di chuyển rất chậm, đặc biệt là qua khu vực điểm giao ngã ba Phạm Phú Thứ thường xuyên có xe băng quanh rẽ khiến cho giao thông qua khu vực này các mặt phải quý vị tính giả chúng ta sẽ đi chậm hơn rất là nhiều. Rất may là tại đây thì đã có các đồng chí cảnh sát giao thông đứng ra điều tiết giao thông để hỗ trợ cho quý vị thính giả. Chúng ta sẽ có những cái lộ trình lưu thoát thuận lợi hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm di chuyển từ cầu Lạc Long về khu vực cầu Thượng Lý một chỗ có đông, nhưng tuy nhiên thì áp lực không quá cao. Ở thời điểm hiện tại thì chiều về trung tâm thành phố là chiều khiến các cấp tài các quý vị thính giả phải di chuyển chậm chạp hơn rất là nhiều. Qua khu vực cầu Thượng Lý thì di chuyển tiếp về khu vực Hầm Chui thì giao thông ở trên đoạn này thì cũng chỉ tấp nập hai chiều đường thôi. Chú ý một chút qua khu vực ngã ba Hùng Duệ Vương, ở thời điểm hiện tại thì dòng xe vẫn thường xuyên phải di chuyển chậm lại. Có một số xe thì đến khu vực đoạn hiện giao cắt này thì quay đầu quanh rẽ trở lại khu vực cầu Thượng Lý. Có một số phương tiện thì quanh rẽ vào khu vực đường Hùng Duệ Vương cũng khiến cho áp lực giao thông qua khu vực này. Các phương tiện hướng đổ dốc cầu từ cầu Thượng Lý xuống hay là khu vực Hầm Chui để di chuyển về đây sẽ có thời điểm phải di chuyển chậm lại hơn rất nhiều, nên các bác tài và quý vị thính giả chúng ta lưu thông ở trên dọc tuyến phố Bạch Đằng ở thời điểm hiện tại thì cũng chú ý di chuyển nhẹ trên ga giảm sân xanh, và đặc biệt là chú ý giúp khoảng cách an toàn để hạn chế những tình huống giao thông nguy hiểm có thể xảy ra. Áp lực giao thông ở thời điểm hiện tại thì đang tập trung theo hướng về trung tâm thành phố từ khu vực cầu Thượng Lý để di chuyển về khu vực cầu Lạc Long. Có thời điểm thì dòng xe ô tô cá nhân có thể xếp hàng đi chậm từ khu vực dốc cầu Thượng Lý bên phía điểm giao cắt với đường Hùng Duệ Vương để di chuyển về cầu Lạc Long. Đây cũng là một lộ trình tương đối dài đối với các phương tiện xe ô tô cá nhân trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm hiện tại thì các học sinh cũng gần như là đã vào lớp hết rồi. Các phương tiện xe ô tô cá nhân thì di chuyển với một vận tốc tương đối là chậm chạp ở trên dọc tuyến Bạch Đằng.

0: đây là các bác tài chúng ta cũng chú ý thận trọng quan sát và chú ý giữ khoảng cách an toàn. Tình trạng các phương tiện xe thô sơ, xe hai bánh di chuyển một chiều ở trên tuyến Bạch Đằng thì vẫn diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt là qua các khu vực điểm giao cắt mở và các ngõ nhỏ đường ngắn. Việc di chuyển ngược chiều như vậy thì cũng vô hình dung làm tăng cái áp lực giao thông lên, thêm vào đó thì cũng tạo ra những nguy cơ xảy ra va chạm giao thông rất là cao, nên các quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý di chuyển đúng phần đường làn đường chiều đường của mình để tránh xảy ra những cái nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Thời tiết ở thời điểm hiện tại thì nắng cũng đã bắt đầu lên rồi, tuy nhiên thì đầu buổi sáng mới hơn 7 giờ thôi, đây là cái nắng chưa quá gay gắt. Các phương tiện chúng ta bắt đầu một ngày mới vẫn cảm thấy với một cái thời tiết tương đối là dễ chịu, mát mẻ, có gió và trời nắng không quá gay gắt. Tuy rằng thời tiết đầu buổi sáng như vậy nhưng dần về trưa thì cái nắng sẽ gay gắt hơn và khiến cho quý vị khán giả chúng ta sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều khi tham gia lưu thông trên các tuyến đường. Khán giả xin chúc quý vị sẽ có một ngày mới tham gia lưu thông an toàn và thông suốt. Còn thời điểm hiện tại xin trả lại phòng thu với chị Lam Ngọc ạ.
1: Cảm ơn thông tin và những khuyến cáo đến từ phóng viên Khánh Hạ tại khu vực tuyến đường Bạch Đằng. Sáng sớm thì những cái tuyến đường thì không tránh khỏi những cái trạng thái giao thông đông và đặc biệt là trời nắng. Lúc này thì trên các cái cung đường chúng tôi nhận thấy là ảnh hưởng tới yếu tố tầm nhìn và quá trình quan sát của mọi người. Còn anh Hải Quân có cho biết là tại ngã tư Quán Toan thì lượng xe cũng đang đông, tuyến đường Hải Triều tấp nập. Thông tin từ anh Việt Bắc, ngã tư Núi Đèo đi ngã tư khu công nghiệp V-Ship cũng tương tự như vậy. Anh Hùng diễn đàn có lộ trình di chuyển qua cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ nút giao quốc lộ 10 đi nút giao quốc lộ 38B. Hiện tại lượng xe trung bình qua km 58 chiều đi Hà Nội đang có công trường thi công ở sát khu vực giải phân cách ngã ba đường vòng cầu Điện về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn dài. Nhắc lại thông tin tại khu vực cụm đèn tín hiệu ngã tư Trung Lực Ngô Gia Tự, hệ thống đèn đang trục trặc hiển thị đèn xanh đèn đỏ cùng lúc gây xung đột và lúng túng cho các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua đây, cùng với vụ tai nạn giao thông xảy ra thương vong về người ở khu vực cầu vượt Hữu Bằng trong buổi sáng nay. Đó là những điểm giao thông vẫn còn nhiều lưu ý mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn. Những diễn biến giao thông mới hơn, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả sau một ít phút.
2: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin mới về tình hình giao thông trong khung giờ Hải Phòng Quý sáng buổi sáng ngày hôm nay. Nhiều khu vực đã đông hơn, áp lực hơn, lưu thông với tốc độ chậm hơn. Có những điểm các phương tiện chúng ta đối mặt với sự chậm chạp ngay từ đầu giờ sáng. Những tuyến đường chính trinh hướng vào trung tâm thành phố chẳng hạn, các phương tiện chúng ta đi khá chậm qua các nút giao. Tuyến đường Bạch Đằng hướng trung tâm thành phố chúng ta cũng lưu thông với tốc độ chậm, đặc biệt là đoạn cầu Thượng Lý để di chuyển về cầu Lạc Long, đoạn này thì dày xe hơn rất nhiều. Trục đường Nguyễn Văn Linh trước đó chúng tôi cũng ghi nhận là ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi, đây là đoạn khó. Còn thời điểm này thì còn điểm nào có áp lực hay không, phóng viên Tú Anh sẽ thông tin từ quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Tú Anh.
1: Cảm ơn anh Hữu Quỳnh. Khi ở Nam Phòng giải thưởng cả trên tuyến đường Võ Văn Linh từ khu vực đoạn xã Ba Đồng Vòng về xã Nam Thiên Lôi vẫn là một lộ trình có chuyển khó và chậm cộng các bác tài xe xếp hàng ở khu vực qua gầm cầu Mỹ, và nhiều khi là các bác tài lái xe trên đường cũng sẽ dừng để chờ đến một chuyển ngang qua cả khu vực đã Ba Đồng Vòng Cầu Niệm. Như vậy là các phương tiện chuyển theo hướng từ phố Cầu Niệm ra tuyến đường Võ Văn Linh để hướng về ngã Nam Thiên Lôi Võ Văn Linh cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, bởi vậy là tuyến đường cũng thường xuyên xảy ra tình trạng cục giao thông, những người điều khiển xe máy phải đi qua khoảng trống các phương tiện xe có thể ngồi trên đường, còn người đi khiển rất là khó khăn ra vào khu vực này. Nên mong các bác tài chúng ta chuyển qua khu vực đường cao tốc ngã ba để còn chống luyện hãy đồng lên thành thương nhau để chúng ta có thể bảo đảm an toàn, tránh làm tăng áp lực giao thông ở đây, bởi vì theo hướng đi về cảng dòng xe vẫn đang nối dài và chúng ta cũng xác định là sẽ mất thêm nhiều thời gian để di chuyển và chúng tôi vẫn trong thời điểm hiện tại. Đó là theo hướng đi về cảng, còn theo hướng đi Hà Nội thì các bác tài cũng sẽ phải rất vất vả để di chuyển qua khu vực cao tốc ngã năm Trung Lương Văn Linh, bởi vì bây giờ dòng xe cũng đang xếp hàng từ khu vực gần cầu Vượt Xuân Lộc để về khu vực ngã năm Trung Lương Văn Linh rồi, xếp hàng kín cả hai làn dành cho xe ô tô và rất nhiều bác tài cũng đã di chuyển sang làn đường dành cho xe hai bánh, khiến cho áp lực giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo cả hai hướng về cảng và hướng đi Hà Nội qua khu vực ngã năm Trung Lương Văn Linh gặp rất là nhiều căng thẳng và khó khăn khi mà di chuyển qua khu vực này. Mọi người cũng rất là cẩn trọng hơn để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. À, hai hướng ở trên đường Nguyễn Văn Linh qua điểm giao cắt năm trên đường Nguyễn Văn Linh thì những chiếc xe công nhân, xe khách rồi cả xe ô tô con, xe tải đều di chuyển vào làn đường dành cho xe hai bánh. Nên ở làn đường hai bánh, đặc biệt là khu vực dừng chờ đèn tín hiệu, áp lực giao thông rất là cao và tình hình giao thông ở đây cũng khá là nguy hiểm đối với những người điều khiển xe hai bánh. Và nhiều xe hai bánh cũng đã phải di chuyển lên vỉa hè và vỉa hè ở khu vực này trên trục đường Nguyễn Văn Linh cũng khá là gồ ghề, nên cũng nguy hiểm đối với người điều khiển xe hai bánh khi mà di chuyển cả những đoạn đường gồ ghề như vậy. Trong khi đó thì làn đường để xe mình di chuyển an toàn tại vì các bác tài đang dừng chắn rồi, nên các bác tài chúng ta chú ý là đi đúng phần đường làn đường của mình khi mà di chuyển ở trên

0: phía đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta cũng xác định là trong khung giờ cao điểm sáng, trưa, chiều thì sẽ gặp phải tình trạng ùn giao thông, nên chúng ta cũng chú ý sắp xếp lộ trình để có thể lựa chọn những chuyển hợp lý đối với các bác tài lái xe ô tô con, tránh việc di chuyển quá nhiều vào đường Nguyễn Văn Linh khi mà không có những lộ trình bắt buộc. Như vậy thì chúng ta sẽ bị gián đoạn phải chờ đợi ở những điểm ùn giao thông, trong khi chúng ta vội vàng lại còn di chuyển vào làn đường hai bánh nữa thì làm tăng áp lực giao thông cho cả các phương tiện hai bánh di chuyển ở trên đường. Và đôi khi khi mà chúng ta đang di chuyển ở làn đường cho hai bánh đến gần đèn tín hiệu thì chúng ta lại di chuyển hướng vào làn đường giữa, và nếu mà các phương tiện đi phía sau không nhường đường, chúng ta chuyển hướng như vậy thì rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Và tài chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn để có thể đảm bảo an toàn qua khu vực này. Ngoài ra thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong khu vực giao cắt ngã ba Nguyễn Văn Linh Kinh Dương thì cũng thường xuyên phải tình trạng xung đột giao thông khi mà phương tiện cần rẽ sang đường. Mọi người cũng sẽ cẩn trọng chú ý quan sát nhiều hơn để có thể bảo đảm an toàn. Ngoài trời cũng đang nắng tăng lên rồi, nắng nhẹ thôi, cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều đến tâm hình của mọi người đâu. Và tôi thấy ngoài trời có khá mát mẻ nữa, hy vọng rằng điều kiện thời tiết mát mẻ cũng sẽ duy trì trong cả ngày hôm nay để chúng ta sẽ có được tâm lý tốt nhất khi mà di chuyển qua cái đường dân số. Nhưng vẫn xin nhắc lại là quanh vực đang trên đường Nguyễn Văn Linh trong cả hai hướng, hướng đi về cảng và hướng đi Hà Nội, thì trên đường Nguyễn Văn Linh chúng ta vẫn đang gặp phải tình trạng khó, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn đang diễn ra ở khu vực này. Còn trên trục đường Thiên Lôi thì lượng phương tiện cũng đang đông về điểm cao tốc thôi, nên mọi người sẽ phải cẩn trọng cân nhắc lộ trình thích hợp để có thể bảo đảm an toàn và tránh làm mất quá nhiều thời gian của mọi người trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn dân sẽ làm cùng ạ.
1: Cảm ơn chị Tu Anh với thông tin phản ánh vừa rồi. Vẫn là những thông tin quen thuộc mà chúng ta ghi nhận về tình giao thông, về mật độ phương tiện và những chu kỳ tăng giảm mật độ xe trên tuyến Nguyễn Văn Linh, trong đó ngã năm Thiên Lôi vẫn là một trong những nút giao áp lực lớn, đi chậm và khó theo hai chiều trục Nguyễn Văn Linh. Tất nhiên là các hướng khác thì ra khu vực này thì chúng ta cũng sẽ phải chờ lâu hơn so với những giờ thấp điểm rồi. Các khu vực như phía ngã tư Tam Kỳ chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm hướng ngã ba đường tàu về, mật độ thời điểm hiện tại cũng đang ở mức khá cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Diễn biến giao thông trên tuyến đường Bạch Đằng thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận trạng thái chậm ở phía đoạn nối hai cây cầu. Còn hướng về phía ngã tư Bạch Đằng qua khu vực đảo xoay này thì chúng ta di chuyển được ổn định hơn. Ngã ba Nam Cầu Bính cũng tương tự như vậy, không có xáo trộn quá nhiều. Đường Phan Đăng Lưu qua ngã tư Cống Đôi, thời điểm này thì xe khá đông, các phương tiện đi được, xung đột có thể sẽ khiến cho chúng ta bị chậm nhịp nhưng không đáng kể. Anh Thùy, hội lái xe 1516 có chia sẻ thông tin. Anh Hùng, diễn đàn tin tức có cho biết là phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng mà chúng ta di chuyển từ Hải Phòng để di chuyển về phía nút giao quốc lộ 38 thì giao thông tốt ạ, nhưng chúng ta cũng cần để ý ở phía km 58 thì đang có thi công bảo trì đường bộ do đơn vị quản lý tuyến đường thực hiện trong thời gian vừa qua, chúng ta cũng chú ý. Còn thoát ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng để đi về phía quốc lộ 38B hướng đi Thanh Miện thì giao thông tốt ạ, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Trục đường 351 Vườn Hoa Núi Đèo di chuyển về phía ngã tư Thủy Sơn và chúng ta lưu thông tiếp qua khu vực ngã tư Trịnh Xá quốc lộ 10. Đường 352 ngã tư Trịnh Xá đi cầu Si, đây là lộ trình rất khả quan từ Trịnh Như Thủy thành viên HLX, nhưng mà cũng cần chú ý là công nhân đi làm lưu thông trên tuyến cũng khá là đông, mọi người chúng ta thận trọng. Diễn biến giao thông tại phía khu vực trục đường từ Thanh Sơn đi Phà Dương Áo, khu vực này thuộc địa bàn xã Kiến Hưng thì rất là thoáng xe, các phương tiện đi được bình thường. Anh Trinh HLX cũng chia sẻ thông tin khả quan này. Một số khu vực phía tây thành phố như đường Ngô Quyền từ ngã tư Phú Tảo về đường Trường Chinh, mật độ xe thời điểm vừa phải thôi, hai chiều chúng ta có thể đi được bình thường. Ngã tư Cầu Cất đi Tứ Minh, trục đường Trường Chinh cũng chỉ tấp nập một chút qua các điểm giao thôi. Ở đây thì có vẻ nắng chói hơn so với phía đông thành phố. Các phương tiện chúng ta cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tầm quan sát khi di chuyển theo hướng đông. Các trục đường như là Chùa Vẽ và Đình Vũ bây giờ thì lượng xe cũng đã tập trung cao hơn theo hướng di chuyển về cảng Đình Vũ. Trong đó thì ngã tư K9 áp lực cũng đang tương đối cao rồi. Các phương tiện chúng ta lưu thông chậm hướng về phía Đình Vũ ạ. Thời điểm hiện tại thì đây cũng là một trong những tuyến đường gia tăng về áp lực và cũng đã bắt đầu khiến cho chúng ta phải mất thời gian hơn để đi qua các khu vực điểm giao cắt. Chủ yếu vẫn là tập trung một là khu vực ngã tư K9, hai là phía ngã ba cao tốc để về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ. Trong buổi sáng thì thường thường là hai khu vực đoạn tuyến này các nút giao sẽ tập trung cao và dày xe, có thể còn có những diễn biến phức tạp về tình hình giao thông nữa. Các phương tiện chúng ta cũng thận trọng khi di chuyển qua những khu vực như vậy. Một số những thông tin dự báo thời tiết dài hạn chia sẻ với quý vị và các bạn. Cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo là trong tháng 10 tới thì lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 5 cho đến 20%. Ngược lại, khu vực miền Trung thì lại thấp hơn so với hàng năm, từ 20 cho đến 40%. Nhận định về hình thái thời tiết từ ngày 22 tháng 9, tức là từ hôm nay cho đến ngày 20 tháng 10, trong vòng một tháng, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa vừa, mưa to trong thời kỳ này có khả năng sẽ xảy ra nhiều ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to. Đáng chú ý là trong lượng mưa ở tháng 10 thì khu vực Bắc Bộ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 5 cho đến 20%. Và không khí lạnh tiếp tục có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1 cơn. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 cho đến 1,5 độ, có nơi còn cao hơn. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước. Thông tin thêm về tổng lượng mưa trong những tháng cuối năm 2026 tại các khu vực. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng 10 thì các khu vực ngoại trừ Bắc Bộ thì hầu như đều thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 5 cho đến 20%, đặc biệt là tại khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ thấp hơn từ 20 đến 40%. Tháng 11, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phổ biến thấp hơn từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 5 cho đến 15%. Tháng 12 thì ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ cao hơn từ 5 cho đến 20mm so với trung bình nhiều năm. Về lượng mưa, các khu vực khác sẽ thấp hơn. Riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ thấp hơn từ 50 cho đến 100mm so với trung bình nhiều năm thời kỳ. Ở khu vực Nam Bộ tháng 10 thì sẽ phổ biến từ 200 cho đến 300mm, có nơi cao hơn. Tháng 11 sẽ phổ biến từ 80 đến 150mm. Trước những diễn biến về thời tiết thì các chuyên gia khí tượng thủy văn cũng khuyến cáo các hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam phía Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển cũng cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc là mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền. Và trong bối cảnh biến đổi khí hậu thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm cực đoan, do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn từ 1 đến 3 ngày để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.
2: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số những lưu ý khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Theo thông báo phân luồng từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố trong các ngày 20, 26, 27, 28 tháng 9 năm 2026 và ngày 4 tháng 10 năm 2026, cấm toàn bộ phương tiện ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37, đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ, các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10. Căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế thì thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đề nghị người và phương tiện tham gia giao thông chúng ta chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng như hướng dẫn từ phía lực lượng chức năng tại hiện trường để bảo đảm yếu tố di chuyển. Bây giờ chúng tôi tiếp tục nhận được tín hiệu kết nối được phóng viên Hồng Nhung tại ngã tư cầu Máy Chai, Lê Thánh Tông mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi thông tin được chia sẻ từ chị Hồng Nhung ngay sau đây.
3: có khi chào buổi sáng

0: Lan Ngọc, anh Hữu Quỳnh và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở khu vực nút giao cầu Máy Chai Lê Thánh Tông. Thời điểm này cũng là giờ cao điểm buổi sáng nên lưu lượng phương tiện qua đây đang khá đông. Các hướng di chuyển về khu vực này thì tạo ra những sự đan xen và xung đột. Theo quan sát của Hồng Nhung thì theo hướng từ ngã tư Lê Lai để di chuyển về khu vực nút giao cầu Máy Chai thì hiện ô tô đang khá đông. Dòng xe thì đôi khi tùy thời điểm thì có xảy ra tình trạng dồn ứ khi mà các phương tiện di chuyển gần về nút giao cắt này. Và tuy nhiên thì hướng này cũng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài đâu, các xe vẫn đang lưu thông được với tốc độ chậm. Điều mà Hồng Nhung muốn lưu ý tới quý vị là ở hướng này thì lượng xe hay bánh đang khá đông, khi mà dòng xe đang di chuyển chậm như vậy thì cũng ghi nhận một số xe máy thì có xu hướng là di chuyển sang phần đường dành cho chiều ngược lại để vượt lên. Và việc mà khiến cho hai dòng xe mà ngược chiều nhau như vậy di chuyển sát hơn, và nếu có xe từ chiều đối diện di chuyển tới thì cũng rất dễ xảy ra những tình huống bất ngờ. Và quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua khu vực này, đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện xe máy, khi mà di chuyển qua đây thì cũng nên đặc biệt lưu ý là khi mà di chuyển gần về nút giao cắt này, đường thì đang đông mà các phương tiện các hướng di chuyển về khu vực này thì việc mà di chuyển đúng phần đường làn đường cũng như là giữ tốc độ phù hợp thì cũng sẽ an toàn hơn rất là nhiều vào thời điểm hiện tại. Còn tại nút giao cầu Máy Chai Lê Thánh Tông thì các hướng hiện đều đang khá đông. Lượng xe từ các hướng di chuyển về đây thì mỗi nhịp đèn thì các phương tiện đều có thể di chuyển được. Và vì lượng xe thì cũng đang tiếp tục có sự gia tăng nên việc di chuyển qua nút giao này cũng sẽ chậm hơn đôi chút. Đáng chú ý là theo hướng từ xe để di chuyển ra thì họ như cũng ghi nhận là cũng có một số phương tiện là vượt đèn tín hiệu tại đây. Khi mà đèn đã chuyển sang màu đỏ rồi nhưng vẫn có một số xe thì vẫn di chuyển tiếp vào nút giao. Và đây cũng là một vấn đề cũng rất là nguy hiểm trong giờ cao điểm. Bởi lúc này thì ở các hướng thì lượng xe đều đang khá đông. Khi mà đèn đã chuyển xanh rồi thì các xe bắt đầu di chuyển lên mà vẫn có phương tiện từ hướng đèn đỏ cố vượt qua thì nguy cơ xảy ra xung đột cũng như là tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất là cao ở ngay tại giữa nút giao này. Vì vậy nếu quý vị và các bạn đang di chuyển theo hướng từ Mương Cầu Tre để di chuyển về nút giao của Máy Chai thì cũng hãy chú ý đèn tín hiệu từ xa. Đèn đỏ thì cũng hãy dừng lại và đừng cố vượt lên, đặc biệt khi mà tình hình giao thông tại khu vực này đang đông. Thì với những tình huống này thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ va chạm rất cao. Còn thời điểm này tại khu vực nút giao ở ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông về khu vực nút giao của Máy Chai thì hiện dòng xe ô tô thì vẫn đang đông. Và theo Hồng quan sát thì dòng xe hiện tại thì cũng đang xếp hàng dài hơn những phút trước rồi. Và lượng xe di chuyển có phần chậm chạp hơn. Quý vị khi mà di chuyển qua khu vực này thì cũng đặc biệt lưu ý tới tình trạng xe bánh nhá, di chuyển sang phần đường ngược chiều để vượt lên. Và vào thời điểm này khi mà dòng xe đang đông đúc như vậy thì quý vị và các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm để có những cái lộ trình lưu thoát thật an toàn. Ở điểm mà Hồng Nhung đang có mặt tại đây thì tình hình giao thông đông nhưng cũng chưa xảy ra những tình trạng ùn nghiêm trọng. Theo hướng từ ngã tư Lê Lai về cầu Máy Chai là hướng ô tô di chuyển khá chậm. Các hướng còn lại thì cũng đông và có sự đan xen qua khu vực nút giao cắt. Vì vậy quý vị các bạn khi mà di chuyển qua khu vực này cũng tuân thủ theo hệ thống đèn tín hiệu để có những lộ trình lưu thoát thật an toàn ạ. Vâng, xin hẹn thu với chị Lam Học ạ.
1: Xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ phóng viên Hồng Nhung. Lúc này thì khu vực ngã tư cầu Máy Chai chúng tôi cũng đã nhận được những lưu ý từ chị Hồng Nhung qua khu vực này. Buổi sáng thì mọi người cũng nên cẩn thận trong việc thực hiện những lộ trình quanh rẽ để không xảy ra những yếu tố xung đột. Ngã tư Metro để đi về ngã tư Ắc Quy thì mật độ xe tấp nập. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng đang lưu thông được. Ngã ba BG An Đồng áp lực cao theo chiều đi Hà Nội, xe xếp hàng từ đỉnh cầu An Đồng về khu vực ngã ba BG này. Các bác tài chúng ta lưu tâm. Ngã tư Ắc Quy đi chậm theo hướng cầu vượt cơ điện về. Còn ngã tư Metro hay ngã tư Ắc Quy thì thời điểm buổi sáng này thì lượng xe cũng đang khá đông thôi. Trục Nguyễn Văn Linh từ nút giao Lê Thanh Nghị đi Bệnh viện Đa khoa Hải Dương phía tây thành phố, lượng phương tiện tấp nập qua khu vực điểm giao chợ Tân Kim và cổng bệnh viện, xe dừng đỗ rồi quạnh rẽ tương đối phức tạp qua khu vực này. Chúng tôi nhận được thông tin tại khu vực các cái tuyến đường như ngã tư cầu Lạch Chay, ngã tư Quán Mau, lượng phương tiện cũng đang tương đối nhộn nhịp. Đây là thời điểm mà các bác tài chúng ta cũng không gặp quá nhiều khó khăn nhưng sẽ cần phải chú ý với những cái phương tiện ra vào quanh rẽ qua một số những khu vực. Chị Như Thùy có phản ánh vườn hoa trèo núi đèo ngã tư Thủy Sơn đi tiếp về ngã tư Trịnh Xá, mật độ xe trung bình, đường tỉnh 352 từ ngã tư Trịnh Xá đi cầu Si thoáng xe, nhưng hướng ngược lại thì cũng đang cực đông công nhân đi làm. Ngã tư Quán Mau về ngã tư Thành Đội, mật độ phương tiện đang khá đông, có sự xung đột qua điểm giao lối rẽ vào Chu Văn An. Ngã tư Thành Đội tấp nập, tình trạng xe hai bánh di chuyển ngược chiều từ cầu Đất ra, ngã ba Hàng Kênh cũng có nhộn nhịp. Các phương tiện chúng ta đi tốt, tuy nhiên thì

cũng sẽ lưu ý tới những cái hàng quán ở trên cái tuyến phố này. Mọi người di chuyển thì đôi khi cũng gặp phải xung đột với các cái phương tiện mà chúng ta quanh rẽ từ các cái hàng quán lưu thông ra. Chị Anh Thùy, thành viên đội lái xe phòng 15-16 cũng cho biết là tại ngã tư Cống Đô đang nhộn nhịp các hướng, xung đột tại tìm được. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tự Do Như Cơn Gió trước khi trở lại để cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới.

Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 7 giờ 45 phút sáng, chúng ta đang đồng hành với nhau trong những cung đường di chuyển đi lại của các thính giả. Mỗi buổi sáng mà những tuyến đường trục chính vẫn vậy thôi, vẫn là những sự gia tăng theo quy luật.

0: các nút giao áp lực trong buổi sáng ngày hôm nay cũng vẫn còn rất cao ở một số những cung đường, đến thời điểm này chúng ta còn đi chậm nữa. Ví dụ như là phía nút giao V-Ship đường 359 chúng ta cũng đang phải đối mặt với áp lực rất cao hướng từ núi Đèo về, thời điểm công nhân đi làm, nên không thể tránh khỏi được việc chúng ta phải lưu thông chậm, thậm chí có những thời điểm ùn ứ với một áp lực rất lớn. Trên phía khu vực quốc lộ 5, chúng tôi có nhận được tin báo từ thính giả về số máy cuối là 5988 cho biết là qua khu công nghiệp Tân Trường hướng đi Hà Nội xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, bao gồm 2 xe container và 1 xe tải. Các phương tiện dừng ở làn giữa và giao thông cũng đã bắt đầu khó rồi. Qua khu công nghiệp Tân Trường hướng đi Hà Nội, va chạm liên hoàn 3 xe ô tô, 1 xe container, 2 xe container và 1 xe tải ạ. Các phương tiện lúc này đều đang dừng ở làn giữa, giao thông đang gặp khó theo hướng di chuyển đi Hà Nội. Cảm ơn tin báo từ thính giả. Tình hình giao thông ở phía trục đường Ngô Quyền, phía tây thành phố lúc này thì phóng viên Hồng Hiển cũng sẽ thông tin tới quý vị các bạn về giao thông, có khuyến cáo gì hãy cùng lắng nghe. Xin mời chị Hoàng Hiền.
1: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Lan Ngọc cùng quý vị thính giả. Qua quá trình khảo sát trên tuyến đường Ngô Quyền hướng từ quốc lộ 5 đi xã Gia Lộc, vào thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang tập trung khá là đông tại khu vực chờ đèn tín hiệu, đặc biệt tại khu vực điểm giao giữa đường Ngô Quyền và đại lộ Nguyễn Lương Bằng. Lượng xe hướng từ quốc lộ 5 vẫn đang tiếp tục có sự di chuyển và gia tăng qua điểm giao. Trong đó thì chiều từ đường gom Nam Cường theo đại lộ Nguyễn Lương Bằng về khu vực nút giao cũng hướng đi cầu Cất, cũng các phương tiện cũng đang tập trung khá là đông. Đáng chú ý tại khu vực điểm giao giữa Nguyễn Thị Duệ và Nguyễn Lương Bằng thì cũng hình thành một điểm nghẽn cục bộ tại khu vực này. Các phương tiện hướng từ Nguyễn Thị Duệ nhập vào đại lộ Nguyễn Lương Bằng, đồng thời thì có xe băng cắt chuyển hướng khiến dòng phương tiện từ Ngô Quyền rẽ phải cũng nhiều thời điểm phải dừng lại một nhịp chờ dòng xe di chuyển hết rồi mới có tiếp tục hành trình di chuyển được. Hướng từ nút giao Nguyễn Văn Linh, Ngô Quyền di chuyển về tuyến đường Nguyễn Lương Bằng thì mật độ cũng ở mức vừa phải, chưa quá đông. Tuy nhiên khi di chuyển qua điểm giao trên tuyến Ngô Quyền thì phương tiện thường tập trung cùng lúc từ nhiều hướng, tạo thành những dòng giao thông có sự di chuyển có sự đan xen và nhiều phương tiện cùng di chuyển cùng lúc khiến tốc độ di chuyển có sự giảm và xung đột nhiều qua các khu vực điểm giao. Thời điểm này thì một số phương tiện xe tải cũng đã di chuyển vào các cái tuyến phố, phần nào cũng thu hẹp diện tích lưu thông cũng như là cái tốc độ di chuyển, vì vậy mà cũng chậm hơn một phần. Chiều ngược lại hướng từ ngã tư Máy Sứ về khu vực nút giao, mật độ phương tiện thì ở mức vừa phải, chiều đường này thì nhìn chung di chuyển có sự thuận lợi hơn. Hướng ngược lại từ đại lộ Nguyễn Lương Bằng về ngã tư Cầu Cất thì chiều này thì khó có gặp cái trở ngại, đó là nắng chói. Tầm quan sát của người điều khiển phương tiện thì cũng có thời điểm này thì cũng đã ảnh hưởng khá là nhiều, đặc biệt là khi tiếp cận các cái khu vực nút giao đông phương tiện. Ngay từ đầu giờ sáng thì thời tiết cũng đã có nắng và ánh nắng khá là chói đối với các phương tiện hướng từ tây sang đông, kết hợp với lưu lượng phương tiện có sự gia tăng và dòng xe di chuyển đan xen tại các khu vực điểm giao, vì vậy áp lực trên tuyến đường Ngô Quyền hiện nay cũng đang thể hiện khá là rõ. Vì vậy Hoàng Huyền cũng rất là mong là các bác tài khi di chuyển trên tuyến đường này thì cũng sẽ bình tĩnh di chuyển tuần tự và chú ý quan sát, đặc biệt là đối với các phương tiện xe hai máy có cái sự chuyển hướng và rẽ đột ngột, tránh cái hiện trạng di chuyển đi nhanh hay là tạt đầu ô tô khi di chuyển qua điểm giao. Các phương tiện thì cũng nên chú ý giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông và chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực đông xe, khu vực điểm giao để có thể xử lý tốt nhất các cái tình huống phát sinh trong quá trình di chuyển, đặc biệt với phương tiện xe bánh có không đồng mũ người hiểm và di chuyển có phần lộn xộn qua khu vực điểm giao. Với hành trình di chuyển trên tuyến đường Ngô Quyền cũng như trên các cái cung đường khác vào giờ cao điểm sáng nay thì Hoàng Hiền cũng xin kính chúc quý vị có một lộ trình di chuyển an toàn thuận lợi và một ngày làm việc mới hiệu quả và bình an. Và bây giờ xin mời anh Quỳnh và chị Long Ngọc tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn chị Hoàng Hiền. Diễn biến giao thông vẫn là những sự lưu ý cần thiết để mọi người chúng ta cũng chủ động hơn trong hành trình của mình ở từng cung đường, từng khu vực mà chúng ta đi qua. Các tuyến đường như phía trục Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì chắc chắn là với các thính giả đi qua chúng ta sẽ mất nhiều thời gian ở khu vực này trong cả ngày. Còn với phía ngã ba PG An Đồng, lượng xe theo chúng tôi ghi nhận là cũng đang đông đấy ạ. Các phương tiện đi chậm phía cầu An Đồng đổ dốc xuống khu vực ngã ba PG. Còn ở trên trục đường Chùa Vẽ, Đình Vũ thì những nút giao như là phía ngã ba Mạc Thái Tổ thì cũng sẽ không thể tránh khỏi được những áp lực mà chúng ta phải đối mặt mang tính thời điểm, khi giờ công nhân đi làm xe đưa đón cũng nhiều nữa. Trục đường Lê Thánh Tông thì chỉ có đông ở phía khu vực nút giao Cầu Tre 2 là chính, thường thường là xe sẽ tập trung đông qua khu vực nút giao này, còn các khu vực khác thì cũng ổn hơn. Đường Nguyễn Trãi sẽ xung đột một chút khi đi qua nút giao Võ Thị Sáu, còn vào tuyến đường Võ Thị Sáu thì quý vị các bạn yên tâm ạ. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Ngã tư Hồ Sen thời điểm hiện tại thì cũng đang đông và chủ yếu là hai chiều từ Mê Linh ra và ngã tư Cột Đèn đến, các phương tiện sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Hướng ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn và lưu thông về phía ngã tư An Dương thì các phương tiện chúng ta di chuyển cũng có phần chậm khi đến một số những nút giao như vậy. Tình hình đi lại của quý vị các bạn ở phía nút giao V-Ship đường 359 chúng tôi ghi nhận là vẫn đang đông. Về cơ bản thì xe cứ chờ đến lượt tuần tự mình đi qua thôi. Ở cái hướng nút giao này thì hướng đi thẳng và hướng rẽ trái thường thường sẽ là cùng pha, gần như là các phương tiện sẽ đi chung một nhịp đèn, nên là sẽ có những sự xung đột giao thông. Xe đi thẳng thì sẽ xung đột với xe rẽ trái. Thời điểm ít phút trước thì chúng tôi cũng có quan sát trên hệ thống camera giao thông, có thể thấy một bác tài đã xuống xe để nhắc nhở xe phía trước về việc quên không đóng cửa sau ở ghế lái. Một cái sự sao nhãng rất đơn thuần thôi, nhưng mà nó lại tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ mất an toàn đấy. Mọi người chúng ta cũng chú ý lên xe là sẽ kiểm tra lại việc đóng cửa, nếu không có hệ thống cảnh báo thông minh thì rất có thể xe đi với tốc độ nhanh hoặc là bất thình lình có những thời điểm nào đó thì cửa tự nhiên bật ra sẽ rất nguy hiểm. Các tuyến đường như ở phía trục đường Chùa Vẽ, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Việt Bắc HLX, anh cũng phản ánh là các xe chúng ta đang đi chậm đấy ạ, hướng về phía cảng Đình Vũ qua các khu vực điểm giao thì hầu như là tốc độ lưu thông của chúng ta đều bị chậm lại, tức là cứ qua từng nút giao một chúng ta sẽ phải chờ đèn lâu hơn một chút. Đó là diễn biến giao thông thường thấy ở phía trục đường Chùa Vẽ, Đình Vũ và thời điểm giờ cao điểm buổi sáng hướng di chuyển về các khu công nghiệp, nhà máy nữa, mọi người chúng ta thận trọng. Trên phía khu vực trục đường Lạch Tray thì thời điểm hiện tại phía ngã tư Cầu Vượt là chúng tôi ghi nhận vẫn còn đang đông xe, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Diễn biến giao thông ở cái nút giao này bao giờ cũng vậy, trạng thái chậm đối với chúng ta mà nói thì đơn giản là kiên nhẫn thôi để chờ đợi. Áp lực xe thì cũng chủ yếu là dồn về gần nút giao khi chờ đèn, vì phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình là chay thì lượng xe tập trung ở khu vực nút giao này không đông, nhưng tiến về phía ngã tư Cầu Vượt thì chúng ta sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm, chưa kể là các phía đường gom đi vào nữa, nhiều khi là cũng mất khá nhiều thời gian của chúng ta. Vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh thì cũng có những sự xung đột giao thông mang tính thời điểm, nhưng không làm khó các tính giả đâu, chúng ta chủ động nhường nhịn, như vậy là phía đạp xuyến sẽ có sự nhịp nhàng và ổn định hơn. Và thời điểm hiện tại thì khu vực đạp xuyến thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển qua với một sự dễ dàng chứ không đến mức quá khó.
2: Vâng, và thời điểm này thì qua một số những cái tuyến đường khác và chúng tôi cũng đang nhận được thêm thông tin các bác tài chúng ta di chuyển qua ngã tư Lê La Lê Thánh Tông về ngã ba Nguyễn Trãi, lúc này thì lượng phương tiện bình thường, nhưng chúng ta chú ý trên trục Võ Thị Sáu công trường thi công cũng đang hiện diện tại khu vực này. Trục đường Lạch Tray cụ thể là qua khu vực ngã tư Quán Mau rồi ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray, các bác tài chúng ta đã đi tốt hơn rất nhiều rồi. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương thì vẫn còn hơi đông xe một chút, đó cũng là những gì mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư An Dương. Thông tin về vụ tai nạn xảy ra trong buổi sáng nay, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày hôm nay 22 tháng 9 tại cầu vượt 403 km 89 340 thôn Kim Đới 2, xã Kiến Thụy xảy ra vụ tai nạn giao thông. Anh Hồ Đình Chiến sinh năm 1989 trú tại xã An Hưng điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 15C25102 kéo theo rơ móc 15RM10918 đi từ hướng thôn Kim Đới 1 về Kim Đới 2, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 15F1-13710. Giang Trần Văn Cương sinh năm 1990, trú tại thôn Thụy Hương, xã Kiến Thụy điều khiển, đi chiều ngược lại. Hậu quả người điều khiển xe mô tô tử vong tại hiện trường. Thông tin này chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị. Bây giờ lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết hiện trường. Một lát nữa thôi thì hiện trường vụ việc sẽ được giải quyết, nên mọi người chúng ta sẽ cần phải chú ý khi di chuyển qua cầu

vượt 403 km 89+340, hay mọi người vẫn thường gọi là cầu vượt Hiệp Băng, di chuyển qua khu vực này để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Đại lộ Lê Thanh Nghị từ ngã tư Máy Sứ đi ngã tư Cầu Cất, lượng xe lúc này thì cũng đang tương đối nhộn nhịp hai chiều, lượng xe giảm, các bác tài chúng ta đi tốt. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ Hữu Bằng, cầu vượt Hữu Bằng theo hướng này thì lượng xe vẫn đang rất đông, đi chậm. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tiết tại khu vực này. Thông tin chúng tôi cũng đã nhận được từ các thính giả. Anh Việt Bắc phản ánh cảng Chùa Vẽ đi nút giao cao tốc cũng đang đông, đi chậm. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông đoạn nút giao để đi về ngã ba Nguyễn Trãi vẫn đang đông. Ngã tư Trực Cát đông theo chiều từ Võ Nguyên Giáp để lưu thông về đây. Còn ngã tư Hồ Sen hướng Mê Linh ra khu vực ngã tư Cột Đèn cũng đang đông xe, đi chậm theo hướng về ngã tư An Dương. Các bác tài chúng ta chú ý qua các điểm giao cắt để bảo đảm yếu tố di chuyển. Nhắc lại thông tin từ thính giả với số cuối là 5988 có phản ánh quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Tân Trường hướng đi Hà Nội va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, 2 xe container, 1 xe tải. Các phương tiện dừng ở làn giữa và giao thông qua khu vực này cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh vẫn đang ùn và đi chậm theo chiều đi Hà Nội. Các bác tài chú ý để có thể bảo đảm yếu tố an toàn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Mùa Thu Nhớ Em qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Chi.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những phút cuối của chương trình Hà Phòng Cà Phê Sáng, chúng ta đã ghi nhận khá nhiều những thông tin, những điểm nóng về giao thông, những áp lực mà các bác tài, các thính giả phải đối mặt, rồi những vụ va chạm, thậm chí là tai nạn giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay ở phía cầu vượt 403 Hữu Bằng, khiến một người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ. Trong khi đó thì quốc lộ 5, chúng tôi cũng ghi nhận về một vụ va chạm giao thông liên hoàn xảy ra ở phía địa bàn Tây thành phố qua khu công nghiệp Tân Trường hướng đi Hà Nội. Va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện xe ô tô, giao thông cũng đang gặp khó. Các bác tài lưu thông chúng ta cần thận trọng. Điều dễ dàng chúng ta thực hiện đó là giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện để khi mà có sự cố bất ngờ phía trước, chúng ta có đủ thời gian để có thể xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Cảm ơn những sự đồng hành đến từ các thính giả, các bác tài HLX, diễn đàn tin tức Hà Nội Xe 15-16, cùng những sự hỗ trợ thông tin từ nhóm phóng viên, cộng tác viên. Chúc cho các thính giả sẽ khởi đầu ngày mới với công việc thuận lợi, và quan trọng là mỗi khi bước lên xe thì chúng ta luôn luôn chủ động, thận trọng để lái xe an toàn. Thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng này, đạo diễn Hồng Phượng, dẫn chương trình Hữu Quỳnh, Lam Ngọc, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay. Chiều tháng 9 cùng điện máy Samsung, mua mơ tặng mơ tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, v.v. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samsung cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng, giá siêu hấp dẫn qua ngay Samsung. Samsung, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
5: Xin chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh THP Giao thông FM 102.2MHz trong buổi sáng hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2026. Đón chào ngày mới với những điều tốt đẹp nhất. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả và luôn có những cung đường di chuyển an toàn. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông đáng chú ý trên địa bàn cả nước. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, có nhiều câu chuyện thực tiễn sinh động về những người dân tự nguyện hiến đất mở đường. Để có những kết quả đó, các cấp ủy, địa phương đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, huy động sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết Mở đất mở lòng, vượt rào cản giữ đất bạc tỷ, phát trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 8 giờ 20. Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn bỏ trốn, không chỉ vi phạm pháp luật, đây còn là hành vi thiếu trách nhiệm có thể khiến nạn nhân chậm được cấp cứu, dẫn đến hậu quả đau lòng. Vì vậy, cần xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Nội dung cụ thể sẽ có trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 8 giờ 30. 8 giờ 40, chuyên mục Người hay việc tốt mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của những bí thư chi bộ ở khu dân cư đang góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo đồng thuận và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Chương trình Khúc hát trên đường phát sóng như thường lệ lúc 9 giờ sẽ giúp các bác tài thêm thư thái, lắng nghe những ca khúc mình yêu thích và lan tỏa những điều tích cực tới cộng đồng. Đâu là xu hướng sống phong cách mà giới trẻ hiện nay đang ưa chuộng? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Sống phong cách lên sóng lúc 10 giờ. Sự gia tăng phương tiện cá nhân đang gây áp lực nặng nề lên hạ tầng đô thị và mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Chuyên mục Net Zero Hành trình xanh lên sóng lúc 10 giờ 10 sẽ có những phân tích về tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy giao thông, vai trò của khu vực công và giải pháp kết nối hạ tầng xanh từ đường sắt đến phương tiện công cộng, qua đó tạo thói quen di chuyển bền vững cho cộng đồng. Những ca khúc thể hiện tinh thần tự hào Việt Nam không chỉ là cách mà thế hệ trẻ kể câu chuyện về lòng yêu nước, khát vọng vươn xa mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ anh hùng với hơi thở hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận trong chương trình Bánh xe nhạc lên sóng lúc 10 giờ 20. Giờ cao điểm sẽ đồng hành cùng các bác tài trong khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ cùng những thông tin liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro cần tránh để các bác tài luôn có lộ trình an toàn và thông suốt. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng FM 102.2MHz.
6: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
7: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
8: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
9: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
10: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
9: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
10: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
9: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
10: đoàn xe tang.
9: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
8: Nghị định 168 năm 2024
10: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
2: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
10: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
11: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
12: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
11: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
12: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
11: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
12: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
11: Ô kìa, ông ơi, cẩn thận. Ôi.
13: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
14: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
13: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
15: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
13: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.

0: bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Hoài Thương. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 9, tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền diễn ra lễ ra quân chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Chiến dịch được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Vào khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 9, tại đường Liên Phường thuộc tổ dân phố Đại Bản, phường Hồng An, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 15AA65251 do anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2005, trú tại phường Hồng An điều khiển đi theo hướng Duyên Hải đi quốc lộ 5, va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 30L99122 do anh Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Thành tử vong tại hiện trường. Trước đó, vào hồi 4 giờ 52 phút tại đường 362 xã Kiến Thụy xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 15B394188 do anh Khoảng Đức Trung, sinh năm 2000, trú tại tỉnh Hưng Yên đi theo hướng từ Kiến Thụy về Nghi Dương va chạm với xe mô tô không gắn biển kiểm soát kéo theo xe khác do anh Nguyễn Văn Vạn, sinh năm 1980, trú tại xã Kiến Hưng điều khiển đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, anh Trung bị thương, được đưa đi cấp cứu. Đến 15 giờ cùng ngày, anh Trung tử vong tại gia đình. Thưa quý vị, phường Trần Liễu được thành lập trên cơ sở sáp nhập bởi phường An Phụ, xã Hiệp Hòa và một phần xã Thượng Quận. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, đều trên tỉnh lộ 389B, gây ra sự lo ngại cho người tham gia giao thông. Tỉnh lộ 389B đi qua địa bàn phường Trần Liễu dài hơn 10 km, từ km 1 870 tổ dân phố Đông An giáp phường Kinh Môn đến km 12 tổ dân phố Châu Bộ giáp xã Nam An Phụ. Hiện trên tuyến có 7 ngã tư, 30 ngã ba, trong đó 15 ngã ba giao nhau với đường nội đồng, 15 ngã ba giao nhau với đường ngõ, xóm, 7 cầu vượt qua hệ thống thủy lợi. Trung tá Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Trần Liễu cho biết, qua rà soát, đơn vị ghi nhận một số bất cập về hạ tầng trên tỉnh lộ 389B tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Thứ nhất là cái hệ thống đèn tín hiệu chưa được lắp đặt tại khu vực ngã tư Hoài Trì. Đây là khu vực tập trung mật độ dân cư đông của phường Trần Liễu. Thứ hai là hệ thống điện chiếu sáng từ km 6 đến km 12 chưa được lắp đặt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm. Tại các khu vực ngã tư Thượng Quận, Đích Sơn, ngã ba Cống Đông Hà chưa được lắp đặt biển báo chú ý quan sát, cũng như là chưa lắp đặt các rào tôn chắn sóng trên tuyến tỉnh lộ 389B nên việc các lối mở tự do vẫn còn nhiều.
1: Hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 389B, đặc biệt lượng xe container, xe tải thường xuyên di chuyển trong các khung giờ cao điểm khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp. Dù tai nạn giao thông trên địa bàn phường Trần Liễu giảm cả 3 tiêu chí, nhưng nếu những bất cập về hạ tầng không sớm được khắc phục thì nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Trung tá Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Trần Liễu đưa ra những giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới.
2: Một là tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban

0: di chuyển, tuân thủ nghiêm các quy định để chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, không chờ nhà nước dân vận mà người dân chủ động tiên phong đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng mở rộng tuyến đường hiện hữu. Mở đất là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi mà giá trị của đất không thuộc về cá nhân mà nằm ở sự lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân. Liệu rằng với tấc đất tấc vàng, người dân lại sẵn sàng nhường lại tài sản lớn đó mà không cần đền bù tương xứng, không mưu cầu quyền lợi riêng? Chúng tôi đi tìm câu trả lời đó tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong bài 1 của phóng sự Mở đất, chúng tôi mời quý vị đến với bài viết Vượt rào cản giữ đất.
3: Với sự chấp thuận của phường thì chúng ta sẽ chính thức triển khai thực hiện dự án.
2: Trước khi máy xúc đến, có những hàng rào đã phải lùi lại, những cánh cổng phải dịch vào, và có những gia đình phải chấp nhận mất đi một phần tài sản của mình. Vậy điều gì khiến một người đang giữ đất quyết định mở đất? Ở tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, một con đường đã mất gần 3 thập kỷ để chờ ngày được mở rộng. Nhưng khi ngày ấy đến, câu chuyện không chỉ còn là một con đường, bởi để có thêm một mét đường, có gia đình phải bớt đi một phần đất của mình.
4: Nếu tính riêng phần đất này thì gia đình mình mất bao nhiêu ạ?
5: Đất này mình hẹp, mà lấy số lượng hơi bình nhiều, thì nó kỳ đo đạt xong đến 60 mấy mét. Chú ở tổng diện tích này chú tầm tầm 200 mét. Thế lại thì nhiều lại thì hết đất. Thực ra mà nó có ở cái chỗ là mình chưa đồng ý vì lý do là mình bị thiệt hại quá. Nhà chú là ba cái giấy ký ốt và một cái trước cửa nhà ống là thành 4, vừa là cho thuê cũng bán. Chú thuê 450 triệu một năm mà. Chú coi như là bây giờ mình mất đất, mình mất cả một nguồn thu nhập đấy.
2: Hơn 60 mét vuông, với một gia đình, đó không phải là một con số trên bản vẽ. Nó là diện tích đất, là ba dãy ký ốt, là một khoản thu nhập mỗi năm. Và nếu nhìn từ phía người đang sở hữu, sự băn khoăn ấy hoàn toàn có lý do.
6: Lúc đầu là nhà em cũng đã đồng thuận, nhưng về sau là cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, bởi vì là cái diện tích nắn đường đấy vào nhiều quá.
2: Một quyết định có thể rất dễ khi người phải mất đi chỉ là vài mét vuông, nhưng sẽ khác khi phần đất ấy liên quan đến sinh kế. Ông Hoa và gia đình đứng trước đúng điểm khó ấy, giữ lại phần đất của mình hay chấp nhận để con đường đi qua. Không có lựa chọn nào hoàn toàn không mất mát. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo có một chi tiết đáng chú ý. Trước khi những lời giải thích, vận động tuyên truyền của chính quyền được nói đến nhiều hơn, thì những người hàng xóm đã tìm đến nhau.
7: Rất biết là gia đình bác rất thiệt thòi, nhưng mong gia đình xem xét, hiểu được việc mở rộng tuyến đường mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình và cộng đồng dân cư.
2: Họ không phải là những người đứng ngoài câu chuyện, bởi nếu một hộ không lùi hàng rào, con đường của cả khu dân cư cũng không thể đi theo thiết kế ban đầu. Một quyết định tưởng như của một gia đình, hóa ra lại liên quan đến tất cả những gia đình còn lại.
6: Về cái phần việc hiến đất này thì nhà em cũng đã đồng thuận. Nói chung mà bây giờ thì gia đình cũng thấy là việc hiến đất là nó là hợp lý rồi.
5: Bây giờ thì thông suốt rồi, thực ra mà nói thì thôi đành rằng mà thôi đành là người ta hiến động mình hiến, thực ra là đẹp xã hội, đẹp cái nhà mình. Chứ còn cứ nghĩ chuyện thiệt hơn thì chẳng ai làm được.
2: Từ mất đất đến mở đường, khoảng cách đôi khi không nằm trên bản đồ, nó nằm trong chính cách mỗi người nhìn phần đất của mình.
8: Nhà tôi thì ở đây như vậy là từ những khi cải cách đất năm 1950.
2: Ông Trần Xuân Bắc, người dân tại tổ dân phố Phú Tảo và cũng là tổ trưởng tổ dân phố, với tinh thần gương mẫu đi đầu của bản thân và gia đình trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.
8: Xuất đất được từ hưởng các cụ để lại của chúng tôi là đây là 600 mét, bốn anh em tôi ở. độc một mình nhà tôi hai mặt đường là tôi đã hiến vào là

0: 68,4 m². Còn các em tôi nó mỗi một gia đình nó rơi vào khoảng giữa 18 vuông rồi trên 20 vuông. Tổng cộng là nó rơi vào sấp xỉ 200 m². Nội dung là gia đình chúng tôi, anh em tôi đã quy hoạch từ những năm 97 cơ. Đợi như vậy là nhà nước mà có cái cơ hội để làm đường. Năm 98 đã có cắm mốc nhưng mà đến bên bờ mới thực hiện được.
1: Gần 30 năm chờ đợi một con đường. Với ông Bắc, phần đất ấy không chỉ là thứ được chia lại từ cha ông, nó còn là phần đất mà gia đình đã nhìn thấy một ngày nào đó sẽ trở thành mặt đường. Nhưng chờ đợi một điều tốt đẹp không có nghĩa là khi nó đến, người ta không tiếc.
0: Thực sự là nói thì tất nhiên là có sót. Thế nhưng mà quan điểm của tôi thì có chật có hẹp mà có cái đường rộng. Nhất là các em tôi nó cũng đồng tình, nó bảo là ôi ôi mở ra thì đẹp nhà mình như đẹp nhà ai thôi. Ở gọi là hết đâu mà sót như không sót.
1: Có lẽ đó mới là câu trả lời thật nhất. Bởi một sự tự nguyện có ý nghĩa không phải vì người trao không có gì để mất, mà bởi họ biết mình đang trao cái gì. Câu chuyện của ông Hoa là một quyết định khó, và câu chuyện của ông Bắc là một sự chờ đợi kéo dài. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng cuối cùng phần đất của họ lại gặp nhau ở một điểm, đó chính là con đường.
2: Trước kia thì con đường này nó rất chi là hẹp, tất cả khu vực đây là ao hết nhá. Đằng trước đây nhà cô cũng là ao hết này. Khi người ta cứ họp tổ dân phố này lại thì là cứ bà con ta cứ bảo thôi ông bà ơi hay là anh chị ơi, thôi thì hiến đất để cho người ta làm đường cho văn minh mà nó sau này. Trước nhất là nhìn ra cảnh nhà mình nó cũng đẹp, nên là cũng trong vòng chỉ nửa tháng đâu vào đấy hết. Dân cứ vào đây này, tình cảm tình làng nghĩa xóm, người ta sống nó theo lề lép ấy. Mà làm được như thế này là cô phải nói là dân tình người ta phấn khởi lắm, cuộc sống này nó thay đổi nhiều lắm.
3: Thực sự nó là ngoài sự mong đợi của rất nhiều người và rất nhiều thế hệ, chứ không riêng tôi, cũng không phải dễ mà làm được, cũng phải chung tay của cán bộ và nhân dân cùng làm mới được. Thế là tôi cũng rất đồng hành, là một cá nhân thì tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi.
1: Điều đáng chú ý không nằm ở một lời kêu gọi, mà ở chỗ người dân bắt đầu nhìn thấy phần đất trước cửa nhà mình trong một bức tranh rộng hơn chính ngôi nhà ấy. Trên tuyến đường Lý Thái Tông qua tổ dân phố Phú Tả, 58 hộ dân đã đồng thuận hiến hơn 6,000 m² đất để thực hiện dự án mở rộng đường. Hơn 6,000 m², nhưng nếu chỉ nghe một con số rất khó hình dung đó là bao nhiêu sự nhường lại, bởi phía sau con số ấy là những hàng rào lùi vào, những khoảng sân nhỏ đi, những mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp và cả những quyết định được đưa ra bên trong từng gia đình.
4: Thưa các ông, các bà, các bác, cô chú trong tổ dân phố, và theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì trong năm 26, Ủy ban nhân phường tổ dân phố sẽ có con đường mới để tán kết âm lịch của Tết Dương lịch.
1: Một cuộc họp dân cho một dự án giao thông, một con đường đã chờ gần 3 thập kỷ. Nhưng điều đáng nghe nhất có lẽ không nằm trên bàn họp, mà nằm ở những gì đã xảy ra trước khi mọi người cùng ngồi trong căn phòng này. Từ tuyến đường Lý Thái Tông, câu chuyện tiếp tục xuất hiện ở những tuyến đường khác của tổ dân phố Phú Tả. Tại ngõ 36 và ngõ 68 đường Gia Phúc, dù dự án chưa chính thức triển khai, trên 90% số hộ trong diện giải tỏa đã chủ động ký cam kết hiến đất. Một sự tự nguyện nếu chỉ xuất hiện ở một gia đình có thể là một lựa chọn cá nhân, nhưng khi hàng loạt gia đình trong cùng một cộng đồng cùng lựa chọn như vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao họ hiến đất, mà còn là điều gì đã tạo nên niềm tin để người dân sẵn sàng trao đi một phần tài sản của mình vì lợi ích chung. Đất đai vốn là một trong những tài sản lớn nhất được mỗi gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Trước khi đi đến quyết định hiến đất, hẳn mỗi người dân đều đã có những cân nhắc, trăn trở rất riêng. Do đó, khi một gia đình tự nguyện lùi hàng rào để con đường rộng thêm, họ không chỉ trao đi một phần diện tích đất của mình, mà đó còn là trọng trách đặt lên vai chính quyền, phải biến sự hy sinh ấy thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói tấc đất, tấc vàng. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo cho thấy có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc

nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao nó đi, người ta đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình, thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trong kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai. Đến đây chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Mục đèn xanh đèn đỏ.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua, vẫn xảy ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga, rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, Công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39+500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội Hải Phòng và chạm với xe ô tô. Đi chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
2: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
3: Nếu mà người ta mắc về tai nạn thì phải đứng lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
4: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương thì mọi việc cái hậu quả là không bị nghiêm trọng đến như thế.
1: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
5: Trường hợp bất khả kháng là gây ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có các cái chế tài khắc phục những việc đấy, tránh để xảy ra những việc thế là không ổn. Nhưng mà phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết, báo cơ quan chức năng rồi công an, thí dụ chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông. Chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không cần nó sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
1: Không chỉ ảnh hưởng

0: đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc, hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Việc xác minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác. Trường hợp nếu như xảy ra tai nạn trong tại một đoạn vắng, ít người còn lại không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các cái camera của nhà dân. Sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ cái đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển có liên quan, rồi mở rộng dần ra. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh được cái phương tiện trực tiếp liên quan đến việc va chạm này là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những cái hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu vật chất, nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ. Nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh cái đối tượng khai nhận phù hợp với các cái đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai nhân chứng nguồn có liên quan thì mới đảm bảo được các yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra mà còn có nghĩa vụ dừng xe, giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
0: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, từ chính người tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Rời khỏi hiện trường không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được

0: xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Tú Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở mỗi thôn, xóm, bí thư chi bộ là một trong những cán bộ gần dân nhất. Công việc của họ ở cơ sở bắt đầu từ những việc như nắm tình hình, giải thích một chủ trương, vận động bà con cùng tham gia công việc chung, hay có mặt khi địa phương phát sinh vấn đề cần tháo gỡ. Muốn làm tốt, ngoài trách nhiệm, cần sự kiên trì và uy tín được tạo dựng từ chính cách sống, cách làm hàng ngày. Hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ hai cán bộ cơ sở như thế. Buổi sáng ở thôn Cẩm La, xã Quyết Thắng, điện thoại của bí thư chi bộ Đỗ Văn Đông liên tục có tin nhắn. Việc của thôn, việc của bà con, rồi những thông tin cần cập nhật trên nhóm công việc. Ở tuổi gần 60, ông Đông vẫn phải làm quen với cách xử lý công việc, ngày càng gắn với điện thoại thông minh, nhóm Zalo, những biểu mẫu điện tử. Trước đây, từng làm cán bộ xã, ông đã quen với công việc hành chính. Nhưng từ tháng 12 năm 2025, khi được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, công việc của ông lại có thêm một yêu cầu khác, phải sát dân hơn. Có việc ông gọi điện, có việc ông nhắn tin, nhưng cũng có những chuyện cầm điện thoại nói mãi cũng không bằng đến tận nhà gặp nhau, nghe người dân nói rõ những điều họ đang nghĩ. Như chuyện đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đến thời điểm rà soát, trong thôn vẫn còn một số hộ chưa hoàn thành việc bỏ phiếu. Ông Đông lại đi từng nhà, nhà nào chưa bỏ phiếu thì hỏi xem vì sao, trường hợp nào bận việc thì nhắc thời gian, có người chưa hiểu thì giải thích thêm. Đến cuối ngày, thôn Cẩm La đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,8%. Phía sau tỷ lệ cao ấy là những bước chân của cán bộ thôn, là những cuộc gặp gỡ trực tiếp và cả sự kiên trì để từng người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình. Ông Đỗ Văn Đông tâm sự.
3: Công việc bí thư của chi bộ hiện tại bây giờ so với các đồng chí làm trước kia thì tôi thấy nó khác rất nhiều. Vai trò trách nhiệm của đồng chí cấp ủy bí thư chi bộ cũng rất quan trọng. Trong vất vả của mình thì mình đang gắn liền với nhân dân, ở bên nhân dân thì mình cũng rất mang vai trò trách nhiệm của mình với nhân dân, nhưng mà cũng vất vả, nhưng mà là một bí thư chi bộ nhưng tôi thấy cảm thấy cũng phấn khởi là vì đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển. Về cái môi trường ấy thì mình gần dân sát dân, thì tất cả mọi công việc của chi bộ cùng với đoàn thể làm sao gắn liền với nhân dân, mà cái mục tiêu là cái đưa lợi ích của nhân dân và đưa lợi ích của tập thể lên trên hết.
2: Câu chuyện của ông Đông cũng là câu chuyện chung về công việc của những bí thư chi bộ ở cơ sở. Việc ngày càng nhiều, cách làm thay đổi, yêu cầu đối với người cán bộ cơ sở cũng khác trước. Muốn vận động được người dân, trước hết phải hiểu, và muốn người dân nghe, bản thân phải gần với họ. Ở thôn Cầu Đông, xã An Quang, ông Vũ Đức Nam đã làm công việc bí thư chi bộ được 9 năm. Có lần đang tham gia một lớp tập huấn, ông nhận được tin ở thôn có một số hộ chưa đồng thuận với việc hiến đất, mở đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông xin dừng buổi tập huấn, trở về ngay. Cùng với cán bộ thôn, ông trực tiếp đến từng hộ, gặp gỡ, trao đổi, giải thích những điều người dân còn băn khoăn. Với sự gần gũi và uy tín được tạo dựng trong nhiều năm gắn bó với công việc ở thôn, ông Nam kiên trì vận động để bà con hiểu rõ chủ trương và cùng chia sẻ với địa phương. Chỉ sau 2 ngày, các hộ dân còn chưa đồng thuận đã thống nhất. Tuyến đường liên thôn được mở rộng, khang trang vì đi lại của người dân cũng thuận lợi hơn. Ông Vũ Đức Nam chia sẻ.
4: Được cả xóm đồng tình, thế nên là tôi cũng rất phấn khởi, là bản thân mình cũng tuy rằng là mình còn trẻ tuổi nhưng dân làng cũng đều đồng tình rất cao. Thế mà tôi thì cũng lại được ủy ban xã được Ban xây dựng nông thôn mới của huyện Đà Nẵng cũ năm 2025 đã tặng giấy khen là công tác vận động của tôi là đứng đầu. Từ cái trách nhiệm bản thân mình là làm với trách nhiệm rất cao, bất cứ công việc gì hoặc là đêm tối, kể cả là nửa đêm mà khi mà nhân dân có việc hoặc trong làng có người qua đời báo chúng tôi, các chúng tôi đã đến là chúng tôi xử lý công việc ngay. Thế nên là nhân dân rất tin tưởng vào chúng tôi và cũng dành cho chúng tôi những cái sự ưu ái nhất định. Có vướng mắc gì chúng tôi tham gia thì nhân dân đều đồng tình ủng hộ.
2: Ở cơ sở, công việc của người bí thư chi bộ gắn với những việc gần gũi với đời sống hàng ngày. Đó có thể là vận động người dân thực hiện một chủ trương chung, giải quyết những điều còn băn khoăn hay trực tiếp có mặt khi thôn, xóm cần người đứng ra lo việc. Từ sự gương mẫu của người cán bộ, những chủ trương khi về đến thôn, xóm có thêm sự đồng thuận, những việc chung cũng vì thế mà thuận lợi hơn. Và với họ, giữ được niềm tin của bà con cũng chính là điều quan trọng nhất để tiếp tục làm tốt công việc được giao. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiệt chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Thu Hương, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình Nhịp đập thể thao. Ngọc Dung xin kính chào quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ cùng có các nội dung chính sau đây. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng tới trận quyết đấu với Thái Lan để đua hy vọng tiến sâu tại ASEAN 2026. Cầu binh nữ Việt Nam tập trung cho mục tiêu giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20. Câu lạc bộ Công an Hà Nội bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Max Verstappen vượt qua 100 tay đua casting chỉ sau 14 vòng. Câu lạc bộ chọn 16 và môn thể thao thú vị dành cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau hai lượt trận tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026, thì cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đều chưa có được điểm. Đội tuyển Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 rồi nhận thất bại 0-8 trước đội tuyển Nhật Bản. Trong khi đó, Thái Lan lần lượt để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và Nhật Bản 0-8. Hai đội đang cùng có hiệu số là âm 9, nhưng Việt Nam xếp trên nhờ ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Bởi vậy, một cuộc đối đầu giữa hai đại diện của khu vực Đông Nam Á diễn ra vào lúc 17:30 hôm nay sẽ là trận quyết đấu cho hy vọng đi tiếp của cả hai đội. Theo thể thức thì 8 đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết, trong đó có hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Một chiến thắng sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có được 3 điểm và tạo ra cơ sở để cạnh tranh xuân đi tiếp, dù vẫn phải chờ kết quả ở các bảng đấu còn lại. Về mặt chuyên môn thì đây cũng là đối thủ mà Việt Nam có cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động hơn. Trước khi bước vào ASEAN, thủ môn Trần Thị Kim Thanh từng đánh giá Việt Nam và Thái Lan có trình độ tương đối cân bằng. Vì vậy, khác với trận đấu trước Nhật Bản, nơi đội tuyển đã phải chịu một sức ép rất lớn, cuộc đối đầu này có nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát bóng, tận dụng cơ hội và đặc biệt là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Sau thất bại nặng nề trước Nhật Bản, điều quan trọng với các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lúc này đó là nhanh chóng trở lại trạng thái thi đấu tốt nhất. Thái Lan cũng bước vào trận đấu này với sức ép tương tự, khiến cho cuộc đối đầu tại Nagai Stadium không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng quen thuộc của khu vực Đông Nam Á, mà còn là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho cơ hội ở lại với ASEAN 2026. Đội tuyển cầu binh nữ Việt Nam nhận chỉ tiêu giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đăng ký tham dự hai nội dung, đó là đồng đội 4 người và đôi nữ. Theo bốc thăm thì môn cầu mây ASEAN 20, tại nội dung đôi nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội tuyển Malaysia, Myanmar và đội tuyển Lào. Bảng B có đội tuyển Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ và chủ nhà Nhật Bản. Tại nội dung đồng đội 4 người, bảng A có đội Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, còn bảng B gồm có Indonesia, Malaysia, Lào và chủ nhà Nhật Bản. 9 tuyển thủ cầu binh nữ Việt Nam đã hoàn thành đợt rèn quân chuyên môn kéo dài 2 tuần qua tại Thái Lan. Tại đợt tập huấn vừa qua, các tuyển thủ cầu binh nữ đã được tăng cường thêm kỹ chiến thuật để hoàn thiện chuyên môn tốt nhất. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ không được mua mượn cầu thủ từ đội khác hay đôn cầu thủ trẻ lên đội 1 trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2026-2027, trước và giữa mùa giải 2027-2028. Đội bóng ngành công an sẽ được trở lại thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2028-2029. Sự việc liên quan đến hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil André Ramos với Công an Hà Nội trước mùa giải 2025-2026. đôi bên mới chỉ ký biên bản ghi nhớ, nhưng sau đó thể trạng tiền vệ sinh năm 1998 đã không đạt yêu cầu nên không được ký hợp đồng chính

0: thức. Tuy nhiên thì phía cầu thủ này cho rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính rồi đưa sự việc lên FIFA. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang đàm phán với cầu thủ Ramos để đảm bảo quyền lợi giữa hai bên và sớm gỡ án phạt.
1: Bóng đá quốc tế sẽ có những điều chỉnh đáng chú ý từ cuối tháng này sau khi FIFA thông qua lịch thi đấu quốc tế mới. Đáng chú ý, các đợt tập trung đội tuyển sẽ kéo dài trong 2 cuối tuần thay vì 1 cuối tuần như trước, với mỗi đội có thể thi đấu tới 4 trận. Và từ nay đến cuối năm, chỉ còn 2 đợt FIFA Days. Trong khi đó, UEFA dự kiến thay đổi thể thức Nation League, vòng loại World Cup và Euro từ năm 2028. Mô hình Switch tương tự Champions League sẽ được áp dụng với 36 đội tuyển tham dự, mỗi đội thi đấu 6 trận, với các đối thủ được phân theo nhóm hạt giống, theo thể thức sân nhà, sân khách. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo nên tính cạnh tranh và hấp dẫn cho các giải đấu cấp đội tuyển châu Âu. Giải Cờ Chớp Barmy Blitz 2026 diễn ra tại Phuket, Thái Lan. Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, giải quy tụ 50 kỳ thủ, trong đó có nhiều kỳ thủ quốc tế có danh hiệu GM, IM, FM, WIM. Theo kết quả cuối cùng được cập nhật trên hệ thống Chess Resort của giải, đại kiện tướng Nguyễn Văn Huy giành 8 điểm sau 10 ván, xếp thứ 2 tại giải. Barmy Blitz là nội dung cờ chớp nằm trong khuôn khổ Blue Chevalier International Open 2026. Ban tổ chức Formula One vừa công bố lịch thi đấu mùa giải 2027. Theo đó, đây là năm thứ tư liên tiếp, giải đấu sẽ có 24 chặng, bắt đầu từ Bahrain Grand Prix vào giữa tháng 3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào giữa tháng 12. Bahrain sẽ tổ chức một đợt thử nghiệm trước mùa giải kéo dài 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 2, trước khi diễn ra chặng khai mạc mùa giải 2027. Chặng đua Grand Prix Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra một tuần sau đó. Đáng chú ý, chặng đua Hà Lan bị loại khỏi lịch thay bằng Grand Prix Bồ Đào Nha. Lịch thi đấu giải vô địch thế giới công thức 1 FIA năm 2027 phản ánh mạnh mẽ sức hấp dẫn toàn cầu và sự phát triển không ngừng của môn thể thao này.
0: Tay đua Max Verstappen vừa có một màn trình diễn đặc biệt tại Silverstone khi lần lượt vượt qua cả 100 đối thủ trong cuộc đua karting mang tên Max vs 100. Xuất phát ở vị trí cuối cùng sau lưng 100 tay đua, nhà vô địch F1 người Hà Lan được trao tối đa 30 vòng để hoàn thành thử thách. Nhưng Verstappen chỉ cần đến 14 vòng, tương đương khoảng 35 phút để vượt qua toàn bộ đoàn đua. Riêng ở vòng đấu đầu tiên thì anh đã vượt qua hơn 60 đối thủ trong một màn xuất phát đầy hỗn loạn. 100 tay đua tham dự sự kiện này đó là các vận động viên, nhà sáng tạo nội dung, người hâm mộ và những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi Verstappen vượt qua một tay đua, người đó lập tức bị loại khỏi cuộc đua này. Trở lại với chiếc xe CAS để bắt đầu sự nghiệp đua xe từ nhỏ, Verstappen đã một lần nữa cho thấy khả năng xử lý và cảm giác tốc độ đặc biệt. Anh hoàn thành thử thách trước tới 16 vòng so với giới hạn và hài hước gọi đây là chiến thắng đầu tiên trong năm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, bên cạnh những môn thể thao quen thuộc thì một loại hình vận động mới đang dần trở nên phổ biến với trẻ nhỏ, đó là xe thăng bằng. Không môn nào không động cơ nhưng lại mang đến những trải nghiệm đầy hứng khởi. Xe thăng bằng đang mở ra một thế giới vận động tự nhiên để giúp cho trẻ em phát triển cả thể chất lẫn sự tự tin ngay từ những bước đi đầu đời. Khác với xe đạp truyền thống, xe đạp thăng bằng không có bàn đạp, trẻ sẽ dùng chính đôi chân của mình để di chuyển và giữ thăng bằng. Và chính điều này giúp cho các em rèn luyện khả năng phối hợp, tăng cường sự linh hoạt và hình thành phản xạ tốt hơn trong quá trình vận động. Những vòng quay nhỏ bé ấy không chỉ là trò chơi mà còn là hành trình khám phá bản thân của mỗi đứa trẻ. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ môn thể thao thú vị đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của các bạn nhỏ trên địa bàn thành phố quý vị nhé. Thể thao đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ em. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, thể thao còn rèn luyện cho trẻ tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và sự kiên trì. Thông qua việc vận động, trẻ có cơ hội giải tỏa căng thẳng, tăng cường sự tự tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều thiết bị công nghệ thu được sự chú ý và tạo ra những hệ lụy xấu cho trẻ em, thì việc khuyến khích cho trẻ tham gia thể thao là một cách thiết thực để cân bằng giữa thể chất và tinh thần, giúp trẻ phát triển hài hòa, lành mạnh hơn. Trong những năm gần đây, đua xe thăng bằng đã trở thành một môn thể thao hấp dẫn và đầy tính bổ ích dành cho trẻ nhỏ. Không chỉ đơn thuần là một trò chơi vận động, đua xe thăng bằng còn giúp cho trẻ nâng cao sự tự tin, rèn luyện phản xạ nhanh nhạy, khả năng giữ thăng bằng và phát triển thể chất một cách tự nhiên. Đặc biệt với thiết kế không có bàn đạp, xích hay bánh phụ, loại xe này giúp trẻ tập trung vào việc giữ thăng bằng. Đây là một kỹ năng cốt lõi trước khi đi học xe đạp thực sự. Với thiết kế nhẹ, vừa tầm vóc và dễ sử dụng, trẻ có thể chủ động điều khiển xe bằng chân,

0: tăng khả năng phản xạ, phối hợp tay chân và rèn luyện sự tự tin khi vận động. Đây là một hoạt động vừa an toàn vừa thú vị và tạo điều kiện cho các bé được vui chơi khám phá, nâng cao kỹ năng vận động ngay từ những năm đầu đời. Hàng tuần vào các ngày thứ tư và thứ sáu, các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi trên địa bàn thành phố lại được bố mẹ đưa đến tập luyện môn thể thao mà mình yêu thích, đó là đua xe thăng bằng. Đây là các thành viên của câu lạc bộ Tròi 16, câu lạc bộ đua xe thăng bằng đầu tiên và cũng là duy nhất hoạt động trên địa bàn thành phố hiện nay. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2024, câu lạc bộ đã tạo ra một sân chơi bổ ích, nơi mà trẻ em không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn được phát triển kỹ năng sống cùng tinh thần đồng đội. Chị Nguyễn Minh Thu, chủ nhiệm câu lạc bộ Tròi 16 chia sẻ.
1: Hiện nay thì câu lạc bộ Tròi 16 đang có khoảng 30 bạn nhỏ trong lứa tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi. Trong mỗi buổi tập thì các huấn luyện viên của câu lạc bộ sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là một số các bài tập về tăng thể lực, sau đó là sẽ một số các bài tập về chạy kỹ thuật chạy xe thăng bằng. Thì qua những cái bài tập này thì các bạn ấy ngoài là rèn luyện cái kỹ thuật chạy xe thì sẽ tăng các cái phản xạ trong các cái hoạt động thường ngày cũng như là tăng cái thể chất của các bạn. Thì còn có thể giúp các bạn thêm cái phần tự tin cũng như là giao tiếp tốt hơn, tạo một môi trường gọi là giải trí một cách lành mạnh cho các bạn trong lứa tuổi này.
0: Với sự hỗ trợ từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp và môi trường tập luyện an toàn, câu lạc bộ đua xe thăng bằng Tròi 16 Hải Phòng đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các bậc phụ huynh mong muốn con em mình được phát triển toàn diện. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc thể thao không chỉ là niềm vui mà còn là công cụ giáo dục quan trọng trong việc hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ em. Chị Phùng Thị Giáng Hương, anh Trịnh Xuân Thắng và chị Lê Thúy Loan là những phụ huynh đồng hành cùng các bé tham gia môn thể thao này cho biết.
2: Sau khi cho cháu tham gia một thời gian thì gia đình nhận thấy là cháu mạnh dạn này, tự tin này, khỏe mạnh và rất là hoạt bát. Cháu chủ động được rất là nhiều việc, lắng nghe mọi người và có cái chí tiến thủ.
3: Sau khi tập luyện ở câu lạc bộ này được một năm thì bé là cũng phát triển tốt, cũng tăng cân và cũng tăng chiều cao, cũng khỏe, không ốm vặt. Đồng thời là bé cũng nhanh nhẹn hơn. Thì là cũng nhờ câu lạc bộ.
4: Các cái kỹ năng về thể chất thì là cái cách mà khi mà các cháu tập luyện các cái kỹ thuật khi mà các cháu di chuyển bằng xe đạp thăng bằng vào cua rồi thì tăng tốc ở trên đường đua rồi và cái cách để các cháu tránh né va chạm với các bạn thì mình thấy là những cái kỹ năng đấy nó rất là tốt khi mà cháu về với gia đình. Con mình nó có cái sự, tức là nó có sự nhanh nhạy và nó linh hoạt hơn hẳn so với lại cái giai đoạn trước đây.
0: Trên sân tập rộn ràng tiếng cười nói, các bạn nhỏ hăng hái bước vào buổi tập xe đạp thăng bằng bằng sự háo hức và tích cực. Những chiếc xe nhỏ xinh không có bàn đạp được các bé điều khiển bằng chính đôi chân của mình, từng bước đẩy xe, giữ thăng bằng và tiến về phía trước. Cậu bé còn lúng túng, nghiêng ngả mỗi khi vào cua, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. Cậu bé đã thuần thục, lướt đi nhanh nhẹn, tự tin và đầy hứng khởi. Xung quanh đó là tiếng cổ vũ vui vẻ của bố mẹ và các huấn luyện viên, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy động lực. Mỗi khoảnh khắc trên sân tập không chỉ là bài học vận động mà còn là bước đệm nuôi dưỡng sự tự tin và độc lập cho các em từ những trải nghiệm đầu đời. Các bé Hoàng Phú, Lưu Quang Đăng, Cao Xuân Khang, Gia Bảo và Bình An, thành viên của câu lạc bộ Tròi 16 Hải Phòng, hào hứng nói về niềm đam mê của mình.
5: Con rất thích bộ môn này, vì bộ môn này mang đến cho con sức khỏe dẻo dai và phải xa rất nhẹ. Được đeo bộ môn này là cảm thấy con rất vui. Sau mỗi buổi tập và con ăn rất ngon và con ngủ rất ngon. Đạp xe thăng bằng, đưa con tự tin và có sức khỏe. Con cực kỳ thích buồn bộ môn này. Tập bóng quầy, rất có nhiều người bạn.
0: Những mô hình như câu lạc bộ đua xe thăng bằng Tròi 16 Hải Phòng không chỉ là nơi để các em nhỏ thỏa sức vui chơi mà còn được xem là môi trường lý tưởng để rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng sống. Thông qua các buổi tập luyện và thi đấu sôi động, các bé được học cách giữ thăng bằng, phối hợp tay chân linh hoạt, đồng thời hình thành tinh thần thi đấu lành mạnh và tính kỷ luật. Mỗi hoạt động của câu lạc bộ đều mang đến niềm vui, sự hứng khởi và cũng là cơ hội để các bé được giao lưu, kết bạn, tự tin thể hiện bản thân. Chị Nguyễn Minh Thu, chủ nhiệm câu lạc bộ Tròi 16 chia sẻ.
1: Nhìn thấy các bạn trưởng thành hơn qua từng cuộc thi mà các bạn đã tham gia thì mình là người theo sát các bạn thì cảm thấy rất là tự hào và cũng rất là vui.
0: Chị Phùng Thị Giáng Hương, anh Trịnh Xuân Thắng và chị Lê Thúy Loan là những phụ huynh đồng hành cùng các bé tham gia môn thể thao này cho biết.
4: Lần đầu tiên mình đưa con đi thi thì mình cũng rất ngỡ ngàng khi mà một cậu bé mới hơn 3 tuổi có thể rời vòng tay bố mẹ và tự tin chạy hết quãng đường khoảng 250m đường đua. Và cháu về đích thì cũng chỉ về thứ 6, thứ 7 thôi, nhưng mà mình cảm nhận thấy rõ là cái sự tự hào của mình đối với con và cái sự, tức là cái khoảng cách mà con phải rời vòng tay bố mẹ và tự mình chiến đấu ở trên đường đua. Khi trở về thì gia đình rất là vui mừng và

0: cảm thấy con mình nó lớn hẳn lên, nó trưởng thành hẳn lên.
1: Mỗi lần con đi tập là mình cũng dành thời gian cho con ấy, để đưa con đến để tập, thì là nhìn con nó phát triển cũng chạy tốt đấy, đi tốt đấy, thì là diễn tả là rất là vui.
2: Câu lạc bộ Chòi 16 này giúp cho các cháu là có tinh thần tập thể này, kỷ luật này, cam kết này, và biết giúp đỡ nhau, biết chan hòa và giúp đỡ nhau.
1: Mấy thầy cô là đều là tâm huyết và cũng là rất là tận tâm, dạy các bé là kèm cặp từng bé một rất là chi tiết, thì là các bé từ đấy là cũng cố gắng rất nhiều và cũng học được sự rèn luyện của thầy cô rất nhiều.
0: Hy vọng rằng là cái phong trào chơi xe thăng bằng này sẽ được phổ biến và trở nên phát triển ở Hải Phòng, từ đó thì là sẽ câu lạc bộ sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.
3: Với sự đồng hành của các huấn luyện viên tận tâm và sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các bậc phụ huynh, đây thực sự là một sân chơi bổ ích, góp phần nuôi dưỡng những bước chân vững vàng đầu đời cho các em nhỏ. Những thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện chương trình: Ngọc Thùy, Ngọc Dũng, kỹ thuật viên Lê Nhân. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
4: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
5: Thu Hằng xin chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với không gian của chương trình Khúc Hát Trên Đường, được phát trực tiếp trên làn sóng FM 102.2MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Mong rằng ngày hôm nay quý vị thính giả sẽ có những phút giây thư giãn thân ngọt ngào cùng với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Để lắng nghe những ca khúc mà quý vị chúng ta yêu thích, quý vị có thể gọi về số 02253-610969, hoặc quý vị cũng có thể yêu cầu âm nhạc thông qua địa chỉ giao lộ quen thuộc của Khúc Hát Trên Đường là 0985741781. Những món quà âm nhạc nào sẽ được đáp ứng trong ngày hôm nay cũng là điều mà Thu Hằng đang vô cùng chờ đợi đấy ạ. Ngoài ra thì những thông tin về tình hình giao thông quý vị đừng quên chia sẻ với chúng tôi, để với các bác tài và các thính giả đang lưu thông trên đường có thể dựa vào những gợi ý, những lời nhắc, lựa chọn cung đường lưu thông hợp lý và an toàn. Hôm nay thì trời nắng lên từ khá sớm, ánh nắng của mùa thu tuy rằng là không quá gay gắt như mùa hạ, nhưng mà cũng sẽ khiến cho chúng ta bị cản trở tầm nhìn, tầm quan sát quá trình lưu thông ở những khu vực có lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Quý vị lưu ý không nóng vội, giữ khoảng cách an toàn và luôn duy trì tốc độ trong tầm kiểm soát để chúng ta hạn chế được tới mức thấp nhất những vụ việc về va chạm hay tai nạn giao thông có thể xảy ra. Còn bây giờ thì hãy cùng với Thu Hằng hòa mình vào không gian âm nhạc của chương trình ngày hôm nay nhé. Ca khúc mở đầu cho chương trình ngày hôm nay là một ca khúc có cái tựa đề rất là dễ thương ạ, Kẹo Bốn Mùa. Nó liên tưởng đến những mùa trong năm, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nhưng mà không biết là kẹo bốn mùa thì nó sẽ có những cái hương vị như thế nào đây. Đây là một món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả có tên Zalo là Lê Thủy. Chị có yêu cầu ca khúc này để gửi tặng cho ông xã của mình có tên là anh Hiếu Phạm và đang sinh sống làm việc tại địa bàn Thủy Nguyên, Hải Phòng, với những số cuối điện thoại là 4116, kèm theo lời nhắn chúc anh có một chuyến công tác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Một lời nhắn đầu ngày mới từ bà xã như thế này thì tôi tin rằng là anh Hiếu cũng sẽ có một cái chuyến công tác rất là thành công đây. Còn các thính giả thì hãy cùng với chúng tôi thưởng thức món quà âm nhạc ca khúc có tựa đề Kẹo Bốn Mùa, sáng tác và thể hiện bởi Yuki San ngay sau đây.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc rất hay về kẹo bốn mùa, một ca khúc mà khiến cho chúng ta liên tưởng đến câu chuyện tình yêu và cuộc sống, thực sự rất là ý nghĩa đúng không ạ? Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin về tình hình giao thông để chia sẻ từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình ở phía khu vực quốc lộ 5 qua địa phận Tân Trường, Cẩm Giàng thì có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa các cái phương tiện là xe container rồi xe ô tô tải. Hình ảnh truyền về từ thính giả cho thấy vụ va chạm khá là nghiêm trọng. Các xe thì đang dừng ở làn sát giải phân cách và đang gây cản trở giao thông qua khu vực này. Các bác tài có thêm thông tin cụ thể về vụ va chạm có thể chia sẻ với chúng tôi bằng cách gọi về số 02253 610969 hoặc chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông. Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Thính giả có tên là Quyết Thắng yêu cầu ca khúc có tựa đề Vô Giá, sáng tác của Reddy qua phần thể hiện của nam ca sĩ Minh Vương. Món quà âm nhạc này thì thính giả của chương trình muốn gửi tặng tới bạn Minh Hoàn với lời chúc chúc vợ có một ngày tràn ngập niềm vui và chúc anh chị bạn biên tập chương trình cùng các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc của chương trình. Đặc biệt là các bác tài thì hãy tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường nhé. Cảm ơn bạn Quyết Thắng rất là nhiều và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc của bạn, cả khúc mang tựa đề Vô Giá qua tiếng hát của nhóm ca sĩ Minh Vương.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc có tựa đề Vô Giá, một sáng tác của Reddy qua phần thể hiện của Minh Vương. Quả thực là có những điều trong cuộc sống khi mà còn ở bên cạnh thì chúng ta thường nghĩ đó là những điều hiển nhiên, đúng mái nhà thì trở về, một người luôn lắng nghe, một cái nắm tay đúng lúc, hay đơn giản là những ngày bình thường được bình yên bên những người mình thương. Và chỉ đến khi qua mất mát rồi thì chúng ta mới nhận ra rằng có những điều không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng chẳng thể tìm lại bằng bất cứ giá nào. Có lẽ vì thế mà Vô Giá không chỉ là câu chuyện của tình yêu, mà đó còn là lời nhắc về cách chúng ta trân trọng những người đang hiện diện trong cuộc đời mình. Đừng đợi đến khi một người trở thành ký ức thì mới nhận ra họ từng quan trọng đến thế nào. Bởi sau tất cả thì điều đáng giá nhất đôi khi không phải là chúng ta có bao nhiêu, mà là chúng ta sẽ còn ai để yêu thương, còn ai để trở về, và còn những khoảnh khắc nào để có thể cùng nhau đi qua. Đó cũng là ý nghĩa mà Thu Hằng cảm nhận được sau khi lắng nghe ca khúc này. Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị có những cảm nhận như thế nào thì có thể cùng chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình, hoặc là thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781 quý vị nhé. Tiếp tục chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có giai điệu rất sôi động, ca khúc mà ngay khi ra mắt cũng đã viral ở trên khắp các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ca khúc mà mặc tựa đề Come My Way qua phần sáng tác và thể hiện bởi Sơn Tùng NTP. Đây là món quà âm nhạc chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ bạn thính giả có tên là Nhật Tiến với những số cuối điện thoại là 2778, gửi tặng cho em trai của mình có tên là Nhật Nam kèm lời nhắn: chúc em nghe nhạc vui vẻ. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này nhé.

0: À, vâng, quý vị thính giả thân mến, một món quà âm nhạc rất hay và có lẽ là cũng đã mang đến cho chúng ta một không khí rất là sôi động trong những phút đầu của chương trình Khung Hát Trên Đường ngày hôm nay, phải không ạ? Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là cái không khí của chương trình sẽ còn sôi động vui vẻ hơn nữa khi mà chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ một thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Thu Hằng ngày hôm nay thì chưa kịp nói với thính giả rằng là tôi đang rất là cô đơn trong cái khán phòng này, trong phòng thu này, vì mãi chưa thấy có thính giả nào đăng ký kết nối. Vừa hay là đã có thính giả là đoán ý đồng đội rất là nhanh ạ. Vâng, chắc là thấy giọng tôi trầm trầm nên là anh đăng ký kết nối đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đang đợi đầu dây bên kia. Anh Dũng ạ, xin chào anh Dũng ạ.
1: Chào Thu Hằng,
0: Dạ
1: chào
0: vâng.
1: các khán giả đang nghe đài.
0: Vâng, không biết là cơn gió nào đưa anh đến với chương trình ngày hôm nay đấy ạ. Liệu rằng có phải là một tín hiệu từ ekip của chương trình hay không ạ?
1: Tại vì hôm nay anh thích thời tiết ngoài trời rất là nắng nóng, anh đem cái hương vị của gió biển và cho các em.
0: Dạ vâng, rất là tuyệt vời luôn anh Dũng ạ. Mặc dù là chuyển sang mùa thu rồi nhưng mà một số thính giả thì có nói rằng là năm nay thì hạ cũng vẫn còn đang lấn sân sang mùa thu và vẫn chưa chịu rời đi, cho nên là cái điều kiện thời tiết là có đôi khi là cũng cảm thấy là cũng mùa thu năm nay là cũng chói chang đấy, đúng không ạ? Hôm nay thì anh đang có lộ trình lưu thông ở đâu đấy ạ?
1: Anh đang có lộ trình từ trạm thu phí số 2 đi về Quán Toan và đi về cầu Bùi Viện.
0: Dạ vâng, và trời thì vẫn nắng nóng gay gắt đấy đúng không ạ? Vậy thì trong cái điều kiện thời tiết như ngày hôm nay, kết nối với chương trình, anh Dũng muốn yêu cầu ca khúc gì và có lời nhắn gửi đến ai ạ?
1: Hôm nay đến với chương trình mình nhờ các bạn phát giúp mình ca khúc Taxi gửi tới toàn thể các anh chị em làm dịch vụ taxi chạy khách ở trong kênh Diễn Đàn Giao Thông
0: Dạ.
1: và các bạn bên ngoài. Mình này nhắn là chúc mọi người có ngày làm việc vui vẻ và lái xe an toàn.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Đôi khi là không cần phải nói quá dài dòng đâu, nhưng mà câu nào cũng thực sự là cần thiết cho các anh em thì đó cũng là một cái nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đấy. Thu Hoàng mong rằng là không chỉ anh Dũng đâu mà tất cả các anh em thành viên diễn đàn tin tức giao thông, những người bạn đồng hành đấy ạ, những thính giả rất là thân thiết của chúng tôi cũng sẽ có một ngày thứ nhất là nhiều sức khỏe, thứ hai là luôn vui vẻ và thứ ba là tham gia giao thông an toàn ạ. Ca khúc này thì rất là sôi động đây và bây giờ thì Thu Hoàng mời anh Dũng cùng với các thính giả sẽ thưởng thức món quà âm nhạc này nhé. Cảm ơn anh Dũng đã kết nối với chương trình ạ. Vâng, quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu rộn ràng của ca khúc Taxi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thu Minh.

Quý vị thính giả thân mến, một ca khúc sôi động thì cũng khiến cho chúng ta có một cái trạng thái tinh thần thoải mái, tươi vui, và ngược lại một ca khúc mà ballad nhẹ nhàng thì lại khiến cho chúng ta có một cái chút cảm giác lãng đãng, thư thái hơn, đúng không ạ? Mỗi một giai điệu âm nhạc vang lên thì đều kèm theo đó những cái câu chuyện ở phía sau từng ca từ, từng giai điệu. Thế và quý vị muốn gửi tặng món quà âm nhạc cho ai, muốn mang đến những điều bất ngờ gì thì đừng quên chia sẻ với chúng tôi bằng cách gọi về số điện thoại đường dây nóng là 02253 610969, hoặc là chia sẻ thông qua Zalo khúc hát trên đường số 0985741781 quý vị nha. Mỗi món quà âm nhạc thì cũng sẽ chứa đựng cả những lời nhắn gửi, những cái thông điệp rất là yêu thương đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Ca khúc mang tựa đề Anh là ngoại lệ của em qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phương Ly. Món quà âm nhạc này thì chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ một thính giả có tên là Đỗ Tuyến với những số cuối điện thoại là 6677 và kèm theo một lời nhắn gửi tới ông xã của mình là anh Ngô Văn Dũng với một lời nhắn, đó là chúc anh sẽ có một ngày làm việc nhiều niềm vui, anh mãi là ngoại lệ của em. Vâng, một cái câu nhắn gửi rất là ngọt ngào, dễ thương đấy ạ. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc này ngay sau đây. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Anh là ngoại lệ của em.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, Anh Là Ngoại Lệ Của Em quả thực là một ca khúc chỉ cần nghe thôi thì cũng đã thấy có một cái cảm giác rất là ngọt ngào rồi, mặc dù là nhẹ nhàng trong trẻo đấy nhưng mà lại đủ khiến cho người nghe phải mỉm cười khi nghĩ về một người đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong tình yêu thì có lẽ là ai cũng sẽ có những nguyên tắc, những tiêu chuẩn và cả những điều từng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nhưng mà một người xuất hiện thì đã khiến những nguyên tắc ấy trở nên mềm mại hơn. Người con không nhất thiết là phải hoàn hảo, chỉ là bằng một cái cách rất riêng nào đó thì họ sẽ khiến ta muốn dành cho mình cho họ một vị trí thật là đặc biệt. Quý vị thì có ai là ngoại lệ của mình thì có thể chia sẻ với chương trình không ạ? Thực ra như cá nhân Thu Hằng cũng vậy thôi. Trước đây tôi từng rất là thích một người mà vừa giỏi ở công nghệ thông tin này, vừa hát thật hay. Thế nhưng mà người bạn đời của tôi thì cả hai cái món này đều không như cái tiêu chuẩn ban đầu đặt ra. Chỉ là tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đấy, bởi bên cạnh những cái điều mà chúng ta từng coi là tiêu chuẩn thì lại có vô vàn những cái điều thích hợp và phù hợp khác. Và có lẽ là với mọi người cũng vậy thôi. Đôi khi cái tiêu chuẩn chúng ta đặt ra với việc mà sánh đôi cùng với một người nó lại không giống nhau đâu ạ. Nhưng mà chúng ta lại tìm được những cái điểm phù hợp khác, những cái điểm đồng điệu khác. Thế và quan trọng nhất là khi mà hai người đã dành cho nhau vị trí đặc biệt thì mọi những cái nguyên tắc trước đây gần như là sẽ được tự nguyện phá lệ đấy ạ. Tôi rất là thích ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em, bởi vì là nó không chỉ là một cái câu chuyện về tình yêu ngọt ngào, mà đó là một cảm giác khi ta gặp được một người khiến mình muốn mở lòng, muốn sẻ chia và muốn cùng nhau viết tiếp những điều mà trước đó có lẽ mình chưa từng nghĩ tới. Và biết đâu trong cuộc đời của chúng ta thì điều đáng nhớ nhất ấy không phải là đã gặp bao nhiêu người, mà là đã từng có một người khiến trái tim của chúng ta tự nguyện phá lệ, đúng không? Và đó cũng là thông điệp rất ý nghĩa của ca khúc này. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc mang tựa đề Tình Yêu Của Anh, sáng tác và thể hiện bởi Andy. Đây là một món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả có tên là Nguyễn Thị Bích Loan. Bạn Bích Loan thì có gửi cái yêu cầu ca khúc này tới cho một người bạn của mình, xin phép được giấu tên, có những số cuối điện thoại là 9919, kèm một lời nhắn. Vì biết bạn thích ca khúc này cho nên mình gửi tặng bạn và mong rằng bạn sẽ mỉm cười thật vui khi lắng nghe ca khúc này nhé. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu từ bạn Bích Loan và mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Tình Yêu Của Anh.

Và quý vị thính giả thân mến, mỗi một ca khúc thì lại mang đến cho chúng ta những trải nghiệm cảm xúc rất là khác nhau, đúng không ạ? Món quà âm nhạc thì có thể khiến chúng ta nhớ về những câu chuyện đã qua trong quá khứ, rồi cũng có những món quà âm nhạc lại khiến cho chúng ta nghĩ đến những điều mà chúng ta mong ước ở tương lai và cả hiện tại nữa. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Ca khúc này là một ca khúc được rất nhiều thính giả yêu cầu. Ngày hôm nay thì đây là món quà âm nhạc được yêu cầu đến từ anh Trường với những số cuối điện thoại là 2789 và chị Hương với những số cuối điện thoại là 1109 đều yêu cầu ca khúc mang tựa đề Đôi Cánh Tình Yêu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Ca khúc này thì các thính giả đều gửi chung tới các bạn thính giả nghe đài và đặc biệt là gửi tới các bác tài. Mong rằng quý vị sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi, bình an. Vâng, nhắc đến Mỹ Tâm là chúng ta nhắc đến rất nhiều những ca khúc, những bản hit đã gắn liền với thế 8X, 9X đời đầu và cho đến

Ngay thì những ca khúc do cô thể hiện vẫn được rất nhiều người yêu thích và thường xuyên yêu cầu được nghe đi nghe lại nhiều lần. Ngày hôm nay thì một trong những bản hit của Mỹ Tâm tiếp tục được yêu cầu, đó là ca khúc mang tựa đề Đôi Cánh Tình Yêu. Thu Hằng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận ngay sau đây nhé.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe các khúc mang tựa đề Đôi Cánh Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Vũ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Có những tình yêu thì không làm cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn, nhưng mà lại khiến mỗi ngày ta sống trở nên nhiều màu sắc hơn. Có một người để yêu thương, để sẻ chia, để cùng nhau đi qua những miền ký ức và cả những ước mơ phía trước. Có lẽ đó chính là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tình yêu mang lại. Đôi cánh tình yêu trong ca khúc thì cũng giống như một biểu tượng rất đẹp, rằng khi mà yêu thương đủ chân thành thì nó có thể cho con người thêm niềm tin để bay xa, để khám phá những chân trời mới, nhưng vẫn có một nơi để trở về. Và đôi khi thì hạnh phúc không cần phải điều gì quá lớn lao, chỉ cần bên cạnh mình có một người cùng ngắm một cánh đồng này, một mặt hồ, cùng nghe một bài hát và cùng mỉm cười trước những ngày tháng bình dị. Bởi sau cùng, tình yêu đẹp nhất có lẽ là tình yêu khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời này rộng lớn hơn, nhưng trái tim thì lại có một nơi thật bình yên để thuộc về. Một ca khúc với cái câu chuyện thông điệp vô cùng ý nghĩa mà chúng tôi vừa đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc này thì cũng đã được chúng tôi đáp ứng khá là nhiều lần trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, và có vẻ như đây vẫn là một trong những cái lựa chọn yêu thích của các thính giả khi mà đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường, bởi vì nó mang đến những cái cảm xúc rất là thư giãn. Ca khúc mang tựa đề Hóa Ra có phần thể hiện của Grady chính là món quà âm nhạc đến từ một bạn thính giả có nick Zalo là Quang Thanh, kèm lời nhắn gửi tới vợ yêu có tên là Hiền Khánh á, kèm một cái lời nhắn đó là mong rằng em sẽ có những phút giây thật bình yên về âm nhạc. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này nhé.

Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, Thu Hằng mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình. Cả khúc được yêu cầu bởi một thính giả có những số cuối điện thoại là 2776 yêu cầu đến chương trình Khúc Hát Trên Đường. Ca khúc Và Thế Là Hết qua tiếng hát của nhóm nhạc Chili's. Thính giả giấu tên gửi tặng ca khúc này tới tất cả bác tài đang lắng nghe chương trình kèm lời nhắn: chúc anh em luôn giữ sức khỏe, bình tĩnh cẩn trọng và luôn lái xe an toàn trên mọi dặm đường. Cảm ơn yêu cầu đến từ thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành không gian này lắng nghe giai điệu của ca khúc Và Thế Là Hết qua phần thể hiện của nhóm nhạc Chili's.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, với những món quà âm nhạc được yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi mong muốn quý vị sẽ có được những phút giây thật thư giãn. Bên cạnh đó thì quý vị đừng quên chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình để giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với lộ trình tham gia lưu thông của mình. Chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin cung cấp từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng. Trong ngày hôm qua 21 tháng 9 năm 2026, các y bác sĩ của trung tâm đã vận chuyển cấp cứu cho hai trường hợp tai nạn giao thông. Thứ nhất là bệnh nhân nam không rõ tên tuổi địa chỉ bị tai nạn đi xe máy tự ngã tại đường Lạch Tray Hải Phòng vào khoảng 5 giờ 10 phút. Bệnh nhân được kíp cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị với chẩn đoán chấn thương ngực kín do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nam đi xe máy tự ngã tại đường Trần Kiên Thủy Nguyên Hải Phòng là trường hợp thứ hai. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút. Bệnh nhân sau đó được kíp cấp cứu 115 chẩn đoán tử vong do tai nạn giao thông, bàn giao lại hiện trường cho cơ quan chức năng. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại thì cũng đang duy trì trạng thái khá khả quan, có nhộn nhịp tập trung với các điểm giao cắt, và trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này, quý vị cũng cần phải chú ý để có thể là giữ tâm lý thật là ổn định, bình tĩnh và quan sát nhường đường để tránh xảy ra va chạm. Tiếp tục chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, Thu Hằng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc có giai điệu hết sức là nhẹ nhàng, cả khúc mang tựa đề Điều Giản Dị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Món quà âm nhạc này chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ Bắc Cẩm với những số điện thoại là 1120, kèm lời nhắn gửi tới các thính giả nghe đài. Xung quanh ta luôn có những điều giản dị nhưng mang đến hạnh phúc, và mong rằng quý vị sẽ tìm được những điều hạnh phúc cho riêng mình để luôn lạc quan, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu từ Bắc Cẩm và mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc Điều Giản Dị ngay sau đây.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Điều Giản Dị, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang qua giọng hát đầy tinh tế của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Phú Quang luôn có cách rất riêng để kể những câu chuyện tình yêu không ồn ào, không cần những điều quá lớn lao. Tình yêu trong âm nhạc của ông thường thường bắt đầu từ những điều rất đỗi quen thuộc, một ánh mắt, một chút nắng, rồi một khoảng cách xa. Thế nhưng mà chính từ những điều tưởng như giản dị ấy, cảm xúc lại chuyển lên sâu lắng hơn. Có lẽ tình yêu cũng vậy, khi mà ở gần nhau thì đôi khi chúng ta dễ quen với sự hiện diện của một người mà quên mất rằng đó chính là một phần rất quý giá của cuộc đời mình. Để rồi đến khi xa cách thì ta mới hiểu vì sao một người lại có thể khiến

thế giới của mình trở nên đầy đặn hơn, và sự vắng mặt của họ thì lại khiến mọi thứ trở nên trống trải đến thế. Điều giản dị vì vậy không chỉ là một ca khúc nói về tình yêu, mà nó còn nhắc chúng ta biết nâng niu những gì đang có. Bởi hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa, mà nó nằm ở ngay trong một người để yêu, một người để nhớ, và một sự hiện diện mà ta không muốn đánh mất trong cuộc đời này. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay cũng là món quà âm nhạc cuối cùng mà chúng tôi đáp ứng trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tựa đề Duy Nhất qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Ca khúc này chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ một thính giả có tên là Phương Oanh với những số cuối điện thoại là 2679, kèm lời nhắn chúc quý vị nghe đài thật vui vẻ. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng ca của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến với ca khúc mang tựa đề Duy Nhất.

0: Và quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc duy nhất qua giọng hát của Dương Hoàng Yến, một ca khúc có cái cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa da diết về một người đặc biệt trong tình yêu. Thế và duy nhất cũng dường như không chỉ nằm ở việc một người đặc biệt đến thế nào, mà nó quan trọng là cách chúng ta trân trọng một người khi mà họ vẫn bên mình, được không ạ? Mỗi một ca khúc thì đều mang đến một cái thông điệp rất là ý nghĩa về tình yêu và về cuộc sống. Đó cũng là điểm đặc biệt làm nên sức hút của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và những phút giây thư giãn khi lắng nghe chương trình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Thu Hằng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Sống phong cách, sống chết mỗi ngày.
2: Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Sống Phong Cách của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, hôn nhân vẫn luôn được coi là một giá trị quan trọng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn sống độc thân để dành thêm thời gian phát triển sự nghiệp, trải nghiệm cuộc sống và thấu hiểu chính mình trước khi quyết định gắn bó lâu dài với một người khác. Với họ, độc thân không đồng nghĩa với thiếu vắng tình yêu, mà có thể đó là một lựa chọn sống chủ động. Nếu mỗi người tự quyết định công việc, thời gian nghỉ ngơi, những chuyến đi và cách chăm sóc cho bản thân. Vậy độc thân đang dần trở thành một xu hướng sống như thế nào trong xã hội hiện đại? Liệu rằng xu hướng này có ảnh hưởng gì tới tương lai hay không? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này trong chương trình Sống Phong Cách ngày hôm nay, quý vị nhé!
3: Sống chết.
2: Có một thời trong quan niệm truyền thống, hôn nhân thường được xem là cột mốc quan trọng mà mỗi người cần hướng tới khi trưởng thành. Thế nhưng ngày nay, cùng với những thay đổi trong lối sống và quan niệm về hạnh phúc, không ít người trẻ lựa chọn dành thêm thời gian cho sự nghiệp, trải nghiệm và phát triển bản thân trước khi bước vào một mối quan hệ lâu dài. Buổi sáng bắt đầu bằng công việc yêu thích, buổi tối là khoảng thời gian đọc sách, tập thể thao hoặc là gặp gỡ bạn bè. Những ngày nghỉ có thể là một chuyến đi ngắn, một lớp học mới hay đơn giản là một khoảnh khắc được sống theo nhịp riêng. Với một số người thì đó không phải là sự thiếu vắng một mái ấm, mà là cách họ chủ động xây dựng cuộc sống và tìm kiếm niềm vui từ những điều phù hợp với mình. Bạn Nguyễn Thị Lương, một nhân viên ngân hàng, chia sẻ:
4: Em nghĩ độc thân không có nghĩa là mình không cần tình yêu hay không muốn lập gia đình, chỉ là hiện tại em muốn tập trung cho công việc, phát triển bản thân và tận hưởng cuộc sống. Nếu gặp được người phù hợp, em vẫn sẵn sàng mở lòng.
2: Với nhiều người trẻ, lựa chọn độc thân không nhất thiết đồng nghĩa với việc từ bỏ tình yêu hay khước từ hôn nhân. Đó đơn giản là khoảng thời gian để họ ưu tiên những mục tiêu cá nhân, đồng thời chờ đợi một mối quan hệ thực sự phù hợp, thay vì kết hôn chỉ vì những áp lực tuổi tác hay là những kỳ vọng từ xung quanh. Thực tế, khi quyết định sống một mình, mỗi người cũng phải đối diện với nhiều câu hỏi rất thực tế. Làm thế nào để tự chủ về tài chính? Ai sẽ là người đồng hành khi bạn gặp khó khăn? Làm sao để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân với gia đình, bạn bè và những mối quan hệ xã hội? Và quan trọng hơn cả, liệu sự độc lập có đang dần trở thành một khoảng cách với những người xung quanh? Bạn Nguyễn Minh Hương, một nhân viên kinh doanh, chia sẻ:
5: Em nghĩ là sống một mình thì phải có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn. Mình phải tự lo tài chính, sức khỏe, công việc, nhưng vẫn phải giữ kết nối với gia đình và bạn bè. Độc lập thì không có nghĩa là sống tách biệt với mọi người.
2: Như vậy, độc thân có thể là một lựa chọn hoàn toàn chính đáng của mỗi cá nhân. Thế nhưng nếu xu hướng không kết hôn, không sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội, câu chuyện lại không chỉ còn là lựa chọn của từng người, mà còn liên quan đến bài toán dân số và tương lai cộng đồng. Tại Việt Nam, tổng tỷ suất sinh năm 2024 chỉ còn 1,91 con trên một phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế, trong khi dân số đang già hóa rất nhanh. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cảnh báo, những thay đổi này sẽ tác động lớn tới nguồn nhân lực, thị trường lao động, hệ thống an sinh và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi trong những năm tới. Một xã hội có ít trẻ em hơn hôm nay đồng nghĩa với việc trong tương lai có thể có ít người trong độ tuổi lao động hơn để gánh vác nền kinh tế và hệ thống an sinh, trong khi số người cao tuổi cần chăm sóc ngày càng tăng. Đây là một bài toán dài hạn về nhân lực, giáo dục, y tế, an sinh và sự phát triển bền vững của xã hội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mỗi người đều phải kết hôn hay sinh con để hoàn thành một nghĩa vụ với xã hội. Điều quan trọng hơn cần phải xác định là chúng ta có những nghĩa vụ như thế nào trước khi đưa ra một quyết định. Ví dụ, mình kết hôn khi đã đủ trưởng thành hay chưa? Đã đủ năng lực để xây dựng một gia đình ổn định hay chưa? Nói cách khác, cần phải có trách nhiệm với chính cuộc hôn nhân của mình. Nếu chưa trả lời được những câu hỏi đó thì có lẽ mỗi người cũng cần thêm thời gian để quyết định. Hôn nhân có những giá trị riêng, cuộc sống độc thân cũng vậy. Điều quan trọng là mỗi người hiểu rõ lựa chọn của mình, sống có trách nhiệm và cùng góp phần tạo nên một cộng đồng biết yêu thương, sẻ chia và hướng tới tương lai.
3: Đánh thức

0: cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, độc thân không có nghĩa là sống một mình hay tách mình khỏi những người xung quanh. Dù lựa chọn cuộc sống như thế nào, mỗi người vẫn cần có gia đình, bè bạn, những mối quan hệ sẻ chia và cả trách nhiệm với chính mình. Vì vậy, câu chuyện về độc thân có lẽ không nằm ở việc nên hay không nên kết hôn, mà nó ở cách mỗi người xây dựng một cuộc sống chủ động, cân bằng và có ý nghĩa. Và để hiểu hơn về những góc nhìn của người trẻ trước lựa chọn này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cô gái đang tận hưởng cuộc sống độc lập của mình, bạn Phạm Hồng Ngọc, giáo viên tại Trung tâm Kỹ năng sống Tâm An. Xin chào và cảm ơn Hồng Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì Hồng Ngọc có thể chia sẻ điều gì khiến bạn lựa chọn cuộc sống độc thân ở thời điểm hiện tại?
1: Với tôi, độc thân ở thời điểm này cũng không hẳn là một quyết định được tính toán quá kỹ, mà đơn giản là tôi cảm thấy mình đang phù hợp với nhịp sống này. Tôi muốn dành nhiều thời gian để hiểu bản thân hơn, tập trung cho công việc và những điều mà mình thật sự yêu thích. Còn chuyện kết hôn thì tôi nghĩ là khi gặp một người phù hợp và bản thân mình sẵn sàng thì đó sẽ là một lựa chọn tự nhiên.
0: Khi không có một người bạn đời bên cạnh thì Ngọc cảm thấy như thế nào về sự tự do, nhưng mà đồng thời cả trách nhiệm phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình?
1: Tôi nghĩ thì tự do luôn đi cùng với trách nhiệm. Khi sống một mình thì tôi có quyền quyết định mình muốn làm gì, dành thời gian cho điều gì, nhưng đồng thời thì cũng phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó. Có những lúc mà mệt mỏi hay là gặp khó khăn, mình không có người bạn đời để chia sẻ ngay, nhưng mà điều đó thì cũng giúp tôi học được cách chủ động, tự chăm sóc và tự giải quyết vấn đề của mình.
0: Thu Hoàng thấy rằng là nhiều người nghĩ ấy, cuộc sống độc thân thì sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Vậy thì với Hồng Ngọc, bạn đang dành khoảng thời gian ấy cho những điều gì và đâu là thứ khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa?
1: Thời gian dành cho bản thân, tôi thường dành cho công việc này, học thêm những điều mới, hoặc là đi gặp gỡ bạn bè, và đặc biệt là những hoạt động mà mình cảm thấy có ích. Với tôi thì cuộc sống có ý nghĩa không nhất thiết là phải thật nhiều tiền hay là thật nhiều thành tựu, mà là mỗi ngày mình làm được một điều khiến cho bản thân vui và một điều có ích cho người khác.
0: Độc thân thì không có nghĩa là không cần kết nối, đúng không? Công việc của Ngọc lại gắn với những em nhỏ cần những sự đồng hành đặc biệt. Vậy thì những mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các em nhỏ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của Ngọc?
1: Tôi thì nghĩ độc thân không có nghĩa là sống một mình hay là tách mình khỏi mọi người. Ngược lại thì gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là những em nhỏ mà tôi có cơ hội đồng hành chính là những kết nối rất là quan trọng. Có những lúc mà chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay là một khoảnh khắc của các em tiến bộ hơn một chút cũng khiến tôi thấy công việc của mình thật sự có giá trị.
0: Theo Hồng Ngọc thì đâu là ranh giới giữa sống độc lập và khép mình, và làm thế nào để một người có không gian riêng nhưng mà vẫn biết quan tâm, sẻ chia và có trách nhiệm với những người xung quanh?
1: Theo tôi thì sống độc lập là biết mình cần gì và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Còn sống khép mình là khi mà mình dần từ chối những kết nối với người khác. Tôi thì vẫn cần gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người xung quanh. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể có một khoảng trời riêng, nhưng mà tôi vẫn biết quan tâm, biết lắng nghe và biết chia sẻ khi mà người khác cần.
0: Vậy nếu có một điều nhắn gửi tới những người trẻ đang độc thân thì Ngọc muốn chia sẻ điều gì để mỗi người sẽ có thể lựa chọn cuộc sống phù hợp với mình nhưng mà vẫn giữ được sự yêu thương, trách nhiệm và kết nối với cộng đồng?
1: Tôi nghĩ là mỗi người sẽ có một thời điểm và một lựa chọn khác nhau. Độc thân, yêu hay là kết hôn thì đều không phải là một cuộc đua để xem ai đến đích trước. Điều quan trọng là mình hiểu bản thân, lựa chọn một cách có trách nhiệm. Và đừng quên rằng dù sống theo cách nào, chúng ta vẫn cần yêu thương, kết nối với những người xung quanh. Với tôi thì một cuộc sống đáng sống là cuộc sống mà mình được là chính mình, nhưng không chỉ sống cho riêng mình.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của Hồng Ngọc trong chương trình ngày hôm nay.
2: Bí kíp sống phong cách.
0: Quý vị và các bạn thân mến, độc thân hay kết hôn thì đều là những lựa chọn khác nhau. Nếu như lựa chọn độc thân thì bạn hãy biến khoảng thời gian ấy thành một cơ hội để có thể sống chủ động và tích cực hơn. Và ngay sau đây, chương trình Sống Phong Cách sẽ chuyển đến cho các bạn 5 bí kíp nha. Thứ nhất đó chính là tự chủ tài chính. Tự chủ tài chính để người độc thân có thể luôn chủ động với cuộc sống của mình. Bí kíp thứ hai đó chính là chăm sóc bản thân, luôn khỏe mạnh về thể chất và cân bằng.

0: về mặt tinh thần. Yếu tố thứ ba đó chính là không ngừng phát triển. Bạn hãy học thêm những điều mới, hãy theo đuổi sở thích và những mục tiêu riêng của mình. Bí kíp thứ tư đó là độc lập nhưng không cô lập. Hãy giữ kết nối với gia đình, với bạn bè và cộng đồng thông qua những hoạt động hàng ngày. Và bí kíp cuối cùng, đừng đóng cửa trái tim. Hãy nhớ độc thân là lựa chọn ở hiện tại, không nhất thiết là lựa chọn cho cả cuộc đời của bạn sau này. Sống phong cách không nằm ở việc bạn độc thân hay kết hôn, mà nó nằm ở cách bạn sống chủ động, biết yêu thương và sống có trách nhiệm với chính mình cùng những người xung quanh. Đó cũng chính là bí kíp sống phong cách mà Thu Hằng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục sống phong cách kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo, nơi cảm hứng bắt đầu từ những điều rất thật nhé.
1: Net Zero, hành trình xanh. Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero, hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030 và chuyển hoàn toàn sang xe điện, xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy vận hành ổn định. Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới, các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
2: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng

0: trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt, đang khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương - Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay, chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày 2 chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
1: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương - Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
3: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất của chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động, thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy, thì bây giờ cũng đã thay đổi và sử dụng bằng cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Với những hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đặt tài liệu làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
2: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh này?
3: Theo tôi, việc cán bộ công chức viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho các việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu là góp phần giảm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải được giảm đi. Quan trọng hơn là cán bộ công chức viên chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển biến lớn cho môi trường và cho xã hội.
2: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
3: Đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ quận lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các trụ sở làm việc bên thành phố này. Thì đấy là những cái mà kết nối để giúp cho cái phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân đi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là đường sắt đã triển khai các vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho cái lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đảo, các cái phương tiện cá nhân của mọi người không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện xe máy hoặc xe điện hoặc là xe đạp, chuyển biến một cái nhận nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho cái lượng khí thải ít hơn, giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này nó ngày càng trở thành một cái hành trình xanh tốt đẹp hơn.
2: Hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia, đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
3: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính trị của các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường cái kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga.

0: Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới Net Zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
2: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
3: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
4: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Chào mừng quý vị thính giả cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Mỗi ngày khi ra đường, chỉ cần thêm một chút bình tĩnh, nhường nhịn, hành trình của chúng ta sẽ bớt đi những va chạm không đáng có. Giữ khoảng cách an toàn, tập trung khi cầm lái và dành cho nhau sự tôn trọng, đó cũng là cách chúng ta gìn giữ bình yên trên mỗi con phố. Nếu có thông tin về tình hình giao thông, quý vị có thể phản ánh về chương trình qua số điện thoại 0225 360 969. Thưa quý vị, mỗi thế hệ có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương đất nước. Với những người trẻ hôm nay, câu chuyện ấy đang được viết bằng âm nhạc qua những giai điệu mới mẻ, ca từ gần gũi và một tình yêu Việt Nam đầy sức sống. Từ những trang sử hào hùng của cha ông đến một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong hòa bình, hình ảnh đất nước hôm nay hiện lên trong âm nhạc trẻ với niềm tự hào, sự sáng tạo và khát vọng vươn xa. Thời gian qua đã có nhiều ca khúc MV về quê hương đất nước được các nghệ sĩ trẻ giới thiệu tới công chúng. Với Việt Nam Tôi Yêu của nhạc sĩ Vũ Duy Anh, chúng ta sẽ cảm nhận được một tình yêu quê hương gần gũi, hiện đại nhưng cũng đầy tự hào. Bài hát là lời khẳng định mạnh mẽ của thế hệ trẻ về niềm kiêu hãnh mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Yêu nước chính là trân trọng những điều bình dị xung quanh, là cái nắm tay đồng lòng khi hoạn nạn và cùng nhau hướng về một Việt Nam kiên cường phát triển. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận thông điệp ý nghĩa này qua tiếng hát của Hùng Minh.

Producer Dũng TX đã thổi một làn gió đầy xúc cảm vào không gian nghệ thuật qua MV Là Người Việt Nam. Dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là hai giọng ca nhí Dennis Bảo Thiên và Chít Bảo Ngọc. Đây đều là những đại diện tự tin và tài năng của thế hệ mới. Không cầu kỳ hay phô trương, ca khúc nhẹ nhàng lan tỏa một thông điệp thiêng liêng, được sinh ra mang dòng máu Việt Nam đã là một điều may mắn và đáng tự hào. Sự hòa quyện giữa các thế hệ không chỉ tạo nên màu sắc tươi mới cho tác phẩm mà còn khẳng định tình yêu nước không phân biệt tuổi tác, nó lớn lên từ sự trân trọng những giá trị cội nguồn nhỏ bé quanh ta, để rồi nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và thổi bùng ngọn lửa khát vọng trong tim mỗi người. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Là Người Việt Nam.

chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thân là thành một nước tự do độc lập.

Nếu nhiều ca khúc truyền cảm hứng bằng niềm tự hào dân tộc rực rỡ, thì Nguyễn Thề Vì Bình Yên lại lặng lẽ chạm vào trái tim người nghe bằng những xúc cảm sâu lắng nhất. Được Nguyễn Văn Trung sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Duyên Quỳnh, ca khúc như một lời tri ân gửi đến chiến sĩ công an nhân dân, những người luôn lặng lẽ giữ gìn an ninh trật tự từng góc phố, từng giấc ngủ bình yên cho Tổ quốc. Trong từng ca từ, người nghe cảm nhận được sự tận hiến, lòng trung thành và cả những hy sinh thầm lặng để hiểu rằng lòng yêu nước không chỉ nằm trong lời ca tiếng hát mà còn là sự biết ơn sâu sắc dành cho những người đã chọn sống vì bình yên của hàng triệu người khác.

Trong mỗi hành trình di chuyển, bên cạnh việc giữ vững tay lái và tuân thủ luật giao thông, thì yếu tố về thời tiết cũng là điều đáng để chúng ta lưu tâm. Thời tiết những ngày gần đây thường thay đổi thất thường, có khi đang nắng bỗng chuyển mưa khiến việc tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chương trình cũng xin được khuyến cáo quý vị chuẩn bị vật dụng để chủ động với sự thay đổi về thời tiết. Nếu đường trơn trượt do mưa, xin hãy giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một mạch nguồn cảm xúc mãnh liệt được các nghệ sĩ thể hiện bằng nhiều hình thức mới mẻ, sáng tạo mà vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc. Ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và giọng ca nội lực Tùng Dương. Bài hát như một bản tuyên ngôn âm nhạc khẳng định mỗi bước đi hôm nay của thế hệ trẻ là sự tiếp nối niềm tin, lý tưởng và máu xương của cha anh năm xưa.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, số điện thoại 0225-3610-969. Thưa quý vị thính giả, trong hành trình tôn vinh tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc, ca sĩ Hòa Minh Di đã chọn một lối đi lặng lẽ đầy lay động với ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã tái hiện hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng với những

sinh thầm lặng và tình yêu nước vĩ đại. Khoảnh khắc người mẹ đứng trước di ảnh chồng con với đôi mắt đẫm lệ đã kể lại câu chuyện lịch sử đau thương mà không ngôn từ nào diễn tả trọn vẹn. Đó là sự nhắc nhớ thiêng liêng rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả cuộc đời của thế hệ đi trước. Qua đó thức tỉnh trong mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, lòng biết ơn và trách nhiệm giữ gìn nền độc lập dân tộc. Ca khúc Vì Thế không chỉ là một bản nhạc mà còn là lời tri ân sâu sắc, hồi chuông lay động tâm hồn giúp chúng ta thêm trân quý từng phút giây bình yên.

Trang Pháp và Hà Lê mang đến ca khúc Mãi là người Việt Nam. Không hô hào, không cao trào, bài hát chọn cách gợi nhắc bằng cảm xúc tựa như một bức tranh thủy mặc khắc họa vẻ đẹp đất nước với cánh đồng xanh bát ngát, mặt hồ in bóng mây trời và rừng vàng biển bạc thân thương. Ca từ nhẹ nhàng, tinh tế như lời ru đưa người nghe về những miền ký ức êm đềm, nơi quê hương luôn hiện diện gần gũi và dịu dàng nhất. Lời ca khúc chứa đựng một khát vọng mạnh mẽ, dù đi đâu, dù trải qua bao lần sinh ra, tình yêu và mong nguyện được làm người Việt Nam vẫn luôn bất biến. Qua đó, tác phẩm gửi gắm một thông điệp sâu sắc, tình yêu Tổ quốc không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự gắn bó thiết tha, là trách nhiệm nuôi dưỡng những ước mơ hy vọng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này ngay sau đây qua tiếng hát của chính tác giả.

0: Chương trình Bánh Xem Nhạc đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng lắng nghe những giai điệu đầy tự hào về quê hương đất nước trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, Phương Thúy xin chúc quý vị có một ngày thật an yên, một hành trình thuận lợi và luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Anh ngược đường, ngược nắng.

0: để yêu em.
1: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
0: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
1: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
0: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
1: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
0: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thì chứ.
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Alo,
6: còn cái rượu đây à?
5: Ừ,
6: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
5: Thế nhá.
6: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
7: Kìa, bác Mão, bác có lái xe về được không?
6: Chú yên tâm, anh đi được.
7: Vâng, thế bác về cẩn thận nhá.
6: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo luật trật

0: tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm.
2: Thu Quỳnh, Thu Hằng cùng với các thực hiện chương trình xin gửi lời chào tới các thính giả, các bác tài. 11 giờ trưa, diễn biến giao thông sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trên tần số FM 102.2 MHz, đồng thời là những sự hỗ trợ tương tác thông tin đến từ tất cả các thính giả, các bác tài trên những hành trình di chuyển của mình. Mong sao giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay diễn ra trong sự bình yên, lưu thông thuận lợi và những cung đường không chỉ là an toàn mà có cả niềm vui đồng hành cùng tất cả quý vị và các bạn nữa. Bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào khung giờ cao điểm trưa này.

Quý vị thính giả thân mến, bắt đầu khung giờ cao điểm buổi trưa cũng là thời điểm mà mật độ giao thông ở trên các tuyến đường, con phố có mật độ giao thông gia tăng, tiềm ẩn những cái rủi ro về va chạm bất an toàn. Quá trình lưu thông của quý vị hãy cố gắng giữ cho mình một tâm lý thật bình tĩnh, cẩn trọng, chủ động di chuyển từ tốn để có thể tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Ngay từ những phút đầu giờ lên sóng, chúng tôi đã ghi nhận tình trạng ùn ứ khá nghiêm trọng ở khu vực ngã năm Thiên Lôi theo chiều từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh về. Dòng xe lúc này đang xếp thành hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Thông tin phản ánh từ phóng viên của chương trình. Ngoài ra thì khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay chiều di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Chay, mật độ xe cũng đang đông, có thời điểm xe xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu, thường xuyên xung đột qua khu vực cửa hàng xăng dầu, các phương tiện lưu thông qua đây gặp khó. Hướng từ khu vực đường gom Nguyễn Bình Khiêm để di chuyển chiều đi Hà Nội, tức là hướng từ cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm di chuyển về khu vực cầu vượt Lạch Chay lúc này thì cũng đều đang đông xe, đoạn đường gom phương tiện xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu. Quá trình di chuyển của các bác tài qua điểm giao cắt này rất chậm chạp, trong khi đó thì lượng xe không ngừng gia tăng. Vì vậy nếu như có lộ trình lưu thông qua đây thì quý vị hãy kiên nhẫn lưu thông từ tốn để tránh xảy ra va chạm. Anh Thịnh, thành viên HLX có thông tin đoạn đường Đồng Hòa mà độ xe vừa phải di chuyển được theo cả hai chiều. Tuyến đường 351 từ ngã tư Cầu Giấy về ngã tư Long Thành thì mật độ nhộn nhịp, qua lối rẽ và đường Nam Sơn có sự xung đột. Ngã tư Long Thành giao thông cũng đang nhộn nhịp ở tất cả các hướng, các phương tiện di chuyển qua đây không gặp khó. Ngoại trừ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay và khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi thì đang có xuất hiện cái tình trạng ùn. Với các điểm giao cắt khác, mật độ xe cũng đang gia tăng nhưng cũng chưa quá áp lực. Thông tin chúng tôi nhận được cũng như là quan sát từ hệ thống camera cho thấy ngoài trời đang có nắng khá là gay gắt. So với ít phút trước, một số đoạn tuyến dâm mát thì thời điểm hiện tại nắng đã quay trở lại, gây ra cái trạng thái chói mắt, cản trở tầm nhìn. Quá trình lưu thông các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý. Ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ lúc này mật độ xe tương đối, ngoài trời nhiều mây, lượng xe đông chủ yếu hướng cầu Kiến An về khu vực An Dương trên trục tuyến 351, còn hai chiều trên trục tuyến Nguyễn Trường Tộ hướng về quốc lộ 10 và trở về cảng thì đều đang ở mức tương đối tấp nập, tập trung khi chờ đèn vẫn có thể di chuyển được tốt. Ở khu vực ngã tư khu công nghiệp V-Ship Thủy Nguyên lúc này thì trời nắng gay gắt, lượng xe không đông, các phương tiện vẫn đang đi được, đôi lúc có phương tiện xe bánh chủ quan vượt đèn. Ngã tư 363 Phạm Văn Đồng thì đang khá tấp nập. Khu vực này cũng ghi nhận ngoài trời có nắng và mật độ xe thì đông. Nắng gây chói mắt, cản trở tầm nhìn nên quá trình quanh rẽ di chuyển của quý vị qua đây hướng về khu công nghiệp hay là chiều di chuyển trên trục Phạm Văn Đồng thì đều cần phải chú ý. Hình ảnh từ camera cho thấy là theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng để về trung tâm, cách khu vực ngã tư này khoảng chừng vài mét thôi thì đang có một vài xe tải dừng đỗ nối tiếp nhau ở sát vỉa hè, nháy đèn vàng. Mật độ xe theo hướng về trung tâm thì cũng đang tương đối tấp nập. Quý vị di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì cũng chú ý quan sát từ xa để phòng tránh thận trọng, tránh gặp phải những cái sự cố va chạm giao thông. Bước vào khung giờ cao điểm, các cổng trường học, học sinh tan học và lưu lượng phương tiện có thể là cũng sẽ tăng nhanh trong ít phút tới. Đối với tuyến đường Tô Hiệu thời điểm hiện tại thì lượng xe có nhộn nhịp về ngã tư Cột Đèn nhưng không ùn, các phương tiện vẫn đang di chuyển được. Trục đường Trần Nguyên Hãn có đông qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn nhưng cũng là lộ trình lưu thông tốt, tập trung khi chờ đèn và chủ yếu đông với hướng từ cầu Niệm về. Hướng ngã tư An Dương về khu vực điểm giao cắt này thì không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Tuyến đường Mê Linh cũng chỉ khá nhộn nhịp thôi, chủ yếu tập trung đoạn ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng về khu vực nút giao ngã tư Hồ Sen. Điểm giao cắt ở phía trên đó là điểm giao tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh thì lượng xe ở mức vừa phải, các phương tiện di chuyển tương đối dễ dàng. Tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh đoạn từ ngã tư Tam Kỳ di chuyển về thì cũng đang có dấu hiệu gia tăng nhẹ. Ngoài trời có lúc nhiều mây, có lúc lại nắng, tức là nắng gián đoạn.

0: lượng xe thì cũng đông chủ yếu với hướng từ cầu Tam Bạc về trung tâm. Các hướng còn lại thì lượng xe không quá đông, vẫn đang di chuyển được bình thường. Ngã tư Cống Đôi mật độ xe ở mức nhộn nhịp, cầu Kiến An về thì khá đông thôi. Hướng ngã ba An Tràng về có phần đông hơn hẳn. Quý vị chúng ta cũng lưu ý với hướng di chuyển này. Khu vực trục đường Cầu Đất rải rác xe bánh di chuyển ngược chiều. Lưu ý qua các khu vực tiệm bánh trung thu có người dân dừng đỗ xe ra vào. Còn hướng Lê Lợi về ngã tư Thành Đội, mật độ xe lúc này chỉ ở mức độ tương đối tấp nập, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường.
1: Những tuyến như Tô Hiệu mới chỉ tập trung ở các khu vực điểm giao là chính thôi, các phương tiện đi được. Hồ Sen mà hướng ra phía vòng xoay Nguyễn Văn Linh cũng đã bắt đầu đông hơn, không khó và áp lực cũng không cao đâu quý vị ạ, chúng ta di chuyển được. Một số những nút giao khác như phía ngã tư Cống Đôi, theo chúng tôi ghi nhận thì cũng chỉ tương đối đông. Qua lại khu vực nút giao này chúng ta cũng không đối mặt với sự phức tạp đáng kể gia tăng ở đây. Trục đường 359 của nút giao V-Ship đang là không gian tương đối dễ dàng với quý vị các bạn đi được thuận lợi, tương đối ổn định ở cái nút giao này, ít khi gây khó cho chúng ta vào những thời điểm ban trưa. Vòng xoay Phạm Văn Đồng, chân cầu Võ Nguyên Giáp, qua lại khu vực đảo Xuyến thì không khó đâu ạ, nhưng mà vẫn có những sự cản trở nhất định. Khi mà các phương tiện chúng ta rẽ trái từ Phạm Văn Đồng lên cầu Võ Nguyên Giáp sẽ có một chút sự xung đột giao thông với luồng xe di chuyển thẳng trên trục đường Phạm Văn Đồng. Những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ nhóm phóng viên cũng như là các bác tài trên các tuyến đường khác cũng có chung với trạng thái đó là sự ổn định. Ở phía ngã tư Ngô Gia Tự Trung Lực thời điểm hiện tại đang ổn. Anh Mạnh Thức diễn đàn tức có chia sẻ sáng ngày hôm nay, thính giả cho biết là cái pha đèn đỏ hướng Trung Lực ra và phía Ngô Gia Tự đi vào hướng về cầu Rào là có sự đồng nhất về pha đèn nên là gây ra sự xung đột giao thông ở cái khu vực điểm giao này. Có thể như là thời điểm này sự cố của đèn cũng đã được khắc phục rồi, giao thông khá ổn định. Cầu Lạch Chay di chuyển về cầu Nguyễn Bình Khiêm hai chiều, giao thông tốt. Vòng xoay lưng phòng Nguyễn Bình Khiêm thì có đan xen nhẹ đôi chút ở đây nhưng lượng xe theo chúng tôi ghi nhận là không gia tăng quá cao. Đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn bị khó ở vì ngã năm Thiên Lôi thôi ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển chậm theo cả hai chiều. Hai chiều trục Nguyễn Văn Linh hướng về cảng thì ùn từ cái điểm khu vực ngã ba cầu Niệm. Đây là một trong những điểm mút dường như là mặc định là khi mà chúng ta di chuyển vào cái đoạn này thì luôn luôn đối mặt với mật độ xe rất cao. Cầu Niệm thì dễ đi rồi. Tuyến đường Trường Chinh thì chủ yếu là những sự xung đột giao thông nhỏ lẻ các khu vực điểm giao như là nút giao Việt Đức hay là nút giao Phương Khê. Anh Thịnh Halix có chia sẻ thông tin các phương tiện đi được. Ngã ba Nguyễn Trãi An Hưng quốc lộ 5 chúng ta di chuyển về phía cầu vực Quảng Toàn cũng đang có sự ổn định, lượng xe không nhiều. Các phương tiện chúng ta chú ý là đang có công trường thi công ở sát với lề đường nên là mặt đường cũng khá là bụi bặm đấy ạ, có khá nhiều bụi bặm gây ảnh hưởng đến tầm quan sát của các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Ngã tư Long Thành thì ổn, ở đây thì không có sự gia tăng nhiều, gần như là không có sự xáo động xáo trộn nhiều về giao thông, nhất là thời điểm hiện tại nữa. Buổi trưa thì mật độ xe thường thường sẽ ở mức khá thấp ở nhiều khu vực, đặc biệt là những tuyến đường Vendo chúng ta sẽ có sự thuận lợi hơn. Rất nhiều những tín hiệu giao thông tốt ở thời điểm này, đó là sự khả quan, tín hiệu rất là tích cực mang đến cho các thính giả về diễn biến giao thông trên các tuyến đường tuyến phố. Nắng thì vẫn sẽ hơi gắt một chút nên mọi người chúng ta cũng chú ý đến tốc độ, tầm quan sát và các yếu tố liên quan nữa để bảo đảm an toàn, không vội vàng di chuyển trên các cung đường. Liên quan đến việc phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 thì vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cũng đã có thông báo để người tham gia thông chúng ta cũng chú ý trong các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 thì lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông tạm thời, cụ thể là sẽ cấm toàn bộ phương tiện ô tô từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37. Đoạn cấm sẽ là từ km 37 700 đến km 99 600. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát thông tại hiện trường. Thời gian sẽ là từ 6 giờ đến 18 giờ. Các ngày nói trên, tức là ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10. Và căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông trên thực tế thì thời gian cấm hạn chế phương tiện tham gia giao thông có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Và trong thời gian

0: đường giao thông tạm thời thì người và phương tiện tham gia giao thông của chúng ta cũng chủ động với lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Quay trở lại với những thông tin mới về giao thông, 11 giờ 10 phút trưa, các tuyến đường trục chính dù có tăng lên về mật độ xe nhưng cũng chỉ là sự gia tăng nhẹ thôi, ít có những điểm áp lực quá lớn ở thời điểm này. Tất nhiên là vẫn đang trong trạng thái gia tăng về lượng xe. Chúng tôi cũng đang hy vọng rằng là với sự gia tăng như thế này thì cũng sẽ không khiến cho các nút giao trọng điểm, các đoạn tuyến trên các trục đường chính có áp lực, có khó khăn đâu ạ. Còn với những tuyến đường xa thì cũng rất mong là sẽ có thêm sự hỗ trợ tương tác thông tin từ các bác tài và các thính giả thông qua số máy là 0225 3610969. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông mới sau ít phút nữa.
1: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
2: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
1: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
2: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
1: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
2: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
2: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
3: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời điểm này chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Tú Anh đang có mặt ở khu vực ngã tư Quán Toan. Để xem là trong một buổi trưa nắng gắt như thế này thì giao thông qua đây có gì đáng lưu ý. Chúng ta sẽ cùng nối máy để lắng nghe thông tin trực tiếp từ hiện trường với chị Tú Anh ngay sau đây. Xin mời chị Tú Anh ạ.
4: Cảm ơn chị Thu Hằng. Xin chào quý vị thính giả. Tại khu vực ngã tư Quán Toan thì mật độ giao thông ở các hướng vẫn đang có chiều hướng tăng. Hướng từ cầu Kiền về khu vực ngã tư Quán Toan có phần nhộn nhịp hơn so với các hướng khác. Khi di chuyển qua khu vực ngã tư Quán Toan thì các bác tài chú ý một chút. Dù rằng chúng ta sẽ không gặp áp lực quá cao về mật độ giao thông tại khu vực này, nhưng với diện tích lưu thông tại khu vực ngã tư Quán Toan có diện tích lưu thông khá nhỏ. Cộng thêm với đây là khu vực có thường xuyên các phương tiện xe trọng tải lớn di chuyển qua, nên các bác tài chúng ta cũng hết sức chú ý khi quan sát, đặc biệt là trên trục đường Hùng Vương khi mà theo hướng từ khu vực cầu vượt Quán Toan Di chuyển về khu vực ngã tư Quán Toan, các phương tiện di chuyển theo hướng từ ngã ba Thà Dầu để di chuyển về đây, khi đèn tín hiệu cùng chuyển sang màu xanh thì một số bác tài có lộ trình rẽ về đường Hải Triều thì chúng ta sẽ cùng hai phương tiện xe container có những thời điểm sẽ cùng rẽ về đường Hải Triều, nên khi mà chúng ta thực hiện về quảnh trẻ thì hết sức chú ý quan sát và chủ động nhường nhịn nhau để có thể bảo đảm an toàn, vì diện tích lưu thông ở khu vực này khá nhỏ nên các bác tài chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn. Bên cạnh đó thì còn có một các phương tiện xe tải rồi xe ô tô con cùng với xe máy di chuyển đan xen qua khu vực ngã tư Quán Toan, nên chúng ta sẽ phải hết sức cẩn trọng, mở rộng tầm quan sát và đặc biệt là phải chủ động nhường nhịn nhau để di chuyển qua khu vực này được thuận lợi nhất. Dù rằng mật độ giao thông ở đây không phải là điều quý vị cần quá lo lắng, nhưng nếu chúng ta chủ quan di chuyển nhanh và từ các hướng không chủ động quan sát thì chúng ta rất dễ xảy ra va chạm giao thông tại khu vực ngã tư Quán Toan. Theo hướng từ đường Hải Triều về đây thì các bác tài chúng ta về gần khu vực đường sở đèn tín hiệu cũng cần chú ý một chút, đó là sẽ có những người điều khiển xe máy, xe đạp băng cắt qua đường một cách khá là tùy tiện, trong đó thì có cả những em học sinh nữa. Khi mà băng cắt qua đường cộng thêm với lượng phương tiện di chuyển dồn về khu vực rừng trời đèn tín hiệu thì chúng ta sẽ phải chú ý quan sát và đi chậm thôi để có thể bảo đảm an toàn. Mặt đường tại khu vực về gần điểm giao cắt ngã tư Quán Toan theo hướng từ đường Hải Triều lên thì cũng khá gồ ghề, bị dồn áp phan nữa, nên sẽ gây cản trở đối với các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này, nhưng mọi người cũng sẽ phải cẩn trọng hơn. Theo hướng từ khu vực cầu vượt Quán Toan về ngã tư Quán Toan thì đôi khi sẽ có những phương tiện xe khách dừng đỗ tại khu vực này để đón trả khách, cũng sẽ thu hẹp diện tích lưu thông, nên chúng ta cũng sẽ chú ý quan sát. Theo hướng từ ngã ba Thở Dầu về khu vực ngã ba giao giữa tuyến đường Hùng Vương và tuyến đường 351 gần với điểm giao cắt ngã tư Quán Toan cũng sẽ thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông khi các phương tiện chuyển hướng tại khu vực này, nên các bác tài di chuyển qua những điểm giao cắt rồi qua những khu vực gần với ngã tư Quán Toan chúng ta phải hết sức chú ý và cẩn trọng để có thể bảo đảm an toàn. Ngoài trời thì nắng oi, cái tầm nhìn của mọi người cũng sẽ hạn chế đi và cái thời tiết này cũng sẽ rất dễ gây buồn ngủ khi mà di chuyển qua các tuyến đường thành phố. Mong rằng các bác tài chúng ta cũng sẽ nghỉ ngơi thật cẩn thận, có đủ sức khỏe để di chuyển an toàn hơn trên mọi lộ trình của mình. Và hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay mọi lộ trình quý vị cũng sẽ đều thuận lợi và bình an. Còn bây giờ xin chào đại phóng thu với chị Thu Hằng ạ.
3: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Tú Anh. Như vậy là với khu vực ngã tư Quán Toan, mật độ xe lúc này cũng đang tấp nập với

0: hướng di chuyển mà quý vị sẽ phải đối mặt với những cái sự di chuyển khó hơn hay là lưu thông tốt hơn, bởi không phải là tất cả các hướng thì đều đang có mật độ xe đông, tập trung chủ yếu với hướng cầu Kiền về khu vực ngã tư Quán Toan và hướng từ khu vực cầu vượt Quán Toan về. Sự chậm chạp thì cũng chỉ xuất hiện trong một vài phút thôi, nên là quý vị cố gắng kiên nhẫn lưu thông qua điểm giao cắt này với vận tốc vừa phải và quan sát kỹ các hướng, tránh tạt đầu xe hay là lưu thông vào điểm mù có thể tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn. Tiếp tục với những thông tin được chuyển về từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình. Chiều từ cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Bixi, mật độ xe lúc này đang ở mức khá tấp nập. Ngã tư Bixi các phương tiện có đan xen nhưng vẫn di chuyển được. Cầu Niệm nhộn nhịp hai chiều, tuyến đường Trường Chinh thì tương đối đông. Chú ý tình trạng xung đột qua điểm giao Việt Đức. Thông tin từ anh Thịnh, thành viên HLX. Ngã ba Nguyễn Trãi thì mật độ giao thông vừa phải thôi. Khu vực điểm giao quốc lộ 5 với lối rẽ vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thì có công trường thi công ở ven đường nên khá bụi. Đoạn từ ngã ba đi về cầu vượt Quán Toan thì cũng đang khá nhộn nhịp. Giải rác một số xe hai bánh di chuyển ngược chiều. Đây cũng là một cái hình ảnh khá thường thấy ở một số tuyến ngoại thành khi mà người dân thì còn chủ quan, đôi khi không chấp hành theo các cái tín hiệu đèn giao thông hoặc là các quy định về luật trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn những rủi ro gây mất an toàn. Quý vị chúng ta cũng lưu ý trong quá trình điều khiển phương tiện để tránh những cái liên đới tới cả những phương tiện khác. Ở khu vực ngã tư Ấp Quy thì giao thông nhộn nhịp khi chờ đèn. Trục đại lộ Tôn Đức Thắng trưa nay lưu thông khá tốt. Điểm giao cắt ngã ba Sở Dầu, ngã tư Metro cũng đều ở mức vừa phải. Giải rác xe dừng đỗ ở khu vực ngã ba Cầu Niệm về cầu An Đồng lưu thông khá tốt. Đi theo hướng ngược lại thì có tập trung khi dừng chờ đèn qua khu vực ngã ba Cầu Niệm, tức là chiều từ khu vực cầu An Đồng trở về khu vực ngã ba Cầu Niệm. Ngã ba Đình Vũ thì tấp nập từ cảng từ ngã ba Đình Vũ đi về khu vực ngã tư K9. Khu vực này thì đang đông và tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ngoài trời nắng và đường cũng khá là bụi, các bác tài chúng ta chú ý lưu tâm. Cầu An Đồng đi về ngã ba PG An Đồng thì di chuyển chậm, đông khi chờ đèn. Đi tiếp về cầu vượt nút giao Cơ Điện, trên cầu thì lưu thông rất là thoáng và dễ dàng. Đoạn đường gom thì cũng chỉ đông thời điểm thôi, không đến mức ùn ứ khó khăn đâu, các bác tài chúng ta vẫn có thể lưu thông được.
1: Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì thấy rằng là tuyến Nguyễn Văn Linh sẽ chậm hơn cả so với những khu vực khác mà quý vị các bạn đang đi qua. Ngã ba PG chúng ta cũng sẽ đi hơi chậm một chút hướng cầu An Đồng đi xuống, qua được khu vực này hướng về phía cầu Cơ Điện, hay là chúng ta đi vào đảo Xuyến ngã năm Cơ Điện di chuyển được bình thường. Và đó là tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, chỉ đông và chậm ở phía ngã năm Thiên Lôi hai chiều thôi. Đường Hồng Bàng chúng ta di chuyển được dễ, tuyến đường này thì không có sự gia tăng nhiều về mật độ xe. Đi ra phía nút giao đền Liệt Sĩ Hồng Bàng chỉ tương đối đông theo hướng đi Hà Nội là chính thôi. Ngã tư Quy thì ổn, không đông. Các trục khác mà chúng tôi cũng đang cập nhật thông tin như là ở phía trục đường Nguyễn Bình Khiêm hai chiều chúng ta di chuyển được bình thường. Trục đường Lê Hồng Phong đi qua vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm thì cũng ổn định. Nút giao này thì cũng chỉ tương đối tấp nập một chút thôi. Áp lực xe thì không xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Và qua khu vực đảo Xuyến thì xe các hướng lưu thông qua lại là tương đối dễ dàng. Ngã tư Quán Mau bây giờ thì cũng chỉ khá đông. Đi qua khu vực này thì quý vị các bạn chúng ta sẽ hơi chậm một chút hướng trung tâm thôi. Còn các hướng khác thì đi được. Lượng xe cũng không gia tăng quá cao đâu ạ. Để đi qua khu vực nút giao ngã tư Quán Mau thì cũng không cần phải phụ thuộc vào phía ngã tư Cầu Đất, xin lỗi, ngã tư Cầu Vượt như thế nào nữa, đúng không ạ? Và thời điểm này thì phía khu vực ngã tư Cầu Vượt cũng đang đông xe, nhưng tạm thời thì cũng có sự ổn định rồi. Hơi chậm một chút khi chúng ta dừng chờ đèn. Và lượng xe thì vẫn chủ yếu đông hướng trung tâm và một phần phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm để lưu thông vào khu vực này. Các trục như là trục Nguyễn Tri Phương qua khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố cũng đang mang đến cho quý vị các bạn một trạng thái lưu thông nhìn chung là dễ chịu. Xe có phần đông một chút khi chúng ta chờ đèn để đi qua khu vực nút giao và hướng về phía khu vực nút giao Đinh Tiên Hoàng. Thời điểm này thì các em học sinh đang tan nên là cũng sẽ có một chút cái sự xáo trộn khi phụ huynh dừng đỗ phương tiện ở dưới lòng lề đường chẳng hạn, đặc biệt là với các phụ huynh đi ô tô. Và đương nhiên là cũng sẽ cản trở đôi chút. Thường thường chúng ta mất khoảng 15-20 phút để ổn định lại tình hình giao thông ở các khu vực điểm cổng trường giáp với các tuyến đường trục chính. Tuyến đường Mê Linh trong buổi trưa ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại thì cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu tăng lên về lưu lượng xe đông hơn qua các khu

phía Lạch Tray để đi về. Còn các hướng khác thì ổn. Dù có những sự xung đột giao thông ở phía khu vực đảo Xuyến nhưng nó diễn ra rất ngắn và cũng nhanh chóng có được cái trạng thái ổn định trở lại. Đương nhiên là cái tần suất xung đột sẽ liên tục duy trì ở những khu vực đảo xoay vòng Xuyến. Ngã tư Cống Đôi chúng tôi ghi nhận sự ổn định, mật độ cũng không gia tăng nhiều, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là những cái diễn biến mới về giao thông lúc này. Trạng thái lưu thông của chúng ta ở nhiều khu vực, nhiều cung đường đang ổn, ít có những sự lưu ý nào đáng ngại mà chúng ta ghi nhận trong những phút vừa qua. Ngay cả những tuyến đường qua các điểm thi công, công trường giao thông thì cũng không gây khó cho các thính giả. Những hành trình xa mong chờ sẽ có thêm những thông tin hỗ trợ từ các thính giả của các bác tài về TFP giao thông qua số máy là 0225 361 0969, hoặc quý vị các bạn cũng có thể tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh TFP giao thông FM 102.2 MHz. Thời tiết thì chúng ta thấy là nắng gián đoạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ở các khu vực địa phương ở phía Bắc Bộ thì trong những ngày này sẽ có nắng đan xen với những thời tiết mưa rông, nhưng cũng không quá đáng ngại ạ. Đối với các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hải Phòng thì ngày sẽ có nắng nóng đấy ạ. Chỉ có khi về đêm thì sẽ có xuất hiện mưa rào và dông vài nơi thôi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đây cũng là nền nhiệt phổ biến ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Ngày có nắng, có nơi nắng nóng, đêm sẽ có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 32 đến 35, có nơi trên 35 độ. Mưa sẽ xuất hiện nhiều ở các khu vực phía nam của đất nước và một số tỉnh thành Trung Bộ. Cụ thể thì theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ trong ngày hôm nay, đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay, đã có nơi có lượng mưa khá lớn, như là Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã vượt trên 100 mm. Dự báo trong ngày và đêm hôm nay thì khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai cũng sẽ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi trong ngày và đêm mai cũng sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm. Nguy cơ có cường độ lớn trên 100 mm trong vòng 3 giờ. Đến ngày 24 tháng 9 thì khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa và có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Như vậy là trong khoảng 2 đến 3 ngày tới nữa thì các tỉnh miền Trung và một số địa phương Nam Trung Bộ và phía Nam sẽ duy trì trạng thái thời tiết mưa rông nhiều. Còn đối với các tỉnh phía Bắc thì trong ngày hôm nay và ngày mai thì nền nhiệt ban ngày sẽ vẫn duy trì trạng thái là nắng và có nóng cục bộ ở một số khu vực. Mọi người chúng ta tiếp tục theo dõi những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo. Những diễn biến về tình hình giao thông lúc này trên tuyến đường Chùa Vẽ, chúng tôi ghi nhận là cũng có phần đông đúc một chút ở khu vực ngã tư 128 theo hướng trung tâm thành phố. Còn với ngã tư K9 để chúng ta đi về ngã ba Đặng Kinh thì dễ đi. Hướng về phía ngã ba Mạc Thái Tổ thì sẽ đông xe khi chúng ta đi về điểm giao thôi, cũng không gây khó cho các thính giả quá nhiều. Anh Thịnh Hà Lê có cho biết là tuyến đường Tô Hiệu xe đang bị chậm mà đi qua khu vực cổng trường trung học cơ sở Tô Hiệu, học sinh đang tan ạ, đang đi khá chậm chạp ở khu vực này. Tuyến đường Tô Đức Thắng thì giao thông khá tốt, hầu như là không có nút giao nào. Chúng tôi ghi nhận là có trạng thái gia tăng quá đông xe, thậm chí là có nút giao còn ở mức trung bình thôi, đi lại rất là thuận lợi. Ngã tư Trực Cát, Bùi Viện, anh Mạnh Thức diễn đàn tức cho biết là trưa nay ngày hôm nay nút giao này ổn, quý vị các bạn chúng ta di chuyển được bình thường. Anh Bằng diễn đàn tức cũng cho biết là ở phía trạm thu phí số 2 quốc lộ 5 giao thông trung bình thôi, các phương tiện đi được. Chúng ta đi qua ngã tư Long Thành, cầu vượt Quán Toàn đều có sự ổn định dễ dàng. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình và bây giờ thì sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố. Một buổi trưa có nắng và cái cảm giác oi nóng khi lưu thông qua những khu vực thì cũng sẽ tăng

0: Theo nhất là khi mà ở khu vực đó lại đang có tình trạng mật độ giao thông đông hay là xuất hiện tình trạng ùn ứ. Như là ở thời điểm hiện tại thì hình ảnh từ camera giám sát cho thấy là khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, áp lực giao thông vẫn đang khá cao, tập trung từ khu vực xăng dầu di chuyển về ngã tư theo hướng về trung tâm thành phố. Dòng xe có khi là dàn hàng bốn ở trên đường như thế này thì chắc hẳn là các bác tài chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều những sự xung đột và khó khăn đây. Bên cạnh đó thì giao chiều từ ngã tư Quán Mau về cũng đang có mật độ giao thông đông và tăng nhanh trong những phút vừa qua. Học sinh trường Trung học phổ thông Thăng Long tan học, điểm giao cắt giữa lối rẽ vào trường và khu vực trục đường Lạch Tray, lượng xe đều đang đông, các phương tiện xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu. Ở phía trục tuyến Tô Hiệu, lượng xe gia tăng rõ rệt theo hướng từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn, cũng như là hướng ngược lại. Ngoài trời thì nắng gián đoạn, có những thời điểm thì trời nhiều mây. Trên tuyến thì đôi lúc vẫn còn ghi nhận tình trạng một số em học sinh điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện và không có đội mũ bảo hiểm đâu ạ, đi len lỏi giữa những phương tiện, thậm chí là vượt đèn đỏ nữa, khá là nguy hiểm đây. Thu Hồng vừa quan sát thấy hình ảnh qua camera giám sát theo hướng từ khu vực cổng trường cấp 2 Tô Hiệu để di chuyển về ngã tư Cột Đèn. Đây là một hành động rất là liều lĩnh, nên là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta có lộ trình lưu thông qua các điểm giao cắt thì ngoài việc quan sát tín hiệu đèn, chúng ta cũng cần phải quan sát các hướng để có thể chủ động xử lý tay lái, tránh xảy ra những cái sự cố va chạm. Mật độ phương tiện lúc này qua khu vực ngã tư Long Thành thì đang ở mức độ nhộn nhịp. Thông tin phản ánh từ phóng viên Tú Anh, chị cho biết là đi tiếp về khu vực quốc lộ 5 mới gần điểm giao Mỹ Chanh trên tuyến quốc lộ 5 thì mật độ xe cũng vừa phải thôi. Mặt đường đã xuất hiện một số những đoạn dồn áp phan ở làn đường giữa và làn đường sát dài phân cách. Khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng thì lượng xe không quá đông, các phương tiện đi được bình thường. Anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là khu vực ngã tư Trực Cát, Bùi Viện thì giao thông nhộn nhịp. Ở đây chưa phải là cái khung giờ ghi nhận mật độ giao thông quá cao, cho nên các bác tài chúng ta có thể yên tâm. Trục đường Hồ Sen đang có diễn biến giao thông như thế nào? Ngay lúc này chúng tôi nối máy với phóng viên Hồng Phượng, tăng nghiệp ở đây sẽ đưa đến cho chúng ta những cái nhìn rõ hơn về giao thông cũng như là yếu tố thời tiết để chủ động trên lộ trình của mình. Vâng, xin mời chị Hồng Phượng.
1: Vâng, cảm ơn chị Thu Hoàng. Xin chào quý vị khán giả nhà đài. Buổi trưa ngày hôm nay thì thời tiết cũng tương đối là bất lợi, mặc dù là ngoài trời thì không quá là chói chang gay gắt như là ngày hôm qua. Nắng thì chỉ mang tính chất gián đoạn theo từng thời điểm và từng đoạn điểm thôi. Thời điểm nào mà có nắng thì không phải là quá là gay gắt, nhưng mà tôi có cái cảm giác đó là ngoài trời đang rất là oi, và điều này thì cũng rất là ảnh hưởng tới yếu tố về tâm lý và thậm chí là có cái cảm giác khá là buồn ngủ khi mà chúng ta lưu thông ở ngoài đường vào thời điểm hiện tại. Và cùng với lại những cái điều kiện về tình hình thời tiết như vậy thì giao thông trong những phút vừa qua ở trên tuyến đường Hồ Sen thì cũng đã có sự gia tăng rất là nhanh rồi. Thời điểm hiện tại thì là thời điểm học sinh tan học và di chuyển từ phía khu vực điểm giao với tuyến phố Dư Hàng rồi điểm giao với tuyến đường Nguyễn Công Trứ di chuyển ra khu vực này thì những cái dòng phương tiện của học sinh di chuyển bằng những phương tiện là xe đạp điện di chuyển dàn hàng, thậm chí là các em học sinh chúng ta quanh rẽ chuyển hướng khá là bất cẩn, cũng là điều mà các bác tài chúng ta cần hết sức lưu ý. Đặc biệt là qua khu vực điểm giao với tuyến đường Dư Hàng ở khu vực này thường xuyên có cái sự xung đột với tình hình giao thông. Dọc trên tuyến đường Hồ Sen thì vẫn là cái tình trạng thường thấy, đó là xe ô tô dừng đỗ rất là nhiều ở hai bên đường, thậm chí là cả những cái điểm giao cắt thì cũng thường xuyên là có cái tình trạng xe ô tô dừng đỗ ngay ở những khu vực điểm giao cắt, những ngõ nhỏ, không chỉ là hạn chế về diện tích lưu thông mà cũng ảnh hưởng rất là nhiều về tầm quan sát của các phương tiện khi mà chúng ta thực hiện lộ trình bằng rẽ, đặc biệt là ở khu vực điểm giao với tuyến đường Thích Chí Hải. Tôi cũng quan sát là thường xuyên có cái tình trạng các phương tiện là xe hai bánh di chuyển ngược chiều ở tuyến đường Thích Chí Hải di chuyển qua khu vực này, cũng gây ra sự gián đoạn và sự đan xen về tình hình giao thông. Áp lực giao thông thì không quá lớn, nhưng mà với những việc là học sinh tan học và các em học sinh thì di chuyển thì khá là bất cẩn và cũng có như chưa có nhiều những cái kỹ năng xử lý tình huống khi mà tham gia giao thông, nên là mong rằng là các bác tài chúng ta cũng hãy chủ động nhường tránh và giảm tốc độ, quan sát kỹ càng để có được cái lộ trình giao thông ổn định và an toàn trong những phút tiếp theo. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Hoàng.
0: Đi thì cũng xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hồng Phượng. Như vậy là với khu vực tuyến đường Hồ Sen, với mật độ giao thông buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đang ở mức độ khá tấp nập, có những điểm giao cắt, có sự đan xen, rồi có cái trạng thái thời tiết nắng gián đoạn. Bên cạnh đó thì cũng có rải rác một vài những cái xe ô tô dừng đỗ và cả những cái lưu ý dù là nhỏ thôi, nhưng tôi tin rằng đó sẽ là cách để giúp cho các bác tài chúng ta có được những cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi. Hình ảnh từ camera giám sát cũng cho thấy là hai đầu tuyến hướng từ ở cái khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về khu vực đường Hồ Sen hay là hướng từ ngã tư Hồ Sen để về khu vực tuyến đường này. Đoạn điểm giao với Tô Hiệu thì lượng xe đều đang tấp nập nên là cũng sẽ có những cái sự xung đột đan xen. Các bác tài chúng ta chú ý với quá trình di chuyển của mình. Yếu tố thời tiết thì là một phần thôi, nhưng mà mật độ giao thông đông rồi, các em học sinh tan học di chuyển qua các điểm giao cắt cũng sẽ có những cái sự xung đột, các bác tài chúng ta chú ý. Một vài những điểm nút giao thông khác, chúng tôi cũng đang nhận được những cái thông tin chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình, như là ở phía khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ mật độ xe cũng đang khá đông, hướng từ ngã ba Mạc Thái Tổ đi về ngã tư K9 khá đông, ở điểm giao cắt ngã tư K9 về ngã tư cảng 128 áp lực cao, mật độ xe đông và các phương tiện thì đang xếp thành hàng dài, chú ý bên đường có rải rác xe container và xe đầu kéo dừng đỗ. Khu vực ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Bạch Đằng lượng xe cũng đang khá tấp nập. Qua bến xe khách Thượng Lý vẫn là những lưu ý quen thuộc về tình trạng mật độ giao thông đông rồi các phương tiện xe khách dừng đỗ hay là xe quanh rẽ ra vào khu vực bến tạo nên những tình huống giao thông xung đột. Ngã tư Bạch Đằng thì đang nhộn nhịp. Hướng đi về cầu Thượng Lý, chú ý qua khu vực ngã ba Hùng Duệ Vương, tại đây thì cũng có những cái sự đan xen. Các bác tài chúng ta lưu ý thận trọng. Ở khu vực quảng trường Nhã Thành Phố thì mật độ xe ở mức nhộn nhịp thôi. Ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh cũng đang tấp nập. Tuyến đường Mê Linh thì đông xe qua các điểm giao cắt, quý vị chúng ta lưu ý. Ngã tư Hồ Sen đang đông theo hướng Mê Linh về. Ngoài trời oi nóng và khu vực này thì cũng sẽ có những cái sự xung đột đấy ạ. Các bác tài chúng ta di chuyển theo hướng từ Mê Linh về thì cần phải hết sức kiên nhẫn. Dòng xe đang nối dài mỗi khi dừng cho đèn tín hiệu và sẽ còn mất một khoảng thời gian nữa thì chúng ta mới có thể đảm bảo cái tốc độ lưu thông qua khu vực này. Cảm ơn thông tin từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Anh cho biết là khu vực đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành đi về ngã tư Công Đôi, mật độ giao thông thì đang tấp nập, cơ bản là cả hai chiều thì vẫn di chuyển được. Còn anh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ chiều đi về đường 10 thì lượng xe cũng đang tấp nập và có sự di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Anh Cường, thành viên HLX thông tin đoạn quốc lộ 17B từ ngã ba Đình Ngọ đi về chợ Ngọ Dương thì mật độ xe vừa phải thôi, không khó. Chú ý một số xe tải dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa và vào ăn trưa ở các hàng quán hai bên đường. Lưu lượng xe không quá đông nhưng tình trạng xe dừng đỗ có thể là sẽ gây khuất tầm nhìn và xung đột ở một vài thời điểm. Các bác tài chúng ta chú ý lưu tâm.
2: Trục Nguyễn Tri Phương bây giờ cũng ổn định hơn rồi, trật tự hơn. Các em học sinh đã tan, phụ huynh cũng không còn dừng đỗ nhiều ở đây nữa. Diễn biến giao thông ở trên trục này giờ đã ổn định rồi. Và từ bây giờ trở ra thì có lẽ là cũng sẽ duy trì trạng thái đó tốt hơn. Với các thính giả chúng ta cũng không phải lo ngại về áp lực, về trạng thái chậm chạp. Tuyến đường Trường Nguyên Hãn cũng trưa ngày hôm nay qua ngã năm Trường Nguyên Hãn rồi ngã tư Tam Kỳ. Lượng giao xe cũng không lớn đâu ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển khá ổn định. Giao thông ở thời điểm này nhiều tuyến đường chúng tôi ghi nhận là sự khả quan. Với nút giao ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, lưu lượng xe qua khu vực nút giao này vẫn đang ở ngưỡng tương đối đông và có phần chậm chạp. Các xe đi từ phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào chúng ta sẽ đi hơi chậm một chút, và phía ngã tư Nguyễn Bình về đây thì xe dừng chờ đèn đỏ cũng đang khá chật chội. Trước cái áp lực về thời tiết như thế này thì mọi người chúng ta cũng sẽ ai ngại hơn nhiều trong việc tham gia giao thông ở trên các tuyến. Ngã tư Công Đôi, sự ổn định vẫn được diễn ra tại khu vực nút giao này. Áp lực xe gia tăng cũng không lớn, chúng ta đi được. Một số những cung đường như phía trục đường Bạch Đằng, theo chúng tôi ghi nhận thì trước ngày hôm nay cũng không gia tăng nhiều về lưu lượng xe. Các phương tiện chúng ta đi được tốt và ít có những sự phức tạp khi mà chúng ta đi qua các khu vực điểm giao. Ngã tư 128 bây giờ thì giao thông cũng ổn trên tuyến đường Chùa Vẽ. Ngã tư 128, ngã tư K9 lượng xe gia tăng cũng không cao mà chúng ta đi được. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng thì cũng chỉ tương đối thôi. Hướng từ phía bến container Chùa Vẽ về đây lượng xe chỉ tương đối, không có áp lực, các phương tiện chúng ta đi được. Lộ trình của anh Long diễn ra tin tức ở phía địa bàn Hà Nội trên khu vực nút giao quốc lộ 2 Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp để đi sân bay Nội Bài, chúng ta lưu thông tốt, không có áp lực. Còn với tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, anh Bằng có đi qua cũng cho biết là sẽ hơi chậm một chút nhưng không khó. Nút giao ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, xe sẽ có phần chậm khi chúng ta lưu thông theo hướng đi quốc lộ 10. Anh Mạnh Thức có chia sẻ thông tin sẽ hơi đông một chút theo hướng đi quốc lộ 10 qua nút giao Nguyễn Trường Tộ 351. Tuyến đường Mê Linh bây giờ thì cũng hơi chậm với các thính giả đi qua khu vực các nút giao ngã tư Hà Bài Trưng và hướng về phía ngã tư Hồ Sen. đường Mê Linh bây giờ thì cũng chủ yếu là tập trung cao qua ngã tư Hai Bà Trưng và khu vực ngã tư Hồ Sen. Dòng xe thì không ùn quá dài, vẫn có thể đi được, nhưng đương nhiên là sẽ bị chậm hơn so với những tuyến đường khác. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tính tới thời điểm này mà chúng tôi ghi nhận được. Những lộ trình dù có tăng lên về mật độ xe, có hơi chậm một chút, nhưng không có những sự cố nào gây cản trở về tình hình giao thông, không có những yếu tố nào uy hiếp đến sự an toàn. Đó cũng là những tín hiệu giao thông cho thấy sự tích cực mà chúng ta mong muốn có được trên các hành trình. Thuận lợi thì tốt quá, nhưng vẫn có những tuyến đường mà chúng ta cũng không tránh được khỏi được những trạng thái bị ùn, bị chậm do áp lực cao, như tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi chẳng hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới, quay trở lại với quý vị các bạn sau ít phút nữa.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
4: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù đấy này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
7: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
8: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi, rồi, yên tâm.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay là những thông tin giao thông được cập nhật từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình. Như đã chia sẻ với quý vị, từ những phút đầu giờ thì những đoạn tuyến chắc chắn sẽ có dấu hiệu gia tăng về mật độ tập trung qua các khu vực cổng trường học. Tuy nhiên gần về 12 giờ trưa thì lưu lượng phương tiện cũng sẽ có những cái dấu hiệu giảm nhẹ để chúng ta có được cái quá trình lưu thông tốt hơn. Ở thời điểm hiện tại thì đối với khu vực ngã tư Tam Kỳ, các bác tài chúng ta không còn gặp khó đối với hướng từ cầu Tam Bạc để di chuyển về ngã tư Tam Kỳ nữa. Hướng từ Trần Nguyên Hãn về đây cũng vậy, lượng xe ở mức trung bình, các phương tiện đi được. Tạm thời ngoài trời đang nhiều mây cho nên sẽ bớt cái trạng thái chói mắt gây ảnh hưởng tới tầm nhìn, tầm quan sát. Các phương tiện có thể lưu thông được bình thường. Ở phía khu vực tuyến đường Hoàng Văn Thụ rồi khu vực Nguyễn Tri Phương buổi trưa ngày hôm nay thì giao thông tương đối tốt. Tính đến thời điểm hiện tại thì không có bất kỳ một cái sự ùn ứ di chuyển chậm hay là khó khăn nào cả. Các bác tài chúng ta đi tốt qua một nhịp đèn cả hướng từ khu vực cầu Lạc Long về và chiều từ khu vực ngã tư Bưu Điện về ngã tư Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng. Tuyến đường Mê Linh trái lại thì vẫn đang đông và còn di chuyển chậm đoạn từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để về đến khu vực ngã tư Hồ Sen. Do thời gian dừng chờ đèn lâu mà mật độ cũng đông và bị dồn ứ lại một đôi chút. Trong khi đó đoạn đầu tuyến từ khu vực điểm giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng lượng xe cũng đã giảm đi đáng kể rồi. Các phương tiện có thể di chuyển tốt chỉ còn một nhịp đèn. Ở khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay mật độ xe vẫn cao và chưa có dấu hiệu giảm. Theo hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình về, các phương tiện xếp hàng dài. Ở phía khu vực trục đường Mê Linh, chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Hồng Nhung đang có mặt tại đây chia sẻ thông tin cùng những khuyến cáo tới quý vị. Xin mời chị Hồng Nhung.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, anh Thư Quỳnh và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở trên tuyến phố Mê Linh. Thời điểm này khi mà học sinh tan học thì mật độ phương tiện ở trên tuyến thì cũng tăng khá nhanh. Từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Cảnh để di chuyển về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thì phương tiện tập trung khá đông tại nút giao thôi. Các xe vẫn lưu thoát được theo hướng này. Tuy nhiên thì bắt đầu từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen thì mật độ giao thông ở khu vực này lại đang rất là đông, dòng xe xếp hàng dài và di chuyển tương đối chậm ở trên đoạn tuyến này. Theo quan sát của Hồng Nhung thì đoạn đường này thì hiện các xe di chuyển với tốc độ chậm và các xe khi mà di chuyển ở trên đoạn tuyến này thì cũng phải nhích từng chút một. Đặc biệt là thời điểm mà học sinh tan học thì lượng xe máy điện rồi xe đạp điện hay là xe máy thì cũng nó tăng lên khá là rõ rệt, khiến cho khi mà quý vị và các bạn di chuyển ở trên đoạn tuyến phố Mê Linh theo hướng từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để di chuyển về ngã tư Hồ Sen thì cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian. Và đáng chú ý là khi mà dòng xe ùn ứ và di chuyển chậm thì Hồng Như cũng quan sát thấy có một số phương tiện xe máy thì cũng đã tìm cách mà di chuyển lên phần vỉa hè để vượt qua đoạn đang xảy ra tình trạng ùn ứ đông đúc như vậy. Và ngoài ra thì cũng ghi nhận một số em học sinh điều khiển phương tiện xe máy hay là xe đạp điện nhưng mà chưa đội mũ bảo hiểm. Và đây là thời điểm mà mật độ giao thông đang đông, lượng xe di chuyển chậm và vì vậy các em cũng càng cần chú ý quan sát và di chuyển đúng phần đường cũng như là chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn giao thông. Còn đối với những người điều khiển phương tiện đang lưu thông ở trên tuyến phố Mê Linh, đặc biệt là đoạn từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để di chuyển về ngã tư Hồ Sen, lúc này thì quý vị và các bạn cũng chủ động giữ khoảng cách an toàn và di chuyển theo dòng xe, tránh chen lấn sẽ khiến cho tình hình giao thông ở khu vực này càng thêm phức tạp và tiềm ẩn những nguy cơ va chạm. Theo hướng từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh di chuyển về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thì Hồng Nhung cũng lưu ý một lần nữa là đoạn tuyến này thì tập trung khi dừng chờ đèn thôi, các phương tiện vẫn di chuyển được. Và điểm cần lưu ý nhất lúc này là đoạn từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để di chuyển về ngã tư Hồ Sen, ở dòng xe xếp hàng dài và di chuyển tương đối chậm. Khi mà lượng học sinh tan trường và di chuyển nhiều trên đoạn tuyến này thì quý vị và các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm để giúp cho lộ trình di chuyển được an toàn và thông suốt ạ. Vâng, chuyển thu với chị Thu Hằng.
2: Cảm ơn thông tin để chia sẻ đến từ chị Hồng Nhung. Và như vậy là với khu vực tuyến đường Mê Linh mật độ xe lúc này thì vẫn còn đang ở mức độ đông. Và đương nhiên rồi, các bác tài chúng ta sẽ phải đối mặt với cái sự di chuyển chậm ở một vài thời điểm theo hướng đi về khu vực ngã tư Hồ Sen. Tuy nhiên thì cũng tin rằng là sau khoảng 12 giờ thôi thì áp lực giao thông ở khu vực này cũng sẽ giảm bớt và các bác tài chúng ta đi được bình thường. Dòng xe thì đang xếp hàng và có thời điểm là xếp hàng qua cả cái khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng rồi, như hình ảnh từ camera lúc này này thì chúng tôi quan sát thấy là các phương tiện đi ở hai chiều trên tuyến Hai Bà Trưng phải len lỏi di chuyển khá là khó khăn. Dòng xe ô tô con thì xếp hàng dài hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen, vắt ngang qua tim đường, cho nên là cái quá trình di chuyển phải nói là rất chậm chạp đấy ạ. Quý vị chúng ta cố gắng kiên nhẫn, bình tĩnh thôi. Một chút cái sự nóng vội không làm cho chúng ta đi nhanh hơn mà ngược lại có thể gây ra những cái sự cố mất an toàn giao thông rất là lớn. May mắn là điểm nút giao thông gần đó, ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì lượng xe cũng đã giảm đi đáng kể. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Còn đối với một số những cái điểm nút giao thông như trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, lúc này thì còn đông xe qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương thì lượng xe chỉ ở mức độ tương đối tấp nập thôi. Các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Riêng đối với tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh và trục đại lộ Tôn Đức Thắng thì mật độ xe đang ở mức độ nhộn nhịp, các phương tiện không gặp khó, các điểm giao đều di chuyển được bình thường. Phía ngã tư Lê Hồng Phong Hoàng Mậu thì diễn biến giao thông ra sao? Ngay lúc này chúng tôi tiếp tục nối máy với phóng viên Phương Liên có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp tới quý vị. Vâng, xin chào chị Phương Liên.
4: Chào chị Thu Hằng, xin chào quý vị và các bạn. Khu vực nút giao Hoàng Mậu Lê Hồng Phong, trạng thái giao thông lúc này cả hai chiều trên trục Lê Hồng Phong cũng đang tương đối là nhộn nhịp đấy ạ. Hướng từ khu vực ngã 6 Lạc Viên để đi về ngã tư Hoàng Mậu Lê Hồng Phong, dòng xe cũng đang xếp hàng dài đối với xe ô tô. Lượng phương tiện tham gia giao thông liên tục gia tăng trong những phút vừa qua.

0: làm cho việc di chuyển qua khu vực nút giao Lê Hồng Phong, Hoàng Mậu cũng khiến cho các bác tài phải kiên nhẫn hơn. Tất cả các làn xe ô tô hướng từ khu vực ngã 6 Lạc Viên để hướng đi về nút giao Hoàng Mậu, Lê Hồng Phong cũng đã khá là kín xe rồi. Và những cái khoảng trống còn lại giữa các phương tiện xe ô tô đó thì các phương tiện xe hai bánh lách qua. Và từ khi mà nút giao ngã 6 Lạc Viên tạm thời không tổ chức giao thông theo vòng xuyến thì các phương tiện di chuyển về nút giao Hoàng Mậu, Lê Hồng Phong sau đó quay đầu xe để hướng đi về đường Đà Nẵng thì các phương tiện đều gặp phải cái sự khó khăn. Tôi nghĩ rằng là không phải là khó khăn về mật độ phương tiện đâu, mà là sự lúng túng về việc tham gia giao thông, bởi vì làn đường hỗn hợp vẫn có làn dành cho phương tiện rẽ trái và quay đầu xe, nhưng các phương tiện xe hai bánh lại tự ý di chuyển sang làn đường của xe ô tô. Và không chỉ là cá biệt một hai trường hợp mà rất nhiều trường hợp xe hai bánh liên tục trong thời gian vừa qua và trở thành một thói quen đối với các phương tiện xe hai bánh qua khu vực này, làm cho làn đường của xe ô tô, làn dành riêng cho xe ô tô thì đã trở thành làn hỗn hợp. Và tức là đoạn đường từ khu vực ngã 6 Lạc Viên để đi về nút giao Lê Hồng Phong, Hoàng Mậu thì tất cả các làn đều là làn hỗn hợp rồi, khi mà các phương tiện di chuyển rất là lộn xộn như vậy. Và đề nghị là đơn vị chức năng cũng sẽ có những phương án để nhắc nhở đối với các phương tiện xe hai bánh trong những phút vừa qua. Chỉ khoảng vài phút thôi nhưng tôi quan sát thấy là liên tục các phương tiện xe hai bánh, kể cả là xe đạp điện, xe máy điện của học sinh cũng di chuyển rất là nhanh và lách qua những cái khoảng trống của các phương tiện xe ô tô. Một số em thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm. Điều này thì gây nên sự bức xúc và khó chịu, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông qua khu vực tuyến đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã 6 Lạc Viên về khu vực ngã tư Hoàng Mậu. Còn chiều ngược lại thì các phương tiện di chuyển được khá là ổn định và nhịp nhàng và không có sự khó khăn. Ngoài trời nắng khá oi nên nhiều người khi chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng tranh thủ chỗ bóng cây, khiến cho bức tranh giao thông cũng thêm phần lộn xộn và phức tạp hơn. Các bác tài chú ý để giữ khoảng cách an toàn và bảo đảm sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp để có được lộ trình lưu thông tốt. Và xin được trở lại thông tin với chị Hoàng.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Phương Liên. Và như vậy là với khu vực trục đường Lê Hồng Phong theo hướng từ khu vực ngã 6 Lạc Viên thì di chuyển về khu vực ngã tư Hoàng Mậu với một cái đoạn tuyến mà vẫn đang có công trình thi công, mật độ xe cũng đông và các cái phương tiện di chuyển qua đây tấp nập, thì có lẽ là quý vị chúng ta phải đối mặt với những cái khó khăn đặc thù riêng trong cái khoảng thời gian di chuyển qua khu vực này. Thì quý vị hãy chú ý quan sát nhường đường và chấp hành đèn tín hiệu để chúng ta duy trì được trạng thái giao thông ổn định. Gần với 12 giờ trưa, tình hình giao thông cũng đã có những cái dấu hiệu giảm bớt đi rồi, nhưng cũng có những cái khu vực thì mật độ giao thông vẫn còn ở mức đông. Sự cẩn trọng là điều vô cùng cần thiết để chúng ta tránh được những cái sự cố phê va chạm. Nhắc lại với quý vị, một số đoạn tuyến đang có tình trạng ùn như là cầu vượt Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã Nam Thiên Lôi đang ùn theo hướng đi Hà Nội, hướng về cảng thì đi được. Đoạn tuyến đường Mê Linh ít phút trước thì cũng ùn ứ theo hướng từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để di chuyển về khu vực ngã tư Hồ Sen. Thời điểm này lượng xe cũng vẫn còn đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu và có thời điểm phương tiện sẽ phải xếp hàng tới hai nhịp mới có thể lưu thông. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng còn ùn ứ nhẹ theo hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về, còn hướng từ ngã tư Quán Mau về lượng xe đã giảm, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường.
2: Và bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng với chúng tôi thưởng thức một giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chuyện Ngày Sau Kể qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đi dần đến những phút cuối của chương trình giờ cao điểm ngày hôm nay. Tình hình giao thông ở trên địa bàn thành phố đã có sự cải thiện, ít nhất là đến thời điểm hiện tại thì các tuyến trung tâm đã đi tốt trở lại. Tô Hiệu không gặp khó, Nguyễn Đức Cảnh di chuyển được bình thường. Mê Linh có đông nhưng chỉ một nhịp đèn là các phương tiện có thể di chuyển qua. Khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì thời điểm hiện tại vẫn còn là cái áp lực giao thông khá lớn đối với quý vị thính giả có lộ trình lưu thông theo chiều từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về trung tâm, do mật độ xe thì vẫn còn đông. Đôi lúc có phương tiện xe bánh thì còn đứng dừng chờ đèn cả phía bên kia của giải phân cách, tạo nên những tình huống giao thông khá là mất an toàn. Trục đường Nguyễn Văn Linh cũng còn ùn ứ đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã năm Thiên Lôi, còn các đoạn tuyến còn lại các phương tiện có thể di chuyển được. Thêm một điểm giao cắt cũng sẽ phải di chuyển chậm lại một chút, đó là đoạn cầu An Đồng về khu vực ngã ba PG An Đồng. Các bác tài chúng ta chú ý với lộ trình lưu thông của mình, mong rằng với sự cẩn trọng của quý vị thì buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ là một buổi trưa thật bình an với những cái tuyến đường lưu thông thuận lợi. Đến thời điểm hiện tại thì đồng hồ của chương trình cũng đã điểm 12 giờ. Đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả các thính giả. Thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay, đạo diễn Khánh Hạ, dẫn chương trình Thu Hằng, Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn thông tin từ các thành viên diễn đàn tin tức giao thông, diễn đàn HLX cùng các anh em lái xe trên địa bàn thành phố, các phóng viên của chương trình. Chúc quý vị một bữa trưa ngon miệng và sẽ bắt đầu công việc thật thuận lợi vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc. Thưa quý vị, có những mùa đi qua rất nhanh, nhưng cũng có những mùa dường như chỉ cần một giai điệu vang lên là cả một khoảng ký ức.

bỗng trở về. Mùa thu có lẽ là một mùa như thế, không quá rực rỡ nhưng mùa hạ cũng chẳng mang lại cái lạnh của mùa đông. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong một buổi sớm se lạnh, trong những con đường đầy lá, trong màu trời dịu hơn và trong những cảm xúc dường như cũng chậm lại. Có lẽ bởi vậy mà mùa thu luôn có một vị trí rất đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam. Có những bài hát viết về mùa thu bằng hình ảnh của Hà Nội, có những giai điệu lại kể câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ, và cũng có những ca khúc chẳng cần nhắc quá nhiều đến hai chữ mùa thu, nhưng chỉ cần giai điệu vang lên, người nghe đã cảm nhận rất rõ cái dịu dàng, lãng mạn và man mác của mùa này. Trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng bước vào một không gian thật khác, nơi mùa thu được kể bằng âm nhạc. Những ca khúc gửi tới quý vị sẽ khiến mùa thu trở nên gần gũi hơn, đẹp hơn và có thêm nhiều dư âm trong lòng người nghe. Mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, nếu phải chọn một thành phố gắn bó đặc biệt với mùa thu trong âm nhạc Việt Nam, có lẽ Hà Nội sẽ là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc đến. Mùa thu Hà Nội không chỉ có tiết trời dịu nhẹ, những hàng cây chuyển màu hay những con phố quen thuộc, mà còn có một vẻ đẹp rất riêng được lưu giữ qua biết bao câu hát. Có phải em mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là một bài hát như thế? Có phải em mùa thu Hà Nội chỉ là một câu hỏi thôi nhưng lại khiến người nghe tò mò? Em trong ca khúc này là ai? Là một cô gái? Là một vẻ đẹp? Hay là chính Hà Nội trong những ngày dịu dàng nhất? Có lẽ nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã cố tình để câu hỏi ấy không có một đáp án cụ thể. Bởi nếu em là mùa thu, thì mùa thu ấy có hình dáng của một người con gái. Nếu em là một người con gái, thì cô gái ấy lại mang theo cả nét duyên của Hà Nội. Một chút duyên dáng, một chút xa xăm, một chút gì đó khiến người ta muốn giữ lại lâu hơn dù chẳng thể gọi thành tên. Đó cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của ca khúc này. Bài hát chỉ đặt một câu hỏi rồi để âm nhạc tiếp tục dẫn đường. Người nghe có thể hình dung ra một người mình từng gặp, một dáng hình mình từng nhớ, hoặc đơn giản là một vẻ đẹp rất khó định nghĩa. Và biết đâu, khi giai điệu vang lên, mỗi chúng ta lại có một câu trả lời khác cho câu hỏi ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe Có phải em mùa thu Hà Nội.

Ca khúc tiếp theo chương trình gửi tới quý vị mang tên Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ngay từ tên gọi, mùa thu trong bài hát đã mang một sắc thái rất riêng. Mùa thu không chỉ hiện diện trong thiên nhiên mà dường như còn được dành tặng cho một người đặc biệt. Đó là mùa thu của lời yêu thương và của cảm giác muốn lưu giữ một khoảnh khắc thật đẹp bên người mình yêu. Giai điệu của ca khúc mềm mại, lãng mạn tạo nên một không gian rất đặc trưng của tình ca. Ở đó mùa thu không lạnh lẽo mà dịu dàng, không buồn bã mà đầy chất thơ. Điều khiến Mùa Thu Cho Em được yêu thích qua nhiều thế hệ cũng nằm ở sự giản dị ấy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Mùa Thu Cho Em, một bản tình ca nhẹ nhàng dành cho mùa đẹp nhất của những rung động.

Nếu những giai điệu vừa rồi mang đến một mùa thu tương đối dịu dàng và lãng mạn, thì với Thu hát cho người, sắc thu lại trở nên trầm hơn, nhiều suy tư hơn. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, mang theo câu chuyện về nỗi nhớ và một tình yêu đã đi qua. Mùa thu được nhắc tới trong ca khúc không chỉ là mùa của thiên nhiên, đó còn là mùa của hồi tưởng. Những khoảnh khắc trong giai điệu khiến người nghe có cảm giác như đang đứng trước một kỷ niệm cũ, nhìn lại những điều đã từng rất đẹp nhưng giờ chỉ còn có thể gọi tên bằng hai chữ ngày xưa. Đó cũng là một vẻ đẹp rất riêng của âm nhạc về mùa thu, không nhất thiết phải vui, cũng không cần phải buồn đến tận cùng, chỉ cần đủ lặng để người nghe có thể tìm thấy trong đó một câu chuyện của riêng mình. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Thu hát cho người.

Nếu nhìn lại những ca khúc vừa được gửi đến, chúng ta sẽ thấy mỗi nhạc sĩ lại có một cách riêng để kể về mùa thu. Có người nhìn mùa thu qua những con phố Hà Nội, có người nhìn qua tình yêu, có người lại tìm thấy trong đó nỗi nhớ về một người đã xa. Và ở Mùa Thu Và Em, mùa thu dường như không còn đứng riêng một mình. Mùa thu trở nên đẹp hơn bởi sự hiện diện của một người, của những rung động và những kỷ niệm gắn với tình yêu. Đó cũng là điều khiến mùa thu luôn có một vị trí đặc biệt trong âm nhạc. Mùa thu không chỉ được nhớ bởi thời tiết hay cảnh sắc, người ta nhớ mùa thu bởi những gì mình đã từng trải qua trong mùa thu ấy. Một cuộc gặp gỡ, một lời tỏ tình, một chuyến đi, một người từng thương, tất cả đều có thể trở thành một phần ký ức. Và có lẽ sau khi giai điệu này vang lên, mỗi chúng ta sẽ lại có một mùa thu của riêng mình để nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mùa Thu Và Em.

Và trước khi nói lời tạm biệt với quý thính giả trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng, Thu Cuối. Nếu như những giai điệu vừa rồi mang đến những khoảng lặng và những cung bậc cảm xúc khác nhau, thì Thu Cuối sẽ là một chút màu sắc trẻ trung, tươi mới để khép lại hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, mùa thu đặc biệt bởi đây là mùa khiến con người dễ lắng lại. Một cơn gió nhẹ, một khoảng trời trong, một con đường đầy lá hay chỉ một giai điệu quen thuộc cũng đủ để chúng ta nhớ về một nơi nào đó, một người nào đó và một khoảng thời gian đã từng đi qua. Âm nhạc đã giữ lại mùa thu theo cách như thế, để mỗi năm khi những ngày thu trở về, những giai điệu quen thuộc lại vang lên và những ký ức tưởng như đã rất xa bỗng trở nên gần gũi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chương trình đi qua một mùa thu bằng âm nhạc. Hy vọng những giai điệu ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị một khoảng thời gian thật nhẹ nhàng giữa nhịp sống nhiều bận rộn. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Những người thực hiện, Trung Thu, Khánh Linh và Nhã Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.

0: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, hãy tưởng tượng hai chiếc đồng hồ hoàn toàn giống nhau. Một chiếc ở lại trên trái đất, chiếc còn lại được đưa lên một con tàu vũ trụ. Cả hai cùng được khởi động tại một thời điểm. Sau nhiều năm, con tàu trở về. Liệu hai chiếc đồng hồ có vẫn chỉ cùng một giờ? Theo trực giác, câu trả lời chắc chắn là có. Một giây là một giây, dù chúng ta đang đứng trên mặt đất, bay trong không gian hay ở cách trái đất hàng triệu km. Thế nhưng, vật lý hiện đại lại cho chúng ta một câu trả lời khác. Thời gian không trôi giống nhau về thời gian đối với mọi người. Theo thuyết tương đối của Albert Einstein, thời gian có thể trôi chậm hơn khi một vật chuyển động với tốc độ rất lớn. Không chỉ vậy, thời gian cũng trôi khác đi trong những vùng có trường hấp dẫn khác nhau. Nói cách khác, thời gian không phải một chiếc đồng hồ khổng lồ chạy đều đặn cho toàn bộ vũ trụ. Điều này nghe giống một nghịch lý. Nếu chúng ta ngồi trên một con tàu vũ trụ, liệu có cảm thấy từng giây của mình kéo dài hơn không? Vì sao tốc độ và trọng lực lại có thể tác động đến thứ tưởng như vô hình và bất biến nhất? Và nếu thời gian thực sự có thể trôi khác nhau, điều đó có ý nghĩa gì đối với những chuyến du hành giữa các vì sao? Điều đáng kinh ngạc là hiện tượng này không chỉ tồn tại trong những phương trình của Einstein, nó đã được kiểm chứng bằng đồng hồ nguyên tử có độ chính xác cực cao và còn được tính đến trong hệ thống GPS chúng ta sử dụng hàng ngày. Để hiểu vì sao thời gian có thể chậm lại trong không gian, trước hết chúng ta phải từ bỏ một quan niệm rất quen thuộc: thời gian là tuyệt đối. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường coi thời gian như một dòng chảy chung. Một giờ ở Hà Nội cũng là một giờ ở ngoài đại dương, trên máy bay hay trên đỉnh núi. Nhưng Einstein đã chỉ ra rằng không gian và thời gian liên kết với nhau thành một cấu trúc gọi là không thời gian. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi một vật chuyển động với tốc độ rất lớn. Hãy tưởng tượng một phi hành gia rời trái đất trên một con tàu có thể bay với vận tốc gần tốc độ ánh sáng. Đối với người trên tàu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Đồng hồ vẫn tích tắc, nhịp tim vẫn đập, suy nghĩ vẫn diễn ra như trước. Phi hành gia không có cảm giác thời gian của mình đang bị kéo chậm lại. Nhưng khi so sánh chiếc đồng hồ trên tàu với một chiếc đồng hồ đã ở lại trái đất, hai chiếc có thể không còn chỉ cùng một khoảng thời gian. Người chuyển động với vận tốc rất lớn sẽ trải qua ít thời gian hơn so với người quan sát trong một hệ quy chiếu khác. Đây được gọi là hiện tượng giãn nở thời gian. Do vận tốc, tốc độ càng tiến gần giới hạn của tự nhiên là tốc độ ánh sáng, hiệu ứng càng mạnh. Ánh sáng trong chân không chuyển với tốc độ khoảng 300.000 km mỗi giây. Và theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng không thể được tăng tốc vượt qua giới hạn này. Chính việc tốc độ ánh sáng là bất biến đối với mọi người quan sát đã dẫn đến những hệ quả rất khác với trực giác thông thường về thời gian. Có thể hình dung đơn giản thế này: nếu thời gian và không gian là hai phần của cùng một cấu trúc, thì việc thay đổi trạng thái chuyển động của một vật sẽ làm thay đổi cách vật đó trải qua không thời gian. Vì vậy, hai người đi theo hai hành trình khác nhau có thể đo được những khoảng thời gian khác nhau. Nhưng tốc độ chưa phải yếu tố duy nhất. Thuyết tương đối rộng của Einstein được công bố năm 1915 cho thấy trọng lực cũng làm thay đổi tốc độ trôi của thời gian. Vật chất và năng lượng làm cong không thời gian. Ở nơi có trường hấp dẫn mạnh hơn, thời gian trôi chậm hơn so với nơi có trường hấp dẫn yếu hơn. Một ví dụ dễ hình dung là hai chiếc đồng hồ nguyên tử, một chiếc ở gần mặt đất, chiếc kia ở độ cao lớn hơn. Chiếc ở gần trái đất chịu ảnh hưởng của trường hấp dẫn mạnh hơn, nên thời gian của nó trôi chậm hơn một lượng rất nhỏ. Nếu thay trái đất bằng một vật thể cực kỳ đặc như sao neutron, hiệu ứng sẽ mạnh hơn nhiều. Và ở gần một hố đen, nơi không thời gian bị biến dạng cực đoan, sự khác biệt về thời gian có thể trở nên rất lớn đối với những người quan sát ở những vị trí khác nhau. Từ đây xuất hiện nghịch lý song sinh. Hãy tưởng tượng hai người sinh đôi, một người ở lại trái đất, người kia bay với vận tốc cực lớn rồi trở về. Người du hành có thể trẻ hơn người ở lại vì hai người đã trải qua những khoảng thời gian riêng khác nhau trong không thời gian. Điều quan trọng là không nên hiểu rằng người trên tàu cảm thấy thời gian chậm lại. Với chính họ, mọi thứ vẫn bình thường. Sự khác biệt chỉ xuất hiện rõ ràng khi những người đã đi qua những hành trình khác nhau gặp lại và so sánh đồng hồ của mình. Thưa quý thính giả, những dự đoán của Einstein không chỉ nằm trên giấy. Trong hơn một thế kỷ qua, các nhà khoa học đã nhiều lần kiểm chứng sự giãn nở thời gian bằng những chiếc đồng hồ nguyên tử có độ chính xác cực cao. Khi những đồng hồ giống nhau được đặt ở các độ cao hoặc chuyển động với tốc độ khác nhau rồi đem so sánh, chúng cho thấy những sai khác phù hợp với dự đoán của thuyết tương đối. Một ví dụ gần gũi hơn nằm ngay trên đầu chúng ta, hệ thống định vị GPS. Các vệ tinh vừa chuyển động rất nhanh, vừa ở xa trái đất hơn, vì vậy đồng hồ trên vệ tinh chịu đồng thời hiệu ứng của vận tốc và trường hấp dẫn. Những sai khác này phải được tính toán và hiệu chỉnh liên tục để hệ thống định vị hoạt động chính xác. Nhà vật lý Richard Wolff, người tham gia các thí nghiệm đo giãn nở thời gian bằng đồng hồ nguyên tử, từng giải thích:
1: "Ngày nay, chúng ta có thể đo dịch chuyển đỏ hấp dẫn ở khoảng cách chỉ vài centimet. Điều đó có nghĩa là ngay cả sự khác biệt nhỏ về thế hấp dẫn giữa hai chiếc đồng hồ đặt ở độ cao khác nhau cũng có thể được phát hiện."
0: Như vậy, thời gian thực sự không phải một đại lượng tuyệt đối. Và nếu một ngày con người có thể chế tạo tàu vũ trụ đạt vận tốc gần tốc độ ánh sáng, sự khác biệt ấy sẽ trở nên lớn đến mức một chuyến đi có thể kéo dài nhiều năm đối với người ở lại trái đất, nhưng ngắn hơn đáng kể đối với phi hành đoàn. Nếu thời gian có thể trôi khác nhau tùy theo tốc độ và trọng lực, điều gì sẽ xảy ra trong những môi trường cực đoan nhất của vũ trụ? Hãy bắt đầu với hố đen. Đây là những vùng không gian có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra khi đã vượt qua chân trời sự kiện. Theo thuyết tương đối rộng, càng tiến gần một hố đen, sự biến dạng của không thời gian càng lớn và thời gian của người ở đó trôi chậm hơn so với người quan sát ở rất xa. Hãy tưởng tượng một người đứng ngoài vùng ảnh hưởng mạnh của hố đen và quan sát một con tàu đang tiến gần nó. Người quan sát có thể thấy các quá trình trên tàu dường như diễn ra ngày càng chậm. Nhưng với phi hành gia trên tàu, chiếc đồng hồ của họ vẫn chạy bình thường. Từng giây vẫn được cảm nhận như mọi giây khác. Sự khác biệt chỉ trở nên rõ ràng khi hai người so sánh thời gian đã trải qua. Điều này cho thấy một điểm rất quan trọng. Thời gian không chậm. Theo cảm giác chủ quan của người đang chuyển động hay đang ở trong trường hấp dẫn mạnh, mỗi người vẫn trải nghiệm thời gian của mình một cách bình thường. Cái thay đổi là kết quả khi những hành trình khác nhau được đặt cạnh nhau. Vậy còn các phi hành

0: ra đang sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế. Họ cũng trải qua hiệu ứng tương đối tính. Trạm vũ trụ chuyển động với tốc độ lớn quanh trái đất, đồng thời ở độ cao cao hơn so với chúng ta trên mặt đất. Hai yếu tố này làm thời gian trên trạm và trên trái đất lệch nhau một lượng cực nhỏ. Vì vậy, về nguyên tắc, một phi hành gia sau thời gian dài trên quỹ đạo sẽ già đi khác một chút so với người ở lại mặt đất. Nếu con người có thể đạt vận tốc gần tốc độ ánh sáng, sự khác biệt sẽ trở nên đáng kể. Khi đó, du hành vũ trụ có thể tạo ra một hiện tượng đặc biệt. Người trên tàu trải qua ít thời gian hơn, trong khi nhiều thời gian hơn trôi qua đối với những người ở lại. Theo nghĩa này, bay với tốc độ cực cao có thể trở thành một cách đi tới tương lai. Điều này cũng mở ra một cách nhìn thú vị về tương lai. Nếu con người có thể đi rất nhanh giữa các vì sao, chuyến hành trình không chỉ là cuộc vượt qua khoảng cách trong không gian mà còn là cuộc dịch chuyển qua những khoảng thời gian khác nhau. Một phi hành gia có thể trở về và nhận thấy những người mình quen biết đã già đi nhiều hơn mình. Với những thế hệ tương lai, đây có thể là một hệ quả kỳ lạ. Nhưng hiện tại, giá trị của thuyết tương đối không nằm ở việc giúp con người tìm cách trẻ lâu hay du hành thời gian. Nó giúp chúng ta hiểu cách vũ trụ vận hành, đồng thời tạo nền tảng cho nhiều công nghệ và phép đo mà xã hội đang sử dụng ngày nay. Thưa quý thính giả, câu chuyện về thời gian bắt đầu từ một câu hỏi tưởng như rất đơn giản. Liệu một giây có luôn là một giây, dù chúng ta đứng ở đâu trong vũ trụ? Câu trả lời của Einstein đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhân loại nhìn về thực tại. Thời gian không phải một dòng chảy tuyệt đối và giống nhau ở mọi nơi. Nó gắn với chuyển động, với trọng lực và với chính cấu trúc của không thời gian. Và ở những nơi cực đoan như gần hố đen, sự khác biệt về thời gian có thể trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Nếu một ngày công nghệ cho phép con người thực hiện những chuyến bay liên sao với tốc độ tiệm cận tốc độ ánh sáng, khái niệm một chuyến đi kéo dài bao lâu sẽ không còn có một câu trả lời duy nhất. Nó phụ thuộc vào người đang đứng ở đâu và đang chuyển động như thế nào. Vì thế, câu hỏi vì sao thời gian trôi chậm trong không gian thực ra dẫn đến một câu hỏi sâu sắc hơn, thời gian là gì? Có thể chúng ta không bao giờ cảm nhận được sự thay đổi ấy bằng giác quan thông thường. Nhưng mỗi chiếc đồng hồ, mỗi vệ tinh và mỗi phép đo chính xác lại đang cho thấy một sự thật. Thời gian không đứng ngoài vũ trụ. Nó là một phần của vũ trụ, vận động cùng không gian, vật chất và chuyển động. Và càng nhìn xa vào không gian, chúng ta càng nhận ra rằng thời gian không phải chiếc đồng hồ chung của toàn nhân loại mà là một phần trong hành trình riêng của mỗi người qua không thời gian. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Huyền Trang và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, cũng là thời điểm người tiêu dùng cần lựa chọn những sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ lựa chọn sản phẩm, kiểm soát trong sản xuất, kinh doanh đến sử dụng bánh Trung Thu an toàn sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
4: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng đến với Sơn La, nơi khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đang được đưa đến gần người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ trường học, trạm y tế đến các bản vùng cao, người dân có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.
2: Chuyện ngành y.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Thị trường bánh nướng, bánh dẻo những ngày này khá sôi động với nhiều thương hiệu và sản phẩm khác nhau. Cùng với lựa chọn về khẩu vị, mẫu mã, người tiêu dùng cũng cần quan tâm đến nguồn gốc, nhãn mác và cách bảo quản để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
4: Vâng, càng gần Tết Trung Thu, nhu cầu mua bánh làm quà biếu sử dụng trong gia đình càng tăng. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, thiếu thông tin hoặc được bảo quản không đúng cách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
5: Với người mua, cách nhận biết một chiếc bánh có nguồn gốc rõ ràng đôi khi bắt đầu từ những thông tin rất đơn giản trên bao bì. Tên cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, thời hạn sử dụng hay hướng dẫn bảo quản là những thông tin người tiêu dùng có thể kiểm tra ngay khi lựa chọn sản phẩm. Anh Hoàng Thế Cường ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
6: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh,

0: Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì công ty sản phẩm sẽ mập mờ, hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
1: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
0: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì công ty sản phẩm sẽ mập mờ, hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
1: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
2: Bây giờ thì thương hiệu thì cũng có nhiều cái giả, thì thường là có những cái mã QR ấy, thì mình quét thẳng vào đấy thì mình sẽ biết ngay thành phần của nó và nơi sản xuất cụ thể.
1: Như vậy, ngay từ khâu lựa chọn, người tiêu dùng đã có thể chủ động kiểm tra một số thông tin cơ bản của sản phẩm. Tuy nhiên, để chiếc bánh đến tay người mua đảm bảo chất lượng, trách nhiệm quan trọng vẫn nằm ở khâu sản xuất. Từ nguyên liệu đầu vào, khu vực chế biến đến nhãn mác, mỗi công đoạn đều cần được kiểm soát. Tại cơ sở bánh trung thu Bảo Phương ở phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ông Phạm Văn Định, chủ cơ sở cho biết.
3: Về mặt chấp hành chính sách của nhà nước đối với an toàn thực phẩm là tôi đưa lên hàng đầu. Đường, lạp sườn hay là mỡ lợn, thịt lợn chúng tôi nhập vào là phải có nguồn gốc và có hóa đơn, chứ chúng tôi rẻ mấy cũng không mua thị trường. Tôi cũng đề cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nhãn bánh này tôi chỉ để có một tuần vì ở nhà, đặc biệt cái là không dùng chất bảo quản. Cái khu vực sản xuất tôi cũng cho ốp lát chung quanh sạch sẽ và nói chung cũng chấp hành mọi chính sách của nhà nước. Nhãn mác thì theo hướng dẫn của bên quản lý thị trường, người ta hướng dẫn thì tôi cũng làm đầy đủ.
1: Không chỉ các cơ sở trực tiếp sản xuất bánh, những đơn vị đặt bánh từ bên ngoài cũng phải có quy trình kiểm soát riêng, đặc biệt với các sản phẩm được sử dụng để phục vụ khách hàng, việc lựa chọn nhà cung cấp không chỉ dựa vào mẫu mã hay hương vị mà còn phải kiểm tra các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm. Tại khách sạn Sheraton Hà Nội West, trước khi lựa chọn nhà cung cấp bánh trung thu, đơn vị này cho biết đã đánh giá nhiều nhà cung cấp và kiểm tra hồ sơ liên quan. Ông Lê Anh Nam, giám đốc ẩm thực khách sạn Sheraton Hà Nội West cho biết.
4: Chúng tôi có gọi 3 nhà cung cấp khác nhau. Sau đó thì khách sạn trực tiếp có đội ngũ bếp cũng như là đội ngũ ẩm thực và đội ngũ an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, nếm vị. Sau đó khi chọn được nhà cung cấp phù hợp thì chúng tôi có kiểm tra giấy tờ và công bố sản phẩm của họ cũng như là giấy cơ sở đạt đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái hình thức đặt bên ngoài này chúng tôi cảm giác rất là ổn và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thế nên là năm nay đã năm thứ 2 chúng tôi đặt theo hình thức sản xuất với bên thứ 3 như thế nào.
1: Từ phía cơ sở sản xuất, kinh doanh đến những đơn vị sử dụng sản phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và điều kiện an toàn thực phẩm là một chuỗi liên tục. Cùng với trách nhiệm của từng đơn vị, công tác kiểm tra thị trường cũng được tăng cường trong thời điểm nhu cầu mua sắm bánh trung thu tăng cao. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết.
5: Qua cái công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng như là báo cáo của các cái đội quản lý thị trường địa bàn thì chúng tôi nhận thấy là hiện nay thì các cái cơ sở kinh doanh và các cái cơ sở sản xuất đã chấp hành tốt các cái chủ trương về cái an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Và từ nay đến khi hết cái chương trình của bánh trung thu thì chúng tôi sẽ tổ chức cái công tác kiểm tra kiểm soát, đồng thời công tác tuyên truyền hãy phối hợp với các cái đơn vị trên địa bàn thành phố để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hết tiết trung thu thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái đơn vị để tiếp tục kiểm tra các cái cơ sở, các cái cá nhân kinh doanh mà những mặt hàng hết hạn sử dụng cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1: Dù các khâu sản xuất, kinh doanh và kiểm tra được tăng cường, người tiêu dùng vẫn là người trực tiếp lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Vì vậy, sau khi mua bánh về, việc bảo quản đúng cách cũng rất quan trọng, nhất là trong những ngày thời tiết còn nóng ẩm. Với bánh đã mở bao bì, người dùng không nên chỉ dựa vào thời hạn in trên nhãn mà cần quan sát cả tình trạng thực tế của bánh trước khi ăn. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
6: Thứ nhất là chúng ta để ý đến vấn đề là bao bì thế nào. Bởi vì nếu như bánh trung thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh có còn giữ được cái hình dạng nguyên vẹn không, hay là nó đã chảy xệ ra hoặc là nó bị vỡ, bị mủn. Chúng ta có thể nhìn theo cảm quan nữa, ví dụ như là cái bánh đấy có mùi vị thế nào. Và nếu chúng ta thấy cái mùi vị khác thường thì nó có vấn đề. Chúng ta quan sát xem vấn đề về có nấm hay không. Ví dụ như nấm màu đen này, màu xanh này hoặc màu trắng này, tất cả những cái đấy nó đều là những chỉ dấu mà nó có thể làm thấy rằng là cái chất lượng của bánh đã không đạt được.
1: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin trên nhãn, kiểm tra tình trạng bánh trước khi sử dụng, không dùng bánh có dấu hiệu biến dạng, mùi vị bất thường hoặc nấm mốc, đồng thời bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn là những việc người tiêu dùng có thể chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Bánh Trung Thu có thể là món quà, cũng có thể là hương vị quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày rằm tháng 8. Nhưng trước khi chọn một chiếc bánh ngon, điều cần thiết vẫn là chọn một sản phẩm an toàn.
7: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng lựa chọn bánh trung thu an toàn cần được quan tâm từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quá trình sản xuất và bảo quản. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lựa chọn được những sản phẩm bảo đảm chất lượng, thì việc ăn bánh như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng là điều đáng lưu ý.
9: Bởi bánh trung thu thường có nhiều đường, chất béo và cung cấp lượng năng lượng khá cao. Vậy một chiếc bánh có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng, những ai cần đặc biệt lưu ý và nên ăn bánh như thế nào cho hợp lý? Phóng viên Huyền Trang có cuộc phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, trưởng khoa vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia về nội dung này.
8: Thưa bác sĩ, bánh trung thu thì gồm những thành phần gì và vì sao loại bánh này lại có hàm lượng năng lượng cao?
10: Trong thành phần vỏ bánh, chẳng hạn như là bánh nướng, sẽ sử dụng bột mì, đường, mạch nha và dầu ăn. Sau khi ngào nhân với lại bao nhân bánh với lại cái vỏ bánh thì người ta sẽ cho vào lò nướng, và trong quá trình nướng có thể sẽ phết thêm cái lòng đỏ trứng. Còn với bánh dẻo thì sẽ sử dụng cái bột gạo nếp bao nhân bánh và với một cái tỷ lệ đường rất cao. Và sau khi các cái nhân bánh và bột thì đều được làm chín và cho vào khuôn ép. Sau khi ép khuôn thì có thể sử dụng được ngay mà không qua cái quá trình chế biến nào cả. Và hai nữa là cái hàm lượng chất béo ở trong bánh trung thu rất cao. Nó có thể gấp 2-3 lần so với lại một bát phở bò hay một bát phở gà.
8: Vâng, với một chiếc bánh trung thu thông thường thì lượng năng lượng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí là gần 1.000 kilocalo. Điều này tương đương thế nào với nhu cầu năng lượng hàng ngày của mỗi người, thưa bác sĩ?
10: Bánh nướng bánh dẻo thường là nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần vỏ và phần nhân. Phần vỏ sẽ thường là từ bột mì hoặc là bột gạo nếp. Còn phần nhân thì có rất nhiều loại tham gia vào, ví dụ như là hạt sen, giá xíu, dăm bông, hạt điều, hạt dưa, hạt bí, mứt bí, vân vân. Và có một số thì còn có thể cho thêm cả vây cá rồi yến xào. Tức là cái công thức chế biến của bánh trung thu có rất nhiều cái công thức khác nhau do các công ty hoặc thậm chí gia đình đưa ra. Cho nên chính vì vậy trên vỏ bao bì của bánh trung thu ấy, thì người ta không ghi hàm lượng dinh dưỡng mà thường chỉ ghi cái nguyên liệu để làm ra chiếc bánh đó thôi. Và đấy cũng là khó khăn cho cái người tiêu dùng khi mà tính toán cái mức đáp ứng dinh dưỡng, mức đáp ứng năng lượng cho cơ thể, cũng như là các cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì cũng rất là khó để mà có thể quy chuẩn chung là một cái bánh trung thu thì sẽ cung cấp bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà thông thường theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì 100g bánh trung thu sẽ cung cấp khoảng từ 330 cho tới 400 kilocalo, và với một cái bánh thông thường sẽ có mức trọng lượng là từ 120 tới 220g thì nó sẽ cung cấp là từ 400 tới 1.000 kilocalo. Và với cái mức năng lượng như vậy, nó không thể là một cái đồ ăn vặt, bởi vì nó cung cấp năng lượng rất là lớn.
8: Vâng, thưa bác sĩ, vậy với những người thừa cân béo phì hoặc là mắc bệnh tiểu đường hay là bệnh gan, bệnh thận, thì việc ăn bánh trung thu cần phải lưu ý điều gì?
10: do là cái bánh trung thu cũng được sản xuất bây giờ được cung cấp trong thời gian rất dài, hơn một tháng như vậy, mà nếu mà chúng ta cứ ăn thỏa thích theo khẩu vị thì đúng là nó gây một cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng mà chúng ta tiêu hao, đặc biệt là với các bệnh nhân có các cái bệnh mãn tính vốn đã khó để có các cái hoạt động thể lực như người bình thường rồi. Thế thì những cái người mà thừa cân béo phì hiện nay đang ở trong cái quá trình điều trị, hoặc là những cái bệnh nhân tiểu đường, các bệnh nhân bị bệnh gan, bị bệnh thận mãn tính, là đấy là những cái bệnh nhân

0: cần phải chú ý tới năng lượng hoặc là các cái chất dinh dưỡng do bánh trung thu.
1: Vâng, vậy cuối cùng nếu đã ăn bánh mà vẫn muốn đảm bảo cân đối dinh dưỡng trong ngày thì chúng ta nên lựa chọn thêm những loại thực phẩm nào thưa bác sĩ?
0: Bánh trung thu nó cung cấp năng lượng cho nên chúng ta đã ăn đủ năng lượng rồi. Nhưng mà tôi vừa nói là khi chúng ta ăn xong một cái bánh trung thu thì sau 1-2 tiếng chúng ta vẫn có cảm giác đói, bởi vì trọng lượng của thức ăn chúng ta ăn vào không đủ so với độ rỗng của dạ dày. Thế thì lúc đó chúng ta lại phải bù lại bằng việc cơ thể lại đòi hỏi và chúng ta lại phải ăn một cái chế độ ăn khác. Thì lúc đấy chúng ta sẽ uống nước, chúng ta sẽ ăn các cái rau xanh và quả chín. Bình thường thì chúng tôi khuyến nghị là ăn 3-4 đơn vị rau xanh và quả chín trong một ngày. Một đơn vị thì có thể tương đương với khoảng lưng 3. Chúng tôi có các cái tháp dinh dưỡng ở viện dinh dưỡng để có thể tham khảo cái một cái đơn vị ăn. Nhưng mà thông thường thì cái đơn vị ăn rau thì sẽ là khoảng lưng bát rau. Thì chúng ta bữa tới khi đã năng lượng đã đủ thì chúng ta sẽ ăn rau xanh hoặc là quả chín nhiều hơn, thay vì là ăn các cái chất bột đường hay là cung cấp thêm chất đạm, chất béo cho cơ thể. Và rau thì cũng chế biến theo cái dạng là luộc chứ không nên là xào nấu, hoặc là ăn các cái loại củ quả khác luộc lên thì nó sẽ bù lại lượng vitamin cũng như là giảm cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân về những chia sẻ vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần hơn với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
3: Ở xã Vùng Ba, Mường Bú, những cuộc khám bệnh đang được tổ chức ngay tại trường học, trạm y tế và từng bước hướng tới các bản vùng cao, giúp người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La.
4: Tại trường tiểu học Mường Bú, tỉnh Sơn La, tiếng bác sĩ gọi học sinh theo danh sách khám sức khỏe, xen lẫn những câu chuyện rôm rả của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Thay vì phải đến cơ sở y tế, chờ đợi hoặc đi quãng đường xa, các em được khám sức khỏe ngay tại trường. Từ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đến kiểm tra sàng lọc một số bệnh lý, mọi khâu đều được thực hiện theo quy trình. Với nhiều học sinh, đây là một trải nghiệm khá đặc biệt. Trường tiểu học Mường Bú hiện có gần 2.000 học sinh, hơn 97% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, nên việc đưa con đi khám sức khỏe định kỳ không phải lúc nào cũng được thực hiện đầy đủ. Theo cô giáo Ngô Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức khám sàng lọc ngay tại trường giúp giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, đồng thời hỗ trợ nhà trường phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe của học sinh để phối hợp với gia đình theo dõi, điều trị kịp thời.
5: Qua cái đợt khám sức khỏe cho học sinh này thì nhà trường cũng như phối hợp với phụ huynh đã phát hiện được những cái bệnh lý sớm của học sinh như cong vẹo cuộc sống, rồi thì đảm bảo dinh dưỡng, rồi phòng tránh được các cái bệnh béo phì để phụ huynh cùng kết hợp lên phác đồ điều trị cho học sinh để mục tiêu là đảm bảo được sức khỏe cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chung cho nhà trường.
4: Không chỉ với học sinh, mục tiêu của địa phương là đưa khám sức khỏe định kỳ đến với đông đảo người dân, nhất là những người có ít điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và thực hiện kế hoạch 191 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong đợt 1, xã Mường Bú đã tổ chức khám cho hơn 600 người trong tổng số hơn 1.000 người đăng ký. Hiện địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và những người chưa được khám trong đợt trước. Tuy nhiên, với một xã vùng 3 có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, việc đưa người dân đến các điểm khám tập trung vẫn còn không ít khó khăn. Ông Trịnh Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú, tỉnh Sơn La cho biết.
6: Để đạt được cái kết quả theo kế hoạch, thì Ủy ban xã cũng xác định tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe lần này. Việc thứ hai nữa là phân công phân nhiệm rõ cho từng bộ phận để thực hiện khám, và xã cũng đã phối hợp bệnh viện là thành lập các tổ lưu động đến trực tiếp các hộ dân để khám sàng lọc cho người dân.
4: Từ những em học sinh được khám sức khỏe ngay tại lớp học đến những người dân ở bản xa được cán bộ y tế tìm đến tận nơi, nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ở vùng cao Sơn La. Khi việc khám sức khỏe không còn là chuyện có bệnh mới đi khám, mà trở thành một thói quen được duy trì thường xuyên, người dân sẽ có thêm cơ hội

0: phát hiện sớm bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là cách để mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, từ trường học, trạm y tế và từ mỗi bản làng vùng cao.
1: Độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
3: Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh khám sức khỏe cho người dân, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm yếu thế. Việc khám không được chạy theo tỷ lệ, thành tích mà phải lồng ghép với các chương trình khám định kỳ, sàng lọc, khám cho học sinh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tận dụng các kết quả còn giá trị để tránh trùng lặp lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu gắn khám sức khỏe với quản lý sức khỏe lâu dài, đẩy nhanh cập nhật sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNEID.
2: Bộ Y tế đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Trong năm 2026, Bộ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, danh mục và từ điển dữ liệu dùng chung, từng bước thống nhất cách dữ liệu y tế được tạo lập, định danh, kết nối và chia sẻ. Khung kiến thức số của Bộ Y tế cũng được xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trục kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành. Đến tháng 7, Bộ đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0. Việc chuẩn hóa được kỳ vọng giúp dữ liệu y tế kết nối, khai thác hiệu quả hơn, phục vụ quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe người dân. Nhiều trường đại học đang tăng cường các biện pháp ngăn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập học đường. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên vừa ra mắt câu lạc bộ Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội không khói thuốc, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc tại giảng đường, ký túc xá và khuôn viên trường. Trường Đại học Y tế Công cộng duy trì mô hình trường học không khói thuốc hơn 20 năm, trong đó sinh viên là lực lượng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Một số trường khác cũng lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong hoạt động giáo dục và phong trào sinh viên. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chứng hay quên đang ngày càng trẻ hóa do áp lực sống và thói quen sinh hoạt. Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13 giờ 10 sẽ cùng phân tích những nguyên nhân, cách phân biệt giữa hậu quả căng thẳng và bệnh lý sa sút trí tuệ, đồng thời gợi ý các bài tập não bộ, chế độ dinh dưỡng và lối sống giúp duy trì sự minh mẫn. Trong hành trình những đường phố thân quen lên sóng lúc 13 giờ 55, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để cùng nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc sôi động của ngày hôm nay. Sự gia tăng phương tiện cá nhân đang gây áp lực nặng nề lên hạ tầng đô thị và mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh lên sóng lúc 14 giờ 5 sẽ có những phân tích về tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy giao thông, vai trò của khu vực công và giải pháp kết nối hạ tầng xanh từ đường sắt đến phương tiện công cộng, qua đó tạo thói quen di chuyển bền vững cho cộng đồng. Chương trình Bánh Xem Nhạc phát sóng từ 14 giờ 25 với những ca khúc viết về tình yêu quê hương đất nước, cách mà giới trẻ kể câu chuyện về đất nước, sự biết ơn và khát vọng vươn xa. Giữ khoảng cách an toàn, vì sao nhiều người vẫn chủ quan? Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân tâm lý, thói quen hay nhận thức. Quan điểm của quý vị và các bác tài ra sao? Đâu là những kỹ năng cần thiết để phòng tránh va chạm? Quý vị hãy chia sẻ ý kiến của mình với chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn bỏ trốn. Không chỉ vi phạm pháp luật, đây còn là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể khiến nạn nhân chậm được cấp cứu, dẫn đến hậu quả đau lòng. Vì vậy, cần xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Nội dung cụ thể sẽ có trong chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ, lên sóng lúc 16h30. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, có nhiều câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường. Để có những kết quả đó, các cấp ủy,

0: địa phương đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, huy động sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết Mở đất mở lòng, vượt rào cản, giữ đất bạc tỷ trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 16h40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông phát sóng lúc 16h50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Lâm Thắng xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến, quên chìa khóa, quên mật khẩu hay giật mình không nhớ mình vừa định làm gì, những hiện tượng từng được coi là bệnh của người già nay lại xuất hiện dồn dập ở giới trẻ văn phòng và người trung niên. Nhịp sống gấp gáp cùng áp lực công việc đang biến chứng hay quên thành một hội chứng phổ biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận của chương trình về thực trạng này.
2: Quên lịch hẹn quan trọng, khó tập trung khi xử lý công việc, thường xuyên mất đồ đạc hay rơi vào trạng thái sương mù não, những biểu hiện tưởng chừng chỉ xuất hiện ở tuổi già nay lại đang trở nên phổ biến ở lực lượng lao động trẻ và người trung niên. Ghi nhận từ các trang y tế uy tín và các bệnh viện chuyên khoa thần kinh lớn tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ người trẻ từ 20 đến 40 tuổi đến khám vì các triệu chứng suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung đã gia tăng khoảng 20 đến 30% trong những năm gần đây. Thậm chí, thống kê tại một số cơ sở y tế ghi nhận có tới 50% người đến khám vì suy giảm trí nhớ nằm trong nhóm tuổi còn rất trẻ. Đây cũng không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam mà đã trở thành xu hướng chung mang tính toàn cầu. Theo các báo cáo y học quốc tế, khoảng 85% người trẻ tuổi dưới 45 từng trải qua ít nhất một đợt suy giảm trí nhớ ngắn hạn hoặc giảm chú ý kéo dài do căng thẳng tâm lý quá mức. Các chuyên gia thần kinh cảnh báo, áp lực công việc kéo dài, thói quen thức khuya, lạm dụng thiết bị điện tử, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh đang khiến não bộ của thế hệ trẻ rơi vào trạng thái quá tải liên tục. Đáng lo ngại, suy giảm trí nhớ ở người trẻ nếu không được can thiệp kịp thời có thể làm tăng rủi ro phát triển thành các bệnh lý thoái hóa thần kinh nguy hiểm khi về già. Suy giảm trí nhớ rõ ràng không còn là căn bệnh đặc trưng của tuổi già mà đã trở thành một thách thức sức khỏe cộng đồng đáng báo động trong xã hội hiện đại.
1: Trở lại với chuyên mục ngày hôm nay. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để làm rõ hơn về nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Duy Mạnh ạ.
4: Xin chào Lâm Thắng, xin chào quý khán giả.
3: Và nguyên nhân cốt lõi nào mà khiến triệu chứng hay quên xuất hiện nhiều ở người trẻ cũng như là người trung niên làm công việc văn phòng nhiều như vậy thưa bác sĩ?
4: Một là căng thẳng kéo dài hay gọi là stress ấy, có thể do áp lực công việc tăng làm cho tăng hormone cortisol trong máu. Lượng cortisol cao lâu ngày sẽ làm cho teo nhỏ vùng hải mã. Đây là cái cơ quan mà chịu trách nhiệm tạo ra và lưu giữ ký ức đấy. Cái nguyên nhân thường gặp thứ hai đó là tình trạng là một người khan nhiều việc cùng một lúc. Nguyên nhân tiếp theo nữa rất hay gặp đó là thiếu ngủ và mất ngủ. Giấc ngủ sâu là lúc não giống như là dọn dẹp rác thải thần kinh ấy và sắp xếp lại các dữ liệu trong ngày. Chính vì thế mà thiếu ngủ làm cho gián đoạn quá trình này, gây ra hiện tượng như là sương mù của não. Một cái nguyên nhân tiếp theo đó là cái tình trạng lệ thuộc vào thiết bị công nghệ. Cái việc dùng điện thoại và máy tính để lưu lịch hẹn này, số điện thoại hay tìm kiếm thông tin khiến não ít về vận động và ghi nhớ. Chính vì thế mà cái khả năng ghi nhớ tự nhiên giống như là cơ bắp ấy, không dùng lâu sẽ suy yếu dần. Ngồi nhiều một chỗ làm cho tình trạng giảm lưu lượng máu và giảm đưa oxy lên não. Não thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy sẽ tạo ra các cái kết nối thần kinh mới.
3: Nhiều người trẻ thì cho rằng là chứng hay quên do mệt mỏi tạm thời. Vậy thì dưới cái góc độ thần kinh học thì khi nào hay quên nó trở thành một cái căn bệnh nguy hiểm thưa bác sĩ?
4: Dưới góc độ thần kinh học ấy, hay quên do mệt mỏi tạm thời và hay quên do bệnh lý nó có một ranh giới rất rõ ràng. Nó trở thành bệnh lý nguy hiểm khi các tế bào thần kinh bị tổn thương thực thể hoặc là khi não bộ bắt đầu thoái hóa sớm dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức không thể phục hồi. Các dấu hiệu cảnh báo đỏ ví dụ như là một là cái tần suất và mức độ nghiêm trọng của tăng dần. Cái dấu hiệu bệnh lý là quên những việc mà vừa mới xảy ra vào phút trước thôi, vừa hỏi xong lại hỏi tiếp, quên tên người thân ví dụ như bố mẹ anh chị em ruột chẳng hạn, hoặc là quên cách sử dụng mấy cái đồ vật như rất quen thuộc như là điện thoại hoặc là cái điều khiển TV và hoàn toàn không thể nhớ lại dù đã cố gắng nhớ lại không nhớ ra. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng là ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc và cuộc sống. Quên tạm thời chỉ làm bạn mất thời gian tìm kiếm hoặc là chậm trễ một chút thôi, nhưng mà dấu hiệu bệnh lý thực sự ấy là bắt đầu xuất hiện lỗi sai nghiêm trọng trong công việc mà trước đó vốn là sở trường của mình. Tiếp theo đó là tình trạng là đi kèm với sự thay đổi về hành vi, tâm lý và định hướng. Đây là dấu hiệu cho thấy là tổn thương đã lan rộng ngoài vùng trí nhớ. Cái tình trạng này nó có thể xảy ra như là mất định hướng không gian và thời gian. Đó đi từ công sở về nhà mình nhưng cũng lạc đường ở những nơi rất quen thuộc, đấy là một tình trạng giảm trí nhớ đấy nhé. Yếu tiếp theo đó là tình trạng là thay đổi tính cách, trở nên dễ có gắt hơn, hay lo quá mức hoặc thờ ơ, trầm cảm, thu mình lại khỏi các mối quan hệ xã hội, đặc biệt với gia đình và các đồng nghiệp trong cùng cơ quan. Với tình trạng hay quên xuất hiện liên tục là các biểu hiện của căn bệnh, ví dụ như là sa sút trí tuệ sớm hay là Alzheimer trẻ tuổi ấy. Xu hướng cái bệnh này thì có vẻ như là ngày càng gia tăng ở lứa tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Nguyên nhân tiếp theo thường có thể gặp nữa đó là tổn thương mạch máu. Ví dụ như các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua hoặc đột quỵ thầm lặng do ngồi nhiều, stress, mỡ máu cao làm chết các tế bào não. Các nguyên nhân hiếm gặp hơn ví dụ như là u não hoặc viêm não thì cũng ít xảy ra. Tuy nhiên cũng đấy là một cái tổn thương ở trên não có thể có.
3: Tiến sĩ có lời khuyên gì để giúp cho mọi người có thể là phục hồi bảo vệ cái trí nhớ của mình ạ?
4: Thực tế thì có rất nhiều cái phương pháp, nhưng phương pháp đơn giản nhất nó là những phương pháp mà trong cuộc sống hàng ngày thôi. Cái đầu tiên ấy là chúng ta phải có một khẩu hiệu, đó là kích hoạt dòng máu não bằng vận động và dinh dưỡng thôi. Cứ 50 phút ngồi làm việc thì chúng ta có 5 phút ngồi dậy, đi uống nước, vươn vai hoặc là các động tác co duỗi cơ, giải phóng áp lực cho mạch máu và tăng cái lưu lượng tuần hoàn, đặc biệt là tăng oxy lên não. Tăng cường nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nhé, và omega 3 để bảo vệ màng tế bào. Cái hạt hạnh nhân, óc chó, hạt điều và các bữa phụ buổi chiều thay cho bánh ngọt, hạn chế bánh ngọt nhé. Ưu tiên ăn cá béo, ví dụ cá hồi, cá thu hoặc là rau xanh đậm, hoặc là những cái quả mọng nhiều nước. Đặc biệt tôi thì đề cao cái câu chuyện uống nhiều nước, uống nước chủ động. Ở não bộ chúng ta chứa khoảng 8% là nước, chỉ cần cơ thể thiếu 2% nước thôi là trí nhớ ngắn hạn đã bị suy giảm rồi. Chúng ta cần phải rèn luyện về não bộ, rèn luyện trí nhớ. Có thể cai hoặc là hạn chế các công nghệ chủ động, ví dụ như là tắt toàn bộ các cái thông báo ứng dụng trong giờ làm việc, dành ra ít nhất là 1 tiếng trước khi ngủ, tuyệt đối là không chạm điện thoại. Qua các bài tập, ví

0: Thường là bài tập bàn tay không thuận, thử đánh răng, cầm chuột hoặc là rót nước bằng tay không thuận. Hành động ép não này là có thể làm cho tăng hình thành các cái đường dẫn truyền thần kinh mới để điều khiển, giúp kích thích các cái vùng xám phát triển hơn. Quan trọng nữa là gì? Chúng ta hãy ghi chép bằng tay. Thông tin cần ghi nhớ chúng ta nên ghi ra giấy. Ghi ra cũng là một cái cách để chúng ta tập trí nhớ. Một phương pháp nữa là kích hoạt cơ chế tự dọn dẹp, đó là giấc ngủ và giảm stress. Giấc ngủ thì nên cố định, cố gắng làm sao mà chúng ta ngủ đủ giấc để bảo não sẽ được khỏe nhất, mạnh nhất và ghi nhận trí nhớ tốt nhất.
1: Và xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Thưa quý vị, nếu như y học hiện đại nhìn nhận chứng hay quên dưới góc độ tổn thương thần kinh và áp lực tâm lý, thì đông y lại coi đây là biểu hiện của sự mất cân bằng âm dương, ngũ tạng trong cơ thể. Trong y học cổ truyền, chứng hay quên được gọi là kiện vong, có mối liên hệ chặt chẽ với chức năng tâm, tỳ, thận. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Cao Thanh Phong, trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.
2: Theo y học cổ truyền, muốn hiểu chứng hay quên thì không nên chỉ nhìn vào riêng bộ não, mà phải nhìn vào trong mối quan hệ giữa tạng tâm, tỳ thận, can và thần. Y học cổ truyền có câu tâm tàng thần, nghĩa là hoạt động tinh thần, tư duy trí nhớ, sự tập trung và khả năng ghi nhớ có quan hệ mật thiết với tạng tâm, tỳ, lại liên quan đến nguồn sinh hóa khí huyết. Thận thì tàng tinh, mà tinh có quan hệ với tủy và hoạt động của não bộ. Vì vậy một người trẻ hay quên có thể gặp nhiều cơ chế khác nhau. Có người do tâm tỳ khí huyết hư, biểu hiện là mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, khó tập trung, ngủ không tốt. Có người lại do can khí uất kết, thường xuyên căng thẳng, áp lực công việc, đầu óc luôn trong trạng thái xử lý quá nhiều thông tin. Một nhóm khác có thể là biểu hiện đàm thấp, chẳng hạn cảm giác đầu nặng, buồn ngủ, cơ thể trì trệ, tư duy chậm. Ở người trung niên, nếu tình trạng kéo dài và đi kèm những biểu hiện như mỏi lưng gối, ù tai, suy giảm sức lực, thì y học cổ truyền có thể xem xét đến yếu tố thận tinh bất úc. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điểm, không phải cứ hay quên là thận hư, và cũng không phải cứ hay quên là phải dùng đến thuốc bổ não.
1: Như bác sĩ đông y vừa phân tích, gốc rễ của chứng hay quên không nằm riêng ở não bộ mà liên quan mật thiết đến sự suy yếu của tâm, tỳ, thận. Việc điều trị hay phòng ngừa theo y học cổ truyền do đó không chỉ chú trọng vào triệu chứng mà tập trung vào việc bồi bổ tạng phủ, dưỡng tâm an thần và điều hòa khí huyết toàn thân. Bác sĩ Cao Thanh Phong chia sẻ thêm.
2: Đầu tiên là đừng vội tìm thuốc. Hãy bắt đầu bằng việc điều chỉnh giấc ngủ, vận động và trạng thái tinh thần. Về dưỡng sinh có thể sử dụng những món ăn đơn giản như cháo hạt sen kết hợp với chế độ ăn đa dạng, đủ đạm rau xanh, cá và các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Nếu muốn sử dụng bài thuốc đông y thì cần có biện chứng luận trị. Ví dụ như người mất ngủ, suy nghĩ nhiều, không giống người mệt mỏi, khí huyết hư. Người đàm thấp cũng không giống với người thận tinh bất túc. Vì vậy không nên tự mua một bài thuốc bổ và sử dụng kéo dài. Một phương pháp đơn giản hơn là xoa bóp bấm huyệt. Có thể thực hiện mỗi chuỗi khoảng 5 đến 10 phút. Ví dụ sử dụng huyệt ấn đường, bách hội, nội quan, thần môn, túc tam lý. Mỗi huyệt chỉ cần day nhẹ, nhàng, tạo cảm giác dễ chịu, không cần dùng lực mạnh. Đặc biệt với người làm việc trí óc căng thẳng, kết hợp bấm huyệt với điều thân, điều tức và điều tâm. Kết hợp cái phương pháp ngồi thiền để thả lỏng tâm trí mình. Chúng ta có thể ngồi thả lỏng vai và cổ, sau đó thở chậm, nhẹ nhàng, không cố gắng hít thật sâu. Cuối cùng đưa sự chú ý trở về với hơi thở. Mỗi lần chỉ cần 5 phút. Nhưng nếu thực hiện đều đặn, đây có thể trở thành một cái khoảng nghỉ rất tốt giữa ngày làm việc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chứng hay quên dù ở độ tuổi nào cũng là lời cảnh báo mà cơ thể đang gửi đến chúng ta. Hãy chủ động cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ hôm nay. Thời lượng của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Người hay việc tốt.
4: Tú Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở mỗi thôn, xóm, bí thư chi bộ là một trong những cán bộ gần dân nhất. Công việc của họ ở cơ sở bắt đầu từ những việc như nắm tình hình, giải thích một chủ trương, vận động bà con cùng tham gia công việc chung, hay có mặt khi địa phương phát sinh vấn đề cần tháo gỡ. Muốn làm tốt, ngoài trách nhiệm cần sự kiên trì và uy tín được tạo dựng từ chính cách sống, cách làm hàng ngày. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ hai cán bộ cơ sở như thế. Buổi sáng ở thôn Cẩm La, xã Quyết Thắng, điện thoại của bí thư chi bộ Đỗ Văn Đông liên tục có tin nhắn. Việc của thôn, việc của bà con, rồi những thông tin cần cập nhật trên nhóm công việc. Ở tuổi gần 60, ông Đông vẫn phải làm quen với cách xử lý công việc, ngày càng gắn với điện thoại thông

0: soát, trong thôn vẫn còn một số hộ chưa hoàn thành việc bỏ phiếu. Ông Đông lại đi từng nhà, nhà nào chưa bỏ phiếu thì hỏi xem vì sao, trường hợp nào bận việc thì nhắc thời gian, có người chưa hiểu thì giải thích thêm. Đến cuối ngày, thôn Cẩm La đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,8%. Phía sau tỷ lệ cao ấy là những bước chân của cán bộ thôn, là những cuộc gặp gỡ trực tiếp và cả sự kiên trì để từng người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình. Ông Đỗ Văn Đông tâm sự.
1: Công việc bí thư của chi bộ hiện tại bây giờ so với các đồng chí làm trước kia thì tôi thấy nó khác rất nhiều. Vai trò trách nhiệm của đồng chí cấp ủy bí thư chi bộ cũng rất quan trọng. Trong vất vả của mình thì mình đang gắn liền với nhân dân, ở với nhân dân thì mình cũng rất mang vai trò trách nhiệm của mình với nhân dân. Nhưng mà cũng vất vả, nhưng mà là một bí thư chi bộ nhưng tôi thấy cảm thấy cũng phấn khởi là vì đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển. Về cái môi trường ấy thì gần dân sát dân, thì tất cả mọi công việc của chi bộ cùng với đoàn thể làm sao gắn liền với nhân dân, mà cái mục tiêu là cái đưa lợi ích của nhân dân và đưa lợi ích của tập thể nhân dân hết.
0: Câu chuyện của ông Đông cũng là câu chuyện chung về công việc của những bí thư chi bộ ở cơ sở. Việc ngày càng nhiều, cách làm thay đổi, yêu cầu đối với người cán bộ cơ sở cũng khác trước. Muốn vận động được người dân, trước hết phải hiểu, và muốn người dân nghe, bản thân phải gần với họ. Ở thôn Cầu Đông, xã An Quang, ông Vũ Đức Nam đã làm công việc bí thư chi bộ được 9 năm. Có lần đang tham gia một lớp tập huấn, ông nhận được tin ở thôn có một số hộ chưa đồng thuận với việc hiến đất, mở đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông xin dừng buổi tập huấn, trở về ngay. Cùng với cán bộ thôn, ông trực tiếp đến từng hộ, gặp gỡ, trao đổi, giải thích những điều người dân còn băn khoăn. Với sự gần gũi và uy tín được tạo dựng trong nhiều năm gắn bó với công việc ở thôn, ông Nam kiên trì vận động để bà con hiểu rõ chủ trương và cùng chia sẻ với địa phương. Chỉ sau 2 ngày, các hộ dân còn chưa đồng thuận đã thống nhất. Tuyến đường liên thôn được mở rộng, khang trang vì đi lại của người dân cũng thuận lợi hơn. Ông Vũ Đức Nam chia sẻ.
2: Được cả xóm đồng tình, thế nên là tôi cũng rất phấn khởi, là bản thân mình cũng tuy rằng là mình còn trẻ tuổi nhưng dân làng cũng đều đồng tình rất cao. Thế mà tôi thì cũng lại được ủy ban xã, được ban xây dựng nông thôn mới của huyện Đà Nẵng cũ năm 2025 đã tặng giấy khen là công tác vận động của tôi là đứng đầu. Từ cái trách nhiệm bản thân mình là làm với trách nhiệm rất cao, bất cứ công việc gì hoặc là đêm tối, kể cả là nửa đêm mà khi mà nhân dân có việc hoặc trong làng có người qua đời báo chúng tôi, cái này chúng tôi đã đến là chúng tôi xử lý công việc ngay. Thế nên là nhân dân rất tin tưởng vào chúng tôi và cũng dành cho chúng tôi những cái sự ưu ái nhất định. Có vướng mắc gì chúng tôi tham gia thì nhân dân đều đồng tình ủng hộ.
0: Ở cơ sở, công việc của người bí thư chi bộ gắn với những việc gần gũi với đời sống hàng ngày, đó có thể là vận động người dân thực hiện một chủ trương chung, giải quyết những điều còn băn khoăn, hay trực tiếp có mặt khi thôn, xóm cần người đứng ra lo việc. Từ sự gương mẫu của người cán bộ, những chủ trương khi về đến thôn, xóm có thêm sự đồng thuận, những việc chung cũng vì thế mà thuận lợi hơn. Và với họ, giữ được niềm tin của bà con cũng chính là điều quan trọng nhất để tiếp tục làm tốt công việc được giao. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiệt chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Thu Hương, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Nhịp đập thể thao. Ngọc Dung xin kính chào quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng tới trận quyết đấu với Thái Lan để đua hy vọng tiến sâu tại ASEAN 2026. Cầu binh nữ Việt Nam tập trung cho mục tiêu giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20. Câu lạc bộ Công an Hà Nội bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chủ nhiệm tiếp theo. Max Verstappen vượt qua 100 tay đua casting chỉ sau 14 vòng. Câu lạc bộ chọn 16 và môn thể thao thú vị dành cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 lượt trận tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 thì cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đều chưa có được điểm. Đội tuyển Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 rồi nhận thất bại 0-8 trước đội tuyển Nhật Bản. Trong khi đó Thái Lan lần lượt để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và Nhật Bản 0-8. Hai đội đang cùng có hiệu số là -9 nhưng Việt Nam xếp trên nhờ ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Bởi vậy mà cuộc đối đầu giữa hai đại diện của khu vực

0: Đông Nam Á diễn ra vào lúc 17:30 hôm nay sẽ là trận quyết đấu cho hy vọng đi tiếp của cả hai đội. Theo thể thức thì 8 đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết, trong đó có hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Một chiến thắng sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có được 3 điểm và tạo ra cơ sở để cạnh tranh xuất đi tiếp, dù vẫn phải chờ kết quả ở các bảng đấu còn lại. Về mặt chuyên môn thì đây cũng là đối thủ mà Việt Nam có cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động hơn. Trước khi bước vào ASEAN, thủ môn Trần Thị Kim Thanh từng đánh giá Việt Nam và Thái Lan có trình độ tương đối cân bằng. Vì vậy, khác với trận đấu trước Nhật Bản, nơi đội tuyển đã phải chịu một sức ép rất lớn, cuộc đối đầu này có nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát bóng, tận dụng cơ hội và đặc biệt là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Sau thất bại nặng nề trước Nhật Bản, điều quan trọng với các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lúc này đó là nhanh chóng trở lại trạng thái thi đấu tốt nhất. Thái Lan cũng bước vào trận đấu này với sức ép tương tự, khiến cho cuộc đối đầu tại Naga Stadium không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng quen thuộc của khu vực Đông Nam Á, mà còn là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho cơ hội ở lại với ASEAN 2026. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhận chỉ tiêu giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đăng ký tham dự hai nội dung, đó là đồng đội 4 người và đôi nữ. Theo bốc thăm thì môn cầu mây ASEAN 20, tại nội dung đôi nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội tuyển Malaysia, Myanmar và đội tuyển Lào. Bảng B có đội tuyển Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ và chủ nhà Nhật Bản. Tại nội dung đồng đội 4 người, bảng A có đội Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, còn bảng B gồm có Indonesia, Malaysia, Lào và chủ nhà Nhật Bản. 9 tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam đã hoàn thành đợt rèn quân chuyên môn kéo dài 2 tuần qua tại Thái Lan. Tại đợt tập huấn vừa qua, các tuyển thủ cầu mây nữ đã được tăng cường thêm kỹ chiến thuật để hoàn thiện chuyên môn tốt nhất. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ không được mua mượn cầu thủ từ đội khác hay đôn cầu thủ trẻ lên đội 1 trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2026-2027, trước và giữa mùa giải 2027-2028. Đội bóng ngành công an sẽ được trở lại thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2028-2029. Sự việc liên quan đến hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil André Ramos với Công an Hà Nội trước mùa giải 2025-2026. Đôi bên mới chỉ ký biên bản ghi nhớ, nhưng sau đó thể trạng tiền vệ sinh năm 1998 đã không đạt yêu cầu nên không được ký hợp đồng chính thức. Tuy nhiên thì phía cầu thủ này cho rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính rồi đưa sự việc lên FIFA. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang đàm phán với cầu thủ Ramos để đảm bảo quyền lợi giữa hai bên và sớm gỡ án phạt.
1: Bóng đá quốc tế sẽ có những điều chỉnh đáng chú ý từ cuối tháng này sau khi FIFA thông qua lịch thi đấu quốc tế mới. Đáng chú ý, các đợt tập trung đội tuyển sẽ kéo dài trong 2 cuối tuần thay vì 1 cuối tuần như trước, với mỗi đội có thể thi đấu tới 4 trận. Và từ nay đến cuối năm, chỉ còn 2 đợt FIFA Days. Trong khi đó, UEFA dự kiến thay đổi thể thức Nation League, vòng loại World Cup và Euro từ năm 2028. Mô hình Switch tương tự Champions League sẽ được áp dụng với 36 đội tuyển tham dự, mỗi đội thi đấu 6 trận, với các đối thủ được phân theo nhóm hạt giống, theo thể thức sân nhà, sân khách. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo nên tính cạnh tranh và hấp dẫn cho các giải đấu cấp đội tuyển châu Âu. Giải Cờ Chớp Barmy Blitz 2026 diễn ra tại Phuket, Thái Lan. Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, giải quy tụ 50 kỳ thủ, trong đó có nhiều kỳ thủ quốc tế có danh hiệu GM, IM, FM, WIM. Theo kết quả cuối cùng được cập nhật trên hệ thống Chess Result của giải, đại kiện tướng Nguyễn Văn Huy giành 8 điểm sau 10 ván, xếp thứ 2 tại giải. Barmy Blitz là nội dung cờ chớp nằm trong khuôn khổ Blue Chevalier International Open 2026. Ban tổ chức Formula One vừa công bố lịch thi đấu mùa giải 2027. Theo đó, đây là năm thứ tư liên tiếp, giải đấu sẽ có 24 chặng, bắt đầu từ Bahrain Grand Prix vào giữa tháng 3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào giữa tháng 12. Bahrain sẽ tổ chức một đợt thử nghiệm trước mùa giải kéo dài 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 2, trước khi diễn ra chặng khai mạc mùa giải 2027. Chặng đua Grand Prix Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra một tuần sau đó. Đáng chú ý, chặng đua Hà Lan bị loại khỏi lịch thay bằng Grand Prix Bồ Đào Nha. Lịch thi đấu giải vô địch thế giới công thức 1 FIA năm 2027 phản ánh mạnh mẽ sức hấp dẫn toàn cầu và sự phát triển không ngừng của môn thể thao này.
0: Tay đua Max Verstappen vừa có một màn trình diễn đặc biệt tại Silverstone khi lần lượt vượt qua cả 100 đối thủ trong cuộc đua karting mang tên Max vs 100. Xuất phát ở vị trí cuối cùng sau lưng 100 tay đua, nhà vô địch F1 người Hà Lan được trao tối đa 30 vòng để hoàn thành thử thách. Nhưng Verstappen chỉ cần đến 14 vòng, tương đương khoảng 30.

0: 25 phút để vượt qua toàn bộ đoàn đua. Riêng ở vòng đấu đầu tiên thì anh đã vượt qua hơn 60 đối thủ trong một màn xuất phát đầy hỗn loạn. 100 tay đua tham dự sự kiện này đó là các vận động viên, nhà sáng tạo nội dung, người hâm mộ và những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi Verstappen vượt qua một tay đua, người đó lập tức bị loại khỏi cuộc đua này. Trở lại với chiếc xe CAS nơi bắt đầu sự nghiệp đua xe từ nhỏ, Verstappen đã một lần nữa cho thấy khả năng xử lý và cảm giác tốc độ đặc biệt. Anh hoàn thành thử thách trước tới 16 vòng so với giới hạn và hài hước gọi đây là chiến thắng đầu tiên trong năm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, bên cạnh những môn thể thao quen thuộc thì một loại hình vận động mới đang dần trở nên phổ biến với trẻ nhỏ, đó là xe thăng bằng. Không ồn ào, không động cơ nhưng lại mang đến những trải nghiệm đầy hứng khởi. Xe thăng bằng đang mở ra một thế giới vận động tự nhiên để giúp cho trẻ em phát triển cả thể chất lẫn sự tự tin ngay từ những bước đi đầu đời. Khác với xe đạp truyền thống, xe đạp thăng bằng không có bàn đạp, trẻ sẽ dùng chính đôi chân của mình để di chuyển và giữ thăng bằng. Và chính điều này giúp cho các em rèn luyện khả năng phối hợp, tăng cường sự linh hoạt và hình thành phản xạ tốt hơn trong quá trình vận động. Những vòng quanh nhỏ bé ấy không chỉ là trò chơi mà còn là hành trình khám phá bản thân của mỗi đứa trẻ. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ môn thể thao thú vị đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của các bạn nhỏ trên địa bàn thành phố quý vị nhé. Thể thao đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ em. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, thể thao còn rèn luyện cho trẻ tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và sự kiên trì. Thông qua việc vận động, trẻ có cơ hội giải tỏa căng thẳng, tăng cường sự tự tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều thiết bị công nghệ thu được sự chú ý và tạo ra những hệ lụy xấu cho trẻ em, thì việc khuyến khích cho trẻ tham gia thể thao là một cách thiết thực để cân bằng giữa thể chất và tinh thần, giúp trẻ phát triển hài hòa, lành mạnh hơn. Trong những năm gần đây, đua xe thăng bằng đã trở thành một môn thể thao hấp dẫn và đầy tính bổ ích dành cho trẻ nhỏ. Không chỉ đơn thuần là một trò chơi vận động, đua xe thăng bằng còn giúp cho trẻ nâng cao sự tự tin, rèn luyện phản xạ nhanh nhạy, khả năng giữ thăng bằng và phát triển thể chất một cách tự nhiên. Đặc biệt với thiết kế không có bàn đạp, xích hay bánh phụ, loại xe này giúp trẻ tập trung vào việc giữ thăng bằng. Đây là một kỹ năng cốt lõi trước khi đi học xe đạp thực sự. Với thiết kế nhẹ, vừa tầm vóc và dễ sử dụng, trẻ có thể chủ động điều khiển xe bằng chân, từ đó tăng khả năng phản xạ, phối hợp tay chân và rèn luyện sự tự tin khi vận động. Đây là một hoạt động vừa an toàn vừa thú vị và tạo điều kiện cho các bé được vui chơi khám phá, nâng cao kỹ năng vận động ngay từ những năm đầu đời. Hàng tuần vào các ngày thứ tư và thứ sáu, các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi trên địa bàn thành phố lại được bố mẹ đưa đến tập luyện môn thể thao mà mình yêu thích, đó là đua xe thăng bằng. Đây là các thành viên của câu lạc bộ Trò 16, câu lạc bộ đua xe thăng bằng đầu tiên và cũng là duy nhất hoạt động trên địa bàn thành phố hiện nay. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2024, câu lạc bộ đã tạo ra một sân chơi bổ ích, nơi mà trẻ em không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn được phát triển kỹ năng sống cùng tinh thần đồng đội. Chị Nguyễn Minh Thu, chủ nhiệm câu lạc bộ Trò 16 chia sẻ.
1: Hiện nay thì câu lạc bộ Trò 16 đang có khoảng 30 bạn nhỏ trong lứa tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi. Trong mỗi buổi tập thì các huấn luyện viên của câu lạc bộ sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là một số các bài tập về tăng thể lực. Sau đó là sẽ một số các bài tập về chạy kỹ thuật chạy xe thăng bằng. Thì qua những cái bài tập này thì các bạn ấy ngoài là rèn luyện cái kỹ thuật chạy xe thì sẽ tăng các cái phản xạ trong các cái hoạt động thường ngày cũng như là tăng cái thể chất của các bạn. Thì còn có thể giúp các bạn thêm cái phần tự tin cũng như là giao tiếp tốt hơn, tạo một môi trường gọi là giải trí một cách lành mạnh cho các bạn trong lứa tuổi này.
0: Với sự hỗ trợ từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp và môi trường tập luyện an toàn, câu lạc bộ đua xe thăng bằng Trò 16 Hải Phòng đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các bậc phụ huynh mong muốn con em mình được phát triển toàn diện. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc thể thao không chỉ là niềm vui mà còn là công cụ giáo dục quan trọng trong việc hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ em. Chị Phùng Thị Giáng Hương, anh Trịnh Xuân Thắng và chị Lê Thúy Loan là những phụ huynh đồng hành cùng các bé tham gia môn thể thao này cho biết.
2: Sau khi cho cháu tham gia một thời gian thì gia đình nhận thấy là cháu mạnh dạn này, tự tin này, khỏe mạnh và rất là hoạt bát. Cháu chủ động được rất là nhiều việc, lắng nghe mọi người và có cái chí tiến thủ.
3: Sau khi tập luyện ở câu lạc bộ này được một năm thì bé là cũng phát triển tốt, cũng tăng cân và cũng tăng chiều cao, cũng khỏe, không ốm vặt. Đồng thời là bé cũng nhanh nhẹn hơn. Thì là cũng nhờ câu lạc bộ.
1: Các cái kỹ năng về thể chất, rồi thì là cái cách mà khi mà các cháu tập luyện các cái kỹ thuật, khi mà các cháu di chuyển bằng xe đạp thăng bằng, vào cua, rồi thì tăng tốc ở trên đường đua, rồi và cái cách để các cháu tránh né va chạm với các bạn, thì mình thấy là những cái kỹ năng đấy nó rất là tốt khi mà cháu

0: với gia đình. Con mình nó có cái sự, tức là nó có sự nhanh nhạy và nó linh hoạt hơn hẳn so với lại cái giai đoạn trước đây.
1: Trên sân tập rộn ràng tiếng cười nói, các bạn nhỏ hăng hái bước vào buổi tập xe đạp thăng bằng bằng sự háo hức và tích cực. Những chiếc xe nhỏ xinh không có bàn đạp được các bé điều khiển bằng chính đôi chân của mình, từng bước đẩy xe, giữ thăng bằng và tiến về phía trước. Có bé còn lúng túng, nghiêng ngả mỗi khi vào cua, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. Có bé đã thuần thục, lướt đi nhanh nhẹn, tự tin và đầy hứng khởi. Xung quanh đó là tiếng cổ vũ vui vẻ của bố mẹ và các huấn luyện viên, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy động lực. Mỗi khoảnh khắc trên sân tập không chỉ là bài học vận động mà còn là bước đệm nuôi dưỡng sự tự tin và độc lập cho các em từ những trải nghiệm đầu đời. Các bé Hoàng Phú, Lưu Quang Đăng, Cao Xuân Khang, Gia Bảo và Bình An, thành viên của câu lạc bộ trò 16 Hải Phòng, hào hứng nói về niềm đam mê của mình.
2: Con rất thích bộ môn này, vì bộ môn này mang đến cho con sức khỏe dẻo dai, làm và xa rất nhẹ. Được đeo bộ môn này là cảm thấy con rất vui. Sao mới được tập và con ăn rất ngon và con ngủ rất ngon.
3: Đặt xe tăng bằng, đưa con tự tin và có sức khỏe.
4: Con cực kỳ thích buồn bộ môn này, tập bóng quầy, rất có nhiều người bé.
1: Những mô hình như câu lạc bộ đua xe thăng bằng trò 16 Hải Phòng không chỉ là nơi để các em nhỏ thỏa sức vui chơi mà còn được xem là môi trường lý tưởng để rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng sống. Thông qua các buổi tập luyện và thi đấu sôi động, các bé được học cách giữ thăng bằng, phối hợp tay chân linh hoạt, đồng thời hình thành tinh thần thi đấu lành mạnh và tính kỷ luật. Mỗi hoạt động của câu lạc bộ đều mang đến niềm vui, sự hứng khởi và cũng là cơ hội để các bé được giao lưu, kết bạn, tự tin thể hiện bản thân. Chị Nguyễn Minh Thu, chủ nhiệm câu lạc bộ trò 16 chia sẻ.
0: Nhìn thấy các bạn trưởng thành hơn qua từng cuộc thi mà các bạn đã tham gia thì mình là người theo sát các bạn thì cảm thấy rất là tự hào và cũng rất là vui.
1: Chị Phùng Thị Giáng Hương, anh Trịnh Xuân Thắng và chị Lê Thúy Loan là những phụ huynh đồng hành cùng các bé tham gia môn thể thao này cho biết.
0: Lần đầu tiên mình đưa con đi thi thì mình cũng rất ngỡ ngàng khi mà một cậu bé mới hơn 3 tuổi có thể rời vòng tay bố mẹ và tự tin chạy hết quãng đường khoảng 250m đường đua, và cháu về đích thì cũng chỉ về thứ 6, thứ 7 thôi, nhưng mà mình cảm nhận thấy rõ là cái sự tự hào của mình đối với con và cái sự, tức là cái khoảng cách mà con phải rời vòng tay bố mẹ và tự mình chiến đấu ở trên đường đua. Khi trở về thì gia đình rất là vui mừng và cảm thấy con mình nó lớn hẳn lên, nó trưởng thành hẳn lên.
5: Mỗi lần con đi tập, mình cũng dành thời gian cho con ấy, để đưa con đến để tập. Thì là nhìn thấy con nó phát triển cũng chạy tốt đấy, đi tốt đấy, thì là diễn tả là rất là vui.
6: Câu lạc bộ trò 16 này giúp cho các cháu là có tinh thần tập thể này, kỷ luật này, cam kết này, và biết giúp đỡ nhau, biết chan hòa và giúp đỡ nhau.
5: Mấy thầy cô là đều là tâm huyết và cũng là rất là tận tâm, dạy các bé là kèm cặp từng bé một rất là chi tiết, thì là các bé từ đấy là cũng cố gắng rất nhiều và cũng học được sự rèn luyện của thầy cô rất nhiều.
0: Hy vọng rằng là cái phong trào chơi xe thăng bằng này sẽ được phổ biến và trở nên phát triển ở Hải Phòng. Từ đó thì là câu lạc bộ sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.
1: Với sự đồng hành của các huấn luyện viên tận tâm và sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các bậc phụ huynh, đây thực sự là một sân chơi bổ ích, góp phần nuôi dưỡng những bước chân vững vàng đầu đời cho các em nhỏ. Những thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện chương trình: Ngọc Thùy, Ngọc Dũng, kỹ thuật viên Lê Nhân. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. Hạ tầng đi trước để kinh tế thủ đô tăng trưởng bứt phá. Tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2026, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho gần 1.000 học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Sự kiện mở đầu kế hoạch triển khai tại 5 trường, bao gồm tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội.
9: Lớp mình quên tắt các thiết bị điện rồi này.
10: Hả?
9: Không phải tớ. Không phải tớ đâu. Lúc nãy ai ra khỏi lớp cuối cùng?
11: Đó là những hình ảnh trực quan, sinh động, được dựng thành clip phim ngắn, mang thông điệp chia sẻ với các em học

0: sinh về việc tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng. Với phương thức truyền thông trực quan và tương tác, chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm giúp các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở tiếp cận kiến thức về năng lượng thông qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi, câu hỏi tương tác và thực hành. Nội dung tập trung vào vai trò của tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nhận diện các hành vi gây lãng phí điện trong sinh hoạt và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện an toàn đúng cách.
1: Chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn trong gia đình như thế nào để an toàn này, tiết kiệm điện?
2: Con nếu con dùng thì con sẽ bật, nếu con không dùng thì con sẽ tắt đi ạ.
1: À, nếu dùng thì sẽ bật, còn không dùng thì sẽ tắt đi. Bao nhiêu bạn làm theo, bạn Bảo Hân giơ tay. Trời ơi, các bạn học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam tuyệt vời, có một tràng vỗ tay cho tất cả các bạn học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam.
0: Trong khuôn khổ của chương trình, học sinh được trải nghiệm các mô hình thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm, tham gia trò chơi, đố vui tìm hiểu kiến thức về năng lượng và giao lưu với cán bộ chuyên gia trong lĩnh vực. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, tạo sự kết hợp giữa tiếp nhận kiến thức và trải nghiệm thực tế. Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
3: Các em học sinh chính là những người có vai trò rất quan trọng. Những hành động tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu được thực hiện thường xuyên, sẽ tạo lên những thay đổi lớn. Các em có thể bắt đầu từ những việc gần gũi hàng ngày, như việc tắt đèn, quạt, điều hòa và các thiết bị điện khi không sử dụng. Sử dụng điện đúng cách, đúng hướng dẫn, không tự ý sử dụng các thiết bị điện có nguy cơ mất an toàn, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi có điều kiện, sử dụng nước tiết kiệm, nhắc nhở người thân cùng thực hiện các thói quen tiết kiệm năng lượng trong gia đình. Quan trọng hơn, các em hãy cùng chia sẻ những kiến thức đã được học với ông bà, cha mẹ, anh chị và bạn bè, cùng nhau nhắc nhở, duy trì những thói quen tốt trong sử dụng năng lượng. Từ những hành động nhỏ trong mỗi lớp học, mỗi gia đình, chúng ta có thể cùng góp phần hạn chế lãng phí năng lượng, bảo vệ môi trường và xây dựng một cuộc sống xanh, an toàn, tiết kiệm và bền vững hơn.
0: Chương trình tuyên truyền học sinh về kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Chương trình hướng tới học sinh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả ngay từ trường học, qua đó hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống trong mỗi mầm xanh thế hệ tương lai của đất nước. Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên, Hà Nội xác định đầu tư hạ tầng chiến lược là động lực then chốt, tập trung đẩy nhanh các dự án cầu vượt sông, đường sắt đô thị, cải tạo môi trường và phát triển đô thị thông minh. Năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đang được triển khai rất hiệu quả. Những cây cầu bắc qua sông Hồng, những tuyến đường mới khang trang đang được mở ra và những khu đô thị hiện đại đang được hình thành. Một ngày không xa, thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một đô thị có tốc độ phát triển cao, tạo động lực lan tỏa cho cả khu vực phía Bắc. Chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển hạ tầng xây dựng, tạo động lực tăng trưởng cho thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
7: Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 8 năm 2026, thành phố Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Xác định đầu tư hạ tầng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, thành phố tiếp tục tập trung vào các dự án giao thông, đô thị trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
6: Những ngày này, hàng loạt công trình xây dựng của thành phố Hà Nội đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, có những dự án mang tính chiến lược, liên vùng của thủ đô như đường Vành đai 4, Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, các tuyến vành đai 2,5, 3, 3,5 và loạt cầu lớn vượt sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Ngọc Hồi, Mễ Sở. Ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Hoàng Hà, doanh nghiệp xây dựng dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A cho biết.
8: Trong quá trình đầu tư là cũng gặp nhiều khó khăn, thí dụ như là phải dừng một thời gian tương đối dài từ năm 2014 cho đến năm 2025 thì thành phố mới bắt đầu tiến hành cho triển khai tiếp, gia hạn. Thế thì trong thời gian gia hạn thì bọn tôi cũng đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đúng tiến độ và đúng thời gian quy định của thành phố. Đến nay là chúng tôi đang chờ để bàn giao cho các ngành của thành phố.
6: Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để mở rộng không gian phát triển. Đây cũng là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Chủ trương này được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Ông Đào Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhìn nhận.
9: Tôi nói đơn cử ví dụ như là vài trăm km giữa các tỉnh với lại Hà Nội tới đây chúng ta có thể là chỉ di chuyển khoảng vài chục phút thay vì vài tiếng như ngày xưa. Vẫn giống như các nước phát triển là sáng có thể ở nhà làm việc ở một tỉnh, sau đó mình lại về với thủ đô làm việc, xong chiều mình lại về nhà, chỉ mất mấy chục phút thôi. Đấy là hạ tầng kỹ thuật. Còn về hạ tầng xã hội thì chúng ta phải nói là một cái đổi mới rất là quyết liệt trên cơ sở. Là chúng ta đã có cái nghị quyết 66 về đổi mới trong xây dựng và thi hành pháp luật trong cái kỷ nguyên mới này. Ở thủ đô có cái nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị có luật thủ đô. Đây là những cái nền tảng để chúng ta tiến về phía trước, chúng ta hướng về tương lai và chúng ta thực thi nó và hoàn toàn có cơ sở với là những cái điều kiện chúng ta chuẩn bị như ngày hôm nay.
6: Thực tế cho thấy, những cây cầu, những tuyến vành đai của thủ đô đang hiện thực hóa mục tiêu phát triển liên vùng, góp phần phát triển nhiều lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, thương mại, du lịch. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, bà Phạm Thị Cúc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan cho rằng, khi hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các dự án trong khu vực vành đai 4, vành đai 5 sẽ được triển khai, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và giảm tải cho khu vực vùng lõi nội đô.
10: Đứng ở phía doanh nghiệp cũng như là người dân thì chúng tôi nhận thấy là ở các tỉnh khác thì tôi không biết, nhưng Hà Nội thì đang có sự chuyển mình rất là rõ rệt về cái việc đấy. Nó cũng mang lại những cái thuận lợi nhất định cho dự án, ví dụ như dự án của tôi khi mà đường xá được mở rộng rồi được kết nối hạ tầng thì nó cũng đẩy cái tính thanh khoản của dự án lên rất là nhiều.
6: Quý vị, thưa các bạn, như phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác phát triển hạ tầng đang được thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội tiếp tục đạt những chuyển biến rất tích cực, đứng đầu cả nước. Hiện nay, các sở ngành địa phương đang khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời chuẩn bị tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển, ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế.
7: Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, nguồn vốn đầu tư công năm 2027 của thành phố dự kiến sẽ tăng so với năm 2026. Nguồn vốn tăng thêm chủ yếu từ ngân sách thành phố, nguồn hỗ trợ của Trung ương và huy động trái phiếu để tập trung cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Năm 2027 được xác định là năm bứt tốc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, do đó phải xây dựng đồng bộ các kịch bản huy động vốn, giải ngân, hấp thụ vốn và điều chuyển vốn. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú đề nghị các xã phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
11: Trong kịch bản vốn kinh tế tài chính của năm 2027 sẽ phải rất rõ ràng cái việc hạch toán xác định rõ cái nguồn thu này để đảm bảo cái việc phân bổ nguồn vốn cho xã phường đáp ứng được tiêu chí, tránh cái việc phân bổ bình quân và phân bổ theo khả năng hấp thụ vốn của các đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là đơn vị nào có thể giải ngân được tốt thì sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các đơn vị đó. Thì đây là những nội dung kịch bản xây dựng kế hoạch vốn của năm 2027.
7: Năm nay, phường Hồng Hà phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

0: năm 2026, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết, để có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân.
1: Cũng đã được sự hỗ trợ của các sở ngành liên quan để hướng dẫn mặt chuyên môn và tập trung tháo gỡ những khó khăn và tạo những cái cơ chế đặc thù để có thể giải quyết những cái vướng mắc trong cái quá trình thực thi, và sự thấu hiểu của lãnh đạo thành phố trên tinh thần vì dân, xem xét những cái và chấp thuận những cái đề nghị của phường, tháo gỡ những cái điểm ngẽn, có những cơ chế phù hợp cho người dân.
0: Theo kế hoạch, bên cạnh những dự án cầu, đường, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng tu bổ các trọng điểm xung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi, vừa giải quyết các vấn đề về môi trường, thoát nước, giao thông và phát triển đô thị của thủ đô. Làm rõ thêm về vai trò của đầu tư công, ông Nguyễn Phi Thường, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhấn mạnh, để các dự án lớn được triển khai thuận lợi, công tác chuẩn bị đầu tư phải đi trước một bước. Đặc biệt, thành phố cần chủ động xây dựng nhà ở, khu tái định cư trước khi triển khai các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị quy mô lớn.
1: Vốn đầu tư công 2027 phải ưu tiên cho các công trình có tính lan tỏa lớn, giải quyết các điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành đúng tiến độ các dự án chuyên tiếp, dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, các tuyến đường sắt đô thị, công trình giao thông kết nối, thoát nước, xử lý môi trường, nhà cho thuê, tái định cư. Kế hoạch vốn phải đi đôi với khả năng hấp thụ vốn, khả năng giải ngân và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Dự án chậm triển khai, vướng mắc kéo dài, chưa rõ khả năng thực hiện thì phải ra soát, điều chỉnh hoặc xử lý dứt điểm.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đến từng dự án, đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai xây dựng. Việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm năng lực hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thủ đô trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Ôi giời, ôi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
4: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
3: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
4: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng còi nữa. Ôi, anh, chuyện gì đấy?
3: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
4: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
3: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
4: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
3: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: đường phố thân quen. Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những con phố đi qua mỗi ngày, quen đến mức đôi khi chúng ta chẳng để ý phố phường có điều gì đặc biệt. Nhưng nếu chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những ngôi nhà, những hàng quán, những ngã rẽ hay một mái đình, ngôi chùa nằm nép mình bên phố, chúng ta sẽ nhận ra phía sau dáng vẻ thân quen ấy là cả một câu chuyện dài. Phố Thiên Lôi là một nơi như vậy.
1: Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc, sôi động của hôm nay.
0: Phố Thiên Lôi dài hơn 4 km, có điểm đầu tiếp giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Khu vực này còn được gọi là ngã ba Thiên Lôi, đến điểm giao với đường Bùi Viện và phố Lạch Chay. Phố Thiên Lôi giao cắt với các tuyến Phạm Tử Nghi, Chợ Đôn, Đồng Thiện, Khúc Thừa Dụ, Vũ Trọng Khánh, Võ Nguyên Giáp. Trước kia, nơi đây từng là một con đê ngăn mặn. Con đường cổ này đã được ghi chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược và

0: Hải Dương toàn hạt, dư địa chí. Thuộc vùng đất Hải Dương xưa, những tư liệu này gắn đường Thiên Lôi với vị danh tướng Phạm Tử Nghi, người xã Vĩnh Niệm. Phạm Tử Nghi là danh tướng triều Bạc, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng có chí lớn, sức khỏe hơn người. Khi trưởng thành, ông tập hợp trai tráng chống cướp, bảo vệ dân làng và cùng nhân dân đắp đê ngăn mặn. Sau này, Phạm Tử Nghi làm quan nhà Bạc, giữ chức thái úy, được phong Tứ Dương Hầu.
1: Đường Thiên Lôi xưa vốn là đê ngăn mặn bảo vệ một phần đồng đất, dân cư của cả ba tổng An Dương, Đồng Khê, Trung Hành, huyện An Dương. Thời Pháp thuộc được sửa lại, giải đá để làm đường cho xe vận tải thô sơ không được hoạt động trong nội thành. Tuy ở gần khu ven nội thành nhưng lại ở gần bãi bồi cửa sông Lạch Chay, Sú Vẹt, Mọc Bạt Ngàn, dân cư thưa thớt nên đường thường vắng vẻ. Và để hiểu thêm về sự hình thành cũng như ý nghĩa tên phố Thiên Lôi, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Lê Chân ngay sau đây.
2: Nếu chúng ta đi trên đường Thiên Lôi thì con đường nó vẫn ngoằn nghèo như là cái con đường làng cũ ngày xưa. Con đường này là sau khi ngài Phạm Tử Nghi được vua Mạc tín nhiệm và phong ngài làm tướng, lúc bây giờ là trên khu vực thành Thăng Long kinh đô ấy, có một đàn voi dữ phá hoại mùa màng, nhân dân rất kinh sợ. Vì ngài là một vị tướng có sức khỏe, vua Mạc đề nghị ngài là trừ được cái đàn voi dữ này. Thế thì ngài đã đồng ý và xin được về quê hương để tập luyện thêm. Ngài đã về con đường đê của quê hương mình, ngài đã đáp cái ụ đất, thế đi đến cái ụ đất ngài lại hét lên một tiếng và dùng cái gậy gạt cái nó bằng phẳng. Thế thì khi mà ngài hét như vậy, người ta thấy được sức mạnh của ngài ấy, thì người ta bảo là ví như một ông Thiên Lôi. Thế cho nên là con đường được đặt đến bây giờ. 3 tháng ngài trở lại kinh đô ấy, và cùng với lại quân lính của triều đình trừ được cái nạn cho nước và cho dân.
0: Diện mạo phố Thiên Lôi ngày nay đã có nhiều đổi thay, chẳng còn hình ảnh của một vùng ven dân cư còn thưa thớt, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, cửa hàng, dịch vụ, phương tiện giao thông nối nhau. Phố đông đúc hơn, đời sống của người dân cũng đổi khác. Giữa những đổi thay ấy, phố Thiên Lôi vẫn còn những địa danh gợi nhắc về vùng đất xưa. Lăng Đồn Nghĩa, Đình Niệm Nghĩa là những nơi lưu giữ ký ức về lịch sử và đời sống cộng đồng. Tuyến phố cũng gắn với những câu chuyện, sự kiện trong những năm tháng đấu tranh cách mạng của Hải Phòng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Lăng Đồn thường là nơi cán bộ cách mạng ẩn náu hoạt động. Từ năm 1927, ở Đôn Nghĩa, Vĩnh Khê đã có trụ sở Chi hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do các đồng chí Nguyễn Hới, Vũ Thiện Tấn xây dựng. Những ngày đầu khởi nghĩa, các lực lượng vũ trang ta thường tập luyện thử vũ khí ở trục đường này.
1: Trên phố có chùa Đồng Thiện, tên chữ là Hải Linh Tự. Chùa được xây dựng từ những năm 30 do Hội Đồng Thiện đứng chủ hưng công. Vì vậy, tên chùa Đồng Thiện có ý nghĩa chùa được xây dựng với tấm lòng thiện tâm của người dân. Chùa có kiến trúc bề thế, khang trang, gồm nhiều tòa ngang, dãy dọc, mặt quay hướng đông bắc. 2 lớp tam quan của ngôi chùa dọc theo đường thần đạo. Nối tam quan thứ nhất với tam quan thứ hai là một nhà thiêu hương và một hồ nước tròn.
0: Đi dọc phố Thiên Lôi vào buổi sáng, hai bên đường những cửa hàng, quán ăn mở cửa từ sớm. Người mua, người bán tất bật với công việc thường ngày, tạo nên nhịp sống riêng của nơi này. Khu vực chợ Đôn Niệm càng rõ hơn không khí ấy. Từ những sạp rau, hàng cá đến các quán phở, quán bún ven đường, mỗi nơi một công việc, mỗi người một nhịp mưu sinh. Tiếng gọi nhau mua bán, xe cộ ra vào, những hàng quán quen thuộc, tất cả hòa vào nhau trở thành một phần của tuyến phố.
1: Và không chỉ dừng lại ở sự nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, phố Thiên Lôi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Nếu tiếp tục đi thẳng theo con phố này, quý vị sẽ đến được phố Trần Nguyên Hãn, một trong những tuyến phố sôi động của thành phố. Hoặc nếu quý vị sẽ ngược về hướng đường Nguyễn Văn Linh, hay đi dọc hết phố Thiên Lôi và rẽ sang đường Bùi Viện. 2 tuyến đường này đều là những tuyến lưu thông chính từ cảng biển Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành, là một mạch nối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn quốc. Nếu quý vị rẽ vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp,

0: nơi giao cắt với phố Thiên Lôi, sẽ tới trung tâm thương mại Yongmall, một không gian mua sắm giải trí hiện đại.
1: Phố Thiên Lôi từ những ngày đầu là một con phố vắng vẻ, một con đường đê, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đô thị của Hải Phòng. Những thay đổi về kiến trúc, giao thông và nhịp sống đã góp phần tạo nên sự phát triển của thành phố. Và trong nhịp sống ấy, người dân trên phố Thiên Lôi vẫn đang tiếp tục câu chuyện của con phố bằng chính những điều diễn ra thường ngày của mình. Một số người dân sinh sống trên tuyến phố này chia sẻ.
2: Bắt đầu tôi về đây năm 90, đường này, anh đường đất mà đi nó lầy lội lắm. Rồi sau một thời gian ngắn là làm đường là nâng cấp dần đi. Thế nên là đường bây giờ nó đẹp, nó khang trang này, cuộc sống cũng phát triển lên. Thời đầu tiên tôi về đây có cái ông đi qua mà bác ấy, bác giúp đỡ tôi một đồng để tôi đi bệnh viện, tôi không có tiền đi bệnh viện. Mình bán cả vác mía mới được có 30.000, chồng tất. Đấy là một cái kỷ niệm, mình giúp người ta được, mình thoải mái mà người ta cũng có đỡ được một phần.
3: Chúng tôi cũng là người ở nơi khác đến, từ Vĩnh Bảo ra, cũng qua công tác ở khắp nơi để chuyển đổi về đây. Tôi là quê hương thứ hai của chúng tôi, ở đây từ năm 90, cho nên là cũng biết rằng ở cái đường Thiên Lôi này là có nhiều cái kỷ niệm của các tiền bối trước kia đã lập nên cái đường Thiên Lôi này. Và đồng thời là người dân ở đây là họ sống theo quan điểm là người cùng làm, nhà thờ tổ này, rồi có cái tình cảm mặn mà cho nhau, tốt cho nhau. Cho nên mọi người mang tính chất là xây dựng quê hương, đất nước, rồi là làm đẹp cho cái địa phương mình sống. Đấy, chúng tôi cũng là một trong số đó. Nên chúng tôi tự hào rằng là chúng tôi được chọn cái nơi này làm quê hương thứ hai.
0: Có những tuyến phố đi lâu sẽ thấy quen, và cũng có những nơi càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều để nhớ. Lịch sử của phố Thiên Lôi bắt đầu từ một con đê, rồi con đê trở thành đường đi trở thành phố. Cùng với sự phát triển của Hải Phòng, con phố tiếp tục thay đổi về cảnh quan, giao thông và đời sống. Những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy là kết quả của một quá trình dài. Một mái chùa, một ngôi đình, một địa danh cũ, một khu chợ hay câu chuyện của một người dân lâu năm, tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của ký ức đô thị. Phố Thiên Lôi hôm nay vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Phố vẫn đông, xe vẫn chạy, chợ vẫn họp, những ngôi nhà mới vẫn mọc lên, và ở đó, giữa nhịp sống hiện đại, lịch sử của con phố vẫn được nhắc nhớ trong những câu chuyện, những nếp nhà, mái đình, ngôi chùa thân quen.
1: Thiên Lôi là một tuyến phố đông đúc, nơi có mật độ giao thông cao và nhiều hoạt động buôn bán diễn ra. Khi di chuyển qua đây, quý vị cần lưu ý một số thông tin sau để bảo đảm an toàn. Hướng từ ngã ba Thiên Lôi, Trần Nguyên Hãn về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, phố cấm các phương tiện xe tải. Hướng ngược lại, phố cấm xe tải trong khung giờ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Từ ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh về điểm giao phố Đồng Thiện, phố cấm ô tô di chuyển trong khung giờ sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Thiên Lôi và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Nhật Giang, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
4: Net Zero, hành trình xanh.
5: Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero, hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030 và chuyển hoàn toàn sang xe điện

0: xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy vận hành ổn định. Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới, các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
1: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt, đang khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương - Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày hai chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
0: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương - Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
3: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất của chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động, thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy, thì bây giờ cũng đã thay đổi là sử dụng một cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Với những hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đặt tài liệu làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
0: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân

0: có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh nè?
1: Theo tôi, việc cán bộ công chức viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho các việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu nó góp phần giảm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải được giảm đi. Quan trọng hơn là cán bộ công chức viên chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển biến lớn cho môi trường và cho xã hội.
0: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
1: Đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ Thượng Lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các cái trụ sở làm việc bên thành phố này. Thì đấy là những cái mà kết nối để giúp cho cái phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân khi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là đường sắt đã triển khai các vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho khối lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đầu, các cái phương tiện cá nhân của mọi người không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện xe máy hoặc xe điện hoặc là xe đạp, chuyển biến một cái nhận nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho khối lượng khí thải ít hơn, giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này ngày càng trở thành một hành trình xanh tốt đẹp hơn.
0: Hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia, đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
1: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính phủ của các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường cái kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga, toa xe, buồng vệ sinh trên tàu cũng như là các tiện ích trên tàu, và đẩy mạnh cái việc mà bán vé điện tử cũng như là triển khai cái vé tháng và các cái dịch vụ chuyển đổi số về phía đường sắt để tạo thuận lợi cho hành khách mà khi sử dụng cái phương tiện đường sắt. Ngành sắt đang triển khai và tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhất là những người đi làm thường xuyên. Chúng tôi muốn hành khách lựa chọn đường sắt không chỉ vì giá hợp lý mà bởi vì họ cảm thấy đi tàu an toàn hơn, đúng giờ hơn, thoải mái và tiết kiệm được cả cái thời gian cho mình. Khi mỗi một hành trình bằng tàu có thể thay thế được các cái phương tiện cá nhân thì đó là một trong đóng góp cụ thể về phía đường sắt triển khai cái giao thông xanh như là hướng tới giảm tối đa cái khí thải trong môi trường.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới net zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Văn hóa Giao thông. Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa Giao thông. Thưa quý vị, thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Sự chủ quan đôi khi bắt đầu từ những thói quen như không quan sát kỹ tình trạng mặt đường, biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường hay phương tiện đang lưu thông ngược chiều. Khi không quan sát rõ những diễn biến giao thông phía trước, người điều khiển phương tiện sẽ khó chủ động xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen quan sát chủ động, nhận diện sớm những nguy cơ trên đường và xử lý an toàn trước các tình huống bất ngờ? Đây sẽ là nội dung được chuyên mục Văn hóa Giao thông ngày hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 4 tháng 9, trên đường 212 đoạn qua thôn Lộ Đông, xã Tiền Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 34F01112 và xe gắn máy biển kiểm soát 15AH12022. Người điều khiển xe máy

0: là bà Phạm Thị Lãnh, sinh năm 1962, tử vong sau vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được lực lượng chức năng xác định do bà Lãnh chuyển hướng không đảm bảo an toàn, trong khi người điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát. Chỉ khoảng 24 giờ sau, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, trên đường Tam Thanh, phường Thạch Khôi, lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 3 xe mô tô. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó chị Phạm Thị Huế bị chấn thương sọ não, cháu Nguyễn Văn Trọng bị thương vùng mặt. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát. Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hai tuyến đường khác nhau, nhưng có một điểm chung là người điều khiển phương tiện thiếu chú ý tập trung quan sát. Hậu quả phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thiếu chú ý quan sát là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy không ít người điều khiển phương tiện vẫn còn chủ quan, lơ là, mất tập trung khi lái xe. Các hành vi nguy hiểm dẫn tới tình trạng thiếu chú ý quan sát thường do người lái xe sử dụng điện thoại di động, nghe nhạc, nói chuyện khi đang điều khiển phương tiện, lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, chuyển hướng đột ngột, chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Một số bác tài phản ánh thêm.
1: Khi tham gia giao thông trên đường, một số bác tài là quá tập trung vào sử dụng điện thoại khi lái xe. Không riêng gì bác tài mà tôi thấy có rất nhiều người khi tham gia giao thông trên đường, kể cả những người điều khiển phương tiện xe hai bánh, ví dụ như là shipper, người ta cũng tập trung vào quá nhiều, nên là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro về cái tai nạn giao thông ở cái trường hợp như thế. Mà bản thân tôi ấy, thì tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Có những trường hợp thì đang tham gia giao thông trên đường thì tôi cứ thấy xe đi chậm lại, cũng chẳng đấy gì cả. Khi tôi vượt lên thì tôi nhìn sang thì tôi thấy người ta đang sử dụng điện thoại. Hoặc là có những trường hợp là tôi đã gặp là đang đi xe máy, đang đi đằng trước tôi thì chỉ có cuộc điện thoại thôi. Thế rồi người ta cũng phanh gấp lại xong bắt đầu người ta móc điện thoại người ta nghe.
2: Qua các cái nút giao ngã ba, ngã tư ở các cái tuyến đường liên thôn liên xã thì có rất nhiều các cái phương tiện xe thô sơ và xe hai bánh sang đường rất là tùy tiện. Người ta thiếu chú ý quan sát dẫn đến các cái trường hợp tai nạn mà cái người điều khiển phương tiện cũng như người ta không thể chủ động để người ta xử lý được kịp.
3: Trên đường nhiều lúc anh em có những suy nghĩ về công việc này, về hạ hàng này, cảng có tắc hay không này, rồi tuyến đường của mình đi trong chuyến giả hàng có an toàn không này, tư tưởng của người lái xe phân tâm cũng ảnh hưởng dẫn đến thiếu chú ý quan sát.
0: Nguyên nhân của tình trạng thiếu chú ý quan sát trước hết bắt nguồn từ tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trên những tuyến đường đông đúc, nhiều người có ý thức quan sát kỹ hơn. Nhưng khi di chuyển trên những cung đường vắng, sự cảnh giác lại dễ giảm xuống. Trong khi đó, đường nội đô, đường làng, ngõ xóm luôn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ như người đi bộ sang đường, trẻ em chạy ra đường, xe từ ngõ đi ra hoặc phương tiện dừng đỗ sát lòng đường. Chỉ một chút lơ là, người điều khiển phương tiện có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Một số bác tài có tâm lý tự tin và cho rằng mình có đủ kinh nghiệm, tay lái cứng, có thể xử lý được những tình huống khó. Từ suy nghĩ đó, việc quan sát, giảm tốc độ hay giữ khoảng cách an toàn đôi khi không được thực hiện đúng mức. Tâm lý chủ quan ấy sẽ càng nguy hiểm khi gặp những điều kiện giao thông bất lợi như đường hẹp, mặt đường xấu, trời mưa, đường ngập nước, tầm nhìn hạn chế hoặc di chuyển vào ban đêm. Trong những hoàn cảnh này, khả năng quan sát và xử lý vốn đã bị ảnh hưởng thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao. Cùng với tâm lý chủ quan là thói quen xử lý tình huống theo phản xạ. Có người bật tín hiệu chuyển hướng nhưng chưa quan sát đầy đủ đã lập tức rẽ, chuyển làn hoặc quay đầu. Trong khi đó, tín hiệu xi nhan chỉ là thông báo về ý định di chuyển. Người điều khiển phương tiện vẫn phải quan sát, đánh giá tình hình và chỉ thực hiện thao tác khi bảo đảm an toàn. Thiếu chú ý quan sát cũng không phải là lỗi của riêng một nhóm người hay một loại phương tiện. Người đi xe máy, người điều khiển ô tô, xe tải, xe khách đều có thể mắc phải. Với những phương tiện có kích thước lớn, trọng tải lớn hoặc đang di chuyển ở tốc độ cao, chỉ một quyết định thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Từ thực tế cầm lái, anh Nguyễn Công Hòa, một tài xế xe container, chia sẻ.
3: Mình cũng trong nghề lái xe container được tầm 30 năm rồi thì mình cũng đúc kết trên đường về cảng hạ hàng thì mình bình tĩnh, đi đúng tốc độ và đi đúng làn. Anh em mình phải cố gắng tỉnh táo, an toàn.
0: Để bảo đảm an toàn, mỗi người điều khiển phương tiện phải xác định rõ

0: và tăng khoảng cách an toàn. Một số bác tài chia sẻ kinh nghiệm.
1: Để đảm bảo an toàn thì khi có những cuộc điện thoại gọi đến hoặc khi chúng ta cần sử dụng điện thoại thì chúng ta phải tìm được một cái vị trí an toàn và quan sát trước sau. Khi đảm bảo an toàn thì chúng ta lúc đến mới dừng xe và chúng ta sử dụng.
2: Điều khiển phương tiện thì chúng ta luôn luôn có một cái sức khỏe tốt, tỉnh táo, ngủ đủ. Đặc biệt là phải luôn luôn tập trung cao và chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua các cái ngã ba, ngã tư, các điểm cảnh báo nguy hiểm hay xảy ra va chạm giao thông, cũng như các cái khu vực khuất tầm nhìn, đường cong cua, chúng ta luôn luôn phải chú ý tập trung. Cũng như khi thấy những cái xe phía trước đèn hậu của họ đỏ, có nghĩa phía trước đang có chướng ngại vật hoặc có sự cố gì đó, thì chúng ta ngay lập tức bám phía sau, cũng phải chuyển chân ga sang chân phanh và sẵn sàng phanh bất cứ lúc nào. Không được chủ quan ở bất kỳ tuyến đường nào, cho dù là quen đường hay lạ đường. Không nên nói chuyện quá nhiều với người ngồi bên cạnh, dễ cuốn chúng ta vào cái câu chuyện mà quên mất cái việc chính là chúng ta đang lái xe, cần phải chú ý tập trung cao. Có như vậy thì chúng ta mới quan sát được tốt, có những cái chuyến đi được an toàn.
0: Bên cạnh kỹ năng quan sát, cần tuyệt đối không sử dụng điện thoại, điều chỉnh màn hình, tìm đồ vật hay làm việc riêng khi lái xe. Với những hành trình dài, các bác tài cần chủ động nghỉ ngơi, đặc biệt phải nghiêm túc thực hiện quy định, đã uống rượu bia không lái xe. Rượu bia làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ và kiểm soát hành vi. Trong trạng thái đó, quan sát và xử lý tình huống trên đường đều bị ảnh hưởng. Trung tá Tăng Xuân Quang, Phó trưởng Công an xã Tuệ Tĩnh khuyến cáo.
3: Để tham gia giao thông an toàn, Công an xã cũng khuyến cáo người dân là chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, không chở hàng vượt quá tải trọng, không lấn làn vượt ẩu, quan sát khi chuyển hướng và quan sát kỹ khi đi qua các nút giao, khu vực đông dân cư, khu vực trường học và nơi có nhiều phương tiện có tải trọng lớn ra vào.
0: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền cần đi vào những lỗi cụ thể, những tình huống thường gặp và hậu quả thực tế để người dân nhận thức rõ nguy cơ từ sự chủ quan, thiếu tập trung. Mỗi người tham gia giao thông cũng cần tự nhắc mình rằng đường quen không có nghĩa là đường an toàn. Kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Tập trung quan sát, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ và tuân thủ quy tắc giao thông phải trở thành thói quen mỗi khi điều khiển phương tiện. Có như vậy, nguy cơ tai nạn sẽ được giảm bớt và những hành trình trên đường sẽ an toàn hơn. Quý vị thân mến, an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội. Mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh. Hãy lái xe bằng sự tỉnh táo, trách nhiệm và tinh thần nhân văn vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
6: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
7: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người mũ xanh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Chào mừng quý vị thính giả cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Mỗi ngày khi ra đường, chỉ cần thêm một chút bình tĩnh, nhường nhịn, hành trình của chúng ta sẽ bớt đi những va chạm không đáng có. Giữ khoảng cách an toàn, tập trung khi cầm lái và dành cho nhau sự tôn trọng, đó cũng là cách chúng ta gìn giữ bình yên trên mỗi con phố. Nếu có thông tin về tình hình giao thông, quý vị có thể phản ánh về chương trình.

số điện thoại 02253610969. Thưa quý vị, mỗi thế hệ có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương đất nước. Với những người trẻ hôm nay, câu chuyện ấy đang được viết bằng âm nhạc qua những giai điệu mới mẻ, ca từ gần gũi và một tình yêu Việt Nam đầy sức sống. Từ những trang sử hào hùng của cha ông đến một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong hòa bình, hình ảnh đất nước hôm nay hiện lên trong âm nhạc trẻ với niềm tự hào, sự sáng tạo và khát vọng vươn xa. Thời gian qua đã có nhiều ca khúc MV về quê hương đất nước được các nghệ sĩ trẻ giới thiệu tới công chúng. Với Việt Nam tôi yêu của nhạc sĩ Vũ Duy Anh, chúng ta sẽ cảm nhận được một tình yêu quê hương gần gũi, hiện đại nhưng cũng đầy tự hào. Bài hát là lời khẳng định mạnh mẽ của thế hệ trẻ về niềm kiêu hãnh mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Yêu nước chính là trân trọng những điều bình dị xung quanh, là cái nắm tay đồng lòng khi hoạn nạn và cùng nhau hướng về một Việt Nam kiên cường phát triển. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận thông điệp ý nghĩa này qua tiếng hát của Hùng Minh.

Producer Dũng TX đã thổi một làn gió đầy xúc cảm vào không gian nghệ thuật qua MV Là Người Việt Nam. Dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là hai giọng ca nhí Dennis Bảo Thiên và Chít Bảo Ngọc. Đây đều là những đại diện tự tin và tài năng của thế hệ mới. Không cầu kỳ hay phô trương, ca khúc nhẹ nhàng lan tỏa một thông điệp thiêng liêng.

Được sinh ra mang dòng máu Việt Nam đã là một điều may mắn và đáng tự hào. Sự hòa quyện giữa các thế hệ không chỉ tạo nên màu sắc tươi mới cho tác phẩm mà còn khẳng định tình yêu nước không phân biệt tuổi tác. Nó lớn lên từ sự trân trọng những giá trị cội nguồn nhỏ bé quanh ta, để rồi nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và thổi bùng ngọn lửa khát vọng trong tim mỗi người. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Là Người Việt Nam.

chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật là thành một nước tự do độc lập.

Nếu nhiều ca khúc truyền cảm hứng bằng niềm tự hào dân tộc rực rỡ, thì Nguyễn Thề Vì Bình Yên lại lặng lẽ chạm vào trái tim người nghe bằng những xúc cảm sâu lắng.

được Nguyễn Văn Trung sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Duyên Quỳnh, ca khúc như một lời tri ân gửi đến chiến sĩ công an nhân dân, những người luôn lặng lẽ giữ gìn an ninh trật tự từng góc phố, từng giấc ngủ bình yên cho Tổ quốc. Trong từng ca từ, người nghe cảm nhận được sự tận hiến, lòng trung thành và cả những hy sinh thầm lặng để hiểu rằng lòng yêu nước không chỉ nằm trong lời ca tiếng hát mà còn là sự biết ơn sâu sắc dành cho những người đã chọn sống vì bình yên của hàng triệu người khác.

Trong mỗi hành trình di chuyển, bên cạnh việc giữ vững tay lái và tuân thủ luật giao thông, thì yếu tố về thời tiết cũng là điều đáng để chúng ta lưu tâm. Thời tiết những ngày gần đây thường thay đổi thất thường, có khi đang nắng bỗng chuyển mưa khiến việc tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chương trình cũng xin được khuyến cáo quý vị chuẩn bị vật dụng để chủ động với sự thay đổi về thời tiết. Nếu đường trơn trượt do mưa, xin hãy giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một mạch nguồn cảm xúc mãnh liệt được các nghệ sĩ thể hiện bằng nhiều hình thức mới mẻ, sáng tạo mà vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc. Ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và giọng ca nội lực Tùng Dương. Bài hát như một bản tuyên ngôn âm nhạc khẳng định mỗi bước đi hôm nay của thế hệ trẻ là sự tiếp nối niềm tin, lý tưởng và máu xương của cha anh năm xưa.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, số điện thoại 0225-3610-969. Thưa quý vị thính giả, trong hành trình tôn vinh tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc, ca sĩ Hòa Minh Di đã chọn một lối đi lặng lẽ đầy lay động với ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã tái hiện hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng với những hy sinh thầm lặng và tình yêu nước vĩ đại. Khoảnh khắc người mẹ đứng trước di ảnh chồng con với đôi mắt đẫm lệ đã kể lại câu chuyện lịch sử đau thương mà không ngôn từ nào diễn tả trọn vẹn. Đó là sự nhắc nhớ thiêng liêng rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả cuộc đời của thế hệ đi trước. Qua đó thức tỉnh trong mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, lòng biết ơn và trách nhiệm giữ gìn nền độc lập dân tộc. Ca khúc Vì Thế không chỉ là một bản nhạc mà còn là lời tri ân sâu sắc, hồi chuông lay động tâm hồn giúp chúng ta thêm trân quý từng phút giây bình yên.

Cùng chung cảm hứng ấy, Trang Pháp và Hà Lê mang đến ca khúc Mãi là người Việt Nam. Không hô hào, không cao trào, bài hát chọn cách gợi nhắc bằng cảm xúc tựa như một bức tranh thủy mặc khắc họa vẻ đẹp đất nước với cánh đồng xanh bát ngát, mặt hồ in bóng mây trời và rừng vàng biển bạc thân thương. Ca từ nhẹ nhàng, tinh tế như lời ru đưa người nghe về những miền ký ức êm đềm, nơi quê hương luôn hiện diện gần gũi và dịu dàng nhất. Lời ca khúc chứa đựng một khát vọng mạnh mẽ, dù đi đâu, dù trải qua bao lần sinh ra, tình yêu và mong nguyện được làm người Việt Nam vẫn luôn bất biến. Qua đó, tác phẩm gửi gắm một thông điệp sâu sắc, tình yêu Tổ quốc không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự gắn bó thiết tha, là trách nhiệm nuôi dưỡng những ước mơ hy vọng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này ngay sau đây qua tiếng hát của chính tác giả.

0: Chương trình Bánh Xem Nhạc đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng lắng nghe những giai điệu đầy tự hào về quê hương đất nước trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, Phương Thúy xin chúc quý vị có một ngày thật an yên, một hành trình thuận lợi và luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
1: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
0: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
1: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
0: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
1: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
0: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Chuyện phố chiều.
6: Chuyện phố chiều.
7: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp Chuyện phố chiều. Quý vị thính giả thân mến, 15 giờ chiều rồi, dòng phương tiện giao thông vẫn đang tấp nập ở trên những chặng tuyến di chuyển của chúng ta. Buổi chiều hôm nay thì trên trục đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh, chúng ta vẫn đang ghi nhận là lượng phương tiện ô tô đang xếp hàng theo hai chiều trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh với áp lực giao thông cao và tập trung trọng thái di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến này, nên sẽ rất cần quý vị thính giả và các bác tài chúng ta chủ động bình tĩnh thôi trên lộ trình di chuyển về qua đây để đảm bảo cái sự lưu thoát một cách thuận lợi và suôn sẻ. Chúng ta chú ý trong việc giữ khoảng cách giữa các phương tiện, tránh những cái nguy cơ xung đột và va chạm giao thông có thể xảy ra. Tại các tuyến đường con phố xung quanh khu vực trung tâm thành phố lúc này, nắng cũng đang trải vàng trên các ngã đường hành trình. Về diễn biến giao thông cũng đang ghi nhận những sự nhộn nhịp, nhưng áp lực giao thông vào thời điểm hiện tại là chưa cao, trạng thái lưu thoát vẫn đang khá tốt trên nhiều đoạn tuyến. Thông qua hệ thống camera giám sát từ phòng thu, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện giao thông cũng đang đông qua những đoạn điểm giao cắt như khu vực ngã tư Cột Đèn trên trục tuyến phố Tô Hiệu, hay đi về qua khu vực ngã tư Tam Kỳ hướng từ đường tàu Trường Thạnh về đây cũng đang đông, chậm lại đôi chút thôi nhưng mà không gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Các bác tài di chuyển qua các tuyến phố chính như là Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu, Lạch Tray, Nguyễn Đức Cảnh hay Mê Linh vào thời điểm hiện tại thì đều đang ghi nhận sự nhộn nhịp dòng phương tiện giao thông, nhưng áp lực giao thông là chưa cao vào lúc này và cơ bản thì trạng thái lưu thoát vẫn đang ghi nhận được sự nhịp nhàng và thuận lợi. Những phút sắp tới mong rằng các bác tài cũng sẽ hết sức là bình tĩnh để cùng tiếp tục duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và suôn sẻ trên các cung đường. Nắng cũng phần nào đang chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta trên các ngã đường hành trình, và cũng rất cần các bác tài chúng ta chủ động bình tĩnh để đảm bảo tầm quan sát tốt nhất trên lộ trình di chuyển của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vấn đề về nâng cao ý thức giữ an toàn cho học sinh từ cơ sở. Thưa quý vị, mỗi ngày học sinh đến trường và trở về nhà trên những tuyến đường quen thuộc. Thì thời điểm hiện tại thì cũng đã là 22 tháng 9 rồi. Và học sinh cũng đã đến trường trong khoảng thời gian vừa qua, khai giảng từ ngày 5 tháng 9 đến thời điểm hiện tại, nhịp sống đã quay trở lại bình thường. Và có lẽ là các bậc phụ huynh thì cũng đã rất là đã dần quen thuộc với cái việc đưa đón con em của mình mỗi ngày. Cũng như là chúng ta dần quen hơn với áp lực giao thông gia tăng trên các ngã đường trên hành trình của chúng ta, bởi lượng học sinh đến trường và tan trường trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tuy nhiên thì chỉ một phút thiếu quan sát thôi, một lần mà chúng ta không chấp hành biển báo hay là không đội mũ bảo hiểm đúng theo quy định cũng có thể dẫn đến những tình huống giao thông đáng tiếc trên đường trong cái điều kiện áp lực giao thông gia tăng như trong thời gian gần đây khi học sinh quay trở lại trường học. Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh vì thế không chỉ là câu chuyện riêng của nhà trường, đó còn là trách nhiệm của gia đình, của chính quyền, lực lượng chức năng và mỗi người dân, nhất là tại khu vực cổng trường và trên các tuyến đường học sinh thường xuyên di chuyển qua. Trong đó thì chính quyền địa phương với trách nhiệm quản lý địa bàn có vai trò quan trọng. Và nội dung này trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với khách mời của chương trình là ông Trịnh Quang Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lễ Ích Mộc. Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi với ông Trịnh Quang Chính ngay sau đây.
8: Xin chào biên tập viên Lâm Thắng, xin chào các thính giả của chương trình Chuyện Phố Chiều.
7: Vâng, xin chào ông Trịnh Quang Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lễ Ích Mộc, và cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ cùng chương trình. Vâng, thưa ông Trịnh Quang Chính, sau sát nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường thì hiện có bao nhiêu trường học các cấp và địa phương đã rà soát, nhận diện những bất cập về hạ tầng và phân luồng trên các tuyến đường có cổng trường học như thế nào ạ?
8: Trước tiên thì về công tác sắp xếp thì báo cáo với các đồng chí là việc sắp xếp sát nhập các trường học thì đây là một chủ trương lớn của Trung ương và thành phố. Rồi tuy nhiên thì việc rà soát để đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh thì ngay từ khi thành lập phường từ mùng 1 tháng 7 năm 2005 thì Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo để rà soát, sắp xếp rồi đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho các cháu từ năm học 2025-2026. Việc sắp xếp lần này thì đó là sắp xếp về tổ chức mô hình, còn việc thực hiện các cái công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh thì đã được triển khai, và lần này thì được tăng cường chỉ đạo do có sự sắp xếp đối với cái công tác tổ chức và thay đổi liên quan đến các đồng chí giáo viên rồi các cái mô hình của các tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện cái đảm bảo an toàn giao thông cho các cháu học sinh. Cụ thể trên địa bàn phường Lễ Ích Mộc thì có diện tích khoảng 25,7 cây số vuông, khoảng trên 51.000 người, và trước khi sắp xếp thì có 15 cơ sở giáo dục, sau sắp xếp thì còn 10. Qua rà soát thì các trục đường chính thì phường Lễ Ích Mộc có một cái trục đường 352 nối từ phường Thiên Hương đến xã Việt Khê khoảng 6 cây số. Thì đây là một cái tuyến đường trục chính của huyện Thủy Nguyên cũ kết nối với lại tỉnh Hải Dương cũ và bây giờ là Tây Hải Phòng. Mật độ phương tiện giao thông rất lớn, và trục đường này thì có một số trường học của phường, đó là trường tiểu học Lễ Ích Mộc, trường trung học phổ thông Quang Trung, rồi trường trung học phổ thông Quảng Thanh, và một số điểm nối với các cái khu vực trường tại Cao Nhân, Quảng Thanh, Chính Mỹ. Do vậy thì đây là một cái tuyến đường mà được đặc biệt quan tâm là rà soát, xử lý, và đặc biệt như các đồng chí cũng đã biết đó là thực hiện chỉ thị 17. Trong hè thì Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo kiên quyết xử lý các cái trường hợp liên quan đến vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, và thường xuyên duy trì xử lý cái việc đậu đỗ xe không đúng quy định. Cái thứ hai, đối với các trường học mà sát nhập thì tuy nhiên thì các cổng trường, các khu vực trường thì không bị thay đổi mà thành các phân hiệu, thì chúng tôi cũng tiếp tục duy trì chỉ đạo để xử lý các cái trường hợp buôn bán hàng, rồi hướng dẫn phụ huynh học sinh, hướng dẫn các cháu học sinh đi đến trường trong các giờ cao điểm để đảm bảo an toàn cho các cháu. Đối với lại các cái trường hợp mà liên quan đến việc duy trì thường xuyên để thực hiện chỉ thị 17, các cái trường hợp các hộ kinh doanh buôn bán rồi dựng biển

0: cáo, rồi làm mái che vẫy vẫy. Sau khi chúng tôi xử lý thì duy trì, chúng tôi đã giao cho các hội đoàn thể, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ dân phố, đặc biệt ở đây là các tổ dân phố, thì đã thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, xử lý. Cũng báo cáo với các đồng chí là khi thực hiện chính quyền hai cấp vừa rồi thì sau khi sắp xếp tổ dân phố thì thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân thành phố thì có cho phép các phường thì được sử dụng các cái đồng chí cộng tác viên đô thị, và mỗi phường thì theo quy định được 9 đồng chí. Thì phường Lê Mộc cũng đã kịp thời rà soát rồi đưa ra các tiêu chuẩn để chuẩn bị cũng như là để phê duyệt bổ nhiệm các đồng chí cộng tác viên đô thị, đảm bảo cùng với lại lực lượng công an rồi các tổ dân phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự đường hè. Thì bước đầu thì đã phát huy được hiệu quả, thì các đồng chí cũng đã được các tổ dân phố lựa chọn là những người mà có uy tín và có trình độ trong công tác tuyên truyền và đảm bảo được cái an toàn giao thông, đặc biệt là sau khi rà soát sắp xếp các trường học trên địa bàn.
1: Vâng, và những khu vực cổng trường thì khu vực nào mà có nguy cơ rủi ro cao nhất về an toàn giao thông, mất an toàn giao thông ạ?
0: Đối với địa bàn phường Lê Mộc, trục đường 352 trên địa bàn phường thì hiện nay có 2 cổng trường thì tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Đối với giờ buổi sáng là giờ cùng với lại giờ các cháu đi học, thì đó là nhờ giờ các phụ huynh học sinh và người dân đi làm. Do đó thì cái mật độ giao thông thì rất là đông, và các phương tiện giao thông thì buổi sáng thì di chuyển với tốc độ nhanh, bởi vì trên cái tuyến đường 352 này thì cũng có những đoạn đường cho chạy đến 60 cây rồi 80 cây. Tuy nhiên thì qua rà soát thì đối với cổng trường tiểu học Lê Mộc là một trường mới sáp nhập, đó là trường tiểu học Mỹ Đồng cũ, thì cái khu vực này đoạn đường cong rồi mật độ dân cư đông, thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cụ thể, đó là yêu cầu nhà trường chỉ đạo các lớp là thứ nhất là đã chia thời gian nhập vào học và thời gian về. Các cháu ở khối 1 thì có thể là vào muộn hơn và về sớm hơn. Đấy là một trong những cái mà để giảm tải cùng một lúc. Nội dung thứ hai là chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường kết hợp với đoàn thanh niên và trung tâm phục vụ sự nghiệp công để biên tập bài phát thanh ở cổng trường để nhắc nhở phụ huynh học sinh và đề nghị các phương tiện nhường đường cho các cháu qua đường. Cái thứ ba là liên quan đến khu vực này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an kết hợp với lại an ninh cơ sở trực từ 6 giờ sáng đến khi các cháu vào học, và lực lượng này đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là liên quan đến nhắc nhở xử lý vi phạm và hướng dẫn các phương tiện khi chở các cháu đến trường, cũng như là hướng dẫn điều tiết giao thông ở trên cái trục đường này. Và một cái việc nữa đó là liên quan đến việc mà tuyến đường này thì chúng tôi cũng đã đề nghị với lại sở xây dựng là cắm biển hạn chế tốc độ. Cái thứ hai là bổ sung thêm cái gờ giảm tốc. Cái thứ ba là đối với việc mà phối hợp với lại đội cảnh sát giao thông số 1 của công an thành phố là đã cử các chiến sĩ công an giao thông để phối hợp với lực lượng công an của phường cũng như các lực lượng để hướng dẫn cũng như xử lý các cái hành vi vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông cho các học sinh ở khu vực cổng trường Lê Mộc. Cái vị trí thứ hai thì báo cáo các đồng chí là đó là cái khu vực cổng trường Trung học phổ thông Quang Trung. Đây là một cái trường mà có cái lưu lượng học sinh lớn, và cái thứ hai là trường cũng đã bố trí các cái xe ô tô để đưa đón học sinh. Tuy nhiên thì các cháu thường là đi học là cận giờ, nên là cái giờ cao điểm và giờ gần vào học thì nó cũng dẫn đến cái việc lộn xộn. Do vậy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhà trường là tăng cường cái việc là của các cái đội thanh niên tình nguyện của nhà trường, các thầy cô giáo trực tiếp nhắc nhở hướng dẫn, thì nó chỉ trong một cái thời gian ngắn nhưng mà cũng cần cái sự vào cuộc của phường cũng như của nhà trường với của phụ huynh học sinh để đảm bảo cho an toàn giao thông các cháu.
1: Dạ vâng. Vậy ngoài ra thì tại các cái vị trí trường học khác thì địa phương đã phối hợp với các trường

0: trường học để có phương án phân luồng cũng như là điều tiết giao thông tại những khu vực này như thế nào để vừa bảo đảm an toàn giao thông thông suốt và an toàn cho học sinh?
1: Đối với việc mà tổ chức phân luồng sắp xếp mà tại các cổng trường học thì báo cáo các đồng chí là nội dung này thì đã được Bộ Công an rồi Bộ Giáo dục chỉ đạo từ những năm trước liên quan đến xây dựng mô hình cổng trường an toàn. Thì phường Lê Mộc vẫn duy trì cái mô hình cổng trường an toàn để phục vụ cho năm học 2026-2027. Thì Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức họp và ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện. Thứ nhất là sau khi sắp xếp các trường học thì kiện toàn lại cái mô hình cổng trường an toàn. Đối với nhà trường thì yêu cầu các nhà trường phân công cụ thể cho các thầy cô giáo tiếp đón cũng như hướng dẫn phụ huynh học sinh. Cái thứ hai đó là phân công các đồng chí trực để đọc loa hướng dẫn, và đặc biệt các cái trục đường và các cái cổng trường mà có mật độ giao thông lớn thì phường đã chỉ đạo các nhà trường biên tập các cái bài phát thanh để phát thanh ở hai đầu của đoạn đường. Đề nghị thứ nhất là đề nghị phương tiện giao thông giảm tốc độ để nhường đường cho học sinh qua đường. Hai là kịp thời nhắc nhở những trường hợp phụ huynh học sinh đưa đón con đỗ xe gây cản trở rồi đỗ xe không đúng quy định. Cái thứ hai đó là xây dựng các cái quy chế rồi các cái quy định về cổng trường an toàn. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường làm nòng cốt để trực rồi tập hợp lực lượng an ninh cơ sở rồi các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố để cùng với các thầy cô và các lực lượng khác như lực lượng cựu chiến binh, đoàn thanh niên để hướng dẫn. Thì báo cáo đối với cái mô hình cổng trường an toàn này thì cần cái sự kết hợp để từng lực lượng một thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ. Ví dụ như là đối với lực lượng các bác cựu chiến binh thì tuyên truyền nhắc nhở đối với các phụ huynh học sinh là ông bà đưa đón các con cháu đi học. Đối với lực lượng đoàn thanh niên thì giúp đỡ, một là có thể là dẫn các cháu các em học sinh qua đường, cái thứ hai là dắt xe giúp. Đấy. Đối với lại các thầy cô giáo thì nhắc nhở và các cháu học sinh chấp hành các cái quy định của nhà trường, nhắc hướng dẫn cũng như là nhắc nhở bố mẹ đậu đỗ xe đúng quy định. Đối với lực lượng công an thì trước tiên là nhắc nhở hướng dẫn phụ huynh học sinh, cái thứ hai là Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo là đối với những phụ huynh học sinh mà cố tình vi phạm, ví dụ như là chở con mà không đội mũ bảo hiểm rồi đỗ xe ô tô không đúng quy định, đỗ xe máy không đúng quy định thì nhắc nhở và sau đó thì xử phạt. Và đối với cái việc mà tuyên truyền hướng dẫn thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã tập trung chỉ đạo bằng hình thức là sẽ nêu những ai vi phạm để cho các nhà trường nhắc nhở các phụ huynh học sinh, cái thứ hai là cũng tuyên truyền để cho nhân dân nắm được cái việc này và để chấp hành các cái quy định liên quan đến việc thực hiện cổng trường an toàn.
0: Vâng, và sự tham gia của các đoàn thể tại địa phương thì có vai trò như thế nào trong việc tuyên truyền, nhắc nhở và hỗ trợ phân luồng giao thông, góp phần xây dựng khu vực cổng trường an toàn văn minh, thưa ông?
1: Báo cáo với các đồng chí là đối với lại nội dung mà các hội đoàn thể tham gia vào cái công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học thì báo cáo với các đồng chí là Đảng ủy phường Đức Mộc cũng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có những cái chương trình cụ thể và có những cái kế hoạch để triển khai đối với lại các hội viên đoàn viên để phối hợp với lại các nhà trường. Thì ở đây có những cái nội dung mà các hội đoàn thể đã triển khai rất là hiệu quả. Đó là hội cựu chiến binh, đó là đoàn thanh niên, hội phụ nữ thì đã có những cái chương trình cụ thể trong các cái buổi sinh hoạt của hội triển khai đến các chi hội ở các tổ dân phố. Thì qua các cái buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể tại tổ dân phố chứ cũng không chỉ là ở trên cái cấp độ của ban chấp hành bên trên, thì từ đó là phát huy cái việc là các hội viên đoàn viên đã được tiếp cận, được tuyên truyền. Do vậy thì cái việc mà phối hợp với lại các nhà trường thì cũng đã có những cái hiệu quả trong cái công tác tổ chức triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông.
0: Vâng, thực tế tại các trường học trên địa bàn phường Lễ Ích Mộc cho thấy từ việc nhắc nhở hàng ngày gắn với chấp hành giao thông, với thi đua đến để nâng cao cái trách nhiệm nêu gương của phụ huynh, mỗi nhà trường đều đang có những cách làm riêng nhưng cùng hướng tới một mục tiêu là giúp học sinh hình thành ý thức khi tham gia giao thông. Và sau đây thì là chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quảng Thanh, cô giáo Đoàn Thị Thảo, hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Nhân và cô giáo Bùi Thị Hải Lý, phó hiệu trưởng trường Mầm non Trạng Nguyên trên địa bàn phường Lễ Ích Mộc về sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.
2: Ngay từ đầu năm là nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch để tuyên truyền an toàn giao thông. Nhà trường cũng đã tổ chức một cái chuyên đề về an toàn giao thông và an toàn cho em khi đến trường. Trong chuyên đề thì cũng mời phối hợp của công an giao thông rồi công an của phường Lê Mộc phối hợp cùng với lại các bác trưởng thôn, các bác bí thư thôn của các tổ dân phố của Quảng Thanh 1, 2, 3, 4 để vừa làm công tác tuyên truyền, vừa làm công tác phối hợp để giáo dục các con khi đến trường cũng như là tham gia giao thông ở nhà.
3: Để đảm bảo an toàn giao thông trường học thì ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch cũng như là phương án mô hình cổng trường an toàn giao thông, thành lập tổ an toàn giao thông tự quản với lực lượng là các giáo viên trẻ là đoàn viên. Đặc biệt là trong những ngày đầu năm học thì nhà trường đã huy động 100% cán bộ giáo viên, nhân viên phối hợp cùng với lại lực lượng công an rồi là lực lượng an ninh cơ sở cùng tham gia hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện an toàn giao thông cổng trường vào các giờ cao điểm.
4: Nhà trường đã phối hợp với phụ huynh và các lực lượng của phường trong giờ đưa đón trẻ bằng cách là phân luồng, bố trí thời gian, vị trí đưa đón hợp lý, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, không tập trung trước cổng trường. Đồng thời nhà trường đã phối hợp với công an phường, tổ dân phố và lực lượng bảo vệ dân phố để điều tiết giao thông, giữ trật tự, nhắc nhở các trường hợp dừng đỗ gây cản trở giao thông, bảo đảm an toàn cho trẻ khi qua cổng trường.
0: Vâng, vừa rồi là chúng ta đã vừa lắng nghe những chia sẻ từ phía cô giáo Nguyễn Thị Hương là hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quảng Thanh, cô giáo Đoàn Thị Hảo là hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Nhân và cô giáo Bùi Thị Hải Lý là phó hiệu trưởng trường Mầm non Trạng Nguyên trên địa bàn phường Lễ Mộc đã chia sẻ về sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm về an toàn giao thông cho học sinh. Quay trở lại với cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, ông Trịnh Quang Chính là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lễ Mộc. Vâng, thưa ông, về phía gia đình thì theo ông là gia đình có vai trò như thế nào trong việc là hình thành ý thức tham gia giao thông của các em học sinh và làm thế nào để mỗi phụ huynh thực sự là trở thành một tấm gương về chấp hành an toàn giao thông để các em noi theo ạ?
1: Đối với việc mà giáo dục tuyên truyền để từ các cháu đến gia đình và đặc biệt là các phụ huynh học sinh khi đưa đón con đến trường thì báo cáo với các đồng chí là nội dung này thì đã được Ủy ban nhân dân phường bàn bạc rất kỹ và đưa ra các cái hướng xử lý cụ thể. Thứ nhất là đề nghị các nhà trường chỉ đạo các lớp khi triển khai họp phụ huynh học sinh thì nhắc phụ huynh học sinh ngay tại các cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, và cái này được đưa vào các cái cam kết giữa nhà trường, giữa các lớp với phụ huynh học sinh về việc đưa đón con. Thứ nhất là phụ huynh học sinh đưa đón con phải chấp hành các cái quy định về giao thông như đội mũ, đi xe khi tham gia giao thông. Cái thứ hai là không đậu đỗ xe và không đi xe vào sân trường. Đấy. Cái thứ ba là đối với việc tuyên truyền thì chúng tôi đã có những cái quy định rõ ràng, đó là giao cho lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Có nhắc nhở, hướng dẫn, nhưng nếu cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ yêu cầu lập biên bản và xử lý. Và đối với tất cả những trường hợp mà bị xử lý thì thứ nhất là yêu cầu nhà trường sẽ nhắc nhở các con tại các cuộc sinh hoạt chung của nhà trường để các cháu về nhắc lại, nhắc nhở lại bố mẹ, nhắc nhở lại phụ huynh. Cái thứ hai đó là liên quan đến việc mà tuyên truyền các cái phương tiện truyền thông như cổng thông tin điện tử, rồi các trang fanpage, rồi loa truyền thanh, thì chúng tôi đã yêu cầu là biên tập bài và công bố công khai

0: thanh niên để cùng tham gia nhắc nhở tuyên truyền để đảm bảo cho cái việc mà phát huy được cái hiệu quả tuyên truyền đối với lại phụ huynh học sinh khi đưa đón con em mình đến trường để làm gương cho các cháu trong cái việc chấp hành an toàn giao thông. Đối với nội dung mà trách nhiệm về nêu gương của cha mẹ học sinh trong cái việc giáo dục con cái thì hết sức quan trọng. Cái nội dung này thì báo cáo với các đồng chí là đối với phòng văn hóa phụ trách lĩnh vực giáo dục thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là có những cái cuộc làm việc cụ thể với các nhà trường và với hội cha mẹ học sinh để các hội cha mẹ học sinh tự đưa ra các cái cam kết về cái việc chấp hành an toàn giao thông, không vi phạm giao thông để làm gương cho các con các cháu trong cái việc giáo dục. Thì cái nội dung này thì được các nhà trường cũng hết sức hưởng ứng và đã có những cái cam kết cùng với hội cha mẹ học sinh để đưa vào những cái quy chế cụ thể của từng lớp và của nhà trường.
1: Vâng, về lâu dài thì địa phương có những giải pháp gì để xây dựng môi trường giao thông an toàn quanh trường học, nhất là trên các tuyến đường mà có lưu lượng phương tiện lớn như là trục đường 352, và làm thế nào để việc chấp hành pháp luật giao thông trở thành một thói quen của học sinh ạ?
0: Về nội dung về lâu dài thì thứ nhất là Ủy ban nhân dân phường tiếp tục thực hiện chỉ đạo về việc mà xây dựng cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Nội dung thứ hai là trên cái thực tiễn hiện nay trong công tác sắp xếp lại các trường học thì chúng tôi đang cho phòng xây dựng rồi phòng văn hóa cùng với các nhà trường rà soát đối với các vị trí mà có thể phân luồng thì chúng tôi yêu cầu là sẽ kẻ vẽ phân luồng, chia khu vực liên quan đến việc là từng khu vực các lớp các khối để phụ huynh học sinh đưa đón theo giờ của nhà trường để hợp lý để giảm tải cái áp lực giao thông cùng một thời điểm. Cái nội dung thứ hai liên quan đến việc là chúng tôi sẽ rà soát các cái khu vực ở cổng trường, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng rong cũng như bán hàng ở các khu vực cổng trường để tạo cái độ thông thoáng cho các cái khu vực cổng trường. Cái thứ ba là sẽ rà soát đối với những cái khu đất và những vị trí mà có thể bố trí sắp xếp được cái nơi mà giúp cho phụ huynh học sinh dừng đỗ để chờ đón con. Trong cái lúc mà chờ đón con thì có vị trí dừng đỗ để tránh cái việc ùn tắc giao thông. Cái thứ ba đó là chúng tôi đặc biệt quan tâm, đó là liên quan đến việc mà tuyên truyền nhắc nhở từ các cháu đến phụ huynh học sinh, và cùng với đó đó là công tác xử lý vi phạm. Và liên quan đến công tác là chúng tôi sẽ kiên quyết là sẽ nêu tên những trường hợp vi phạm để người dân cùng đấu tranh, để cùng nhắc nhở trong cái đảm bảo cái công tác an toàn giao thông phục vụ cho cái việc đưa đón học sinh tại các cái trường học trên địa bàn.
1: Vâng, và để mỗi tuyến đường đến trường thực sự an toàn, mỗi cổng trường đều thông thoáng và mỗi học sinh được bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông, ông còn muốn chia sẻ thêm điều gì ạ?
0: Cũng là một phụ huynh học sinh và hiện nay cũng phải thường xuyên đưa đón con đi học, thì tôi cũng khuyến cáo với lại tất cả các bậc phụ huynh học sinh, trong một cái thời gian rất ngắn thì ai cũng vội, thời gian rất là quý báu trong đầu giờ sáng. Tuy nhiên cái việc ý thức chấp hành, gọi là nhường nhịn nhau để cùng đảm bảo an toàn giao thông cho các cháu hết sức quan trọng. Thì ở đây là cái ý thức trách nhiệm và cái ý thức nhường nhịn trong cái việc tham gia giao thông thì phải được đặt lên hàng đầu khi tham gia giao thông. Bởi vì chỉ cần một cái hành động rất là nhỏ, một cái vô ý thức chỉ vì là nhanh một vài giây nhưng mà nó sẽ dẫn đến ùn tắc rồi là tai nạn. Nên do vậy thì cũng rất là mong muốn những bậc phụ huynh học sinh, thứ nhất là phải nêu cao cái ý thức trách nhiệm của mình, cái ý thức làm gương của người cha người mẹ đối với lại các cháu các con em mình trong cái việc là chấp hành các quy định pháp luật nói chung cũng như là chấp hành an toàn giao thông nói riêng, thì sẽ đảm bảo được cái việc mà các cháu đến trường an toàn và các con em mình sẽ có cái môi trường học hành cũng như là đảm bảo nhất trong cái việc di chuyển đến trường học và có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội. Thứ hai là đối với lại các bác tài khi tham gia giao thông, đặc biệt ở đây thì tuyến đường 352 của chúng tôi cũng như các tuyến đường thì vẫn lo sợ nhất là các bác tài lái xe container, lái xe vận tải

0: thì cũng mong muốn các bác là trong những giờ cao điểm thì thứ nhất là phải chấp hành hiệu lệnh theo biển báo. Tại tất cả các trục đường ấy, thì các cơ quan chức năng cũng đã cắm biển báo về hạn chế tốc độ, về giảm, về còi, thì cũng mong muốn các bác tài này hãy chấp hành biển báo khi qua các cái cung đường, và đặc biệt là các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tại các cái cung đường có các cái trường học, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cháu đến trường. Thì các cháu đến trường cũng như con em của chúng ta ở nhà, thì đấy là cũng là mong muốn các bác tài như vậy.
1: Vâng, rất là cảm ơn vị khách mời ngày hôm nay, ông Trịnh Quang Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lễ Ích Mộc đã tham gia và chia sẻ cùng chương trình. Cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cùng chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
1: Vâng, từ thực tế tại phường Lễ Ích Mộc có thể thấy là một hành trình đến trường an toàn bắt đầu từ ý thức của mỗi người trên từng cung đường. Khi mà phụ huynh làm gương, nhà trường kiên trì giáo dục, chính quyền chủ động vào cuộc và học sinh biết tự bảo vệ mình, những con đường đến trường sẽ an toàn hơn. Và có lẽ là không chỉ là câu chuyện của riêng tại khu vực phường Lễ Ích Mộc, mà sẽ là vấn đề về an toàn giao thông mà chúng ta sẽ cần phải chia sẻ ở tất cả các cổng trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mong rằng là với các bác tài cùng quý vị thính giả, trên mỗi cung đường di chuyển của chúng ta qua các khu vực các cổng trường học sẽ luôn tự dặn mình bình tĩnh, nhẹ chân ga hơn, cẩn trọng hơn, quan sát và duy trì được cái trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn nhất qua các khu vực các cổng trường. Ở thời điểm hiện tại thì đến lúc này, lượng phương tiện giao thông trên các cung đường cũng đang ghi nhận những sự nhộn nhịp, với trục đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh vẫn là sự khó khăn về qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều đường. Trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vẫn đang áp lực cao và di chuyển chậm. Còn với các bác tài di chuyển về những tuyến phố xung quanh khu vực trung tâm thành phố, các trục tuyến phố chính như Lạch Tray, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Đức Cảnh lúc này vẫn đang ghi nhận sự nhộn nhịp, chủ yếu lượng phương tiện tập trung đông hơn về qua những đoạn điểm giao cắt, nhưng áp lực không quá cao và trạng thái lưu thoát tốt đang giúp cho các bác tài phần nào chúng ta đang có được nhiều sự yên tâm ở trên các trọng tuyến di chuyển về qua đây. Mong các bác tài cũng sẽ luôn bình tĩnh, vững vàng tay lái, duy trì trạng thái giao thông an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Thu Hằng xin chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với không gian của chương trình Khúc Hát Trên Đường, được phát trực tiếp trên làn sóng FM 102.2MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Mong rằng ngày hôm nay quý vị thính giả sẽ có những phút giây thư giãn thân ngọt ngào cùng với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Để lắng nghe những ca khúc mà quý vị chúng ta yêu thích, quý vị có thể gọi về số 02253-610969, hoặc quý vị cũng có thể yêu cầu âm nhạc thông qua địa chỉ Zalo quen thuộc của Khúc Hát Trên Đường là 0985741781. Những món quà âm nhạc nào sẽ được đáp ứng trong ngày hôm nay cũng là điều mà Thu Hằng đang vô cùng chờ đợi đi ạ. Ngoài ra thì những thông tin về tình hình giao thông quý vị đừng quên chia sẻ với chúng tôi, để với các bác tài và các thính giả đang lưu thông trên đường có thể dựa vào những gợi ý, những lời nhắc, lựa chọn cung đường lưu thông hợp lý và an toàn. Hôm nay thì trời nắng lên từ khá sớm, ánh nắng của mùa thu tuy rằng là không quá gay gắt như mùa hạ, nhưng mà cũng sẽ khiến cho chúng ta bị cản trở tầm nhìn, tầm quan sát quá trình lưu thông ở những khu vực có lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Quý vị lưu ý không nóng vội, giữ khoảng cách an toàn và luôn duy trì tốc độ trong tầm kiểm soát để chúng ta hạn chế được tới mức thấp nhất những vụ việc về va chạm hay tai nạn giao thông có thể xảy ra. Còn bây giờ thì hãy cùng với Thu Hằng hòa mình vào không gian âm nhạc của chương trình ngày hôm nay nhé. Ca khúc mở đầu cho chương trình ngày hôm nay là một ca khúc có cái tựa đề rất là dễ thương ạ, Kẹo Bốn Mùa. Nó liên tưởng đến những mùa trong năm, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nhưng mà không biết là kẹo bốn mùa thì nó sẽ có những cái hương vị như thế nào đây. Đây là một món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả có tên Zalo là Lê Thủy. Chị có yêu cầu ca khúc này để gửi tặng cho ông xã của mình có tên là anh Hiếu Phạm và đang sinh sống làm việc tại địa bàn Thủy Nguyên, Hải Phòng, với những số cuối điện thoại là 4116, kèm theo lời nhắn chúc anh có một chuyến công tác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Một lời nhắn đầu ngày mới từ bà xã như thế này thì tôi tin rằng là anh Hiếu cũng sẽ có một cái chuyến công tác rất là thành công đây. Còn các thính giả thì hãy cùng với chúng tôi thưởng thức món quà âm nhạc ca khúc có tựa đề Kẹo Bốn Mùa, sáng tác và thể hiện bởi Yuki San ngay sau đây.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc rất hay về kẹo bốn mùa, một ca khúc mà khiến cho chúng ta liên tưởng đến câu chuyện tình yêu và cuộc sống, thực sự rất là ý nghĩa đúng không ạ? Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Thính giả có tên là Quyết Thắng yêu cầu ca khúc có tựa đề Vô Giá, sáng tác của Ready, có phần thể hiện của nam ca sĩ Minh Vương. Món quà âm nhạc này thì thính giả của chương trình muốn gửi tặng tới bạn Minh Hoàn với lời chúc chúc vợ có một ngày tràn ngập niềm vui, và chúc anh chị bạn biên tập chương trình cùng các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc của chương trình. Đặc biệt là các bác tài thì hãy tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường nhé. Cảm ơn bạn Quyết Thắng rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc của bạn, cả khúc mang tựa đề Vô Giá qua tiếng hát của nam ca sĩ Minh Vương.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc có tựa đề Vô Giá, một sáng tác của Reddy qua phần thể hiện của Minh Vương. Quả thực là có những điều trong cuộc sống khi mà còn ở bên cạnh thì chúng ta thường nghĩ đó là những điều hiển nhiên, đúng mái nhà thì trở về, một người luôn lắng nghe, một cái nắm tay đúng lúc, hay đơn giản là những ngày bình thường, được bình yên bên những người mình thương. Và chỉ đến khi qua mất mát rồi thì chúng ta mới nhận ra rằng có những điều không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng chẳng thể tìm lại bằng bất cứ giá nào. Có lẽ vì thế mà Vô Giá không chỉ là câu chuyện của tình yêu, mà đó còn là lời nhắc về cách chúng ta trân trọng những người đang hiện diện trong cuộc đời mình. Đừng đợi đến khi một người trở thành ký ức thì mới nhận ra họ từng quan trọng đến thế nào. Bởi sau tất cả thì điều đáng giá nhất đôi khi không phải là chúng ta có bao nhiêu, mà là chúng ta sẽ còn ai để yêu thương, còn ai để trở về, và còn những khoảnh khắc nào để có thể cùng nhau đi qua. Đó cũng là ý nghĩa mà Thu Hằng cảm nhận được sau khi lắng nghe ca khúc này. Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị có những cảm nhận như thế nào thì có thể cùng chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình, hoặc là thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781 quý vị nhé. Tiếp tục chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có giai điệu rất sôi động, ca khúc mà ngay khi ra mắt cũng đã viral trên khắp các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ca khúc mà mặc tựa đề Come My Way qua phần sáng tác và thể hiện bởi Sơn Tùng MTP. Đây là món quà âm nhạc chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ bạn thính giả có tên là Nhật Tiến với những số cuối điện thoại là 2778, gửi tặng cho em trai của mình có tên là Nhật Nam kèm lời nhắn: chúc em nghe nhạc vui vẻ. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này nhé.

0: À, vâng, quý vị thính giả thân mến, một món quà âm nhạc rất hay và có lẽ là cũng đã mang đến cho chúng ta một không khí rất là sôi động trong những phút đầu của chương trình Khung Hát Trên Đường ngày hôm nay, phải không ạ? Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là cái không khí của chương trình sẽ còn sôi động vui vẻ hơn nữa khi mà chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ một thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Thu Hằng ngày hôm nay thì chưa kịp nói với thính giả rằng là tôi đang rất là cô đơn trong cái khán phòng này, trong phòng thu này, vì mãi chưa thấy có thính giả nào đăng ký kết nối. Vừa hay là đã có thính giả là đón ý đồng đội rất là nhanh ạ. Vâng, chắc là thấy giọng tôi trầm trầm nên là anh đăng ký kết nối đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đang đợi đầu dây bên kia. Anh Dũng ạ, xin chào anh Dũng ạ.
1: Chào Thu Hằng.
0: Dạ
1: Chào
0: vâng.
1: tất cả các khán giả đang nghe đài.
0: Vâng, không biết là cơn gió nào đưa anh đến với chương trình ngày hôm nay đấy ạ. Liệu rằng có phải là một tín hiệu từ ekip của chương trình hay không ạ?
1: Tại vì hôm nay anh thích thời tiết ngoài trời rất là nắng nóng. Anh đem tí hương vị của gió biển và cho các em.
0: Dạ vâng, rất là tuyệt vời luôn anh Dũng ạ. Mặc dù là chuyển sang mùa thu rồi nhưng mà một số thính giả thì có nói rằng là năm nay thì hạ cũng vẫn còn đang lấn sân sang mùa thu và vẫn chưa chịu rời đi, cho nên là cái điều kiện thời tiết là có đôi khi là cũng cảm thấy là cũng mùa thu năm nay là cũng chói chang đấy, đúng không ạ? Hôm nay thì anh đang có lộ trình lưu thông ở đâu đấy ạ?
1: Anh đang có lộ trình từ trạm thu phí số 2 đi về Quán Toan và đi về cầu Bùi Viện.
0: Dạ vâng, và trời thì vẫn nắng nóng gay gắt đấy đúng không ạ? Vậy thì trong cái điều kiện thời tiết như ngày hôm nay, kết nối với chương trình, anh Dũng muốn yêu cầu ca khúc gì và có lời nhắn gửi đến ai ạ?
1: Hôm nay đến với chương trình mình nhờ các bạn phát giúp mình ca khúc Taxi gửi tới toàn thể các anh chị em làm dịch vụ taxi chạy khách ở trong kênh Diễn Đàn Giao Thông.
0: Dạ.
1: Và các bạn bên ngoài. Mình này nhắn là chúc mọi người có ngày làm việc vui vẻ và lái xe an toàn.
0: Dạ. Vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Đôi khi là không cần phải nói quá dài dòng đâu, nhưng mà câu nào cũng thực sự là cần thiết cho các anh em, thì đó cũng là một cái nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đấy. Thu Hoàng mong rằng là không chỉ anh Dũng đâu mà tất cả các anh em thành viên diễn đàn tin tức giao thông, những người bạn đồng hành đấy ạ, những thính giả rất là thân thiết của chúng tôi cũng sẽ có một ngày thứ nhất là nhiều sức khỏe, thứ hai là luôn vui vẻ, và thứ ba là tham gia giao thông an toàn ạ. Ca khúc này thì rất là sôi động đây, và bây giờ thì Thu Hoàng mời anh Dũng cùng với các thính giả sẽ thưởng thức món quà âm nhạc này nhé. Cảm ơn anh Dũng đã kết nối với chương trình ạ.
1: Vâng, các bạn.
0: Vâng, quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu rộn ràng của ca khúc Taxi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thu Minh.

Quý vị thính giả thân mến, một ca khúc sôi động thì cũng khiến cho chúng ta có một cái trạng thái tinh thần thoải mái, tươi vui, và ngược lại một ca khúc mà ballad nhẹ nhàng thì lại khiến cho chúng ta có một cái chút cảm giác lãng đãng, thư thái hơn, đúng không ạ? Mỗi một giai điệu âm nhạc vang lên thì đều kèm theo đó những cái câu chuyện ở phía sau từng ca từ, từng giai điệu. Thế và quý vị muốn gửi tặng món quà âm nhạc cho ai, muốn mang đến những điều bất ngờ gì thì đừng quên chia sẻ với chúng tôi bằng cách gọi về số điện thoại đường dây nóng là 02253 610969, hoặc là chia sẻ thông qua Zalo khúc hát trên đường số 0985741781 quý vị nha. Mỗi món quà âm nhạc thì cũng sẽ chứa đựng cả những lời nhắn gửi, những cái thông điệp rất là yêu thương đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Ca khúc mang tựa đề Anh là ngoại lệ của em qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phương Ly. Món quà âm nhạc này thì chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ một thính giả có tên là Đỗ Tuyến với những số cuối điện thoại là 6677 và kèm theo một lời nhắn gửi tới ông xã của mình là anh Ngô Văn Dũng với một lời nhắn, đó là chúc anh sẽ có một ngày làm việc nhiều niềm vui, anh mãi là ngoại lệ của em. Vâng, một cái câu nhắn gửi rất là ngọt ngào, dễ thương đấy ạ. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc này ngay sau đây. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Anh là ngoại lệ của em.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, Anh Là Ngoại Lệ Của Em quả thực là một ca khúc chỉ cần nghe thôi thì cũng đã thấy có một cái cảm giác rất là ngọt ngào rồi, mặc dù là nhẹ nhàng trong trẻo đấy nhưng mà lại đủ khiến cho người nghe phải mỉm cười khi nghĩ về một người đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong tình yêu thì có lẽ là ai cũng sẽ có những nguyên tắc, những tiêu chuẩn và cả những điều từng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nhưng mà một người xuất hiện thì đã khiến những nguyên tắc ấy trở nên mềm mại hơn. Người ấy còn không nhất thiết là phải hoàn hảo, chỉ là bằng một cái cách rất riêng nào đó thì họ sẽ khiến ta muốn dành cho mình, cho họ một vị trí rất là đặc biệt. Quý vị thì có ai là ngoại lệ của mình thì có thể chia sẻ với chương trình không ạ? Thực ra như cá nhân Thu Hằng cũng vậy thôi. Trước đây tôi từng rất là thích một người mà vừa giỏi ở công nghệ thông tin, vừa hát thật hay. Thế nhưng mà người bạn đời của tôi thì cả hai cái món này đều không như cái tiêu chuẩn ban đầu đặt ra. Chỉ là tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đấy, bởi bên cạnh những cái điều mà chúng ta từng coi là tiêu chuẩn thì lại có vô vàn những cái điều thích hợp và phù hợp khác. Và có lẽ là với mọi người cũng vậy thôi. Đôi khi cái tiêu chuẩn chúng ta đặt ra với việc mà sánh đôi cùng với một người nó lại không giống nhau đâu ạ, nhưng mà chúng ta lại tìm được những cái điểm phù hợp khác, những cái điểm đồng điệu khác. Thế và quan trọng nhất là khi mà hai người đã dành cho nhau vị trí đặc biệt thì mọi những cái nguyên tắc trước đây gần như là sẽ được tự nguyện phá lệ đấy ạ. Tôi rất là thích ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em, bởi vì là nó không chỉ là một cái câu chuyện về tình yêu ngọt ngào, mà đó là một cảm giác khi ta gặp được một người khiến mình muốn mở lòng, muốn sẻ chia và muốn cùng nhau viết tiếp những điều mà trước đó có lẽ mình chưa từng nghĩ tới. Và biết đâu trong cuộc đời của chúng ta thì điều đáng nhớ nhất ấy, không phải là đã gặp bao nhiêu người, mà là đã từng có một người khiến trái tim của chúng ta tự nguyện phá lệ, đúng không? Và đó cũng là thông điệp rất ý nghĩa của ca khúc này. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc mang tựa đề Tình Yêu Của Anh, sáng tác và thể hiện bởi Andy. Đây là một món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả có tên là Nguyễn Thị Bích Loan. Bạn Bích Loan thì có gửi cái yêu cầu ca khúc này tới cho một người bạn của mình, xin phép được giấu tên, có những số cuối điện thoại là 9919 kèm một lời nhắn. Vì biết bạn thích ca khúc này cho nên mình gửi tặng bạn và mong rằng bạn sẽ mỉm cười thật vui khi lắng nghe ca khúc này nhé. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu từ bạn Bích Loan và mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Tình Yêu Của Anh.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, mỗi một ca khúc thì lại mang đến cho chúng ta những trải nghiệm cảm xúc rất là khác nhau đúng không ạ? Món quà âm nhạc thì có thể khiến chúng ta nhớ về những câu chuyện đã qua trong quá khứ, rồi cũng có những món quà âm nhạc lại khiến cho chúng ta nghĩ đến những điều mà chúng ta mong ước ở tương lai và cả hiện tại nữa. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Ca khúc này là một ca khúc được rất nhiều thính giả yêu cầu. Ngày hôm nay thì đây là món quà âm nhạc được yêu cầu đến từ anh Trường với những số cuối điện thoại là 2789 và chị Hương với những số cuối điện thoại là 1109 đều yêu cầu ca khúc mang tựa đề Đôi Cánh Tình Yêu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Ca khúc này thì các thính giả đều gửi chung tới các bạn thính giả nghe đài và đặc biệt là gửi tới các bác tài. Mong rằng quý vị sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi, bình an. Vâng, nhắc đến Mỹ Tâm là chúng ta nhắc đến rất nhiều những ca khúc, những bản hit đã gắn liền với thế hệ 8X, 9X đời đầu, và cho đến nay thì những ca khúc do cô thể hiện vẫn được rất nhiều người yêu thích và thường xuyên yêu cầu được nghe đi nghe lại nhiều lần. Ngày hôm nay thì một trong những bản hit của Mỹ Tâm tiếp tục được yêu cầu, đó là ca khúc mang tựa đề Đôi Cánh Tình Yêu. Thu Hằng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận ngay sau đây nhé.

À, vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Đôi Cánh Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Vũ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Có những tình yêu thì không làm cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn, nhưng mà lại khiến mỗi ngày ta sống trở nên nhiều màu sắc hơn. Có một người để yêu thương, để sẻ chia, để cùng nhau đi qua những miền ký ức và cả những ước mơ phía trước. Có lẽ đó chính là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tình yêu mang lại. Đôi cánh tình yêu trong ca khúc thì cũng giống như một biểu tượng rất đẹp, rằng khi mà yêu thương đủ chân thành thì nó có thể cho con người thêm niềm tin để bay xa, để khám phá những chân trời mới, nhưng vẫn có một nơi để trở về. Và đôi khi thì hạnh phúc không cần phải điều gì quá lớn lao, chỉ cần bên cạnh mình có một người cùng ngắm một cánh đồng này, một mặt hồ, cùng nghe một bài hát và cùng mỉm cười trước những ngày tháng bình dị. Bởi sau cùng, tình yêu đẹp nhất có lẽ là tình yêu khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời này rộng lớn hơn, nhưng trái tim thì lại có một nơi thật bình yên để thuộc về. Một ca khúc với cái câu chuyện thông điệp vô cùng ý nghĩa.

mà chúng tôi vừa đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc này thì cũng đã được chúng tôi đáp ứng khá là nhiều lần trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, và có vẻ như đây vẫn là một trong những cái lựa chọn yêu thích của các thính giả khi mà đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường, bởi vì nó mang đến những cái cảm xúc rất là thư giãn. Ca khúc mang tựa đề Hóa Ra có phần thể hiện của Grady chính là món quà âm nhạc đến từ một bạn thính giả có nick Zalo là Quang Thanh, kèm lời nhắn gửi tới vợ yêu có tên là Hiền Khánh á, kèm một cái lời nhắn đó là mong rằng em sẽ có những phút giây thật bình yên về âm nhạc. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này nhé.

Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, Thu Hằng mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình. Ca khúc được yêu cầu bởi một thính giả có những số cuối điện thoại là 2776 yêu cầu đến chương trình Khúc Hát Trên Đường. Ca khúc Và Thế Là Hết qua tiếng hát của nhóm nhạc Chili's. Thính giả giấu tên gửi tặng ca khúc này từ tất cả bác tài đang lắng nghe chương trình kèm lời nhắn: chúc anh em luôn giữ sức khỏe, bình tĩnh cẩn trọng và luôn lái xe an toàn trên mọi dặm đường. Cảm ơn yêu cầu đến từ thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành không gian này lắng nghe giai điệu của ca khúc Và Thế Là Hết qua phần thể hiện của nhóm nhạc Chili's.

À, vâng, quý vị thính giả thân mến, với những món quà âm nhạc được yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi mong muốn quý vị sẽ có được những phút giây thật thư giãn. Bên cạnh đó thì quý vị đừng quên chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình để giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với lộ trình tham gia lưu thông của mình. Tiếp tục chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, Thu Hoàng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc có giai điệu hết sức là nhẹ nhàng, cả khúc mang tựa đề Điều Giản Dị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Món quà âm nhạc này chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ Bắc Cẩm với những số điện thoại là 1120 kèm lời nhắn gửi tới các thính giả nghe đài. Xung quanh ta luôn có những điều giản dị nhưng mang đến hạnh phúc, và mong rằng quý vị sẽ tìm được những điều hạnh phúc cho riêng mình để luôn lạc quan, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu từ Bắc Cẩm và mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc Điều Giản Dị ngay sau đây.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Điều Giản Dị, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang qua giọng hát đầy tinh tế của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Phú Quang luôn có cách rất riêng để kể những câu chuyện tình yêu không ồn ào, không cần những điều quá lớn lao. Tình yêu trong âm nhạc của ông thường thường bắt đầu từ những điều rất đỗi quen thuộc, một ánh mắt, một chút nắng, rồi một khoảng cách xa. Thế nhưng mà chính từ những điều tưởng như giản dị ấy, cảm xúc lại chuyển lên sâu lắng hơn. Có lẽ tình yêu cũng vậy, khi mà ở gần nhau thì đôi khi chúng ta dễ quen với sự hiện diện của một người mà quên mất rằng đó chính là một phần rất quý giá của cuộc đời mình. Để rồi đến khi xa cách thì ta mới hiểu vì sao một người lại có thể khiến cả thế giới của mình trở nên đầy đặn hơn, và sự vắng mặt của họ thì lại khiến mọi thứ trở nên trống trải đến thế. Điều Giản Dị vì vậy không chỉ là một ca khúc nói về tình yêu, mà nó còn nhắc chúng ta biết nâng niu những gì đang có, bởi hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa mà nó nằm ở ngay trong một người để yêu, một người để nhớ và một sự hiện diện mà ta không muốn đánh mất trong cuộc đời này. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay cũng là món quà âm nhạc cuối cùng mà chúng tôi đáp ứng

0: Và quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc duy nhất qua giọng hát của Dương Hoàng Yến, một ca khúc có cái cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa da diết về một người đặc biệt trong tình yêu. Thế và duy nhất dường như không chỉ nằm ở việc một người đặc biệt đến thế nào, mà nó quan trọng là cách chúng ta trân trọng một người khi mà họ vẫn bên mình, được không ạ? Mỗi một ca khúc thì đều mang đến một cái thông điệp rất là ý nghĩa về tình yêu và về cuộc sống. Đó cũng là điểm đặc biệt làm nên sức hút của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và những phút giây thư giãn khi lắng nghe chương trình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Thu Hằng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua vẫn diễn ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, Công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39-500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe ô tô, bị chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
3: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
4: Nếu mà là người ta mắc về tai nạn thì phải đứng ở lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
5: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương thì mọi việc cái hậu quả nó không bị nghiêm trọng đến như thế.
2: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
6: Trường hợp bất khả kháng là gây ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc, chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có các cái chế tài khắc phục những việc đấy, tránh để xảy ra những việc thấy là không ổn. Tiên là phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết báo cơ quan chức năng, rồi công an, thí dụ chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông. chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không tuân thủ sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc, hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Việc tăng minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác, trường hợp nếu như xảy ra tai nạn giao thông tại một đoạn vắng ít người qua lại, không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các cái camera của nhà dân, sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ cái đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển hôm qua, rồi mở rộng dần thôi. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh được cái phương tiện trực tiếp liên quan đến người va chạm này là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu chất nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ, nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh đối tượng khai nhận phù hợp với các cái đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai nhân chứng nguồn có liên quan thì mới đảm bảo được yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
2: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định, khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
8: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra, mà còn có nghĩa vụ dừng xe giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự, mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
2: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp trước hết từ chính người tham gia giao thông. Khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Rời khỏi hiện trường không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
9: Đô thị chuyển động.
10: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, không chờ nhà nước dân vận mà người dân chủ động tiên phong đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng mở rộng tuyến đường hiện hữu. Mở đất là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi mà giá trị của đất không thuộc về cá nhân mà nằm ở sự lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân. Liệu rằng với tấc đất tấc vàng, người dân lại sẵn sàng nhường lại tài sản lớn đó mà không cần đền bù tương xứng, không mưu cầu quyền lợi riêng? Chúng tôi đi tìm câu trả lời đó tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong bài 1 của phóng sự Mở đất, chúng tôi mời quý vị đến với bài viết Vượt rào cản giữ đất.
11: Từ sự chấp thuận của phường thì chúng ta sẽ chính thức triển khai thực hiện dự án.
10: Trước khi máy xúc đến, có những hàng rào đã phải lùi lại, những cánh cổng phải dịch vào, và có những gia đình phải chấp nhận mất đi một phần tài sản của mình. Vậy điều gì khiến một người đang giữ đất quyết định mở đất? Ở tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, một con đường đã mất gần 3 thập kỷ để chờ ngày được mở rộng. Nhưng khi ngày ấy đến, câu chuyện không chỉ còn là một con đường, bởi để có thêm một mét đường, có gia đình phải bớt đi một phần đất của mình.
12: Nếu tính riêng phần đất này thì gia đình mình mất bao nhiêu ạ?
13: Đất của mình hẹp, mà lấy số lượng hơi bị nhiều, thì nếu kỳ đo đạt xong đến 60 mấy mét, chú ở tổng diện tích này chú tầm 200 mét, thì lại thì nhiều lại thì hết đất. Thực ra mà nó có ở cái chỗ là mình chưa đồng ý vì lý do là mình bị thiệt hại quá. Nhà chú là ba cái giấy ký gốc và một cái trước cửa nhà ống là thành 4, vừa là cho thuê cũng bán. Chú thuê 450 triệu một năm mà, chú coi như là bây giờ mình mất đất, mình mất cả một nguồn thu nhập đấy.
10: Hơn 60 mét vuông, với một gia đình, đó không phải là một con số trên bản vẽ. Nó là diện tích đất, là ba dãy ký ốt, là một khoản thu nhập mỗi năm. Và nếu nhìn từ phía người đang sở hữu, sự băn khoăn ấy hoàn toàn có lý do.
14: Lúc đầu là nhà em cũng đã đồng thuận, nhưng về sau là cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, bởi vì là cái diện tích nắn đường đấy vào nhiều quá.
10: Một quyết định có thể rất dễ khi người phải mất đi chỉ là vài mét vuông, nhưng sẽ khác khi phần đất ấy liên quan đến sinh kế. Ông Hoa và gia đình đứng trước đúng điểm khó ấy: giữ lại phần đất của mình hay chấp nhận để con đường đi qua. Không có lựa chọn nào hoàn toàn không có mặt. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo có một chi tiết đáng chú ý. Trước khi những lời giải thích, vận động tuyên truyền của chính quyền được nói đến nhiều hơn, thì những người hàng xóm đã tìm đến nhau.
15: Rất biết là gia đình bác rất thiệt thòi, nhưng mong gia đình xem xét, hiểu được việc mở rộng tuyến đường mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình và cộng đồng dân cư.
10: Họ không phải là những người đứng ngoài câu chuyện, bởi nếu một hộ không lùi hàng rào, con đường của cả khu dân cư cũng cũng không thể đi theo thiết kế ban đầu. Một quyết định tưởng như của một gia đình, hóa ra lại liên quan đến tất cả những gia đình còn lại.
14: Về cái phần việc hiến đất này thì nhà em cũng đã đồng thuận. Nói chung mà bây giờ thì gia đình là cũng thấy là việc hiến đất là nó là hợp lý rồi.
13: Bây giờ thì thông suốt rồi, thực ra mà nói thì tôi đành rằng mà tôi đằng nào người ta hiến được mình giống như thực ra là đẹp xã hội, đẹp cái nhà mình. Chứ còn cứ nghĩ chuyện thiệt hơn thì chẳng ai làm được.
10: Từ mất đất đến mở đường, khoảng cách đôi khi không nằm trên bản đồ. Nó nằm trong chính cách mỗi người nhìn phần đất của mình.
16: Nhà tôi thì ở đây như vậy là từ những khi cải cách đất năm 1950.
10: Ông Trần Xuân Bắc, người dân tại tổ dân phố Phú Tạc và cũng là tổ trưởng tổ dân phố, với tinh thần gương mẫu đi đầu của bản thân và gia đình trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.
16: Xuất đất được từ hưởng các cụ để lại của chúng tôi là đây là 600 mét, bốn anh em tôi ở. Độc một mình nhà tôi hai mặt đường là tôi đã hiến vào là 68,4 m². Còn các em tôi nó mỗi một gia đình nó rơi vào khoảng 18 vuông rồi, trên 20 vuông. Tổng cộng là nó rơi vào sấp xỉ 200 m². Nội dung là gia đình chúng tôi, anh em tôi đã quy hoạch từ những năm 97 cơ. Đợi như vậy là nhà nước mà có cái cơ hội để làm đường. Năm 98 đã có cắm mốc nhưng mà đến bên bờ mới thực hiện được.
10: Gần 30 năm chờ đợi một con đường. Với ông Bắc, phần đất ấy không chỉ là thứ được chia lại từ cha ông. Nó còn là phần đất mà gia đình đã nhìn thấy một ngày nào đó sẽ trở thành mặt đường. Nhưng chờ đợi một điều tốt đẹp không có nghĩa là khi nó đến người ta không tiếc.
16: Thực sự là nói thì tất nhiên là có sót. Thế nhưng mà quan điểm của tôi thì có chật có hẹp mà có cái đường rộng. Nhất là em tôi nó cũng đồng tình, nó bảo là ui ôi mở ra thì đẹp nhà mình như đẹp nhà ai thôi. Ở gọi là hết đâu mà sót mới không sót.
10: Có lẽ đó mới là câu trả lời thật nhất. Bởi một sự tự nguyện có ý nghĩa không phải vì người trao không có gì để mất, mà bởi họ biết mình đang trao cái gì. Câu chuyện của ông Hoa là một quyết định khó, và câu chuyện của ông Bắc là một sự chờ đợi kéo dài. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng cuối cùng phần đất của họ lại gặp nhau ở một điểm, đó chính là con đường.
17: Trước kia thì con đường này nó rất chi là hẹp, tất cả khu vực đây là ao hết nhé. Đằng trước đây nhà cô cũng là ao hết này. Khi người ta cứ họp tổ dân phố này thì là cứ bà con ta cứ bảo thôi ông bà ơi hay là anh chị ơi, thôi thì hiến đất để cho người ta làm đường cho văn minh mà nó sau này. Trước nhất là nhìn ra cảnh nhà mình nó cũng đẹp. Nên là cũng trong vòng chỉ nửa tháng đâu vào đấy hết. Dân cư ở đây này, tình cảm tình làng nghĩa xóm, người ta sống nó theo lề lép ấy, mà làm được như thế này là cô ấy nói là dân tình người ta phấn khởi lắm, cuộc sống này nó thay đổi nhiều lắm.
18: Thực sự nó là ngoài sự mong đợi của rất nhiều người và rất nhiều thế hệ, chứ không riêng tôi, cũng không phải dễ mà làm được, cũng phải chung tay của cán bộ và nhân dân cùng làm mới được. Thế là tôi cũng rất đồng hành, là một cá nhân thì tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi.
10: Điều đáng chú ý không nằm ở một lời kêu gọi, mà ở chỗ người dân bắt đầu nhìn thấy phần đất trước cửa nhà mình trong một bức tranh rộng hơn chính ngôi nhà ấy. Trên tuyến đường Lý Thái Tông qua tổ dân phố Phú Tạ, 58 hộ dân đã đồng thuận hiến hơn 6.000 m² đất để thực hiện dự án mở rộng đường. Hơn 6.000 m², nhưng nếu chỉ nghe một con số rất khó hình dung đó là bao nhiêu sự nhường lại, bởi phía sau con số ấy là những hàng rào lùi vào, những khoảng sân nhỏ đi, những mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp và cả những quyết định được đưa ra bên trong từng gia đình.
19: Thưa các ông, các bà, các bác, các chú trong tổ dân phố, và theo kế hoạch nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì trong năm 26, ủy ban nhân phường tổ dân phố sẽ có con đường mới để tán Tết âm lịch và Tết dương lịch.
10: Một cuộc họp dân cho một dự án giao thông, một con đường đã chờ gần 3 tháng.

kỳ. Nhưng điều đáng nghe nhất có lẽ không nằm trên bàn họp, mà nằm ở những gì đã xảy ra trước khi mọi người cùng ngồi trong căn phòng này. Từ tuyến đường Lý Thái Tông, câu chuyện tiếp tục xuất hiện ở những tuyến đường khác của tổ dân phố Phú Tài. Tại ngõ 36 và ngõ 68 đường Gia Phúc, dù dự án chưa chính thức triển khai, trên 90% số hộ trong diện giải tỏa đã chủ động ký cam kết hiến đất. Một sự tự nguyện nếu chỉ xuất hiện ở một gia đình có thể là một lựa chọn cá nhân, nhưng khi hàng loạt gia đình trong cùng một cộng đồng cùng lựa chọn như vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao họ hiến đất, mà còn là điều gì đã tạo nên niềm tin để người dân sẵn sàng trao đi một phần tài sản của mình vì lợi ích chung. Đất đai vốn là một trong những tài sản lớn nhất được mỗi gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Trước khi đi đến quyết định hiến đất, hẳn mỗi người dân đều đã có những cân nhắc, trăn trở rất riêng. Do đó, khi một gia đình tự nguyện lùi hàng rào để con đường rộng thêm, họ không chỉ trao đi một phần diện tích đất của mình, mà đó còn là trọng trách đặt lên vai chính quyền, phải biến sự hy sinh ấy thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói tấc đất tấc vàng, nhưng câu chuyện ở Phú Tảo cho thấy có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao nó đi, người ta đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình, thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trong kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai. Đến đây, chuyên mục Đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Lâm Thắng xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong 5 phút của chuyên mục sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Thưa quý vị, Công an phường Bạch Đằng mới đây phối hợp trạm cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, Hải Phòng tiến hành kiểm tra một thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Văn Quang, sinh năm 1991, Hải Phòng, cùng tang vật là một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá chứa chất tinh thể xám. Qua đấu tranh, Quang khai nhận đã cùng Trịnh Xuân Tùng, sinh năm 1984, Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1988 và Bùi Văn Hiến, sinh năm 1988, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 9 năm 2026, tại cầu vượt 403 km 89 340 thôn Kim Đới 2, xã Kiến Thụy, xảy ra vụ tai nạn giao thông khi anh Hồ Đình Chiến, sinh năm 1989, trú tại xã An Hưng, điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-25102, kéo theo rơ móc 15RM-10918, đi từ hướng thôn Kim Đới 1 về Kim Đới 2, đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 15F1-13710 do anh Trần Văn Cương, sinh năm 1990, trú tại thôn Thụy Hương, xã Kiến Thụy điều khiển, đi chiều ngược lại. Hậu quả người điều khiển xe mô tô tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu do anh Cương điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định, không quan sát, giảm tốc độ để bảo đảm an toàn theo quy định. Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 21 tháng 9 tại ngã tư đường Trần Kiên Bắc Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây khi anh Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1978, trú tại phường Thủy Nguyên, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 15G1-95802 đi theo hướng từ ngã ba đường Bắc Nam Đông Tây 1A về ngã tư Bắc Nam Đông Tây tự đâm vào vỉa hè. Hậu quả anh Hoàng Văn Tuấn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do anh Tuấn không làm chủ tốc độ tự gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, mở cửa xe ô tô thiếu quan sát là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn cho người đi xe máy, xe đạp, đặc biệt ở khu vực đô thị với mật độ phương tiện cao. Ngày 24 tháng 5 năm 2025, tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế ô tô sau khi dừng xe đã mở cửa bất cẩn và hất văng tài xế xe ôm công nghệ đang đi từ phía sau tới. Rất may, không để lại thương tích nghiêm trọng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản tài xế do có hành vi mở cửa xe không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông. Trước đó, vào ngày 6 tháng 5 năm 2024, một chiếc xe taxi đỗ ở phố Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội để trả khách. Nam tài xế mở cửa ghế lái để xuống xe thì một chiếc xe máy chở hai người phía sau lao tới và trúng cửa xe và ngã ra đường. Đúng lúc này, một ô tô khác hướng ngược lại đi tới chèn qua khiến người phụ nữ ngồi sau xe máy tử vong, còn người đàn ông điều khiển xe máy bị thương. Nguy hiểm từ hành vi mở cửa xe ô tô bất cẩn là điều dễ nhận thấy và cũng gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Nhìn nhận về vấn đề này, một số bác tài chia sẻ.
2: Cái tốc độ cao đi đấy, va chạm vào cánh cửa thì không khác gì là tự sát cả. Thế nên là khi mà chúng ta điều khiển xe, các bác tài phải dừng lại thì chúng ta cũng nên lưu ý bỏ ra khoảng 10-20 giây chúng ta quan sát. Đôi khi người lái xe người ta đỗ xe mở cửa xe bất chợt không xử lý thì một là đâm vào cửa, hai là phát hiện gì láng ra thì gặp xe đằng sau đấy thì là không nói được gì nữa cả.
3: Mở cửa ô tô khi không quan sát, người tham gia giao thông là giật mình và không thể chủ động tốc độ được thì chắc chắn là sẽ xảy ra va chạm. Thường thường là toàn những tai nạn hoặc là những va chạm không mạnh dẫn đến thương tích nặng hoặc là có thể dẫn đến tử vong.
1: Để hạn chế rủi ro, người lái xe và hành khách cần tuân thủ một số kỹ năng đơn giản. Trước hết, chỉ mở cửa khi xe đã dừng hẳn và đỗ đúng nơi quy định. Luôn quan sát gương chiếu hậu và ngoái nhìn phía sau để chắc chắn không có phương tiện áp sát. Theo các chuyên gia, người ngồi trên ô tô cần học thói quen mở cửa bằng cánh tay xa cửa nhất. Cụ thể, nếu ngồi ở vị trí ghế lái, nên mở cửa bằng tay phải và ngược lại, ở ghế phụ nên mở cửa bằng tay trái. Điều này giúp cơ thể xoay về phía sau, tiện quan sát khi mở cửa xe. Quan trọng hơn, khi mở nên hé cửa một góc nhỏ để kiểm tra lần cuối, sau đó mới mở hẳn. Sau khi ra khỏi xe, cần đóng cửa ngay lập tức để không gây cản trở cho các phương tiện khác. Một chút cẩn trọng mang lại sự an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông xung quanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. 17 giờ, chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Hãy cùng chia sẻ những thông tin giao thông, lắng nghe những tin tức thời tiết nổi bật. Mọi sự đóng góp thông tin từ quý vị sẽ được ekip thực hiện chương trình nhanh chóng tổng hợp để hỗ trợ các bác tài trên các nẻo đường con phố. Chứng hay quên đang ngày càng trẻ hóa do áp lực sống và thói quen sinh hoạt. Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 18:45 sẽ cùng phân tích những nguyên nhân, cách phân biệt giữa hậu quả căng thẳng và bệnh lý sa sút trí tuệ, đồng thời gợi ý các bài tập não bộ, chế độ dinh dưỡng và lối sống giúp duy trì sự minh mẫn. Những ca khúc thể hiện tinh thần tự hào Việt Nam không chỉ là cách mà thế hệ trẻ kể câu chuyện về lòng yêu nước, khát vọng vươn xa mà còn là nhịp cầu nối quá khứ anh hùng với hơi thở hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận trong chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng lúc 19:30. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ và vạn dặm bình an.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trường đại học trọng điểm quốc gia, tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2026 bằng phương thức xét tuyển cho tất cả 19 chuyên ngành: quản lý kinh tế, quản lý tài chính, quản trị kinh doanh, quản lý vận tải và logistics, quản lý hàng hải, kỹ thuật môi trường, quản lý sản xuất công nghiệp, kỹ thuật tàu thủy, quản lý năng lượng, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng và công nghiệp, quản lý dự án đầu tư và xây dựng, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí thông minh và robot. Liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Sa Đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng.
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo

0: 6.000 sinh viên mỗi năm sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Turbo Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
2: Có những hương vị chỉ cần chạm môi là cả một miền ký ức trở về. Gần 10 năm tại Hải Phòng, Titi Phạm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật làm bánh, nơi mỗi sản phẩm được chăm chút bằng sự tinh tế và niềm đam mê. Từ những chiếc bánh sinh nhật dành cho những dấu mốc yêu thương, đến bánh trung thu hiện đại, một trong những dòng bánh đầu tiên làm nên dấu ấn Titi Phạm. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật, để mỗi dịp đặc biệt, dù là một ngày sinh nhật hay mùa trăng đoàn viên, đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn. Titi Phạm nâng niu vị bánh, trọn vẹn yêu thương.
3: Giờ cao điểm.
4: Lâm Thắng, Phương Thúy kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, những ngả đường hành trình di chuyển của quý vị thính giả, chúng ta cũng vẫn đang đối diện với ánh nắng chói chang trên các ngả đường và rất mong các bác tài sẽ cẩn trọng, bình tĩnh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vững vàng tay lái, duy trì những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn trên các cung đường di chuyển của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Nếu có những áp lực và khó khăn trên những chặng hành trình di chuyển của quý vị thính giả, hãy cập nhật cùng chương trình qua số máy điện thoại được dây nóng là 0225 361 0969.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi lên sóng thì chúng tôi cũng đã ghi nhận một số những điểm nút cũng như một số những tuyến đường trong buổi chiều ngày hôm nay với mật độ giao thông hiện diện ở mức độ cao và cũng đang xảy ra tình trạng đi khó. Cụ thể là tại khu vực ngã tư cầu Bạch Đằng Tray, lúc này thì theo tất cả các hướng như là hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về hay là trục từ khu vực Nguyễn Bình Khiêm, đoạn đường gom để chúng ta đi về ngã tư cầu Bạch Đằng Tray cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ và đi rất là khó khăn, lấy nhiều thời gian của quý vị và các bạn. Mà lúc này thì với khu vực phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm di chuyển vào và đến khu vực Nguyễn Bình Khiêm thì việc mà di chuyển bắt đầu từ hướng cổng trường Đại học Y Dược để chúng ta tiến về đường gom đi rất là khó khăn. Về ô tô lưu thoát qua chặng hành trình này thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm hơn, nhường nhịn nhau. Với nút giao Bạch Thái Bưởi Văn Cao cũng đang là nơi xảy ra tình trạng lộn xộn với mật độ giao thông đông hơn và có những sự gia tăng. Trước khi lên sóng thì chúng tôi cũng đã ghi nhận những khó khăn di chuyển qua khu vực này rồi.
1: Thời điểm hiện tại thì thông tin về giao thông qua khu vực ngã tư An Dương, chúng tôi đã ghi nhận áp lực giao thông là rất cao trên tuyến phố Tô Hiệu để về ngã tư An Dương. Bởi lúc này thì chú ý là ngay đầu tuyến phố Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư An Dương về thì đang có hai xe ô tô bồn trộn bê tông đang dừng đỗ tại khu vực này, thu hẹp đi khá nhiều diện tích lưu thông, và với áp lực giao thông đang gia tăng thời điểm hiện tại khiến cho dòng phương tiện ô tô đang xếp hàng dài từ đầu khu vực ngã tư An Dương về tuyến phố Tô Hiệu thời điểm hiện tại di chuyển đang khó khăn và chậm chạp trên đoạn tuyến này. Chiều ngược lại, tức là từ ngã tư Cột Đèn về ngã tư An Dương cũng tương tự áp lực giao thông là rất cao vào thời điểm hiện tại, mật độ dày đặc ở trên đoạn tuyến này, và theo cả hai chiều chúng ta đều đang di chuyển khó khăn. Lúc này thì có hai xe ô tô bồn trộn bê tông đang dừng đỗ trên tuyến phố Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư An Dương để đi về tuyến phố Tô Hiệu nên diện tích lưu thông bị thu hẹp và xe lưu thoát đang chậm lại rất nhiều trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Với khu vực tuyến phố Tô Hiệu xin được nhắc lại là hướng di chuyển về đầu khu vực ngã tư An Dương theo cả hai chiều, dòng phương tiện giao thông đang bị dồn ứ và di chuyển rất khó nên các bác tài sẽ cần phải hết sức là bình tĩnh để cân nhắc hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Còn các tuyến đường con phố khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận thông tin giao thông thời điểm hiện tại trên lộ trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Đình Chay. Lúc này thì cũng đang khá đông theo các hướng, dòng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng, hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về đây cũng áp lực cao rồi. Sự dồn ứ dòng phương tiện giao thông trên trục Lạch Tray từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray áp lực với lượng phương tiện ô tô xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến và cũng đang mất nhiều thời gian. Chiều từ Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng đang tương tự như vậy. Sự gia tăng nhanh dòng phương tiện giao thông theo hướng này cũng đang khiến các bác tài chúng ta cũng đang phải kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi theo chiều từ Nguyễn Bình Khiêm về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray vào thời điểm hiện tại. Còn với lộ trình của các bác tài lúc này thì tại khu vực đoạn tuyến phố Trần Nguyên Hãn từ khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương cũng ghi nhận là áp lực cao di chuyển chậm. Như vậy lúc này thì qua khu vực ngã tư An Dương theo hệ thống camera giám sát hình ảnh hiện nay thì chúng tôi đang ghi nhận là hướng về Tô Hiệu đang ùn ứ và dòng xe đang nhiều, phương tiện đang phải xếp hàng ra khu vực gần giữa tim đường ngã tư An Dương. Lúc này cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ và điều tiết qua đoạn điểm giao cắt này, nhưng di chuyển đang rất là khó khăn về phía tuyến phố Tô Hiệu và Trần Nguyên Hãn. Từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương cũng đang áp lực cao di chuyển chậm trên đoạn tuyến nên các bác tài sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý trên lộ trình di chuyển về qua đây, bình tĩnh thôi. Lúc này thì cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết giao thông và hướng các phương tiện di chuyển từ phía cầu An Dương về ngã tư An Dương thì chủ động hướng rẽ phải sang hướng về cầu Niệm để tránh tiếp tục đi vào tuyến phố Tô Hiệu hay rẽ sang tuyến phố Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ, thì áp lực giao thông đều đang tập trung cao và trạng thái lưu thoát đều đang chậm cả, nên các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý với cái trạng thái di chuyển khó về qua khu vực này. Với thông tin giao thông thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, như hệ thống camera giám sát cho thấy là hướng từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ thì cả hai chiều dòng xe ô tô đều đang xếp thành hàng dài ùn ứ trên đoạn tuyến, di chuyển rất là chậm chạp với áp lực tập trung cao. Như vậy từ ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương và chiều ngược lại thì mật độ giao thông đều đang dày đặc, lượng phương tiện ô tô xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến và đang chậm lại rất nhiều, nên các bác tài chúng ta cũng hết sức là lưu ý để cân nhắc hướng đường và di chuyển về đây thì chấp nhận là bình tĩnh thôi trên lộ trình di chuyển về qua khu vực này. Còn những khu vực, những tuyến phố khác thời điểm hiện tại như khu vực tuyến phố Lạch Tray qua ngã tư Nguyễn Bình thì cũng đang đông đan xen, nhưng cơ bản thì ngã tư Nguyễn Bình chúng ta di chuyển được, chỉ là chậm lại khi mà chúng ta di chuyển qua ngã tư Nguyễn Bình để về ngã tư gầm cầu vượt Đình Chay thì mật độ đang tập trung cao và dòng xe đang xếp hàng dài trên đoạn tuyến. Còn với các bác tài trên tuyến phố Mê Linh cũng đang đông rồi, do phương tiện giao thông gia tăng thời điểm hiện tại, học sinh bắt đầu tan trường di chuyển ra về nhiều hơn và gia tăng áp lực giao thông trên trục tuyến phố Mê Linh. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chưa nhiều khó khăn đâu, cơ bản thì sự lưu thoát vẫn đang ổn định nhịp nhàng trên hành trình này. Với thông tin chúng tôi ghi nhận tại khu vực đoạn tuyến đường qua khu vực tuyến đường Đình Vũ, ngã ba Đặng Kinh, ít phút trước đã xảy ra sự cố va chạm giao thông và cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ điều tiết. Tình trạng ùn cũng đang diễn ra theo các hướng. Nhắc lại thông tin này để các bác tài chúng ta cũng lưu tâm chú ý hơn trên chặng hành trình di chuyển về qua đây. Còn với các bác tài di chuyển trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thì cũng đang tấp nập hai chiều. Chú ý qua khu vực ngã tư Nguyễn Tất Tố, các phương tiện quành rẽ bằng cắt đan sen. Khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp cũng đang khá đông và công trường thi công cũng đang khá là gồ ghề, đường rất là bụi qua lại khu vực này. Tuyến đường An Đồng thì cũng đang nhộn nhịp thôi. Chú ý qua khu vực Hoàng Huy, điểm giao cắt với tuyến đường Đồng Tiến, và chú ý tuyến đường 203 cái tắt qua khu vực trường tiểu học An Đồng, học sinh tan trường cũng đang gia tăng áp lực giao thông trên hành trình di chuyển về qua đây. Ngoài ra thì với những thông tin giao thông từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cho biết là tại ngã tư Bùi Viện Trực Cát và ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa đều đang tấp nập thôi, di chuyển được. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cho biết là tuyến đường Trường Chinh về ngã sáu Quán Chữ cũng đang gia tăng nhanh, gầm cầu Lãm Khê lúc này cũng đang phải di chuyển chậm lại theo cả hai chiều đường trên trục đường Trường Chinh đi về qua đây. Với các bác tài di chuyển trên khu vực tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh qua khu vực nút giao Cơ Điện rồi cầu Cơ Điện đi về ngã ba PG đều đang tấp nập nhưng cơ bản di chuyển được. Chú ý là khu vực đường gom chân cầu Cơ Điện lúc này thì đang có đoàn múa lân, chính vì vậy mà diện tích lưu thông cũng bị thu hẹp nhiều và phần nào gây ra sự trở ngại trên lộ trình di chuyển về qua khu vực này. Nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp hay đi về ngã tư Trực Cát thì cũng đang tấp nập nhưng cơ bản di chuyển được. Chú ý nắng chiếu tươi đối là chói mắt, ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn di chuyển của chúng ta. Các bác tài di chuyển trên tuyến đường 361 từ trung tâm Kiến Thụy về ngã ba Đa Phúc, khu vực này thì đang ở mức vừa phải thôi. Thông tin từ thành viên của HLX có cập nhật, anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cho biết là tuyến quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi về cầu Gỗ cũng đang tấp nập. Chúng ta chú ý sự đan sen khi đi về qua khu vực nút giao ngã tư khách sạn Cảnh Hưng.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cũng đã có những lưu ý khi mà chúng ta di chuyển qua những khu vực điểm giao cắt hay trên một số những tuyến đường với lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều như trên chặng hành trình Nguyễn Văn Linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Áp lực giao thông cũng đang hiện diện ở mức độ cao, đặc biệt là qua khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh và tại khu vực gầm cầu Vượt Lạch Chay. Tiếp đó là với điểm nút ngã năm Thiên Lôi thì tình trạng ùn cũng đang diễn biến khá là căng thẳng. Với khu vực ngã tư An Dương, thời điểm này đang xảy ra tình trạng ùn, thưa quý vị. Chúng tôi có ghi nhận là dòng xe lúc này đang di chuyển trên trục đường Tô Hiệu. Theo hướng Tô Hiệu đi về ngã tư An Dương thì cũng đang xảy ra tình trạng ùn theo cả hai chiều đường. Và với tình trạng xung đột khi di chuyển qua khu vực ngõ Hoàng Quý đang là một trong những cái yếu tố mà khiến cho quá trình di chuyển của các phương tiện, không chỉ là các bác tài mà ngay cả những người điều khiển phương tiện xe bánh, khi đi qua gần điểm giao với Hoàng Quý thì chúng ta cũng chú ý đi chậm lại và nhường nhịn nhau, bởi vì tình trạng ùn cũng đang diễn biến rất là căng thẳng tại đây. Bên cạnh đó thì tại Kim Đường cũng đang có đồng chí cảnh sát giao thông điều tiết nỗ lực và hướng cho các xe di chuyển hạn chế đi về khu vực tuyến đường Tô Hiệu thời điểm này, bởi vì áp lực giao thông rất cao, tình trạng khó khăn đã diễn biến qua khu vực ngã tư An Dương trong buổi chiều ngày hôm nay. Với khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay có lẽ cũng đang là một điểm nút lấy đi nhiều thời gian của quý vị, đặc biệt khi chúng ta dừng chờ đèn trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm để đi về, dòng xe xếp hàng rất là dài và có những thính giả cho biết là đứng khoảng 15 phút mới có thể là di chuyển qua khu vực đèn xanh đèn đỏ ngã tư cầu Vượt Lạch Chay. Tuyến đường Mê Linh bắt đầu xuất hiện tình trạng khó khăn với áp lực giao thông hiện diện gần về điểm giao Lê Chân, tiến về ngã tư Hai Bà Trưng và đi tiếp về khu vực ngã tư Hồ Sen. Tại khu vực ngã tư Hai Bà Trưng thì có sự đan xen nhẹ một chút. Khu vực ngã tư Tam Kỳ lúc này chúng tôi quan sát qua hệ thống đèn tín hiệu qua khu vực camera tại khu vực ngã tư Tam Kỳ thì có thể thấy rằng là tình trạng xe sang đang xếp hàng, di chuyển khó và chậm cũng đang hiện diện tại đây. Như vậy là với một buổi chiều mà gần như là áp lực giao thông đang hiện diện ở mức độ cao trên rất nhiều những tuyến đường thì có lẽ lúc này để mong đi nhanh thì chúng ta cũng khó lòng mà có thể lưu thoát nhanh hơn trên các tuyến đường được, mà chỉ là sự an toàn thôi. Lúc này chỉ mong quý vị và các bạn chúng ta di chuyển có được một lộ trình an toàn hơn, có thể là sẽ đi chậm và cũng có thể sẽ mất thời gian, nhưng việc an toàn tôi nghĩ là một điều rất là cần thiết trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà áp lực giao thông tăng cao ở tất cả các hướng và rất nhiều những cung đường đã ghi nhận tình trạng này. Với khu vực Ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ vừa rồi cũng có thính giả chia sẻ là xảy ra tình trạng đi khó và tình trạng ùn ứ diễn biến ở ngay khu vực tim đường. Ngay tại khu vực đèn xanh đèn đỏ theo hướng từ cảng đi về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ thì có va chạm xe ô tô. Thời điểm mà thính giả đi qua thì cũng cho biết là chiếc xe này dừng ở ngay gần khu vực tim đường theo hướng từ cao tốc để di chuyển về và cũng đã có sự hỗ trợ của bên lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở ngay khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, nên chúng ta di chuyển qua đây thì chú ý phòng tránh một cách an toàn. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng là những vụ va chạm hay là những khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng để giúp trả lại đường hè thông thoáng hơn cho các phương tiện, bởi vì vốn dĩ trên đoạn tuyến từ khu vực ngã ba Bằng Cái Tổ để đi về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ hàng ngày chúng ta cũng đã ghi nhận tình trạng đi khó và ùn ứ rồi, nên có bất cứ thêm một cái vụ va chạm hay là một cái sự cố nào đó thì chúng ta sẽ càng cảm thấy là áp lực hơn rất là nhiều. Và với những khu vực khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận như là tại điểm giao cắt ngã tư Bixi, mật độ cũng đang khá đông đi được. Cầu Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã ba Đình Vũ vừa phải theo cả hai chiều. Tại khu vực ngã ba Đình Vũ chưa áp lực, vẫn đang đi ổn định. Ngã tư cả 128 cũng tương tự như vậy, hiện tại vẫn đang di chuyển tốt.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông lúc này đang được liên tục cập nhật trên các trạm tuyến di chuyển của chúng ta với những áp lực mà các bác tài chúng ta đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại. Và thời điểm hiện tại thì qua khu vực đoạn tuyến đường Trường Chinh, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ cầu tốc viện từ phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại khu vực này để cùng lắng nghe xem diễn biến giao thông và có những lưu ý khó khăn như thế nào trên lộ trình di chuyển về qua đây. Xin mời chị Khánh Hạ.
2: Xin cảm ơn anh Lâm Thắng. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giao Thông chiều nay. Hiện tại thì Khánh Hạ đã có mặt ở trên dọc tuyến đường Trường Chinh. Mặt đường giao thông ở thời điểm hiện tại 17:15 chiều, lượng phương tiện di chuyển ở trên dọc tuyến đường Trường Chinh cũng đã gia tăng đáng kể rồi. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn là chưa có điểm nào giao thông gặp khó cả, khiến cho các bác tài phải di chuyển quá chậm. Tuy nhiên thì trên trục đường Trường Chinh thì vẫn có một số các khu vực điểm giao cắt mở mà quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển qua. Như khu vực điểm giao rẽ vào khu vực bệnh viện Nhân Đức, ở thời điểm hiện tại thì đang là trong khung giờ cấm các phương tiện quay đầu quẩn rẽ ở khu vực này, nên là các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Các bác tài bắt buộc phải di chuyển lên khu vực điểm nút giao Phương Khê để có thể quay đầu quẩn rẽ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông còn tập trung rất cao ở khu vực nút giao Phương Khê, do là khu vực nút giao Hồng Vòng và Lãm Khê thì đã

0: và không khí thi công và hạn chế các phương tiện lưu thông qua khu vực này, nên là các phương tiện xe ô tô sẽ là một là lựa chọn quay đầu tại khu vực nút giao Phương Khê, hai là phải di chuyển lên khu vực ngã tàu Quán Chữ để lưu thông quay đầu trở lại. Nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển qua khu vực các điểm giao cắt này, nhẹ chân ga là chân phanh và đặc biệt là lưu ý giữ khoảng cách an toàn, bởi vì sự xung đột giao thông từ các đường thường như là trên trục Trường Chinh hay là khu vực đường Phương Khê di chuyển ra cũng khiến cho áp lực giao thông vô hình chung sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại thì bắt đầu giờ tan học các học sinh, một số trường thì vẫn chưa tan học hẳn đâu, nên là lượng phương tiện của các em học sinh di chuyển ở trên trục đường phố Trường Chinh chưa có quá đông. Tuy nhiên thì cũng có một số những phụ huynh chở con em mình trên đường rồi, cũng khiến cho áp lực giao thông gia tăng theo cả hai chiều về khu vực đã sổ Quán Chữ hay là chiều về khu vực Tổ Niệm. Lưu ý qua khu vực nút giao gần cầu Lãm Khê đây thì đang có công trình thi công rào chắn bê tông và công trình thì ngày càng một mở rộng, nên là quý vị thính giả lưu thông qua khu vực này thì cũng chú ý mặt đường thì cũng rất nhiều cát sỏi gồ về và lùm bụi nữa, cũng cản trở khá nhiều đến lộ trình lưu thông của quý vị thính giả. Nên là các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực này thì cũng hết sức lưu ý. Hướng di chuyển về khu vực đại học Quán Chữ thì có phần gia tăng, nhưng mà như Thánh Hạ chia sẻ từ đầu thì cũng chưa có điểm nào mà các phương tiện chúng ta phải di chuyển chậm quá cả. Vận tốc ở thời điểm hiện tại thì cũng vẫn đang duy trì ở mức độ khá là ổn định. Qua các khu vực điểm giao cắt thì quý vị khán giả chúng ta nên di chuyển chậm lại, thận trọng quan sát và giữ khoảng cách an toàn, tránh xảy ra những tình huống giao thông nguy hiểm. Qua khu vực nút giao Phương Khê thì sẽ là một điểm giao thông các quý vị thính giả trong ít phút tới sẽ gặp khó ở trên dọc tuyến phố Trường Chinh, khi mà phụ huynh chở con em mình di chuyển nhiều hơn, học sinh văn học lâu hơn thì khu vực này sẽ thường xuyên đối mặt với sự lộn xộn về giao thông, các phương tiện ô tô quay đầu cánh rẽ hay là các phương tiện xe máy di chuyển bằng cắt sang đường, cũng khiến cho dòng lưu thông từ khu vực ga sáu Quán Chữ để di chuyển về cầu Niệm bị chậm lại và chiều ngược lại cũng tương tự. Nên là các bác tài chúng ta lưu thông trong khu vực điểm giao cắt này cũng hết sức lưu ý. Ga sáu Quán Chữ ở thời điểm hiện tại thì chưa quá đông đâu, nhưng mà sự lộn xộn các khu vực vòng xuyến là có, nên là mọi người khi vào khu thì cũng chú ý quan sát tín hiệu xi nhan, xi nhường đường để bảo đảm an toàn cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Thời tiết ở ngoài trời thời điểm hiện tại thì nắng cũng đã bắt đầu dịu dần rồi, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều so với thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên thì di chuyển qua một số các cung đường có công trình thi công thì đường vẫn rất là bụi và một đường gồ về. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý thận trọng và trang bị cho mình những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để bảo đảm sức khỏe, cũng như là hỗ trợ quý vị sẽ có những cái lộ trình lưu thông thuận lợi nhất. Thời điểm hiện tại xin chào lại cùng Thu Hạnh Ngân Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Khánh Hạ với những chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê Trường Chinh hay trục đường Trường Chinh qua những đoạn điểm giao cắt. Chúng ta đang càng ghi nhận những áp lực mà phải đối diện vào thời điểm hiện tại, và cũng rất cần các bác tài chúng ta sẽ lưu tâm hơn để có thể là bố trí hành trình di chuyển cho mình một cách phù hợp trên những lộ trình di chuyển của chúng ta trong ít phút sắp tới. Với những thông tin giao thông liên tục được cập nhật vào thời điểm này thì phóng viên và các thính giả của chương trình cũng đang chia sẻ những áp lực mà các bác tài chúng ta đang phải đối diện. Với lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Tam Kỳ theo hướng từ Trần Nguyên Hãn di chuyển lên vẫn đang là áp lực giao thông rất là cao trên lộ trình di chuyển về qua đây, hay là qua khu vực ngã tư An Dương, lúc này thì chúng ta vẫn đang phải đối diện với cái trạng thái di chuyển khó, mật độ tập trung cao trên trạng tuyến di chuyển của chúng ta, và các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức bình tĩnh trên hành trình di chuyển này. Như vậy buổi chiều hôm nay thì đối diện với áp lực giao thông ở trên khu vực trục đường tuyến phố Trần Nguyên Hãn từ ngã tư An Dương đi về khu vực ngã tư đoạn từ ngã tư An Dương để đi về khu vực ngã tư Tam Kỳ, hay lộ trình di chuyển của các bác tài trên hành trình của chúng ta khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư An Dương về ngã tư Cột Đèn, lúc này thì áp lực với sức ùn ứ đang diễn ra theo cả hai chiều đường sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta phải lưu tâm để bình tĩnh cân nhắc cho mình hướng đường hành trình di chuyển phù hợp trong buổi chiều hôm nay. Những chia sẻ thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật tới quý vị thính giả sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ô này, Mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ôi kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hồng Phượng đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Có lẽ là những cái căng thẳng và áp lực trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã ghi nhận vào ngay lúc này những thông tin trực tiếp sẽ được gửi tới quý vị và các bạn. Vâng, xin chào chị Hồng Phượng ạ.
0: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, Yên Thắng cùng quý vị khán giả nhà đài. Lúc này thì cũng đã là 17:20 chiều rồi, ngoài trời thì ánh nắng cũng đã bắt đầu nhạt dần rồi. Vẫn còn chút nắng nhưng mà không còn là cái cảm giác là chói chang gay gắt nữa. Và cùng với đó thì nhiệt độ cũng đã bắt đầu dễ chịu hơn và bắt đầu xuất hiện những cái cơn gió mát dịu hơn một chút. Có lẽ đây cũng sẽ là cái điều kiện thuận lợi để cho chúng ta có được cái trạng thái khi mà tham gia giao thông, bớt đi cái sự vội vàng, những cái áp lực khi mà chúng ta đang di chuyển trên những tuyến đường con phố với lưu lượng phương tiện đông đúc như là ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Nên mà tôi đang có quá trình khảo sát đối ngược với lại yếu tố thời tiết như vậy thì áp lực giao thông thì vẫn còn đang hiện diện, đặc biệt là qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi. Lúc này thì theo hướng lưu thông đi Hà Nội thì dòng phương tiện cũng đang ùn từ phía khu vực chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển đến ngã năm Thiên Lôi. Trong khi đó thì hướng lưu thông về cảng thì dòng phương tiện thậm chí là ùn từ phía khu vực đối diện bệnh viện Gia Đình về khu vực ngã ba Tử Niệm và ùn tiếp về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Đôi khi còn dòng phương tiện còn ùn tới gần phía khu vực chân cầu An Đồng. Áp lực giao thông hiện diện qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi theo cả hai chiều đường trên trục Nguyễn Văn Linh đang khiến cho cái tốc độ lưu thông của chúng ta chậm qua những điểm giao cắt. Và thậm chí là ở qua khu vực nút giao ngã ba Cầu Niệm, đôi khi thì còn có cái tình trạng dồn cục bộ xảy ra tại khu vực này. Nên là cũng mong rằng các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn khi mà phía trước dòng phương tiện di chuyển dưới nút giao ngã năm Thiên Lôi vẫn còn đang ùn ứ và chưa lưu thoát được hết. Thì các bác tài cũng hãy chủ động hãm dòng phương tiện của mình để giúp cho các phương tiện khác, nhất là hướng từ phía khu vực ngã phố Cầu Niệm cũng như là các phương tiện xe máy chúng ta có thể là sang đường một cách thuận lợi và dễ dàng hơn. Giao thông ở khu vực này thì cũng chỉ là do yếu tố mật độ cao và cái việc mà chúng ta thông qua sự đẩy chậm thôi, không phải có bất kỳ một nguyên nhân nào khác. Nên là mong rằng là các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn. Đặc biệt là ở làn phương tiện là xe bánh thì tôi ghi nhận là trong cái điều kiện áp lực gia tăng như vậy, khi mà chuyển gần về phía khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi thì thường xuyên là có những phương tiện là xe ô tô cá nhân hoặc là xe khách di chuyển vào làn đường của các phương tiện là xe bánh cũng sẽ gia tăng áp lực và sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi mà khoảng cách giữa những cái phương tiện là xe ô tô với những phương tiện là xe bánh di chuyển đan xen ở một làn đường thì cũng sẽ là cái yếu tố mà các bác tài chúng ta cũng cần hết sức là lưu ý. Tuy nhiên thì cái sự ùn ứ này xảy ra thì cũng mong rằng là các bác tài chúng ta cũng hãy di chuyển các tuần tự thôi. Và điều mà tôi lại đáng lo ngại nhất ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh khi mà tôi di chuyển qua khu vực này đó là tại khu vực điểm giao ngã ba TG để di chuyển về phía khu vực cầu An Đồng. Như quý vị cũng đã biết là trong thời gian vừa qua thì công trường thi công cải tạo và xây dựng đường gom ở phía khu vực cầu An Đồng theo cả hai chiều đường đang hiện diện và đặc biệt là theo hướng lưu thông về cảng thì hiện nay vừa qua thì công trường thi công diễn ra khiến cho cái tình trạng bụi và đá răm rất nhiều khu vực mặt đường, mặc dù đây cũng là một cái điểm mà khá trũng thấp và thường xuyên có cái tình trạng là đọng nước rồi rất nhiều đất đá tồn đọng sau những trận mưa. Thế nhưng mà trong cái thời điểm mà công trường thi công hiện diện ở khu vực này thì ngoài những cái đất đá đất cát tồn đọng thì cũng có rất là nhiều

0: mà cao bớt. Thế nhưng mà cái công việc này thì cần phải được làm một cách kịp thời và thường xuyên hơn, bởi vì là thường xuyên các phương tiện xe bánh chúng ta luôn luôn phải đối mặt với cái tình trạng là mặt đường có đất cát và đá răm rơi vãi, nên là cũng có cái tình trạng là các phương tiện xe bánh khi mà chúng ta di chuyển đến đây bị bệnh nặng tay lái hoặc là tránh đánh lái sang làn đường giữa thì cũng sẽ xung đột với lại các phương tiện chúng ta di chuyển và tăng ga di chuyển đến cầu An Đồng. Và đặc biệt là trong cái việc mà công trường thi công đang thực hiện thì mong rằng là đơn vị chủ quản và đặc biệt là đơn vị thi công chúng ta cần phải có những cái giải pháp ngay từ đầu, khi mà những cái phương tiện phục vụ cho cái việc công trường này thì cũng cần phải được che chắn cẩn thận, tránh cái tình trạng mà rơi đất cát ra đường sau đó mới lại thu gom và dọn dẹp, như vậy thì cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông. Và trong cái điều kiện mà thời tiết liên tục có những cái thay đổi thất thường và cái tình trạng mục vọng thường xuyên diễn ra đang ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tham gia giao thông, nhất là đối với những người điều khiển phương tiện là xe bánh qua khu vực quốc gia ngã ba TG. Đây cũng là một cái đoạn tuyến mà thường xuyên có cái tình trạng ùn tắc và mật độ cao trong các khung giờ cao điểm. Cũng rất mong rằng là ngoài cái ý thức của bộ đắc tài bình tĩnh trên mỗi cung đường thì các đơn vị chức năng cũng tiếp tục có những cái giải pháp một cách kịp thời và thường xuyên hơn để đảm bảo tình hình ổn định tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng như là qua khu vực nút giao ngã ba TG. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Thúy.
1: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Hồng Phượng khi chị có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Đúng là như vậy, khi rất nhiều những cái áp lực cũng đang hiện diện trên đoạn tuyến này, chúng ta di chuyển qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đang phải đối mặt với tình trạng đi khó, không chỉ là với điểm nút ngã năm Thiên Lôi mà ngay cả với khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh hay là cầu Bà Lạch Chay và tiến về khu vực ngã ba VG An Đồng. Những yếu tố như vậy thì cũng sẽ mong rằng quý vị các bạn chúng ta lưu ý hơn một chút. Còn ngay lúc này đây tại ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, tình hình giao thông đã có những diễn biến thay đổi như thế nào? Bởi vì những phút đầu thì chúng tôi đã ghi nhận vụ va chạm đã xảy ra ở ngay khu vực đèn xanh đèn đỏ theo hướng từ ngã ba cao tốc đi lên. Lúc này thì tình hình giao thông ra sao? Chúng ta sẽ nhường sóng cho phóng viên Hữu Quỳnh đang có mặt tại đây. Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh ạ.
2: Dạ vâng ạ, chị Phương Thúy, anh Lâm Thắng và các thính giả. May là vụ va chạm giao thông khi tôi có mặt thì cũng đã được giải quyết và di cầu về nhưng một đà gia tăng mật độ phương tiện rất là nhanh ở trên tuyến đường này thì đã khiến cho các phương tiện đối mặt từ khá sớm với cái tình trạng dồn ứ phương tiện mật độ rất là cao, đi chậm. Đối với ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ thì chúng ta không phải đối mặt khá khó, nhưng mà khi những sự xung đột giao thông là có cái cảm giác hơn về quá trình di chuyển của chúng ta qua khu vực nút giao này, không thể đi qua ở qua khu vực ngã ba thì theo tương tự thôi ạ. Chỉ có điều có những thời điểm mà phương tiện ở trong phía đường Đặng Kinh chưa lưu thoát hết và dẫn tới việc mà các xe chủ hướng đi bị dồn lại, nhiều khi chậm lại ở những khu vực ngã ba, các phương tiện sẽ phải lâu hơn, tức là chúng ta đi theo hướng VK. Cái chiều đường từ ngã tư ca chín về đây thì sau một khoảng thời gian gia tăng thì cũng đã có những áp lực nhất định rồi, các phương tiện chúng ta di chuyển cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng mà cả hai chiều ngã tư ca chín thì phía nút giao cao tốc đi lên chúng ta đều phải đi chậm, nhưng ở phía ngã tư ca chín thì cái thời thì chúng ta chờ thì sẽ chậm hơn để có thể đóng được cái lượng xe tham gia rất cao theo hướng cái tuyến cũ di chuyển lên ở điểm tại tôi cũng như là các phương tiện chúng ta di chuyển ở vài bên trong đường đang nhẹ thì lại có sự phức tạp hơn. Đây thì chủ yếu là do những cái phương tiện ra đường tốt có lề đường mà đường thì rất là hẹp, chỉ cần một vài xe đầu kéo là có thể gây ra những sự cản trở rất lớn, hay là xe chúng ta ra vào các bến bãi thì người dân ra vào các cổng bến bãi thì sẽ hơn một chút, chính cái điều đó nó cũng làm ra những cái áp lực đi từ phía đường để vào Đặng Kinh, mà buổi chiều thì di chuyển theo hướng từ đến Đặng Kinh là rất lớn. Diễn biến giao thông chủ yếu như Đình Vũ ở thời điểm này qua ngã ba Đặng Kinh tôi nghĩ rằng là sẽ còn tiếp tục đà gia tăng và đây cũng là quý vị đặc biệt là người điều khiển xe mô tô xe máy đấy ạ, nếu mà chuyển từ Đình Vũ vào Đặng Kinh thì bắt buộc sẽ phải chuyển làn từ rất là sớm mới có thể.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin rất là cụ thể đến từ anh Hữu Quỳnh khi anh có mặt trên tuyến đường Đình Vũ qua khu vực ngã ba Đặng Kinh. Có lẽ là với một buổi chiều ngày hôm nay thì áp lực giao thông tăng lên rất là nhanh. Và hiện tại thì việc di chuyển của quý vị qua khu vực ngã ba Tim Đường cũng gặp khó khăn.

0: theo tất cả các hướng. Việc di chuyển theo hướng từ khu vực ngã tư K9 đi lên cũng đang xảy ra tình trạng ùn dài khi mà các xe đi qua khu vực tim đường nối đuôi nhau, khiến cho việc mà chúng ta muốn rẽ trái từ đoạn tuyến Đình Vũ để rẽ sang tuyến đường Đặng Kinh thì cũng gặp sự xung đột và thậm chí là phải đứng xếp hàng ở đây rất lâu chúng ta mới có thể là lưu thoát được. Qua một số những điểm nút giao cắt khác, ngay lúc này chúng tôi cũng đang ghi nhận đó là tại khu vực ngã tư Quán Mau để đi về ngã tư Thành Đội. Chúng ta chú ý hơn qua điểm nút giao cắt, mật độ cũng đang đông. Qua khu vực ngã tư Thành Đội thì có sự xung đột. Kèm theo đó là một số những khu vực khác như là đường 9C, nội bộ khu công nghiệp V-Ship, mật độ đang rất đông và công nhân cũng đang tan tầm, nên chúng ta chú ý hơn, di chuyển với vận tốc vừa phải thôi để tránh xảy ra những cái va chạm.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông lúc này thì đang tiếp tục được cập nhật. Như lộ trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại trên nhiều tuyến phố, từ trục tuyến phố Tô Hiệu, chúng ta vẫn đang đối diện với cái sự khó khăn, như là qua khu vực ngã tư An Dương, ngã tư Cột Đèn về ngã tư An Dương cũng đang rất khó, áp lực vẫn đang rất cao vào thời điểm hiện tại. Còn khu vực tuyến phố Cầu Đất thì diễn biến giao thông có điều gì cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt ở đây. Xin mời chị Hồng Nhung.
2: Vâng, chào anh Lâm Thắng, chị Phương Thúy và quý vị thính giả. Hồng Nhung đang có mặt ở trên tuyến phố Cầu Đất. Thời điểm này thì mật độ phương tiện ở trên tuyến đang khá đông, lượng xe di chuyển được nhưng với tốc độ chậm hơn so với bình thường. Và ngay thời điểm này thì cũng đang có tàu khách di chuyển qua khu vực tuyến phố Cầu Đất. Vì vậy mà áp lực giao thông theo hướng từ khu vực ngã tư Thành Đội để di chuyển về khu vực ngã tư Giáp Công Nhân thì cũng gia tăng nhiều hơn. Ở phố Cầu Đất những ngày này thì cũng đang vào mùa trung thu và hôm nay cũng đã là 12 tháng 8 âm lịch rồi, chỉ còn ít ngày nữa thôi là tới rằm tháng 8. Dọc tuyến phố thì các cửa hàng bánh trung thu thì cũng đã nhộn nhịp hơn rất là nhiều ngay từ những ngày đầu tháng 8 rồi. Và lượng người ghé mua bánh rồi người chọn quà hay là tranh thủ mua mang về cho gia đình. Rất là nhiều phương tiện xe máy dựng ở trước các cửa hàng, khách ra vào liên tục. Và chính vì vậy mà sự nhộn nhịp của những ngày cận trung thu vì thế thì cũng kéo theo áp lực giao thông ở trên tuyến phố Cầu Đất này gia tăng. Đặc biệt là vào buổi chiều khi mà lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này đông lên thì những cửa hàng đông khách thì cũng trở thành những điểm mà dễ phát sinh những xung đột giao thông, lượng xe máy tấp vào mua hàng rồi người ra vào cửa hàng, trong khi mà lượng xe thì đang di chuyển ở trên tuyến này ngày một tăng lên và chỉ cần một vài phương tiện giảm tốc độ hay là dừng sát lòng đường là ngay các xe phía sau cũng đã phải chậm lại rồi. Theo hướng từ khu vực ngã tư Thành Đội để di chuyển về khu vực ngã tư Giáp Công Nhân, lượng xe đông và di chuyển chậm. Xe máy rồi xe ô tô dừng đỗ ở các cái cửa hàng bánh đông khách, vì vậy mà việc di chuyển quý vị càng cần phải lưu tâm hơn. Và nếu quý vị di chuyển tiếp từ khu vực ngã tư Giáp Công Nhân để di chuyển về khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh Cầu Đất, mật độ phương tiện thì cũng đang ở mức độ tập trung chờ đèn qua khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh thôi. Tại khu vực ngã tư Giáp Công Nhân ngay khu vực đầu ngã tư này thôi thì hiện tại thì đang có công trường thi công và nằm sát phần đường phương tiện lưu thông thi công nhà dân, vì vậy mà khu vực thi công này cũng đã đặt biển cảnh báo hay là cọc tiêu rào chắn rồi. Phần mặt đường vỉa hè thì cũng đang có vị trí bị đào và một số vật liệu thiết bị phục vụ thi công được tập kết ở dưới lòng đường, vì vậy mà diện tích lưu thông ở trên tuyến phố Cầu Đất cũng bị thu hẹp đi khá nhiều. Các phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực này thì cũng cần chủ động giật tốc độ và quan sát kỹ. Đáng lưu ý là khu vực công trường thi công này lại nằm ngay đầu nút giao, trong khi mà lượng phương tiện từ các hướng di chuyển về khu vực này, nếu mà quý vị các bạn di chuyển nhanh hay là chuyển hướng đột ngột rồi thiếu sự quan sát, đặc biệt là đối với phương tiện xe máy thì cũng rất dễ xảy ra va chạm với các phương tiện đang di chuyển cùng chiều. Và có một lưu ý mà Hồng Nhung ghi nhận được khi mà có lộ trình di chuyển ở trên tuyến phố Cầu Đất trong buổi chiều nay, đó là dù tuyến đường đang đông và lượng xe di chuyển chậm nhưng mà vẫn có những phương tiện xe bánh di chuyển ngược chiều. Thậm chí là có thời điểm là xe máy còn cắt ngang từ phương tiện đang lưu thông để tìm hướng di chuyển thuận lợi hơn. Và trong điều kiện mà mật độ giao thông đông như thời điểm hiện tại thì các di chuyển này rất dễ xảy ra những tình huống va chạm bất ngờ. Đặc biệt là qua các khu vực mà có các lượng người ra vào mua bán trung thu đông thì cùng với xe máy dừng đỗ nhiều thì mà nếu lại xuất hiện những phương tiện di chuyển ngược chiều như vậy hoặc là cắt ngang dòng xe thì nguy cơ xung đột giao thông là rất cao. Vì vậy với quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên tuyến phố Cầu Đất buổi chiều ngày hôm nay thì Hồng cũng lưu ý là theo đoạn từ ngã tư Thành Đội di chuyển về ngã tư Giáp Công Nhân hiện lượng xe đang đông và di chuyển chậm. Tiếp đến là đầu ngã tư Giáp Công Nhân, khu vực này cũng đang có công trường thi công, mặt đường bị thu hẹp cũng như là có các vật liệu thiết bị phụ thi công ở ngay dưới lòng đường. Thì quý vị và các bạn cũng lưu tâm, còn khi mà di chuyển từ ngã tư Giáp Công Nhân về khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh, lượng phương tiện có phần đông và tập trung khi dừng chờ đèn. Đặc biệt là những ngày cận trung thu thì tuyến phố Cầu Đất là chắc chắn sẽ nhộn nhịp hơn vào cuối chiều và tối. Và nếu quý vị và các bạn

0: có yêu cầu dừng mua bánh thì quý vị cũng nên chủ động tìm những cái vị trí dừng đỗ phù hợp, tránh dừng ngay ở dưới lòng đường hoặc là sát những khu vực nước sau để bảo đảm an toàn lưu thông cho bản thân mình cũng như là tất cả những người lưu thông khác ạ. Vâng, trận thu với anh Lâm Thắng.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Hồng Nhung với những áp lực mà chúng ta đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại trên khu vực tuyến phố Cầu Đất, một tuyến phố với những cửa hàng bánh trung thu truyền thống. Và vào thời điểm hiện tại, những ngày mà chúng ta đang cận kề với rằm trung thu rồi, thì áp lực vào lúc này đang là rất cao, sự lưu thoát đang rất là khó khăn vào thời điểm hiện tại. Nhưng có lẽ là buổi chiều hôm nay thì không phải là chỉ riêng tuyến phố bán bánh trung thu đâu, không chỉ hương vị bánh trung thu thu hút dòng phương tiện giao thông đông đúc đâu, mà rất nhiều tuyến đường chúng ta đang ghi nhận cái sự khó khăn. Trần Nguyên Hãn, thời điểm hiện tại qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn với Cộng Hòa đi về ngã tư An Dương, tình trạng ùn cũng đang diễn ra kéo dài theo hướng đi qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương. Không rõ là tại điểm nào, thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì dòng xe ô tô, xe máy đang xếp hàng dài chắn ngang qua khu vực tim đường ngã năm Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại, theo hướng từ cầu Niệm đi lên và đi về ngã tư An Dương thời điểm này. Nên các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức bình tĩnh nữa trên lộ trình đi về qua đây. Cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại khu vực này, không rõ là do dòng xe bị cắt ngang bởi các phương tiện di chuyển ra vào ngõ ở gần khu vực này, hay là ùn về tới đầu khu vực ngã tư An Dương, thì lúc này dòng xe cũng đang xếp hàng dài ở trên đoạn tuyến. Việc di chuyển đang rất là khó khăn theo chiều từ cầu Niệm đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn hướng về ngã tư An Dương thời điểm hiện tại, với nhiều phương tiện xe ô tô, xe máy đang xếp hàng ở ngay khu vực giữa ngã tư, di chuyển đang rất là chậm, và qua đó thì liên đới ảnh hưởng tới dòng phương tiện giao thông các hướng khác nữa. Hoàng Minh Thảo thời điểm hiện tại đã nhiều phương tiện di chuyển ra đầu đường Hoàng Minh Thảo ra ngã năm và cũng đang phải chờ đợi, đứng chờ đợi tại khu vực này, hay là Nguyễn Công Hòa di chuyển ra cũng tương tự như vậy. Trần Nguyên Hãn theo hướng từ ngã tư An Dương về đây thì rất nhiều phương tiện cũng đang muốn rẽ về tuyến phố Vũ Chí Thắng, thế nhưng mà cũng bị chắn ngang bởi dòng phương tiện di chuyển từ cầu Niệm lên, nên cũng đang bị dừng tại khu vực này. Có vẻ như là nếu không giải tỏa được cái áp lực giao thông sớm đầu tuyến phố Trần Nguyên Hãn theo chiều về ngã tư An Dương thì đây sẽ trở thành một nút thắt khó khăn đấy. Lúc này thì dòng phương tiện giao thông theo hướng từ ngã năm Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương đang nhúc nhích ở trên đoạn tuyến này, nhúc nhích di chuyển được. Có vẻ như lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết tại khu vực này cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định. Hy vọng là tại ngã năm Trần Nguyên Hãn những phút sắp tới thì sẽ sớm có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn. Còn với các bác tài di chuyển qua khu vực ngã tư An Dương thì lúc này cái lộ trình di chuyển của chúng ta qua khu vực ngã tư An Dương đã có được cái dấu hiệu khả quan hơn, nhưng tình trạng ùn thì vẫn đang diễn ra theo hướng từ ngã tư Cột Đèn về ngã tư An Dương, với dòng xe ô tô vẫn đang phải xếp hàng dài trên đoạn tuyến, hay là từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về đây cũng tương tự như vậy. Nhưng hướng từ ngã năm Trần Nguyên Hãn lên để rẽ sang tuyến phố Tô Hiệu thì đã có được cái trạng thái lưu thoát nhịp nhàng và thuận lợi hơn rồi, hay cầu An Dương xuống đây cũng đang có được cái sự khả quan hơn trên lộ trình di chuyển qua khu vực này. Còn với tuyến phố Mê Linh vẫn là cái tình trạng ùn ứ quen thuộc mỗi ngày, buổi chiều hôm nay thì vẫn là dòng xe dày đặc với những cái đèn đỏ của các phương tiện xe ô tô trên dọc đoạn tuyến này trông nhấp nháy như một khu phố vậy. Và quả thực là lúc này chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức kiên nhẫn đấy. Ô tô thì xếp hàng thành hàng đôi hàng ba dọc trên trục tuyến phố Mê Linh, từ đầu ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để đi về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng hướng về ngã tư Hồ Sen, dày đặc ở trên đoạn tuyến này, rồi xếp hàng dày đặc ở trên khu vực tuyến đường qua khu vực tượng đài Đức Tướng Lê Chân để về điểm giao cắt. Khu vực này Nguyễn Đức Cảnh di chuyển vào đây cũng đang rất là nhiều, các phương tiện cũng đang lần lượt chờ đợi đến lượt để di chuyển vào tuyến phố Mê Linh. Có vẻ như là tình trạng ùn ở trên này thì nó cũng đã rất là quen thuộc rồi và không khiến cho các bác tài chúng ta nản lòng, vẫn tiếp tục cố gắng là đổ dồn về tuyến phố Mê Linh. Như vậy thì sẽ yêu cầu chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn trên chặng tuyến này đấy ạ. Và năm Trần Nguyên Hãn thời điểm hiện tại cập nhật thông tin mới nhất cho thấy là tình trạng di chuyển đã có phần giải tỏa theo hướng từ ngã năm Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương rồi. Thế nhưng mà ngược lại thì chiều từ cầu Niệm về ngã năm Trần Nguyên Hãn, dòng xe ô tô lại đang phải xếp hàng dài trên đoạn tuyến này. Cảnh sát giao thông cũng đang tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực tìm đường, hy vọng sớm trong những phút sắp tới giải tỏa áp lực, bởi thời điểm hiện tại thì giữa tìm đường đang khá là lộn xộn bởi sự xung đột của các dòng phương tiện giao thông theo các hướng, giao thông vẫn đang tương đối là phức tạp và khó khăn qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại. Còn với những lộ trình di chuyển khác mà chúng tôi đang ghi nhận thông tin, như là lộ trình của các bác tài trên hành trình di chuyển của chúng ta về đi về qua khu vực đoạn tuyến phố Tô Hiệu, ngã tư Cột Đèn, lúc này thì mật độ cũng đang tập trung cao và trạng thái lưu thoát cũng đang tương đối chậm theo hai chiều từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn. Ngã ba Hàng Kênh cũng xếp hàng

ra di chuyển chậm theo hướng từ ra từ Hồ Sen về đây. Có vẻ như là một buổi chiều nhiều áp lực và cái trạng thái đi thoát chậm ở trên nhiều tuyến đường phân phố vào thời điểm hiện tại. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, có lẽ là chúng ta sẽ cùng dành ít phút để thư giãn với một giai điệu âm nhạc của chương trình trước khi mà quay trở lại với những thông tin mới hơn, những khó khăn mà chúng ta sẽ phải tiếp nhận trong những phút sắp tới. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc với một ca khúc mang tựa đề Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay bằng những thông tin về tình hình giao thông. Đến lúc này đây thì chúng tôi có ghi nhận là qua khu vực Trần Tất Văn, mật độ xe cũng đang đông. Qua khu vực bệnh viện Phổi thì xảy ra tình trạng đan xen. Hồ Sen lúc này đông dọc tuyến, chú ý qua ngõ 276 cách khu vực ngã tư cầu Nguyễn Văn Linh khoảng chừng 200m, hiện tại đang có một xe bồn và một xe cẩu tự hành dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng về ngã tư Hồ Sen. Tại điểm nút ngã tư Hồ Sen đang đi chậm về khu vực ngã tư Cột Đèn. Và trước đó thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đó là tại khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ mật độ cao theo hướng về trung tâm, cả hai phía ở trục Dipsy di chuyển về và cảng Đình Vũ đi lên đều hiện diện mức độ cao và đi rất là khó khăn. Điểm mở gầm cầu Bạch Đằng xe quay đầu theo hướng đi trung tâm sẽ khó vì xe ùn đến điểm này về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ rồi. Qua khu vực cảng Đình Vũ thì xe container dừng đỗ khá là nhiều. Chợ Hàng mật độ cũng tấp nập, đây cũng là thông tin ghi nhận từ anh Thịnh, thành viên HLX. Anh Chiến thì cho biết trên tuyến đường tỉnh 359C đi về vòng xuyến Đông Sơn, mật độ cũng đang nhộn nhịp. Đường 351 từ điểm giao quốc lộ 10 đi về ngã tư Ủy ban nhân dân phường Hồng An hiện tại đang di chuyển được, trạng hành trình mà anh Long có chia sẻ. Cầu Kiền hai chiều mật độ cao đang đi chậm. Còn trên tuyến đường Bạch Đằng cũng đang tấp nập thôi. Và anh Hải Quân cho biết là hiện tại dòng xe vẫn đang di chuyển được. Nhưng mà tuyến đường Bạch Đằng thì chúng ta cũng biết là một đoạn tuyến mà thường ghi nhận ở mức độ đông trong khung giờ cao điểm buổi chiều. Rất dễ xảy ra tình trạng dồn ứ khi mà chúng ta thiếu đi những sự nhường nhịn nhau. Với khu vực tuyến đường Phan Đăng Lưu cũng đang nhộn nhịp ngã năm Kiến An, đông hơn qua khu vực vòng xuyến. Ngã ba cao tốc lưu thoát tốt chỉ chậm theo thời điểm và đi qua được vòng xuyến hướng về ngã ba Đặng Kinh, di chuyển xe đi qua đây cũng đang khá là chậm. Ngã ba Đặng Kinh đi về ngã ba Mạc Thái Tổ dễ dàng hơn một chút. Còn với khu vực quốc lộ 10 từ vòng xuyến Đông Sơn về cầu Đá Bà thì đang ở mức trung bình thôi. Nút giao ngã tư Bixi đông và xảy ra tình trạng xung đột. Hiện tại đang có cảnh sát giao thông nỗ lực điều tiết tại khu vực này. Đó là những thông tin ghi nhận thêm từ anh Hưng Thịnh, thành viên HLX Hải Phòng.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật ở trên các trạng tuyến di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Với lượng phương tiện giao thông vẫn đang tấp nập ở trên nhiều cung đường. Với diễn biến về giao thông những phút vừa qua thông qua hệ thống camera giám sát, chúng tôi vẫn thấy là có rất nhiều đoạn tuyến đang khó khăn với mật độ dày đặc ở trên trục tuyến phố Mê Linh, rồi khu vực tuyến phố Lạch Chay từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu Lạch Chay, hay trên khu vực đoạn tuyến phố Trường Nguyên Hãn từ khu vực đường tàu Trường Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ, rồi lộ trình di chuyển của các bác tài trên khu vực đoạn tuyến hành trình di chuyển qua khu vực tuyến phố Tô Hiệu cũng vẫn đang đông và chậm trên đoạn tuyến qua khu vực ngã tư Hồ Sen về ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu. Áp lực giao thông vẫn còn đang duy trì ở mức độ cao ở trên đoạn tuyến và sẽ rất cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh trên lộ trình di chuyển về qua đây. Áp lực giao thông tập trung cao trên nhiều khu vực vào thời điểm hiện tại và vẫn đang khiến cho cái trạng thái lưu thoát chậm ở trên nhiều tuyến đường di chuyển ngã năm Trần Quý Hãn, Nguyễn Cường Hòa. Thời điểm hiện tại theo hướng đi về ngã tư An Dương, dòng xe lại tiếp tục xếp hàng dài về đầu khu vực ngã năm Trần Quý Hãn. Chưa rõ cái nguyên nhân về cái sự xung đột giao thông nào đang khiến cho dòng phương tiện giao thông bị dồn lại ở trên đoạn tuyến Trần Quý Hãn từ ngã năm Trần Quý Hãn về ngã tư An Dương. Nhưng đây rõ ràng là một cái sự trở ngại không hề nhỏ cho các bác tài trên trạng tuyến đi về qua đây. Còn với những thông tin giao thông khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận lúc này trên lộ trình di chuyển của các bác tài, thời điểm hiện tại trên khu vực đoạn tuyến phố Nguyễn Tri Phương lúc này thì cũng đang đông, hướng di chuyển từ ngã tư Bưu Điện thành phố về cầu Lạc Long cũng đang chậm lại đôi chút trên trạng tuyến di chuyển về qua đây. Còn qua khu vực ngã tư gầm cầu Vượt Lạch Chay thì vẫn lưu ý là hai chiều mà chúng ta đang phải đối diện với áp lực vào thời điểm hiện tại trên hành trình di chuyển của chúng ta từ khu vực đoạn tuyến ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay và từ Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng đang phải xếp hàng di chuyển chậm. Như vậy có khá nhiều những cái áp lực mà chúng ta phải đối diện vào thời điểm hiện tại và rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu ý và bình tĩnh trên chặng tuyến di chuyển này. Với chia sẻ thông tin từ phóng viên và các thính giả của chương trình đang liên tục cập nhật chuyển về diễn biến giao thông ở trên các khu vực khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại trên lộ trình di chuyển của các bác tài trên trục 351 Nguyễn Trường Tộ trong buổi chiều hôm nay thì đang di chuyển tương đối là ổn định nhịp nhàng, áp lực giao thông không quá cao và trạng thái lưu thoát tương đối tốt trên hành trình di chuyển này. Còn về thông tin giao thông tại khu vực đoạn tuyến đường di chuyển về qua khu vực Phạm Văn Đồng, qua khu vực nút giao 363 Phạm Văn Đồng thì dòng xe ô tô cũng đang phải xếp thành hàng dài trên trục đường 363 để đi về khu vực nút giao Phạm Văn Đồng vào thời điểm hiện tại. xin được nhắc lại là hướng từ 363 về Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện ô tô cũng đang xếp thành hàng rất là dài trên đoạn tuyến này và cũng đang mất nhiều nhịp đèn đỏ đấy ạ. Với cái lượng phương tiện ô tô xếp hàng dài như thời điểm hiện tại, chúng ta cũng sẽ phải mất nhiều thời gian trên hành trình di chuyển về qua đây.
0: Thưa quý vị, 17 giờ 50 phút, rất nhiều những thông tin và những khó khăn đang hiện diện trong buổi chiều ngày hôm nay. Có lẽ là với một buổi chiều mà áp lực giao thông tăng cao, việc đi dễ dàng hơn, có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý lựa chọn một số những cung đường. Không hẳn là tuyến đường nào cũng áp lực, nhưng mà gần như sự gia tăng cũng đang hiện hữu. Và cho tới lúc này thì ánh nắng cũng đã tắt dần, và đó cũng là một trong những cái yếu tố và điều kiện thời tiết khiến cho chúng giúp chúng ta cảm thấy là dễ chịu hơn. Bởi vì ngày hôm nay thì nắng nóng cũng rất là gay gắt, với chỉ số tia UV tăng cao, nhất là vào khoảng từ 11 giờ đến 15, thậm chí là đến 16 giờ thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận trên rất nhiều cung đường đi về hướng Tây thì ánh nắng chói và khiến cho cái quá trình mà chúng ta điều khiển xe gặp nhiều khó khăn. Nhưng lúc này thì gần 6 giờ chiều rồi, ánh nắng cũng đã tắt và việc tham gia giao thông của chúng ta cũng thuận lợi hơn trong cái quá trình quan sát. Với điểm giao khu vực Phạm Văn Đồng với tuyến đường 363 hay còn gọi là ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, như anh Lâm Thắng cũng vừa chia sẻ là mật độ giao thông đang rất là đông, và với khu vực này thì cũng đang có một lượng bụi nhất định, nên việc mà quanh rẽ qua đây không chỉ là việc ùn ứ đang diễn biến theo tất cả các hướng, mà yếu tố về những cái bầu không khí xung quanh khu vực này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là lo ngại hơn. Kèm theo đó nữa là vẫn còn có rất nhiều những người dân di chuyển ở dưới lòng đường, thậm chí là băng cắt qua khu vực tim đường và qua giải phân cách cứng. Một số những cái thông tin như vậy để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta lựa chọn cũng như là nắm bắt được, từ đó chúng ta sẽ có được những lộ trình di chuyển thuận lợi hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngã tư Hồ Sen đang xảy ra tình trạng ùn và hướng từ Mê Linh đi ra, hướng ngã tư Cột Đèn đi về thì xe cũng đang di chuyển chậm. Tại ngã tư Cột Đèn đang đông theo tất cả các hướng, đi về ngã tư An Dương thì tấp nập, như vậy là cũng đã tháo gỡ được cái sự khó khăn trong những phút vừa qua. Tại điểm nút ngã tư An Dương theo hướng từ Tô Hiệu về, trước đó thì chúng tôi có ghi nhận là xe xếp hàng dài và tình trạng núi diễn biến rất là căng thẳng quanh khu vực Tô Hiệu để đi về dừng chờ đèn tín hiệu tại ngã tư An Dương. Còn tại ngã tư Bích Xi lúc này, thưa quý vị, chúng ta cần chú ý bắt đầu xảy ra tình trạng ùn rồi. Cũng khá là lâu rồi thì chúng tôi mới ghi nhận là tại điểm nút ngã tư Bích Xi lại tiếp tục xảy ra tình trạng ùn. Và ngay lúc này đây thì theo tất cả các hướng, có những lúc xe ô tô đứng tại chỗ không di chuyển được theo cả bốn hướng qua khu vực vòng xuyến lúc này, và mật độ thì cũng đang gia tăng rất là nhanh, nên quý vị các bạn cần lưu ý hơn khi di chuyển qua khu vực ngã tư Bích Xi. Với dòng xe cũng đang xếp hàng rất là dài trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm theo hướng Hà Nội đi về, đoạn đường gom như thế này, và qua khu vực đèn xanh đèn đỏ vào khu vực vòng xuyến thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng đi khó, mất thời gian và xung đột theo tất cả các hướng quanh khu vực này, tạo ra những áp lực không hề nhỏ. Tại khu vực tuyến đường Mê Linh cũng đang xảy ra tình trạng ùn rồi, rất là căng thẳng từ khu vực Nguyễn Đức Cảnh để quành về, bắt đầu là từ nút giao ngã tư này tiến về điểm giao Hai Bà Trưng và tiếp tục lộ trình đi về khu vực ngã tư Hồ Sen. Với khu vực ngã tư Cột Đèn và với khu vực ngã tư Hồ Sen thì chúng tôi đều ghi nhận cái tình trạng áp lực cao. Ngã tư Quán Mau theo hướng từ Lạch Tray đi về, mật độ cũng đang đông.
1: Vâng, hướng từ ngã tư Thành Nội về ngã tư Quán Mau thời điểm hiện tại thì dòng xe ô tô cũng đang xếp hàng dài ở trên đoạn tuyến và cũng đang mất rất nhiều thời gian trên hành trình này. Như vậy thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư Quán Mau cũng đang khó khăn đấy ạ. Khi mà hướng từ ngã tư Thành Nội về ngã tư Quán Mau, lượng phương tiện ô tô cũng đang phải xếp hàng dài, và nhiều người điều khiển phương tiện xe máy khi mà di chuyển về đây thì cảm thấy sốt ruột nên lấn sang phần đường ngược chiều để có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn trên lộ trình đi về qua khu vực này, dễ dẫn tới những cái sự xung đột và nguy cơ va chạm giao thông. Rẽ phải hướng về khu vực tuyến phố Đình Đông cũng ghi nhận áp lực cao và cái trạng thái lưu thoát chậm. Nếu mà chúng ta rẽ vào tuyến phố Đình Đông với diện tích lưu thông nhỏ nên các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý để cân nhắc hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Từ ngã tư gặp cột Lạch Tray về ngã tư Quán Mau cũng đang đông, cũng đang xếp hàng và di chuyển chậm. Như vậy qua khu vực ngã tư Quán Mau thời điểm hiện tại, hai chiều cũng đang ghi nhận áp lực cao vào thời điểm này và chúng ta cũng đang khá là mất thời gian trên hành trình di chuyển về qua đây. Rất nhiều thông tin về giao thông với những áp lực mà chúng ta đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại. Quả thực là gần về 18 giờ chiều rồi, thế nhưng mà cái sự khó khăn vẫn đang hiện diện trên rất nhiều tuyến đường di chuyển của chúng ta. Chị Phương Thúy ạ, thời điểm đầu chương trình thì tôi mới chỉ ngỡ rằng là chúng ta phải đối diện với cái áp lực trên tuyến phố Cầu Đất với hương vị của bánh trung thu đang khiến cho lòng người bối rối và có vẻ như phải chậm lại trên hành trình trên trục tuyến phố Cầu Đất thôi. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là cái hương vị bánh trung thu nó cũng đã lan tỏa đi khắp các ngã đường tuyến phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Rất nhiều khu vực mà chúng ta đang phải đối diện với những khó khăn vào thời điểm hiện tại thì có vẻ như là lúc này thì cái mùi vị bánh trung thu nó cũng đang đến rất gần với lại mọi người rồi. Không biết là chị Phương Thúy thì năm nay thưởng thức bánh trung thu thế nào ạ? Tôi biết là chị hình như là có thậm chí là bản thân mình còn làm bánh trung thu nữa đúng không ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng rất là nhiều. Có lẽ là với mùa thu năm nay với Phương Thúy cũng rất là đặc biệt, khi mà chúng ta cũng đã cảm nhận từ bắt đầu những ngày đầu của tháng 8 âm lịch rồi, nhưng mà tiết trời đã chuyển sang thu mát hơn và có thấy cái mùi hoa sữa ở trong bầu không khí, nhất là vào tầm này đến buổi tối khoảng từ 5 giờ chiều, 6 giờ chiều tới tối 9-10 giờ thì chúng ta cũng đã ngửi thấy mùi hoa sữa trên rất nhiều những tuyến đường. Đó cũng là một trong những cái dấu hiệu báo hiệu mùa thu về rồi. Và kèm theo đó nữa là tôi bảo là cứ ai mà tới Hải Phòng mà chúng ta biết là mùa thu là chúng ta phải tới tuyến đường bán nhiều bánh trung thu nhất, đúng không ạ? Tuyến đường Cầu Đất. Và trong suốt những ngày qua thì du khách này, ngay cả những người dân Hải Phòng của tôi rất là nhiều, rất là đông, mà chưa kể du khách nữa. Khi mà tới Hải Phòng thì ngoài cái việc trải nghiệm những cái món food tour thì tuyến đường Cầu Đất thì cũng ghi nhận một lượng lớn phương tiện của xe ngoại tỉnh để chúng ta dừng đỗ tại đây để có thể là mua những cái thức quà như là bánh trung thu ở những cái hiệu bánh khá là có tiếng ở trên tuyến đường Cầu Đất này để về làm quà. Và đó cũng là một trong những cái nét đẹp, một cái nét mà tôi đánh giá là một nét văn hóa riêng của Hải Phòng đấy ạ. Vâng, và đối với tôi thì khi nhắc tới mùa thu này, ngoài cái Tết Trung Thu thì chúng ta còn được cảm nhận thêm những cái hương vị, những cái phong vị của bánh trung thu thập cẩm nữa. Và đúng là như anh Lâm Thắng nói thì mùa thu này với Phương Thúy cũng rất là đặc biệt. Hằng ngày thì Phương Thúy vẫn làm bánh trung thu đấy ạ. Vâng.
1: Dạ vâng. Có một cái điều khá là thú vị thế này. Một số người chia sẻ với tôi rằng là khi mà ùn ứ giao thông ấy, mắc kẹt ở trên rất nhiều cái tuyến đường ấy, thì một cái mùi mà cảm nhận được ấy là mùi xăng dầu, khói bụi,
0: vâng,
1: khói xe. Thế nhưng mà khi mà ùn ứ giao thông ở trên trục tuyến phố Cầu Đất ấy, thì cái mùi mà cảm
0: mùi bánh đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Mùi bánh, mùi trung thu là thế, là đôi khi kiểu khi là người ta không phải lo ngại cái việc mà phải dừng chờ tàu đi qua nữa,
1: vâng,
0: mà kiểu khi lại thích đứng ở đây để có thể là nán lại một chút, chúng ta thưởng thức được cả những cái mùi hương của mùa thu qua những cái phong vị, qua những cái hương vị ở trên tuyến đường Cầu Đất. Một cái mùi bánh nướng, bánh dẻo đúng không ạ? Nó
1: vâng,
0: khiến cho chúng ta gợi nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm. Với Phương Thúy thì là khi mà cứ nhắc tới mùa thu lại nhớ lại những cái ngày mùa thu năm xưa khi mà còn nhỏ đấy ạ. Thì thường là trẻ con rất là háo hức để đợi chờ tới cái ngày Tết Trung Thu này để được có thể là đi xem múa lân này, và kèm theo đó nữa là được nhâm nhi chiếc bánh nướng, đúng không ạ? Tôi nhớ là có một cái chương trình gần đây thì MC Nhật Giang hôm đấy cũng dẫn với tôi, thì chị cũng có chia sẻ là chỉ mong tới ngày Trung Thu để được ăn một góc bánh nướng thôi ạ. Và chị cũng kể là cái thời điểm trước đây thì là lũ trẻ con ở trong xóm hay đi gia đình, và khi mà gia đình thì mọi người sẽ phát cho trẻ con 1/8 cái góc bánh chưng thôi. Như thế cũng đã là quý lắm rồi. Ngày xưa thì tôi thấy là ăn được bánh nướng ạ, bánh nướng. Vâng, và và khi mà được thưởng thức như vậy thì quả thực là ngày xưa thì không có nhiều món ăn. Với trẻ con chúng ta thì cứ đến rằm tháng 8 thì là bánh trung thu này, bánh nướng, bánh dẻo. Đến Tết thì lại bánh chưng, đúng không ạ? Như thế cũng đã là những món ăn rất là ngon rồi.
1: Vâng, ngay chị Phương Thúy lúc đầu chia sẻ nó nhầm, tôi hơi giật mình.
0: À thế ạ, à, vâng. Thế thì anh phải nhắc tôi ngay từ đầu chứ.
1: Vâng, tôi đang giật mình, đang bị hỏi lại chị thì chị nhớ ra. Bởi vì là với Nhật Giang thì tôi biết là Nhật Giang không thích ăn ngọt lắm, cho nên là 1/8 nhưng bánh trung thu thì chắc là cũng là ok rồi. Khi mà bánh chưng thì phải 1/2 cái. Vâng, chứ còn không có chuyện là 1/8 đâu.
0: Vâng, hôm nay chị Nhật Giang lại không dẫn mà lại đang ngồi đạo diễn ở ngoài kia.
1: Vâng, vâng. Chị đang gật đầu lia lịa, chị bảo là phải là 1 cái. Vâng, 1/8 bánh chưng.
0: Vâng.
1: Chị ai lại ăn 1/2 cái thì nó lại cảm giác nó chưa đủ vị. Vâng. Với hành trình di chuyển của các bác tài trong buổi chiều hôm nay thì thực sự là chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều áp lực. Lúc này thì cũng xin được lưu ý lại là trên khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn, ít phút vừa qua thì dường như là có tàu về qua, cho nên là trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn theo hướng từ ngã tư Tam Kỳ về đường tàu Trần Nguyên Hãn, dòng xe lại đang ùn dài về tới đầu khu vực ngã tư Tam Kỳ.

0: cái trạng thái lối thoát đang khó, nên các bác tài cũng hết sức là cân nhắc hướng hành trình di chuyển cho mình một cách phù hợp trong những phút sắp tới. Còn với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, hệ thống camera giám sát cho thấy là chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm theo hướng từ ngã năm Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương. Chưa rõ sự cố xung đột giao thông ở khu vực này như thế nào, nhưng với cái trạng thái lối thoát chậm vẫn đang diễn ra theo hướng từ ngã năm Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương vào thời điểm hiện tại. Còn Mê Linh thì đương nhiên rồi, vẫn là cái dòng xe ùn dài ở trên trục tuyến, vẫn đang rất là chậm chạp và khó khăn, mất nhiều thời gian của hành trình của các bác tài. Ngã tư lúc này thì trên lộ trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư Thành Đô, ngã tư Thành Đô chúng ta vẫn đang ghi nhận rất khó theo hướng về tuyến phố Cầu Đất, với mật độ dòng xe vẫn đang xếp hàng dài về đầu khu vực tuyến phố Cầu Đất từ ngã tư Thành Đội về, và nhiều thời điểm vẫn đang xếp hàng ra tới tận giữa thiên đường ngã tư Thành Đội. Vâng, có vẻ như là hương vị của bánh trung thu đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn đang rất là ngọt ngào. Và chị Phương Thúy, chị Phương Thúy cũng là một người mà cũng khá là thích làm các cái loại bánh luộc và bánh trung thu trong thời gian vừa rồi, thì tôi biết là chị cũng có làm một số loại. Tôi thì tôi không làm bánh trung thu đâu, thế nhưng mà tôi có một cái ý tưởng thế này.
1: Dạ.
0: Vâng. Ở mùa thu thì thông thường là chúng ta thấy là bánh trung thu thì đương nhiên rồi, nó đặc trưng của mùa thu cổ truyền rồi đúng không ạ? Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là có cái hương, rất nhiều cái mùi hương, mùi hoa nó đặc trưng của mùa thu, như là hương hoa sữa nồng nàn thông gió của mùa thu này. Vậy thì tại sao khi mà chúng ta không thử xem là một cái bánh trung thu có mùi hoa sữa này?
1: Dạ vâng, ý tưởng này thì cũng khá là độc đáo ạ. Tôi thì tôi cũng chưa thấy, từ trước giờ tôi chưa thấy là bánh trung thu mà có cái mùi hoa sữa giờ cả. Biết đâu là sau cái ý tưởng này tôi lại có thêm ra một cái món mới, món bánh trung thu hoa sữa thì sao ạ? Vâng, dạ. Cũng là một cái mà chúng ta thử ghim vào để có thể là thử làm như thế nào. Nhưng mà dạ, để vâng. giữ, tôi nghĩ là nếu mà một món ăn để giữ một hương vị, một cái vị để chúng ta cảm nhận thì rất là rõ, nhưng mà để có một mùi hương thì cũng không phải là dễ đâu anh Lâm Thắng ạ. Chính vì vậy nên là thôi thì tôi cũng coi đó là một cái sự gợi ý cho một món ăn mới, một ý tưởng rất là mới. Tôi lại cứ tưởng anh bảo là thôi thì bây giờ mình làm, tức là mùa này nhưng mình lại làm món khác, ví dụ như là mùa trung thu chúng ta làm bánh trưng và ngược lại. Vâng.
0: Vâng, cái đấy là dành cho chị với chị Nhật Giang.
1: Vâng ạ.
0: Còn thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông vẫn đang hiện diện trên rất nhiều tuyến phố, mặc dù là ngoài trời cũng đã tối rồi, tầm nhìn hạn chế, nhiều trục đường vẫn đang khó khăn trên hành trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Vâng, rất nhiều đoạn tuyến ngã tư Bixi lúc này thì vẫn đang ghi nhận lượng phương tiện giao thông đông, mặc dù là cái trạng thái lưu thoát có phần là thuận lợi hơn so với ít phút vừa qua khi mà không còn ùn ứ ở trên đoạn tuyến này. Thế nhưng mà chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm qua khu vực ngã tư Bixi vào thời điểm hiện tại, theo các hướng lượng phương tiện giao thông vẫn đang tập trung rất đông trên lộ trình đi về qua đây. Còn với hành trình của các bác tài lúc này thì trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ, ngã tư K9, ngã tư cổng cảng 128 vẫn còn đang đông, chậm đã đôi chút theo hướng về trung tâm thành phố, nhưng đã có sự giảm bớt về áp lực giao thông rồi, sự lưu thoát cũng đang dần tốt hơn. Ngã ba Chùa Vẽ cũng còn đang chậm lại theo hướng về trung tâm thành phố. Với khu vực cầu Thượng Lý về ngã tư Bạch Đằng, lượng phương tiện giao thông cũng đang đông, xung đột qua khu vực ngã ba Hùng Duệ Vương hay tuyến phố Hồng Bàng cũng đã khá đông. Chú ý tình trạng phương tiện ô tô dừng đỗ, các phương tiện bằng cắt. Anh Hải Quân, thành viên Hát Lấy, cô cho biết là tuyến đường Chùa Vẽ từ ngã ba Chùa Vẽ để về ngã ba Đình Vũ lúc này đi được, nhưng chú ý hướng ngược lại, tức là hướng về ngã ba Chùa Vẽ cũng đang đông và đang xếp hàng di chuyển chậm. Anh Hương Thịnh, thành viên Hát Lấy, cũng chia sẻ thông tin trên tuyến đường Lê Hồng Phong từ cầu Nguyễn Bình Khiêm về khu vực ngã sáu Lạc Viên, khu vực này thì cũng đang đông, tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt, nhưng giao thông cơ bản cũng đang duy trì được sự ổn định, nhịp nhàng trên chặng tuyến. Những khu vực mà chúng ta vẫn đang phải đối diện với cái trạng thái lưu thoát khó và dòng xe ùn ứ trong ít phút vừa qua chúng tôi nhắc tới, mong các bác tài của quý vị thính giả hết sức lưu tâm bình tĩnh trên các chặng tuyến di chuyển của mình. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc của chương trình, một ca khúc mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ tự nhủ lòng mình một chút để hy vọng là có đỡ đi cái sự sốt ruột ở trên các cung đường, với tựa đề Anh Sẽ Về Sớm Thôi, qua tiếng hát của Isaac.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại 18 giờ gần 10 phút, chúng tôi cũng đang ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Và lúc này thì với những khu vực như là trên đoạn tuyến Trường Chinh, mật độ cũng đang đông, và qua những điểm nút giao với Phương Khê, Việt Đức, Đan Sen đi về phía chân cầu Niệm thì xảy ra tình trạng xung đột. Điện Biên Phủ đang xảy ra tình trạng va chạm giao thông. Xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô con theo hướng về ngã 64, thưa quý vị. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin này đến từ anh Bình có số điện thoại cuối là 5438. Xin được nhắc lại tới quý vị, Điện Biên Phủ đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô con theo hướng về ngã 64. Có lẽ rằng việc tham gia giao thông trên khu vực Điện Biên Phủ lúc này cũng đang gặp rất nhiều những cái cản trở khi mà mật độ giao thông tăng cao, và kèm theo đó nữa lại xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai phương tiện xe ô tô con. Tại quốc lộ 10 từ trung tâm Vĩnh Bảo để di chuyển về trạm thu phí Tiên Cựu đang ở mức trung bình, xe đi tốt. Còn tại nút giao ngã tư Bixi khá đông. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Hải Quân, thành viên Halic Hải Phòng.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật trên các trạm tuyến di chuyển vào thời điểm hiện tại. Với thời điểm này gần 18 giờ 10 phút và áp lực là điều mà chúng ta vẫn đang thấy cái trạng thái di chuyển khó của các bác tài trên nhiều đoạn tuyến. Với thời điểm hiện tại thì lộ trình di chuyển của các bác tài trên khu vực đoạn tuyến đường Điện Biên Phủ, nhắc lại thông tin từ thính giả anh Bình với bốn số cuối điện thoại là 5438 có cho biết là xảy ra sự cố va chạm giao thông giữa hai phương tiện ô tô.

0: Còn theo hướng về ngã 6 Máy Tư, xin được nhắc lại thông tin từ anh Bình là Điện Biên Phủ xảy ra sự cố va chạm giao thông giữa hai ô tô con theo hướng di chuyển về ngã 6 Máy Tư. Sự cố va chạm giao thông này rõ ràng là một lời cảnh báo cho chúng ta, dù là không gây ra những cái thiệt hại nặng nề, thế nhưng nó sẽ khiến cho hành trình di chuyển của chúng ta buổi chiều hôm nay trở về nhà có lẽ là sẽ không trọn vẹn những cái niềm vui trên hành trình của mình. Buổi chiều tối trở về nhà mong muốn rằng là mang tới cái niềm vui với người thân, với gia đình, thế nhưng mà một cái sự cố va chạm giao thông cũng làm giảm bớt đi rất nhiều cái tinh thần vui vẻ của chúng ta, phải không ạ? Với các bác tài di chuyển trên khu vực tuyến quốc lộ 10 từ trung tâm Vĩnh Bảo về trạm thu phí Tiên Cựu cũng đang có được trạng thái lưu thoát tương đối tốt. Cảm ơn anh Bình cũng chia sẻ là có nhắn rằng là muốn ăn bánh trung thu hoa sữa thì vặt hoa sữa về nhà cắm. Vâng, ăn rồi ăn bánh trung thu và có một bình hoa sữa ở bên cạnh.
1: Vâng, thế là chúng ta vừa được ăn mà vừa được thưởng thức cái mùi hoa sữa, đúng không ạ? Đó. Vâng.
0: Đấy cũng là một tưởng. Vâng ạ. Vâng, hoặc là thôi thì vặt hoa sữa thì nghe cái gì xa xỉ quá, mà thực ra ấy, tôi thấy là có một điều rất là thú vị, giống như là nghe nhạc ấy. Thì không biết chị Phương Thúy thế nào, tôi thì có một cái sở thích đấy là nghe nhạc, gọi là nghe nhạc nhờ đấy. Cuối là khi mà mình ở sân nhà mình nghe văng vẳng tiếng nhạc xa xa từ những mấy nhà hàng xóm vọng lại thì nghe tiếng nhạc rất hay. Vâng, tôi rất thích cái kiểu nghe nhạc như vậy. Và nếu như mà một buổi tối mùa thu mà hơi se se một chút, kê bàn ghế ra trước cửa ngồi ăn bánh trung thu, uống trà và ngửi được hương hoa sữa từ cây hoa sữa ở phía bên kia đường hắt lại, và cũng như là nghe được tiếng nhạc văng vẳng từ một gian nhà xa xa vọng về, thì có lẽ là đấy sẽ là không gian âm nhạc và thưởng thức mà tôi nghĩ là rất là thú vị đấy.
1: Vâng, đúng như là anh Lâm Thắng và vị thính giả vừa rồi cũng có chia sẻ. Thế tôi lại nghĩ ra như thế này, bây giờ thì hiện nay mỗi người khi mà làm bánh ấy, họ cũng thường có thêm rất nhiều những ý tưởng. Ngày trước thì chúng ta thưởng thức bánh trung thu với nhân bánh nướng thập cẩm hoặc là bánh dẻo thập cẩm, đúng không ạ? Sau đó thì bắt đầu là có nhiều hơn những cái vị khác nhau trong nhân bánh, ví dụ như là có thêm trứng muối này, hay là có thời điểm thì tôi thấy có nhiều cửa hàng họ làm nhân đỗ xanh, và thậm chí bây giờ là có cả nhân sầu riêng, anh Lâm Thắng ạ, nhân cốm nữa. Thế thì nếu mà nói như là anh Lâm Thắng hay vừa có trao đổi cái ý tưởng của thính giả nữa là muốn có bánh trung thu hoa sữa, thì chúng ta ăn bánh trung thu và có một cái cành hoa sữa ở bên cạnh. Vậy thì chúng ta cũng thử nghĩ xem nếu mà một cái chiếc bánh mà bánh nướng bị sầu riêng đi, chúng ta vừa ăn bánh nướng mà lại chúng ta để cái quả sầu riêng ở bên cạnh thì đỡ phải làm nữa, đúng không ạ? Phải chia sẻ với quý vị và các bạn thì đôi khi thì đó cũng là những cái câu chuyện nó hài hước một chút thôi. Và để làm ra một chiếc bánh mà mang những cái hương vị như vậy thì khá là cầu kỳ và mất công. Thay vì cái việc là chúng ta chỉ ngồi ăn bánh nướng và thưởng thức cái mùi hoa sữa, thì như là ý tưởng anh Lâm Thắng vừa có đưa ra, đó là vì sao chúng ta không làm bánh trung thu mà lại mang cái hương vị, cái mùi hương của hoa sữa. Thì quả thực là một cái ý tưởng, biết đâu chúng ta lại có thêm một cái loại mới nữa cho cái bộ sưu tập bánh trung thu năm nay, đúng không ạ?
0: Và có lẽ là với bánh trung thu thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân Việt Nam của chúng ta đâu, đó là trở thành một cái món truyền thống của người dân người Việt Nam trong dịp trung thu rồi. Thế nhưng mà khách quốc tế khi mà đến Việt Nam thưởng thức bánh trung thu thì cũng có rất nhiều những cái chia sẻ thú vị, và trên nhiều cái trang báo điện tử uy tín thì cũng ghi nhận những cái chia sẻ từ các khách quốc tế đến Việt Nam, ghi nhận là bánh trung thu Việt Nam thì nhiều người cho rằng, khách Tây đó, nhiều người cho rằng là đây là một cái món tráng miệng của Việt Nam mà đa vị nhất thế giới. Và họ rất là kinh ngạc với những cái gọi là hương vị của bánh trung thu Việt Nam, với rất nhiều các cái vị thì mà có thể thưởng thức, từ cái lớp vỏ nướng vàng óng ả, vỏ bánh dẻo mềm mịn cho đến phần nhân đậm đà ở bên trong mỗi miếng bánh, thì đều khiến cho rất nhiều du khách đến với Việt Nam của chúng ta thì đều cảm nhận một cái sự khác biệt, và thậm chí là nhiều người cảm giác hơi kinh ngạc một chút khoảnh khắc mà thưởng thức, cảm nhận trọn vẹn cái vị của mặn mặn của trứng muối, rồi là mùi béo riêng của từng loại hạt kết hợp với hương thơm của hạt sen, rồi là trà xanh, hay là các cái vị lạ lùng khác mà được có lẽ là những người sáng tạo hơn cũng thể hiện nhiều hơn. Và với một số du khách khi mà trải nghiệm bánh trung thu của Việt Nam thì cũng nói rằng là bị choáng ngợp khi lần đầu tiên cắt một miếng bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối hay là những cái loại khác thì đều có những cái vị thì rất là khác biệt với nhau. Vâng, quả thực đây cũng là một cái sản phẩm ẩm thực đặc trưng của Việt Nam mà có lẽ là với các khách quốc tế đến với Việt Nam của chúng ta cũng thưởng thức, cũng sẽ cảm nhận một cái vị rất là khác biệt.
1: Theo anh Lâm Thắng thì không biết là quan điểm của anh thích vị nào nhất ạ?
0: Vâng, tôi thì thấy quả thực là thích nhất thì thật khó nói, bởi vì thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều các loại vị bánh trung thu mình được thưởng thức
1: rất là đa dạng.
0: Vâng, có lẽ thì thôi ăn qua thử qua rất nhiều loại bánh trung thu rồi thì cuối cùng lại thôi quay lại với vị truyền thống.
1: Vâng, đúng là như vậy. Tôi thấy là thực ra thì tôi thấy là xung quanh của Hương Thúy này cũng thấy rất là nhiều người thân bạn bè, có lẽ là cũng là ở cái tuổi mà đã trải qua những cái tuổi thơ ngày trước mà cũng không có nhiều đồ ăn, nên là có lẽ một phần là chúng ta thấy nó vẫn ngon, phần thứ hai nữa là thấy có những cái kỷ niệm mà của tuổi thơ ùa về, nên là khi mà thưởng thức một miếng bánh nướng nhân thập cẩm như thế này thì cũng rất là có những cái cảm xúc, nhiều cảm xúc hơn so với việc là sử dụng những cái loại nhân sen khác, ví dụ như là loại sen từ cốm này, hay là loại từ đậu xanh này, và có thêm cả những cái quả trứng muối như bây giờ nữa. Hiện tại thì rất nhiều những cái dòng bánh trung thu đa dạng về loại nhân cũng đã được bán. Và không biết là quý vị thính giả, khi mà tôi và anh Lâm Thắng có nói tới cái câu chuyện bánh trung thu như thế này thì quý vị có cảm thấy là bắt đầu có cái bụng nó có bị réo lên không? Bởi vì lúc này là 18 giờ hơn rồi, nên là cũng tầm là đói đói rồi, ngon ngót bụng.
0: Không biết là thế nào nhưng mà áp lực đấy ạ. Và giao thông thì vẫn đang khó. Mà nghe bánh trung thu thì cũng cảm giác là hơi cồn ruột một chút. Lúc này thì với các bác tài di chuyển trên khu vực trục tuyến phố Lê Lợi, chúng ta cũng đang có được trạng thái tốt hơn rồi. Ngã tư Thành Đội cũng vẫn còn đang đông. Hướng di chuyển về tuyến phố Cầu Đất, lượng phương tiện vẫn còn đang tập trung nhiều tại khu vực này. Thế nhưng mà trạng thái lưu thoát cũng đang dần thuận lợi hơn ở trên đoạn tuyến, không còn sự ùn ứ kéo dài như những phút vừa qua. Tuyến đường Phạm Văn Đồng thì sẽ vẫn cần phải chú ý khi mà trục 363 đi về nút giao Phạm Văn Đồng, dòng xe ô tô vẫn đang xếp hàng dài trên đoạn tuyến, di chuyển khó đấy ạ. Còn với các bác tài di chuyển trên tuyến phố Mê Linh thì vâng, vẫn là cái trạng thái lưu thoát khó, mà có lẽ là với nhiều bác tài của quý vị thính giả, chúng ta cũng hơi cảm giác là ngao ngán một chút với cái dòng xe ô tô xếp hàng dài trên đoạn tuyến này. Phố Mê Linh vẫn là ùn dài trên trục tuyến phố Mê Linh vào thời điểm hiện tại. Tuyến phố Tô Hiệu qua khu vực ngã tư Cột Đèn cũng là sự dày đặc dòng phương tiện giao thông qua đây. Qua ngã tư Cột Đèn theo hướng di chuyển từ ngã tư Cột Đèn về ngã tư Hồ Sen và ngược lại, mật độ dày đặc qua khu vực ngã tư Cột Đèn lúc này, hướng sự xung đột qua khu vực Tìm Đường theo chiều từ Cát Cụt ra rồi khu vực tuyến phố Chùa Hàng ra xung đột với dòng phương tiện giao thông trên khu vực trục tuyến phố Tô Hiệu. Lúc này thì giữa Tìm Đường cũng đang khá là khó khăn với áp lực tập trung cao tại đây. Theo cả hai chiều tuyến phố Tô Hiệu về ngã tư Cột Đèn và đi về ngã tư Hồ Sen đều đang áp lực cao và di chuyển chậm. Vâng, gần mùa trung thu chúng ta ghi nhận cái áp lực giao thông trên rất nhiều tuyến đường vẫn đang phải đối diện với sự khó khăn khi mà đồng hồ cũng đã điểm về gần 18 giờ 20 phút rồi. Sự lưu thoát khó vẫn là điều hiển hiện trên nhiều đoạn tuyến. Ngã tư Thành Đội lúc này thì như nhắc tới, chúng ta cũng đang có được trạng thái lưu thoát tốt hơn. Còn khu vực nút giao gầm cầu vượt Lạch Chay thời điểm hiện tại thì cũng đã giảm bớt đi áp lực khá nhiều rồi. Hướng từ tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm di chuyển về đây cũng đã thuận lợi hơn. Từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì vẫn còn đang đông thôi, thế nhưng mà áp lực giao thông đã giảm bớt đi nhiều. Ngã tư khu vực đoạn ngã tư Toán Mau về ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì cũng tương tự như vậy, đông thế nhưng mà trạng thái lưu thoát cũng đã tốt hơn khá nhiều trên đoạn tuyến di chuyển này rồi. Còn các bác tài di chuyển ở trên khu vực đoạn tuyến phố Trường Nguyên Hãn đi về qua khu vực ngã năm Trường Nguyên Hãn những phút vừa qua thì cũng ghi nhận sự giảm bớt đi về áp lực giao thông khi mà trạng thái lưu thoát cũng đang dần có được cái sự thuận lợi và ổn định hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Lượng phương tiện giao thông giảm bớt đi theo các hướng qua khu vực ngã năm Trường Nguyên Hãn và giúp cho chúng ta có được cái sự yên tâm hơn trên trạng tuyến di chuyển này. Ngã tư Bixi vào thời điểm hiện tại thì cũng đang khả quan hơn rồi. Lượng phương tiện giao thông vẫn còn đang đông thôi, thế nhưng mà trạng thái lưu thoát tốt hơn và có được nhiều hơn những sự yên tâm trên trạng tuyến di chuyển về qua đây. Còn với chia sẻ thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, thì cho biết là tuyến đường Hồng Hưng từ ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An đến cổng 3 khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng cũng đang ở mức vừa phải thôi. Khu vực này chúng ta đang di chuyển tương đối tốt. Lộ trình di chuyển trên tuyến phố Lê Lai cũng đã ghi nhận sự giảm bớt áp lực. Nguyễn Trãi cũng tương tự như vậy, chậm lại đôi chút qua khu vực nút giao Võ Thị Sáu do mặt đường khá là xấu gồ ghề tại khu vực này. Còn các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã 6 Mây Tư cũng vẫn còn đang đông nhưng đã di chuyển được nhịp nhàng và thuận lợi hơn. trục đường vành đai của thành phố ngã năm Thiên Lôi Nguyễn

Linh đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đi được, nhưng mà hướng ngược lại từ chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn dài trên đoạn tuyến. Hay là chiều về cảng từ khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi cũng đang ùn dài. Hai chiều trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi vẫn ùn ứ và di chuyển khó, nên các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý trên hành trình di chuyển về qua khu vực này. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc của chương trình và với ca khúc mang tựa đề Mối Duyên Vàng qua tiếng hát của Tuấn Cry.

0: Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là những giai điệu mà chúng tôi cũng đã gửi tặng từ quý vị trong một buổi chiều áp lực giao thông nhiều như vậy. Và lúc này thì với những thông tin chúng tôi đang ghi nhận về tình hình giao thông tại khu vực ngã năm Thiên Lôi đi về cầu Nguyễn Văn Linh đi được, hướng ngược lại thì từ chân cầu về ngã năm Thiên Lôi đang xảy ra tình trạng ùn. Ngã ba đồng vòng cầu Niệm thì ùn về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Còn tại ngã tư Bạch Đằng đi về cầu Thượng Lý đan xen qua điểm giao gần hầm chui, hầm băng vừa phải thôi, dọc Lê Lai đang nhộn nhịp, Lê Lợi thì tấp nập. Còn tại khu vực ngã 64 đang đông, hiện tại di chuyển được, ngoài trời thì cũng đã tối rồi, nhưng cường độ ánh sáng như thế này thì cũng sẽ lưu ý một chút khi mà chúng ta di chuyển qua qua các điểm giao cắt, bởi vì rất dễ xảy ra tình trạng bị khuất tầm nhìn và ảnh hưởng tới quá trình quan sát trên trục tuyến có lượng xe đang ở mức độ đông như vậy.
1: Vâng, với những thông tin về giao thông lúc này thì trên nhiều chặng tuyến, chặng hành trình di chuyển của chúng ta vẫn đang đối diện với áp lực giao thông tập trung cao.

0: Trưng về ngã tư Hồ Sen vẫn đang đông và xếp hàng dài di chuyển chậm, áp lực giao thông cũng đã có sự giảm bớt rồi. Những phút sắp tới thì có lẽ là chúng ta sẽ sớm có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn ngoài ra thì qua khu vực tuyến phố Lạch Tray, ngã tư Quán Mau cũng không còn nhiều áp lực nữa, trạng thái lưu thoát cũng đã nhịp nhàng và thuận lợi hơn. Đây là những thông tin giao thông có phần khả quan cho chúng ta vào thời điểm hiện tại trên hành trình di chuyển về qua các đoạn điểm giao cắt này. Ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ cũng đang có được sự thuận lợi và khả quan hơn. Về diễn biến giao thông tại khu vực ngã tư Tam Kỳ vào thời điểm hiện tại, thông qua hệ thống camera giám sát chúng tôi thấy là cũng đã sự giảm bớt đi khá nhiều về áp lực và trạng thái lưu thoát tốt hơn nhiều rồi. Ngã tư Bưu điện Thành phố cũng tương tự như vậy, lượng phương tiện chỉ còn ở mức vừa phải thôi. Với khu vực ngã tư Thành Đội lúc này cũng không còn nhiều áp lực và trở ngại nữa, trạng thái lưu thoát cũng đã thuận lợi và suôn sẻ hơn khá nhiều. Như vậy là lượng phương tiện giao thông cơ bản đều ghi nhận được cái sự giảm bớt đi khá nhiều trên nhiều đoạn tuyến của chúng ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, 18:26, chúng ta đang đi đến những phút cuối của chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay. Có lúc này tại khu vực ngã tư Metro mà độ cũng đang nhộn nhịp đan xe, đi về ngã tư Ắc Quy thì vừa phải thôi. Nhưng mà chú ý một chút là có trường hợp người điều khiển xe bánh đi ngược chiều. Ngã tư Ắc Quy thì cũng không đông, tại điểm nút cơ điện thì tương đối thôi. Đi về cầu An Dương thì chú ý qua khu vực chợ An Đồng. Những phút cuối của chương trình, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Đi Về Nhà qua tiếng hát của Just Tati và Đen.

0: hạnh phúc chỉ đơn giản là còn...
1: Vâng, đi về nhà. Và với thời điểm hiện tại thì có lẽ là với quý vị thính giả, chúng ta đều mong muốn là sớm trở về nhà thôi. Cũng đã đến phút cuối của chương trình Giờ Cơ Điểm buổi chiều hôm nay rồi. Nhiều tuyến đường con phố cũng đã giảm bớt đi về áp lực giao thông khá là nhiều và mang tới cho chúng ta nhiều hơn những sự khả quan trên các cung đường. Vẫn còn một vài tuyến đường như là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh vẫn còn đang ùn dài theo cả hai chiều đường. Các bác tài chúng ta cân nhắc hướng đường di chuyển cho mình để hành trình đi về nhà trong những phút sắp tới chúng ta sẽ có được cái sự thuận lợi và suôn sẻ hơn. Và lúc này thì cũng rất mong các bác tài chúng ta cũng sẽ cẩn trọng, bình tĩnh thôi trên các ngã đường hành trình di chuyển của mình để cùng đảm bảo những cung đường di chuyển an toàn nhất.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Giờ Cao Điểm cũng xin khép lại. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn những thông tin đến từ quý vị thính giả, những thành viên của Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng, HLX Hải Phòng cũng đã đồng hành với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Nhật Giang, biên tập viên Phương Thúy Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
3: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc

quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố. Phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl. Hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền. Những sự kiện sang trọng tại Royal Palace. Cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, VinHomes Royal Island. Chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.

0: Alo,
1: còn cái rượu đây à?
0: Ừ,
1: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
0: Thế nhá.
1: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
2: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
1: Chú yên tâm, anh đi được.
2: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
1: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
3: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
2: 3. Không bám đuôi

0: trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
1: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý thính giả đang nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Liên đoàn Pickleball Hải Phòng ra mắt nền tảng số HPS Pickleball. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào tứ kết ASEAN 20. Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên tại ASEAN 20. Bắn súng Việt Nam bất ngờ bị hủy suất vào chung kết ASEAN. U17 Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc đặc biệt trước World Cup. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 21 tháng 9, Liên đoàn Pickleball Hải Phòng ra mắt ứng dụng HPF Pickleball, nền tảng số hỗ trợ quản lý thi đấu, cập nhật kết quả, xếp hạng và kết nối cộng đồng. HPF Pickleball là nền tảng ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý, cập nhật kết quả thi đấu, tính điểm và kết nối cộng đồng Pickleball trên địa bàn thành phố. Với 6 tính năng trong một ứng dụng, theo dõi điểm số và HPF Ranking, xếp hạng vận động viên, ghi nhận kết quả và thành tích thi đấu, theo dõi giải đấu, lịch thi đấu và đăng ký, kết nối vận động viên và câu lạc bộ và livestream các giải đấu. Ông Ngô Đạt, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Hải Phòng cho biết.
3: HPF Pickleball này khác với cả so cách tính điểm cũ là cái này nó sẽ được vừa cộng điểm và vừa được trừ điểm. Còn đâu cái cũ là chỉ được cộng thôi nhưng mà ít khi rất là ít khi được trừ được hạ điểm. Nhưng cái này vận động viên thì tham gia nếu mà người nào trình độ mà yếu thì sẽ được trừ điểm đi. Về những khâu mà chia bảng, chia nhánh và thời gian timeline của từng trận đấu và vận động viên sẽ không phải chờ đợi lâu nữa.
2: Thông qua việc ra mắt ứng dụng, Liên đoàn Pickleball Hải Phòng kỳ vọng góp phần đưa hoạt động quản lý và tổ chức thi đấu Pickleball từng bước tiếp cận phương thức vận hành hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bộ môn Pickleball tại thành phố Hải Phòng. Trận hòa không đều trước Thái Lan giúp đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội cuối cùng góp mặt tại vòng tứ kết bóng đá nữ ASEAN 20. Với lợi thế về cục diện, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và duy trì đội hình tương đối chắc chắn. Ở chiều ngược lại, Thái Lan không tạo được sức ép đủ lớn. Trong suốt 90 phút, hai đội đều có một số cơ hội tiếp cận khung thành nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng và duy trì tỷ số hòa không đều cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Với một điểm giành được, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng E và trở thành đại diện cuối cùng giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 20. Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng nội dung Kumite sau khi vượt qua võ sĩ chủ nhà Nhật Bản, mang về tấm huy chương thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trong trận tranh huy chương đồng, Nguyễn Thị Diệu Ly chạm trán võ sĩ chủ nhà Kuma Tubasa. Trận đấu diễn ra giằng co đến những giây phút cuối cùng và khép lại với tỷ số hòa 4 đều. Tuy nhiên do Diệu Ly là người ghi điểm trước nên được xử thắng theo quy định Sensu và giành huy chương đồng. Chiều nay ngày 22 tháng 9, Karate mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Ba vận động viên là Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên giành chiến thắng 5-0 trước đội Iran ở chung kết nội dung kata đồng đội nữ. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Huy chương vàng của bộ ba Karate giúp đoàn thể thao Việt Nam có thêm động lực trong ngày thi đấu 22 tháng 9, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng tại ASEAN 20. Khi Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương. Ở nội dung 10m xuống trường hơi đôi nam nữ ASEAN 20, sau 60 lượt bắn, bộ đôi xạ thủ Việt Nam Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang ghi 631,7 điểm, xếp thứ 4 vòng loại và giành suất cuối cùng vào chung kết. Tuy nhiên, sau khi vòng loại kết thúc, ban tổ chức bất ngờ thông báo trang phục thi đấu của hai xạ thủ không đạt tiêu chuẩn và bị hủy suất vào chung kết. Chỉ số kiểm tra độ cứng của trang phục chuyên dụng bị cho là vượt khoảng 0,1 so với mức kỹ thuật cho phép, trong khi bộ trang phục này từng được kiểm tra trước thời điểm thi đấu mà không phát sinh trở ngại. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã nộp đơn khiếu nại, đề nghị ban tổ chức tiến hành kiểm tra kỹ hơn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng không thay đổi. Thành tích của Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang bị hủy, đồng nghĩa suất dự chung kết của Việt Nam không còn hiệu lực. Đội Nhật Bản từ vị trí thứ 5 được đôn lên hạng 4 để đi tiếp. Chiều 21 tháng 9, U17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khởi động quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Trong những ngày đầu tập trung, đội ưu tiên rèn nền tảng thể lực, duy trì sự ổn định trong lối chơi và củng cố các mảng miếng chiến thuật được xây dựng từ trước. Thông qua đó, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có thêm lựa chọn nhân sự trong hành trình hướng

0: tới sân chơi thế giới. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam dự kiến có 2 chuyến tập huấn nước ngoài trước khi tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Những chuyến tập huấn sẽ giúp huấn luyện viên Cristiano Ronaldo kiểm nghiệm chiến thuật, hoàn thiện đội hình và chuẩn bị cho thử thách tại giải đấu quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình, Nhã Phương và Duy Khánh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Lâm Thắng xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến, quên chìa khóa, quên mật khẩu hay giật mình không nhớ mình vừa định làm gì, những hiện tượng từng được coi là bệnh của người già nay lại xuất hiện dồn dập ở giới trẻ văn phòng và người trung niên. Nhịp sống gấp gáp cùng áp lực công việc đang biến chứng hay quên thành một hội chứng phổ biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận của chương trình về thực trạng này.
3: Quên lịch hẹn quan trọng, khó tập trung khi xử lý công việc, thường xuyên mất đồ đạc hay rơi vào trạng thái sương mù não. Những biểu hiện tưởng chừng chỉ xuất hiện ở tuổi già, nay lại đang trở nên phổ biến ở lực lượng lao động trẻ và người trung niên. Ghi nhận từ các trang y tế uy tín và các bệnh viện chuyên khoa thần kinh lớn tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ người trẻ từ 20 đến 40 tuổi đến khám vì các triệu chứng suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung đã gia tăng khoảng 20 đến 30% trong những năm gần đây. Thậm chí, thống kê tại một số cơ sở y tế ghi nhận có tới 50% người đến khám vì suy giảm trí nhớ nằm trong nhóm tuổi còn rất trẻ. Đây cũng không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam mà đã trở thành xu hướng chung mang tính toàn cầu. Theo các báo cáo y học quốc tế, khoảng 85% người trẻ tuổi dưới 45 từng trải qua ít nhất một đợt suy giảm trí nhớ ngắn hạn hoặc giảm chú ý kéo dài do căng thẳng tâm lý quá mức. Các chuyên gia thần kinh cảnh báo, áp lực công việc kéo dài, thói quen thức khuya, lạm dụng thiết bị điện tử, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh đang khiến não bộ của thế hệ trẻ rơi vào trạng thái quá tải liên tục. Đáng lo ngại, suy giảm trí nhớ ở người trẻ nếu không được can thiệp kịp thời có thể làm tăng rủi ro phát triển thành các bệnh lý thoái hóa thần kinh nguy hiểm khi về già. Suy giảm trí nhớ rõ ràng không còn là căn bệnh đặc trưng của tuổi già mà đã trở thành một thách thức sức khỏe cộng đồng đáng báo động trong xã hội hiện đại.
2: Trở lại với chuyên mục ngày hôm nay, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để làm rõ hơn về nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng này. Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Duy Mạnh ạ.
4: Xin chào Lâm Thắng, xin chào quý khán giả.
2: Và nguyên nhân cốt lõi nào mà khiến triệu chứng hay quên xuất hiện nhiều ở người trẻ cũng như là người trung niên làm công việc văn phòng nhiều như vậy thưa bác sĩ?
4: Một là căng thẳng kéo dài hay gọi là stress ấy, có thể do áp lực công việc tăng làm cho tăng hormone cortisol trong máu. Lượng cortisol cao lâu ngày sẽ làm cho teo nhỏ vùng hải mã. Đây là cái cơ quan mà chịu trách nhiệm tạo ra và lưu giữ ký ức đấy. Cái nguyên nhân thường gặp thứ hai đó là tình trạng là một người khan nhiều việc cùng một lúc. Nguyên nhân tiếp theo nữa mà rất hay gặp đó là thiếu ngủ và mất ngủ. Giấc ngủ sâu là lúc não giống như là dọn dẹp rác thải thần kinh ấy và sắp xếp lại các dữ liệu trong ngày. Chính vì thế mà thiếu ngủ làm cho gián đoạn quá trình này, gây ra hiện tượng như là sương mù của não. Một cái nguyên nhân tiếp theo đó là cái tình trạng lệ thuộc vào thiết bị công nghệ. Cái việc dùng điện thoại và máy tính để lưu lịch hẹn này, số điện thoại hay tìm kiếm thông tin khiến não ít về vận động và ghi nhớ. Chính vì thế mà cái khả năng ghi nhớ tự nhiên giống như là cơ bắp ấy, không dùng lâu sẽ suy yếu dần. Ngồi nhiều một chỗ làm cho tình trạng giảm lưu lượng máu và giảm đưa oxy lên não. Não thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy sẽ tạo ra các cái kết nối thần kinh mới.
2: Nhiều người trẻ thì cho rằng là chứng hay quên do mệt mỏi tạm thời. Vậy thì dưới cái góc độ thần kinh học thì khi nào hay quên nó trở thành một cái căn bệnh nguy hiểm thưa bác sĩ?
4: Dưới góc độ thần kinh học ấy, hay quên do mệt mỏi tạm thời và hay quên do bệnh lý có một ranh giới rất rõ ràng. Nó trở thành bệnh lý nguy hiểm khi các tế bào thần kinh bị tổn thương thực thể hoặc là khi não bộ bắt đầu thoái hóa sớm dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức không thể phục hồi. Các dấu hiệu cảnh báo đỏ ví dụ như là một là cái tần suất và mức độ nghiêm trọng của tăng dần. Cái dấu hiệu bệnh lý là quên những việc mà vừa mới xảy ra vào phía trước thôi, vừa hỏi xong lại hỏi tiếp, quên tên người thân ví dụ như bố mẹ anh chị em ruột chẳng hạn, hoặc là quên cách sử dụng mấy cái đồ vật như rất quen thuộc như là điện thoại hoặc là cái điều khiển TV và hoàn toàn không thể nhớ lại dù đã cố gắng nhớ lại không nhớ ra. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng là ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc và cuộc sống. Quên tạm thời chỉ làm bạn mất thời gian tìm kiếm hoặc là chậm trễ một chút thôi, nhưng mà nếu dấu hiệu bệnh lý thực sự ấy là bắt đầu xuất hiện lỗi sai nghiêm trọng trong công việc mà trước đó vốn là sở trường của mình. Tiếp theo đó là tình trạng là đi kèm với sự thay đổi về hành vi, tâm lý và định hướng. Đây là dấu hiệu cho thấy là tổn thương đã lan rộng ngoài vùng trí nhớ. Cái tình trạng này nó có thể xảy ra như là mất định hướng không gian và thời gian. Nó đi từ công sở về nhà mình nhưng cũng lạc đường ở những nơi rất quen thuộc. Đấy là một tình trạng giảm trí nhớ đấy nhé. Tình huống tiếp theo đó là tình trạng là thay đổi tính cách, trở nên dễ có gắt hơn, hay lo quá mức hoặc thờ ơ, trầm cảm, thu mình lại khỏi các mối quan hệ xã hội, đặc biệt với gia đình và các đồng nghiệp trong cùng cơ quan. Với tình trạng hay quên xuất hiện liên tục là các biểu hiện của căn bệnh, ví dụ như là sa sút trí tuệ sớm hay là Alzheimer trẻ tuổi ấy. Xu hướng cái bệnh này thì có vẻ như là ngày càng gia tăng ở cái lứa tuổi từ 30-50 tuổi. Nguyên nhân tiếp theo thường có thể gặp nữa đó là tổn thương mạch máu, ví dụ như các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua hoặc đột quỵ thầm lặng do ngồi nhiều, stress mỡ máu cao làm chết các tế bào não. Các nguyên nhân nghiêm trọng hơn ví dụ như là u não hoặc viêm não thì cũng ít xảy ra hơn. Tuy nhiên cũng đấy là một cái tổn thương ở trên não có thể có.
5: Tiến sĩ có lời khuyên gì để giúp cho mọi người có thể là phục hồi bảo vệ cái trí nhớ của mình ạ?
4: Thực tế thì có rất nhiều cái phương pháp, nhưng phương pháp đơn giản nhất nó là những phương pháp mà trong cuộc sống hàng ngày thôi. Cái đầu tiên ấy là chúng ta phải có một khẩu hiệu đó là kích hoạt dòng máu não bằng vận động và dinh dưỡng thôi. Cứ 50 phút vừa làm việc thì chúng ta có 5 phút ngồi dậy, đi uống nước, vươn vai hoặc là các động tác co duỗi cơ, giải phóng áp lực cho mạch máu và tăng cái lưu lượng tuần hoàn, đặc biệt là tăng oxy lên não. Tăng cường nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nhé, và omega 3 để bảo vệ màng tế bào. Các hạt hạnh nhân, óc chó, hạt điều và các bữa phụ buổi chiều thay cho bánh ngọt, hạn chế bánh ngọt nhé. Ưu tiên ăn cá béo, ví dụ cá hồi, cá thu hoặc là rau xanh đậm, hoặc là những cái quả mọng nhiều nước. Đặc biệt tôi thì đề cao cái câu chuyện của uống nước chủ động. Ở não bộ chúng ta chứa khoảng 8% là nước, chỉ cần cơ thể thiếu 2% nước thôi là trí nhớ ngắn hạn đã bị suy giảm rồi. Chúng ta cần phải rèn luyện về não bộ, rèn luyện trí nhớ. Có thể cai hoặc là hạn chế các công nghệ chủ động, ví dụ như là tắt toàn bộ các cái thông báo ứng dụng trong giờ làm việc, dành ra ít nhất là 1 tiếng trước khi ngủ, tuyệt đối là không chạm vào điện thoại. Qua các bài tập, ví dụ như là bài tập bàn tay không thuận, thử đánh răng, cầm chuột hoặc là rót nước bằng tay không thuận. Hành động ép não này là có thể làm cho tăng hình thành các cái đường dẫn truyền thần kinh mới để điều khiển, giúp kích thích các cái vùng xám phát triển hơn. Quan trọng nữa là gì? Chúng ta hãy ghi chép bằng tay. Thông tin cần ghi nhớ chúng ta nên ghi ra giấy. Ghi ra cũng là một cái cách để chúng ta tập trí nhớ. Một phương pháp nữa là kích hoạt cơ chế tự dọn dẹp, đó là giấc ngủ và giảm stress. Giấc ngủ thì nên cố định, cố gắng làm sao mà chúng ta ngủ đủ giấc để bảo não sẽ được khỏe nhất, mạnh nhất và ghi nhận trí nhớ tốt nhất.
2: Và xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Thưa quý vị, nếu như y học hiện đại nhìn nhận chứng hay quên dưới góc độ tổn thương thần kinh và áp lực tâm lý, thì đông y lại coi đây là biểu hiện của sự mất cân bằng âm dương, ngũ tạng trong cơ thể. Trong y học cổ truyền, chứng hay quên được gọi là kiện vong, có mối liên hệ chặt chẽ với chức năng tâm, tỳ, thận. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Cao Thanh Phong, trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.
6: Theo y học cổ truyền, muốn hiểu chứng hay quên thì không nên chỉ nhìn vào riêng bộ não, mà phải nhìn vào trong mối quan hệ giữa tạng tâm, tỳ, thận, can và thần. Y học cổ truyền có câu tâm tàng thần, nghĩa là hoạt động tinh thần, tư duy trí nhớ, sự tập trung và khả năng ghi nhớ có quan hệ mật thiết với tạng tâm, tỳ, lại liên quan đến nguồn sinh hóa khí huyết. Thận thì tàng tinh, mà tinh có quan hệ với tủy và hoạt động của não bộ. Vì vậy một người trẻ hay quên có thể gặp nhiều cơ chế khác nhau. Có người do tâm tỳ khí huyết hư, biểu hiện là mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, khó tập trung, ngủ không tốt. Có người lại do can khí uất kết, thường xuyên căng thẳng, áp lực công việc, đầu óc luôn trong trạng thái xử lý quá nhiều thông tin. Một nhóm khác có thể là biểu hiện đàm thấp, chẳng hạn cảm giác đầu nặng, buồn ngủ, cơ thể trì trệ, tư duy chậm. Ở người trung niên, nếu tình trạng kéo dài và đi kèm những biểu hiện như mỏi lưng gối, ù tai, suy giảm sức lực, thì y học cổ truyền có thể xem xét đến yếu tố thận tinh bất úc. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điểm, không phải cứ hay quên là thận hư, và cũng không phải cứ hay quên là phải dùng nguyên thuốc bổ não.
2: Như bác sĩ đông y vừa phân tích, gốc rễ của chứng hay quên không nằm riêng ở não bộ mà liên quan mật thiết đến sự suy yếu của tâm, tỳ, thận. Việc điều trị hay phòng ngừa theo y học cổ truyền do đó không chỉ chú trọng vào triệu chứng mà tập trung vào việc bồi bổ tạng phủ, dưỡng tâm an thần và điều hòa khí huyết toàn thân. Bác sĩ Cao Thanh Phong chia sẻ thêm.
6: Đầu tiên là đừng vội tìm thuốc. Hãy bắt đầu bằng việc điều chỉnh giấc ngủ, vận động và trạng thái tinh thần. Về dưỡng sinh có thể sử dụng những món ăn đơn giản như cháo hạt sen kết hợp với chế độ ăn đa dạng, đủ đạm rau xanh, cá và các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Nếu muốn sử dụng bài thuốc đông y thì cần có biện chứng luận trị. Ví dụ như người mất ngủ, suy nghĩ nhiều, không giống người mệt mỏi, khí huyết hư. Người đàm thấp cũng không giống với người thận tinh bất túc. Vì vậy không nên tự mua một bài thuốc bổ và sử dụng kéo dài. Một phương pháp đơn giản hơn là xoa bóp bấm huyệt. Có thể thực hiện mỗi chuỗi khoảng 5 đến 10 phút. Ví dụ sử dụng huyệt ấn đường, bách hội, nội quan, thần môn, túc tam lý Mỗi huyệt chỉ cần day nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu, không

0: cần dùng lực mạnh, đặc biệt với người làm việc trí óc căng thẳng, kết hợp bấm huyệt với điều thân, điều tức và điều tâm. Kết hợp cái phương pháp ngồi thiền để thả lỏng tâm trí mình, chúng ta có thể ngồi thả lỏng vai và cổ, sau đó thở chậm, nhẹ nhàng, không cố gắng hít thật sâu, cuối cùng đưa sự chú ý trở về với hơi thở. Mỗi lần chỉ cần 5 phút, nhưng nếu thực hiện đều đặn, đây có thể trở thành một cái khoảng nghỉ rất tốt giữa ngày làm việc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chứng hay quên dù ở độ tuổi nào cũng là lời cảnh báo mà cơ thể đang gửi đến chúng ta. Hãy chủ động cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ hôm nay. Thời lượng của chuyên mục Chìa Khóa Sức Khỏe kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. Hạ tầng đi trước để kinh tế thủ đô tăng trưởng bứt phá. Tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2026, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho gần 1.000 học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Sự kiện mở đầu kế hoạch triển khai tại 5 trường, bao gồm tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội.
4: Lớp mình quên tắt các thiết bị điện rồi này.
5: Hả?
4: Không phải tớ. Không phải tớ đâu. Lúc nãy ai ra khỏi lớp cuối cùng?
6: Đó là những hình ảnh trực quan, sinh động, được dựng thành clip phim ngắn mang thông điệp chia sẻ với các em học sinh về việc tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng. Với phương thức truyền thông trực quan và tương tác, chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm giúp các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở tiếp cận kiến thức về năng lượng thông qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi, câu hỏi tương tác và thực hành. Nội dung tập trung vào vai trò của tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nhận diện các hành vi gây lãng phí điện trong sinh hoạt và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện an toàn đúng cách.
7: Chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn trong gia đình như thế nào để an toàn, để tiết kiệm điện?
8: Con nếu con dùng thì con sẽ bật, nếu con không dùng thì con sẽ tắt đi ạ.
7: À, nếu dùng thì sẽ bật, còn không dùng thì sẽ tắt đi. Bao nhiêu bạn làm theo, bạn Bảo Hân giơ tay. Trời ơi, các bạn học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam tuyệt vời, có một tràng pháo tay cho tất cả các bạn học sinh tiểu học Lĩnh Nam.
6: Trong khuôn khổ của chương trình, học sinh được trải nghiệm các mô hình thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm, tham gia trò chơi, đố vui tìm hiểu kiến thức về năng lượng và giao lưu với cán bộ chuyên gia trong lĩnh vực. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, tạo sự kết hợp giữa tiếp nhận kiến thức và trải nghiệm thực tế. Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Các em học sinh chính là những người có vai trò rất quan trọng. Những hành động tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu được thực hiện thường xuyên, sẽ tạo lên những thay đổi lớn. Các em có thể bắt đầu từ những việc gần gũi hàng ngày, như việc tắt đèn, quạt, điều hòa và các thiết bị điện khi không sử dụng. Sử dụng điện đúng cách, đúng hướng dẫn. Không tự ý sử dụng các thiết bị điện có nguy cơ mất an toàn, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi có điều kiện, sử dụng nước tiết kiệm, nhắc nhở người thân cùng thực hiện các thói quen tiết kiệm năng lượng trong gia đình. Quan trọng hơn, các em hãy cùng chia sẻ những kiến thức đã được học với ông bà, cha mẹ, anh chị và bạn bè, cùng nhau nhắc nhở, duy trì những thói quen tốt trong sử dụng năng lượng từ những hành động nhỏ. Trong mỗi lớp học, mỗi gia đình, chúng ta có thể cùng góp phần hạn chế lãng phí năng lượng, bảo vệ môi trường và xây dựng một cuộc sống xanh, an toàn, tiết kiệm và bền vững hơn.
6: Chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Chương trình hướng tới học sinh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả ngay từ trường học, qua đó hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống trong mỗi mầm xanh thế hệ tương lai của đất nước. Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức

0: từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên, Hà Nội xác định đầu tư hạ tầng chiến lược là động lực then chốt, tập trung đẩy nhanh các dự án cầu vượt sông, đường sắt đô thị, cải tạo môi trường và phát triển đô thị thông minh. Năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đang được triển khai rất hiệu quả. Những cây cầu bắc qua sông Hồng, những tuyến đường mới khang trang đang được mở ra và những khu đô thị hiện đại đang được hình thành. Một ngày không xa, thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một đô thị có tốc độ phát triển cao, tạo động lực lan tỏa cho cả khu vực phía Bắc. Chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển hạ tầng xây dựng, tạo động lực tăng trưởng cho thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 8 năm 2026, thành phố Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Xác định đầu tư hạ tầng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, thành phố tiếp tục tập trung vào các dự án giao thông, đô thị trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
3: Những ngày này, hàng loạt công trình xây dựng của thành phố Hà Nội đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, có những dự án mang tính chiến lược liên vùng của thủ đô như đường Vành Đai 4, Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các tuyến Vành Đai 2,5, 3, 3,5 và loạt cầu lớn vượt sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Ngọc Hồi, Mễ Sở. Ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà, doanh nghiệp xây dựng dự án đường Vành Đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A cho biết.
5: Trong quá trình đầu tư là cũng gặp nhiều khó khăn, thí dụ như là phải dừng một thời gian tương đối dài từ năm 2014 cho đến năm 2025 thì thành phố mới bắt đầu tiến hành cho triển khai tiếp, gia hạn. Thế thì trong thời gian gia hạn thì bọn tôi cũng đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đúng tiến độ và đúng thời gian quy định của thành phố. Đến nay là chúng tôi đang chờ để bàn giao cho các ngành của thành phố.
3: Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để mở rộng không gian phát triển. Đây cũng là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Chủ trương này được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Ông Đào Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhìn nhận.
6: Tôi nói đơn cử ví dụ như là vài trăm km giữa các tỉnh với lại Hà Nội tới đây chúng ta có thể là chỉ di chuyển độ khoảng vài chục phút thay vì vài tiếng như ngày xưa. Vẫn giống như các nước phát triển là sáng có thể ở nhà làm việc ở một tỉnh, sau đó mình lại về với thủ đô làm việc, xong chiều mình lại về nhà, chỉ mất mấy chục phút thôi. Đấy là hạ tầng kỹ thuật. Còn về hạ tầng xã hội thì chúng ta phải nói là một cái đổi mới rất là quyết liệt trên cơ sở là chúng ta đã có cái nghị quyết 66 về đổi mới trong xây dựng và thi hành pháp luật trong cái kỷ nguyên mới này. Ở thủ đô có cái nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị có luật thủ đô. Đây là những cái nền tảng để chúng ta tiến về phía trước, chúng ta hướng về tương lai và chúng ta thực thi nó và hoàn toàn có cơ sở với là những cái điều kiện chúng ta chuẩn bị như ngày hôm nay.
3: Thực tế cho thấy, những cây cầu, những tuyến vành đai của thủ đô đang hiện thực hóa mục tiêu phát triển liên vùng, góp phần phát triển nhiều lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, thương mại, du lịch. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, bà Phạm Thị Cúc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan cho rằng, khi hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các dự án trong khu vực vành đai 4, vành đai 5 sẽ được triển khai, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và giảm tải cho khu vực vùng lõi nội đô.
7: Đứng ở phía doanh nghiệp cũng như là người dân thì chúng tôi nhận thấy là ở các tỉnh khác thì tôi không biết, nhưng Hà Nội thì đang có sự chuyển mình rất là rõ rệt về cái việc đấy. Nó cũng mang lại những cái thuận lợi nhất định cho dự án. Ví dụ như dự án của tôi khi mà đường xá được mở rộng rồi được kết nối hạ tầng thì nó cũng đẩy cái tính thanh khoản của dự án lên rất là nhiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, như phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác phát triển hạ tầng đang được thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội tiếp tục đạt những chuyển biến rất tích cực, đứng đầu cả nước. Hiện nay, các sở ngành địa phương đang khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời chuẩn bị tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển, ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế.
4: Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, nguồn vốn đầu tư công năm 2027 của thành phố dự kiến sẽ tăng so với năm 2026. Nguồn vốn tăng thêm chủ yếu từ ngân sách thành phố, nguồn hỗ trợ của Trung ương và huy động trái phiếu để tập trung cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Năm 2027 được xác định là năm bứt tốc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, do đó phải xây dựng đồng bộ các kịch bản huy động vốn, giải ngân, hấp thụ vốn và điều chuyển vốn. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú đề nghị các xã phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
8: Trong kịch bản vốn quy hoạch tài chính của năm 2027 sẽ phải rất rõ ràng cái việc hạch toán và xác định rõ cái nguồn thu này để đảm bảo cái việc phân bổ nguồn vốn cho xã phường đáp ứng được tiêu chí, tránh cái việc phân bổ bình quân và phân bổ theo khả năng hấp thụ vốn của các đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là đơn vị nào có thể giải ngân được tốt thì sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các đơn vị đó. Thì đây là những nội dung kịch bản xây dựng kế hoạch vốn của năm 2027.
4: Năm nay, phường Hồng Hà phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hồng Hà, Bùi Tuấn Anh cho biết để có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân.
9: Cũng đã được sự hỗ trợ của các sở ngành liên quan để hướng dẫn bằng mặt chuyên môn và tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo những cái cơ chế đặc thù để có thể là giải quyết những cái vướng mắc trong cái quá trình thực thi và sự thấu hiểu của lãnh đạo thành phố trên tinh thần vì dân, xem xét những cái và chấp thuận những cái đề nghị của phường, tháo gỡ những cái điểm ngẽn, có những cơ chế phù hợp cho người dân.
4: Theo kế hoạch, bên cạnh những dự án cầu, đường, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng tu bổ các trọng điểm sung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi, vừa giải quyết các vấn đề về môi trường, thoát nước, giao thông và phát triển đô thị của thủ đô. Làm rõ thêm về vai trò của đầu tư công, ông Nguyễn Phi Thường, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhấn mạnh, để các dự án lớn được triển khai thuận lợi, công tác chuẩn bị đầu tư phải đi trước một bước. Đặc biệt, thành phố cần chủ động xây dựng nhà ở, khu tái định cư trước khi triển khai các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị quy mô lớn.
9: Vốn đầu tư công 2027 phải ưu tiên cho các công trình có tính an toàn lớn, giải quyết các điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành đúng tiến độ các dự án chuyên tiết, dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, các tuyến đường sắt đô thị, công trình giao thông kết nối, thoát nước, xử lý môi trường, nhà cho thuê, tái định cư. Kế hoạch vốn phải đi đôi với khả năng hấp thụ vốn, khả năng giải ngân và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Dự án chậm triển khai, vướng mắc kéo dài, chưa rõ khả năng thực hiện thì phải ra soát, điều chỉnh hoặc xử lý dứt điểm.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đến từng dự án, đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai xây dựng. Việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm năng lực hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thủ đô trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
11: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
10: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
11: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng còi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
10: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
11: Đấy, anh thấy chưa? đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
10: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
11: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
10: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
12: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
13: Các biên tập viên Huyền Trang và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, cũng là thời điểm người tiêu dùng cần lựa chọn những sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ lựa chọn sản phẩm, kiểm soát trong sản xuất, kinh doanh đến sử dụng bánh Trung Thu an toàn sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
14: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng đến với Sơn La, nơi khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đang được đưa đến gần người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ trường học, trạm y tế đến các bản vùng cao, người dân có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.
12: Chuyện ngành y.
13: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Thị trường bánh nướng, bánh dẻo những ngày này khá sôi động với nhiều thương hiệu và sản phẩm khác nhau. Cùng với lựa chọn về khẩu vị, mẫu mã, người tiêu dùng cũng cần quan tâm đến nguồn gốc, nhãn mác và cách bảo quản để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
14: Vâng, càng gần Tết Trung Thu, nhu cầu mua bánh làm quà biếu sử dụng trong gia đình càng tăng. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, thiếu thông tin hoặc được bảo quản không đúng cách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
15: Với người mua, cách nhận biết một chiếc bánh có nguồn gốc rõ ràng đôi khi bắt đầu từ những thông tin rất đơn giản trên bao bì. Tên cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, thời hạn sử dụng hay hướng dẫn bảo quản là những thông tin người tiêu dùng có thể kiểm tra ngay khi lựa chọn sản phẩm. Anh Hoàng Thế Cường ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
16: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì thông tin sản phẩm sẽ mập mờ hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
15: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
16: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì thông tin sản phẩm sẽ mập mờ hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
15: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
17: Bây giờ thì thương hiệu thì cũng có nhiều cái giả, thì thường là có những cái mã QR ấy, thì mình quét thẳng vào đấy thì mình sẽ biết ngay thành phần của nó và nơi sản xuất cụ thể.
15: Như vậy, ngay từ khâu lựa chọn, người tiêu dùng đã có thể chủ động kiểm tra một số thông tin cơ bản của sản phẩm. Tuy nhiên, để chiếc bánh đến tay người mua đảm bảo chất lượng, trách nhiệm quan trọng vẫn nằm ở khâu sản xuất. Từ nguyên liệu đầu vào, khu vực chế biến đến nhãn mác, mỗi công đoạn đều cần được kiểm soát. Tại cơ sở bánh Trung Thu Bảo Phương ở phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ông Phạm Văn Định, chủ cơ sở cho biết.
18: Về mặt chấp hành chính sách của nhà nước đối với an toàn thực phẩm là tôi đưa lên hàng đầu. Đường, lạp sườn hay là mỡ lợn, thịt lợn chúng tôi nhập vào là phải có nguồn gốc và có hóa đơn, chứ chúng tôi rẻ mấy cũng không mua thị trường. Tôi cũng đề cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nhãn bánh này tôi chỉ để có một tuần vì ở nhà, đặc biệt cái là không dùng chất bảo quản. Cái khu vực sản xuất tôi cũng cho ốp lát chung quanh sạch sẽ và nói chung cũng chấp hành mọi chính sách của nhà nước. Nhãn mác thì theo hướng dẫn của bên quản lý thị trường, người ta hướng dẫn thì tôi cũng làm đầy đủ.

0: Không chỉ các cơ sở trực tiếp sản xuất bánh, những đơn vị đặt bánh từ bên ngoài cũng phải có quy trình kiểm soát riêng, đặc biệt với các sản phẩm được sử dụng để phục vụ khách hàng. Việc lựa chọn nhà cung cấp không chỉ dựa vào mẫu mã hay hương vị, mà còn phải kiểm tra các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm. Tại khách sạn Sheraton Hà Nội West, trước khi lựa chọn nhà cung cấp bánh trung thu, đơn vị này cho biết đã đánh giá nhiều nhà cung cấp và kiểm tra hồ sơ liên quan. Ông Lê Anh Nam, giám đốc ẩm thực khách sạn Sheraton Hà Nội West cho biết.
1: Chúng tôi có gọi 3 nhà cung cấp khác nhau. Sau đó thì khách sạn trực tiếp có đội ngũ bếp cũng như là đội ngũ ẩm thực và đội ngũ an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, nếm vị. Sau đó khi chọn được nhà cung cấp phù hợp thì chúng tôi có kiểm tra giấy tờ và công bố sản phẩm của họ cũng như là giấy cơ sở đạt đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái hình thức đặt bên ngoài này chúng tôi cảm giác rất là ổn và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thế nên là năm nay đã năm thứ hai chúng tôi đặt theo hình thức sản xuất với bên thứ ba như thế nào.
0: Từ phía cơ sở sản xuất, kinh doanh đến những đơn vị sử dụng sản phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và điều kiện an toàn thực phẩm là một chuỗi liên tục. Cùng với trách nhiệm của từng đơn vị, công tác kiểm tra thị trường cũng được tăng cường trong thời điểm nhu cầu mua sắm bánh trung thu tăng cao. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết.
2: Qua cái công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng như là báo cáo của các cái đội quản lý thị trường địa bàn thì chúng tôi nhận thấy là hiện nay thì các cái cơ sở kinh doanh và các cái cơ sở sản xuất đã chấp hành tốt các cái chủ trương về cái an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Và từ nay đến khi hết cái chương trình của bánh trung thu thì chúng tôi sẽ tổ chức cái công tác kiểm tra kiểm soát, đồng thời công tác tuyên truyền hãy phối hợp với các cái đơn vị trên địa bàn thành phố để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hết tiết trung thu thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái đơn vị để tiếp tục kiểm tra các cái cơ sở, các cái cá nhân kinh doanh mà những mặt hàng hết hạn sử dụng cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
0: Dù các khâu sản xuất, kinh doanh và kiểm tra được tăng cường, người tiêu dùng vẫn là người trực tiếp lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Vì vậy, sau khi mua bánh về, việc bảo quản đúng cách cũng rất quan trọng, nhất là trong những ngày thời tiết còn nóng ẩm. Với bánh đã mở bao bì, người dùng không nên chỉ dựa vào thời hạn in trên nhãn mà cần quan sát cả tình trạng thực tế của bánh trước khi ăn. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
3: Thứ nhất là chúng ta để ý đến vấn đề là bao bì thế nào. Bởi vì nếu như bánh trung thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh có còn giữ được cái hình dạng nguyên vẹn không, hay là nó đã chảy xệ ra hoặc là nó bị vỡ, bị mủn. Chúng ta có thể nhìn theo cảm quan nữa, ví dụ như là cái bánh đấy có mùi vị thế nào. Và nếu chúng ta thấy cái mùi vị khác thường thì nó có vấn đề. Chúng ta quan sát xem vấn đề về có nấm hay không. Ví dụ như nấm màu đen này, màu xanh này hoặc màu trắng này, tất cả những cái đấy nó đều là những chỉ dấu mà nó có thể làm thấy rằng là cái chất lượng của bánh đã không đạt được.
0: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin trên nhãn, kiểm tra tình trạng bánh trước khi sử dụng, không dùng bánh có dấu hiệu biến dạng, mùi vị bất thường hoặc nấm mốc, đồng thời bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn là những việc người tiêu dùng có thể chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Bánh Trung Thu có thể là món quà, cũng có thể là hương vị quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày rằm tháng 8. Nhưng trước khi chọn một chiếc bánh ngon, điều cần thiết vẫn là chọn một sản phẩm an toàn.
4: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng lựa chọn bánh trung thu an toàn cần được quan tâm từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quá trình sản xuất và bảo quản. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lựa chọn được những sản phẩm bảo đảm chất lượng, thì việc ăn bánh như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng là điều đáng lưu ý.
6: Bởi bánh trung thu thường có nhiều đường, chất béo và cung cấp lượng năng lượng khá cao. Vậy một chiếc bánh có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng, những ai cần đặc biệt lưu ý và nên ăn bánh như thế nào cho hợp lý? Phóng viên Huyền Trang có cuộc phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, trưởng khoa vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia về nội dung này.
5: Thưa bác sĩ, bánh trung thu thì gồm những thành phần gì và vì sao loại bánh này lại có hàm lượng năng lượng cao?
7: Trong thành phần vỏ bánh, chẳng hạn như là bánh nướng, sẽ sử dụng bột mì, đường, mạch nha và dầu ăn. Sau khi ngào nhân với lại bao nhân bánh với lại cái vỏ bánh

0: thì người ta sẽ cho vào lò nướng, và trong quá trình nướng có thể sẽ phết thêm cái lòng đỏ trứng. Còn với bánh dẻo thì sẽ sử dụng cái bột gạo nếp bao nhân bánh và với một cái tỷ lệ đường rất cao. Và sau khi các cái nhân bánh và bột thì đều được làm chín và cho vào khuôn ép. Sau khi ép khuôn thì có thể sử dụng được ngay mà không qua cái quá trình chế biến nào cả. Và hai nữa là cái hàm lượng chất béo ở trong bánh trung thu rất cao. Nó có thể gấp 2-3 lần so với lượng bát phở bò hay một bát phở gà.
1: Vâng, với một chiếc bánh trung thu thông thường thì lượng năng lượng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí là gần 1.000 kilocalo. Điều này tương đương thế nào với nhu cầu năng lượng hàng ngày của mỗi người, thưa bác sĩ?
0: Bánh nướng bánh dẻo thường là nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần vỏ và phần nhân. Phần vỏ sẽ thường là từ bột mì hoặc là bột gạo nếp. Còn phần nhân thì có rất nhiều loại tham gia vào, ví dụ như là hạt sen, giá xíu, dăm bông, hạt điều, hạt dưa, hạt bí, mứt bí, vân vân. Và có một số thì còn có thể cho thêm cả vây cá rồi yến xào. Tức là cái công thức chế biến của bánh trung thu có rất nhiều cái công thức khác nhau do các công ty hoặc thậm chí gia đình đưa ra. Cho nên chính vì vậy trên vỏ bao bì của bánh trung thu ấy, thì người ta không ghi hàm lượng dinh dưỡng mà thường chỉ ghi cái nguyên liệu để làm ra chiếc bánh đó thôi. Và đấy cũng là khó khăn cho cái người tiêu dùng khi mà tính toán cái mức đáp ứng dinh dưỡng, mức đáp ứng năng lượng cho cơ thể, cũng như là các cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì cũng rất là khó để mà có thể quy chuẩn chung là một cái bánh trung thu thì sẽ cung cấp bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà thông thường theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì 100g bánh trung thu sẽ cung cấp khoảng từ 330 cho tới 400 kilocalo. Và với một cái bánh thông thường sẽ có mức trọng lượng là từ 120 tới 220g thì nó sẽ cung cấp là từ 400 tới 1.000 kilocalo. Và với cái mức năng lượng như vậy, nó không thể là một cái đồ ăn vặt bởi vì nó cung cấp năng lượng rất là lớn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy với những người thừa cân béo phì hoặc là mắc bệnh tiểu đường hay là bệnh gan, bệnh thận thì việc ăn bánh trung thu cần phải lưu ý điều gì?
0: Do là cái bánh trung thu cũng được sản xuất bây giờ được cung cấp trong thời gian rất dài, hơn một tháng như vậy, mà nếu mà chúng ta cứ ăn thỏa thích theo khẩu vị thì đúng là nó gây một cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng mà chúng ta tiêu hao, đặc biệt là với các bệnh nhân có các cái bệnh mãn tính vốn đã khó để có các cái hoạt động thể lực như người bình thường rồi. Thế thì những cái người mà thừa cân béo phì hiện nay đang ở trong cái quá trình điều trị, hoặc là những cái bệnh nhân tiểu đường, các bệnh nhân bị bệnh gan, bị bệnh thận mãn tính, là đấy là những cái bệnh nhân cần phải chú ý tới năng lượng hoặc là các cái chất dinh dưỡng do bánh trung thu.
1: Vâng, vậy cuối cùng nếu đã ăn bánh mà vẫn muốn đảm bảo cân đối dinh dưỡng trong ngày thì chúng ta nên lựa chọn thêm những loại thực phẩm nào, thưa bác sĩ?
0: Bánh trung thu nó cung cấp năng lượng cho nên chúng ta đã ăn đủ năng lượng rồi. Nhưng mà tôi vừa nói là khi chúng ta ăn xong một cái bánh trung thu thì sau 1-2 tiếng chúng ta vẫn có cảm giác đói, bởi vì trọng lượng của thức ăn chúng ta ăn vào không đủ so với độ rỗng của dạ dày. Thế thì lúc đó chúng ta lại phải bù lại bằng việc cơ thể lại đòi hỏi và chúng ta lại phải ăn một cái chế độ ăn khác. Thì lúc đấy chúng ta sẽ uống nước, chúng ta sẽ ăn các cái rau xanh và quả chín. Bình thường thì chúng tôi khuyến nghị là ăn 3-4 đơn vị rau xanh và quả chín trong một ngày. Một đơn vị thì có thể tương đương với khoảng lưng 3. Chúng tôi có các cái tháp dinh dưỡng ở Viện Dinh dưỡng để có thể tham khảo cái một cái đơn vị ăn. Nhưng mà thông thường thì cái đơn vị ăn rau thì sẽ là khoảng lưng bát rau. Thì chúng ta bữa tới khi đã năng lượng đã đủ thì chúng ta sẽ ăn rau xanh hoặc là quả chín nhiều hơn, thay vì là ăn các cái chất bột đường hay là cung cấp thêm chất đạm, chất béo cho cơ thể. Và rau thì cũng chế biến theo cái dạng là luộc chứ không nên là xào nấu, hoặc là ăn các cái loại củ quả khác luộc lên thì nó sẽ bù lại lượng vitamin cũng như là giảm cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân về những chia sẻ vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần hơn với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
3: Ở xã Vùng Ba, Mường Bú, những cuộc khám bệnh đang được tổ chức ngay tại trường học, trạm y tế và từng bước hướng tới các bản vùng cao, giúp người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La.
4: Tại trường tiểu học Mường Bú, tỉnh Sơn La, tiếng bác sĩ gọi học sinh theo danh sách khám sức khỏe, xen lẫn những câu chuyện rôm rả của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Thay vì phải đến cơ sở y tế, chờ đợi hoặc đi quãng đường xa, các em được khám sức khỏe ngay tại trường. Từ đo chiều cao,

0: học sinh để phối hợp với gia đình theo dõi, điều trị kịp thời.
1: Qua cái đợt khám sức khỏe cho học sinh này thì nhà trường cũng như phối hợp với phụ huynh đã phát hiện được những cái bệnh lý sớm của học sinh như cong vẹo cuộc sống, rồi thì đảm bảo dinh dưỡng, rồi phòng tránh được các cái bệnh béo phì để phụ huynh cùng kết hợp lên phác đồ điều trị cho học sinh để mục tiêu là đảm bảo được sức khỏe cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chung cho nhà trường.
0: Không chỉ với học sinh, mục tiêu của địa phương là đưa khám sức khỏe định kỳ đến với đông đảo người dân, nhất là những người có ít điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và thực hiện kế hoạch 191 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Trong đợt 1, xã Mường Bú đã tổ chức khám cho hơn 600 người trong tổng số hơn 1.000 người đăng ký. Hiện địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và những người chưa được khám trong đợt trước. Tuy nhiên, với một xã vùng 3 có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, việc đưa người dân đến các điểm khám tập trung vẫn còn không ít khó khăn. Ông Trịnh Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú, tỉnh Sơn La cho biết.
2: Để đạt được cái kết quả theo kế hoạch, thì Ủy ban xã cũng xác định tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe lần này. Việc thứ hai nữa là phân công phân nhiệm rõ cho từng bộ phận để thực hiện khám, và xã cũng đã phối hợp bệnh viện là thành lập các tổ lưu động đến trực tiếp các hộ dân để khám sàng lọc cho người dân.
0: Từ những em học sinh được khám sức khỏe ngay tại lớp học đến những người dân ở bản xa được cán bộ y tế tìm đến tận nơi, nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ở vùng cao Sơn La. Khi việc khám sức khỏe không còn là chuyện có bệnh mới đi khám, mà trở thành một thói quen được duy trì thường xuyên, người dân sẽ có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là cách để mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, từ trường học, trạm y tế và từ mỗi bản làng vùng cao.
3: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
5: Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh khám sức khỏe cho người dân, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm yếu thế. Việc khám không được chạy theo tỷ lệ, thành tích mà phải lồng ghép với các chương trình khám định kỳ sàng lọc, khám cho học sinh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tận dụng các kết quả còn giá trị để tránh trùng lặp lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu gắn khám sức khỏe với quản lý sức khỏe lâu dài, đẩy nhanh cập nhật sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNEID.
4: Bộ Y tế đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Trong năm 2026, Bộ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, danh mục và từ điển dữ liệu dùng chung, từng bước thống nhất cách dữ liệu y tế được tạo lập, định danh, kết nối và chia sẻ. Khung kiến thức số của Bộ Y tế cũng được xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trục kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành. Đến tháng 7, Bộ đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0. Việc chuẩn hóa được kỳ vọng giúp dữ liệu y tế kết nối, khai thác hiệu quả hơn, phục vụ quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe người dân. Nhiều trường đại học đang tăng cường các biện pháp ngăn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập học đường. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên vừa ra mắt câu lạc bộ Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội không khói thuốc, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc tại giảng đường, ký túc xá và khuôn viên trường. Trường Đại học Y tế Công cộng duy trì mô hình trường học không khói thuốc hơn 20 năm, trong đó sinh viên là lực lượng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Một số trường khác cũng lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong hoạt động giáo dục và phong trào sinh viên. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
6: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
7: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero?

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Chào mừng quý vị thính giả cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Mỗi ngày khi ra đường, chỉ cần thêm một chút bình tĩnh, nhường nhịn, hành trình của chúng ta sẽ bớt đi những va chạm không đáng có. Giữ khoảng cách an toàn, tập trung khi cầm lái và dành cho nhau sự tôn trọng, đó cũng là cách chúng ta gìn giữ bình yên trên mỗi con phố. Nếu có thông tin về tình hình giao thông, quý vị có thể phản ánh về chương trình qua số điện thoại 0225 360 969. Thưa quý vị, mỗi thế hệ có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương đất nước. Với những người trẻ hôm nay, câu chuyện ấy đang được viết bằng âm nhạc qua những giai điệu mới mẻ, ca từ gần gũi và một tình yêu Việt Nam đầy sức sống. Từ những trang sử hào hùng của cha ông đến một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong hòa bình, hình ảnh đất nước hôm nay hiện lên trong âm nhạc trẻ với niềm tự hào, sự sáng tạo và khát vọng vươn xa. Thời gian qua đã có nhiều ca khúc MV về quê hương đất nước được các nghệ sĩ trẻ giới thiệu tới công chúng. Với Việt Nam Tôi Yêu của nhạc sĩ Vũ Duy Anh, chúng ta sẽ cảm nhận được một tình yêu quê hương gần gũi, hiện đại nhưng cũng đầy tự hào. Bài hát là lời khẳng định mạnh mẽ của thế hệ trẻ về niềm kiêu hãnh mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Yêu nước chính là trân trọng những điều bình dị xung quanh, là cái nắm tay đồng lòng khi hoạn nạn và cùng nhau hướng về một Việt Nam kiên cường phát triển. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận thông điệp ý nghĩa này qua tiếng hát của Hùng Minh.

Producer Dũng TX đã thổi một làn gió đầy xúc cảm vào không gian nghệ thuật qua MV Là Người Việt Nam. Dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là hai giọng ca nhí Dennis Bảo Thiên và Chít Bảo Ngọc. Đây đều là những đại diện tự tin và tài năng của thế hệ mới. Không cầu kỳ hay phô trương, ca khúc nhẹ nhàng lan tỏa một thông điệp thiêng liêng, được sinh ra mang dòng máu Việt Nam đã là một điều may mắn và đáng tự hào. Sự hòa quyện giữa các thế hệ không chỉ tạo nên màu sắc tươi mới cho tác phẩm mà còn khẳng định tình yêu nước không phân biệt tuổi tác, nó lớn lên từ sự trân trọng những giá trị cội nguồn nhỏ bé quanh ta, để rồi nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và thổi bùng ngọn lửa khát vọng trong tim mỗi người. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Là Người Việt Nam.

tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự là thành một nước tự do độc lập.

Nếu nhiều ca khúc truyền cảm hứng bằng niềm tự hào dân tộc rực rỡ, thì Nguyễn Thề Vì Bình Yên lại lặng lẽ chạm vào trái tim người nghe bằng những xúc cảm sâu lắng nhất. Được Nguyễn Văn Trung sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Duyên Quỳnh, ca khúc như một lời tri ân gửi đến chiến sĩ công an nhân dân, những người luôn lặng lẽ giữ gìn an ninh trật tự từng góc phố, từng giấc ngủ bình yên cho Tổ quốc. Trong từng ca từ, người nghe cảm nhận được sự tận hiến, lòng trung thành và cả những hy sinh thầm lặng để hiểu rằng lòng yêu nước không chỉ nằm trong lời ca tiếng hát mà còn là sự biết ơn sâu sắc dành cho những người đã chọn sống vì bình yên của hàng triệu người khác.

Trong mỗi hành trình di chuyển, bên cạnh việc giữ vững tay lái và tuân thủ luật giao thông, thì yếu tố về thời tiết cũng là điều đáng để chúng ta lưu tâm. Thời tiết những ngày gần đây thường thay đổi thất thường, có khi đang nắng bỗng chuyển mưa khiến việc tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chương trình cũng xin được khuyến cáo quý vị chuẩn bị vật dụng để chủ động với sự thay đổi về thời tiết. Nếu đường trơn trượt do mưa, xin hãy giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một mạch nguồn cảm xúc mãnh liệt được các nghệ sĩ thể hiện bằng nhiều hình thức mới mẻ, sáng tạo mà vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc. Ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và giọng ca nội lực Tùng Dương. Bài hát như một bản tuyên ngôn âm nhạc khẳng định mỗi bước đi hôm nay của thế hệ trẻ là sự tiếp nối niềm tin, lý tưởng và máu xương của cha anh năm xưa.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, số điện thoại 0225-3610-969. Thưa quý vị thính giả, trong hành trình tôn vinh tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc, ca sĩ Hòa Minh Di đã chọn một lối đi lặng lẽ đầy lay động với ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã tái hiện hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng với những hy sinh thầm lặng và tình yêu nước vĩ đại. Khoảnh khắc người mẹ đứng trước di ảnh chồng con với đôi mắt đẫm lệ đã kể lại câu chuyện lịch sử đau thương mà không ngôn từ nào diễn tả trọn vẹn. Đó là sự nhắc nhớ thiêng liêng rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả cuộc đời của thế hệ đi trước. Qua đó thức tỉnh trong mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, lòng biết ơn và trách nhiệm giữ gìn nền độc lập dân tộc. Ca khúc vì thế không chỉ là một bản nhạc mà còn là lời tri ân sâu sắc, hồi chuông lay động tâm hồn giúp chúng ta thêm trân quý từng phút giây bình yên.

Cùng chung cảm hứng ấy, Trang Pháp và Hà Lê mang đến ca khúc Mãi là người Việt Nam. Không hô hào, không cao trào, bài hát chọn cách gợi nhắc bằng cảm xúc tựa như một bức tranh thủy mặc khắc họa vẻ đẹp đất nước với cánh đồng xanh bát ngát, mặt hồ in bóng mây trời và rừng vàng biển bạc thân thương. Ca từ nhẹ nhàng, tinh tế như lời ru đưa người nghe về những miền ký ức êm đềm, nơi quê hương luôn hiện diện gần gũi và dịu dàng nhất. Lời ca khúc chứa đựng một khát vọng mạnh mẽ, dù đi đâu, dù trải qua bao lần sinh ra, tình yêu và mong nguyện được làm người Việt Nam vẫn luôn bất biến. Qua đó, tác phẩm gửi gắm một thông điệp sâu sắc, tình yêu Tổ quốc không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự gắn bó thiết tha, là trách nhiệm nuôi dưỡng những ước mơ hy vọng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này ngay sau đây qua tiếng hát của chính tác giả.

0: Chương trình Bánh Xem Nhạc đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng lắng nghe những giai điệu đầy tự hào về quê hương đất nước trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, Phương Thúy xin chúc quý vị có một ngày thật an yên, một hành trình thuận lợi và luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Phương Thúy xin kính chào quý vị thính giả của kênh phát thanh giao thông tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Số hotline 0225-3610-969. Một ngày mới bắt đầu với những hy vọng và năng lượng tích cực, Phương Thúy xin gửi lời chúc tới quý vị luôn vững tay lái, an toàn trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, thời gian qua, ca khúc Còn gì đẹp hơn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội bởi chiều sâu cảm xúc và giá trị lịch sử thiêng liêng. Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa Đỏ, tái hiện trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, bài hát đưa người nghe vào một không gian âm nhạc khắc nghiệt nhưng đầy xúc động. Nơi đó có những mất mát lặng thầm và tinh thần quả cảm của những người lính tuổi đôi mươi sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Tác giả Nguyễn Hùng sinh năm 1999 bằng những trải nghiệm thực tế khi tham gia ekip phim đã hóa thân trọn vẹn, viết nên ca khúc như chính tiếng lòng của những người đã ngã xuống. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận qua tiếng hát của chính tác giả.

Có những tâm sự không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời nói, nhưng lại có thể gửi gắm trọn vẹn qua âm nhạc. Tâm tình người lính, một sáng tác và thể hiện của Nguyễn Thái Học chính là bản nhạc như thế. Với giai điệu mộc mạc, ca từ đầy cảm xúc, bài hát là lời giải bày của người lính trẻ với những người đã lặng thầm gác lại tình riêng, rời xa vòng tay người thân để khoác lên mình màu áo thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đó không chỉ có lý tưởng và trách nhiệm mà còn có cả những phút yếu lòng, những nỗi nhớ, những lời chưa kịp nói. Tâm tình người lính vì thế không ồn ào, không bi lụy, nhưng đủ sức chạm đến trái tim người nghe để ta thêm hiểu, thêm trân quý những hy sinh lặng thầm mà cao cả. Mời quý vị cùng lắng nghe và

2 tỷ lượt nghe trên các nền tảng mạng xã hội khi ra mắt công chúng. Ca khúc Tự hào màu áo lính của nhạc sĩ Long Họ Huỳnh do ca sĩ Nguyễn Thái Học thể hiện đã trở thành hiện tượng âm nhạc trong những ngày lễ lớn của đất nước. Với giai điệu giản dị, ca từ sâu lắng và đặc biệt là câu hát Ngoài tình yêu em, anh còn tình yêu nước, bài hát nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, được cộng đồng mạng sử dụng để lồng ghép vào những thước phim về lịch sử, người lính và các cuộc diễu binh như một cách thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Không chỉ là một bản nhạc gây sốt, Tự hào màu áo lính còn là nhịp cầu kết nối cảm xúc để mỗi người trong chúng ta hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ, những người đã gác lại hạnh phúc riêng tư để giữ gìn từng tấc đất quê hương.

0: Âm nhạc hôm nay không chỉ là những ca khúc để cảm nhận mà còn là lời nhắc nhở để chúng ta biết trân quý hơn từng phút giây hòa bình, thấu hiểu hơn những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ đã và đang gìn giữ từng tấc đất quê hương. Chào ngày mới với lòng biết ơn, sự tự hào và niềm tin vào những giá trị bền vững đó cũng chính là cách giúp chúng ta tiếp bước tinh thần của những người lính giữa thời bình. Đến đây chương trình chào ngày mới trên kênh phát thanh giao thông tần số FM 102.2 MHz cũng xin được khép lại. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin phản ánh về giao thông, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0225 361 0969. Chúc quý vị một ngày mới an lành, di chuyển thuận lợi, an toàn và luôn vững tay lái trên mọi hành trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
2: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, nếu như trước đây khi có một người nói rằng họ muốn thành lập một công ty nhưng không thuê nhân viên, không cần văn phòng, không cần đội ngũ marketing, không có phòng kế toán, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là một ý tưởng khó khả thi. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đang trở nên ngày càng phổ biến bởi một chiếc máy tính có thể thay thế cả văn phòng, Internet có thể giới thiệu sản phẩm đến mọi khách hàng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các nền tảng số có thể đảm nhiệm thanh toán, quảng cáo, bán hàng. Và đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang có thể hỗ trợ một cá nhân từ nghiên cứu thị trường, viết nội dung, thiết kế, chăm sóc khách hàng cho đến phân tích dữ liệu. Một người, nhưng phía sau họ có thể là cả một đội ngũ kỹ thuật số có thể làm việc gần như 24 giờ mỗi ngày. Và từ đó, một khái niệm mới đang xuất hiện ngày càng rõ nét trong đời sống kinh tế toàn cầu. One Person Company, công ty một người, hay những doanh nghiệp siêu nhỏ được vận hành bởi một cá nhân với sự hỗ trợ của các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Vậy, điều gì khiến làn sóng doanh nghiệp một người ngày càng trở nên phổ biến như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay với chủ đề Mô hình công ty khởi nghiệp một người lan rộng trên toàn cầu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, solopreneur, one person company hay doanh nghiệp một người không phải là những khái niệm hoàn toàn mới. Nhưng điều đang khiến mô hình này trở nên khác biệt trong năm 2026 chính là AI đang làm cho một cá nhân có khả năng vận hành một hệ thống kinh doanh lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Và các quốc gia đang bắt đầu phản ứng với sự thay đổi ấy theo những cách rất khác nhau. Để hiểu rõ hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức thế giới nổi bật đáng chú ý. Tại Mỹ, mô hình kinh doanh không có nhân viên không phải là một hiện tượng mới. Theo Cục Thống kê Mỹ, năm 2023, nước này có hơn 30,4 triệu cơ sở kinh doanh không có nhân viên, tăng từ khoảng 29,8 triệu một năm trước đó. Tổng doanh thu của nhóm này đạt gần 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,4% GDP Mỹ năm 2023. Điều đáng chú ý là những doanh nghiệp này xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ chuyên môn, bán lẻ, vận tải, nghệ thuật, giải trí cho đến các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Điều đó cho thấy một người kinh doanh không nhất thiết đồng nghĩa với một hoạt động nhỏ. Một cá nhân có thể phục vụ hàng trăm, hàng nghìn khách hàng mà không cần một bộ máy nhân sự truyền thống. Và AI đang làm cho khoảng cách ấy tiếp tục thu hẹp. Theo khảo sát The 4 SME năm 2026 của OECD, việc sử dụng các công cụ AI đóng gói sẵn đang tăng nhanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số doanh nghiệp cũng bắt đầu thử nghiệm những ứng dụng AI tùy biến và AI Agent. Tại Liên minh châu Âu, câu chuyện có phần khác. Khởi nghiệp cá nhân đã là một hình thức kinh doanh phổ biến và công dân EU có quyền thành lập doanh nghiệp, kể cả hoạt động với tư cách sole trader tại các nước thành viên. EU cũng có các cơ chế hỗ trợ đăng ký, tiếp cận nguồn lực và tài chính cho startup. Năm 2024, EU có khoảng 33,5 triệu doanh nghiệp, trong đó tới 99% là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, sử dụng không quá 49 lao động. Đặc biệt, thống kê của Eurostat cho thấy nhiều doanh nghiệp mới thành lập bắt đầu mà không có bất kỳ nhân viên nào ngoài chính người chủ doanh nghiệp. Ở một số lĩnh vực như giáo dục, nghệ thuật, giải trí hay các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, tỷ lệ doanh nghiệp khởi đầu không có nhân viên thậm chí vượt 90%.

0: Điều này cho thấy mô hình khởi nghiệp một người vốn đã có nền tảng khá rộng tại châu Âu ngay cả trước khi AI xuất hiện. Trong năm 2026, doanh nghiệp một người đã trở thành một chủ đề được nhắc tới trong các diễn đàn công nghệ và kinh tế của Trung Quốc. Các báo cáo chuyên ngành ghi nhận số doanh nghiệp một người tại Trung Quốc đã lên tới hàng chục triệu, trong khi chính quyền nhiều địa phương bắt đầu xây dựng các chương trình hỗ trợ riêng cho nhóm doanh nghiệp này. Đáng chú ý, trong tháng 6 năm 2026, Trung Quốc đưa việc thúc đẩy các công ty một người sử dụng AI vào kế hoạch hành động phát triển phối hợp doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trong nền kinh tế nền tảng, giai đoạn 2026-2028. Từ một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, mô hình này đang được nhìn nhận như một phần của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Tại Hàng Châu, quận Thượng Thành đã đưa ra chính sách xây dựng các cộng đồng dành cho doanh nghiệp một người với kế hoạch trong năm 2026 hình thành 10 cộng đồng, 10 giữa 100 doanh nghiệp AI và thu hút 1.000 doanh nhân. Tại Thâm Quyến, chính quyền cũng đã triển khai kế hoạch 2 năm nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nghiệp một người trong lĩnh vực AI. Còn tại Thượng Hải, mô hình cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp một người bằng AI cũng đang được thúc đẩy với mục tiêu giảm rào cản và giúp các cá nhân tiếp cận hệ sinh thái công nghệ. Có thể nói, doanh nghiệp một người đang dần trở thành xu hướng chính sách ở quốc gia tỷ dân này. Thưa quý vị, những con số vừa rồi cho chúng ta thấy một điều, doanh nghiệp không cần phải bắt đầu bằng một đội ngũ lớn, nhưng điều đặc biệt hơn nằm ở chỗ AI đang làm thay đổi chính định nghĩa về đội ngũ. Với doanh nghiệp một người thời AI, AI có thể viết, phân tích, thiết kế, tìm kiếm sản phẩm, hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Các nền tảng số thúc đẩy bán hàng, các hệ thống thanh toán, nắm vai trò xử lý giao dịch. Và khi tất cả được kết nối lại, một cá nhân có thể vận hành một chuỗi công việc từng thuộc về cả một doanh nghiệp. Nhưng liệu một người cộng AI có thực sự là công thức của tương lai? Hay phía sau sự tự do, linh hoạt và chi phí thấp ấy vẫn còn những giới hạn mà người khởi nghiệp không thể nhìn thấy ngay từ đầu? Để tìm câu trả lời, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự Một người, một doanh nghiệp, giấc mơ khởi nghiệp thời AI. Quý thính giả thân mến, trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và cả khởi nghiệp nữa. Liệu trong tương lai thì một người có thể tự xây dựng, vận hành cả một doanh nghiệp nhờ AI hay không ạ? Quý vị có thể tưởng tượng chỉ với một chiếc máy tính, Internet và các công cụ trí tuệ nhân tạo thì một người có thể vừa viết nội dung, thiết kế hình ảnh, dựng video, lập trình, chăm sóc khách hàng, thậm chí là điều hành cả một doanh nghiệp. Điều từng được xem là khó tin đang dần trở thành hiện thực tại Trung Quốc, nơi mô hình công ty một người đang phát triển mạnh nhờ AI. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới của nền kinh tế số. Trí tuệ nhân tạo AI đang giúp xóa nhòa khoảng cách giữa ý tưởng và vận hành thực tế. Không còn là những thử nghiệm đơn lẻ, mô hình doanh nghiệp một người đang bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nền kinh tế, mở ra trào lưu khởi nghiệp siêu tinh gọn trong kỷ nguyên số. Tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, doanh nhân trẻ Chen Yunfei bắt đầu ngày làm việc trong một quán cà phê. Không có đội ngũ kỹ thuật, không có lập trình viên, nhưng anh đã tạo ra một ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của Trung Quốc. Anh Chen Yunfei chia sẻ.
1: Tôi không biết viết code, AI tạo ra toàn bộ mã nguồn cho tôi. Tôi chỉ cần mô tả ý tưởng.
0: Từ viết phần mềm, sản xuất nội dung đến vận hành các dịch vụ trực tuyến, AI đang giúp một cá nhân đảm nhiệm công việc của cả một công ty. Và những người như anh Chen đang được gọi là siêu cá nhân khi có thể đưa một ý tưởng ra thị trường với nguồn lực tối thiểu nhưng hiệu suất tối đa. Những siêu cá nhân đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tại Hội nghị Kinh tế số toàn cầu 2026 diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khu trưng bày dành riêng cho các công ty khởi nghiệp một người thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Nhiều dự án được xây dựng và vận hành chỉ bởi một nhà sáng lập. Những công cụ AI tạo sinh, từ viết nội dung, thiết kế hình ảnh, sản xuất video, lập trình cho tới quản lý khách hàng đều có thể được tự động hóa. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí khởi nghiệp và cho phép một người đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây cần cả một nhóm nhân sự. Nhiều startup cho biết, thay vì tuyển dụng ngay từ đầu, họ lựa chọn đầu tư vào các nền tảng AI để tăng năng suất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Chia sẻ góc nhìn của mình, anh Li Chen Dong, một startup vận hành công ty khởi nghiệp một người tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết.
2: Hiện nay mọi người có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình với sự hỗ trợ của các công cụ AI sáng tạo. Chỉ một người cũng có thể xây dựng được cả một hệ thống sản xuất hoàn chỉnh.
0: Để các ý tưởng có thể nhanh chóng đi vào thực tế, nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc cũng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp một người. Người khởi nghiệp được đồng hành ngay từ giai đoạn đầu, giúp rút ngắn thời gian, đưa dự án vào hoạt động và giảm bớt những rào cản khi thành lập doanh nghiệp. Chị Han Yaki, giám đốc thương hiệu cộng đồng AI Genesis Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết thêm.
3: Bước đầu tiên là bạn cần có một ý tưởng độc đáo, mới mẻ và có thể thay đổi thế giới. Bước thứ hai là đăng ký doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa, bao gồm bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ, đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, quản lý, cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Bước thứ ba là cung cấp không gian làm việc chung. Khi mới khởi nghiệp, chỉ có một người và một bàn làm việc. Chi phí ban đầu thường rất hạn hẹp. Vì vậy, chúng tôi cung cấp phòng thuyết trình, phòng họp và không gian tổ chức hội thảo.
0: Theo nền tảng WeOPC, một cộng đồng trực tuyến dành cho các doanh nhân và nhà phát triển AI theo mô hình doanh nghiệp một người thu hút được hơn 500.000 thành viên và con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh từ đầu năm tới nay. Nhiều chuyên gia cho rằng khi AI tiếp tục thay đổi phương thức làm việc, mô hình doanh nghiệp siêu tinh gọn sẽ còn phát triển mạnh, đồng thời đặt ra yêu cầu về các chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đằng sau sự phát triển của mô hình công ty AI không chỉ là những công cụ trí tuệ nhân tạo mà còn là hệ thống chính sách hỗ trợ khá bài bản. Vậy chính phủ và nhiều địa phương tại Trung Quốc đang tạo điều kiện như thế nào để những doanh nghiệp siêu tinh gọn này phát triển? Thực tế ở Trung Quốc hiện nay cho thấy, chính sách hỗ trợ của chính phủ và các địa phương cho các công ty một người không đơn thuần là cấp tiền trợ cấp mà đang xây dựng hạ tầng cho cả hệ sinh thái. Trước hết, ở cấp trung ương, luật công ty mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2024 đã bỏ hạn chế là một người chỉ được thành lập một công ty một người mà có thể thành lập nhiều công ty có liên kết với nhau. Đồng thời cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, tính đến tháng 4 năm nay, đã có hơn 20 thành phố trên toàn quốc ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các công ty một người. Đơn cử như Quảng Đông đặt mục tiêu đến năm 2028 xây dựng 100 cộng đồng công ty một người. Thành Đô cung cấp mặt bằng làm việc miễn phí, trợ cấp điện toán lên đến 5 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Còn với quận Hải Điện Bắc Kinh, các dự án công ty một người chuyển đổi thành công có thể được nhận hỗ trợ lên tới 500.000 nhân dân tệ và ưu đãi tiếp cận mô hình AI lên tới 2 triệu nhân dân tệ. Và các gói hỗ trợ này đa phần sẽ được triển khai thông qua mạng lưới vườn ươm, qua đó sẽ kết nối các doanh nghiệp lại với nhau, hướng tới các khách hàng và các nhà cung cấp tiềm năng. Vâng, thưa quý vị, không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn lớn hay là bộ máy nhân sự cồng kềnh. Nhiều cá nhân hiện nay có thể vận hành doanh nghiệp bằng chính tri thức, công nghệ và thương hiệu cá nhân của mình. Và đó cũng là bối cảnh hình thành một mô hình doanh nghiệp mới, mô hình doanh nghiệp một người. Tuy nhiên, là một mô hình còn mới, doanh nghiệp một người vẫn đặt ra không ít vấn đề trong quá trình triển khai, từ cách thức vận hành đến những yêu cầu về pháp lý và quản lý. Một mô hình kinh doanh mới phát triển, chính sách cũng cần có cách tiếp cận mới. Với doanh nghiệp một người, yêu cầu đặt ra là làm sao giảm tối đa chi phí và thủ tục quản trị, đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân kinh doanh tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực. Theo phân tích mới của Alibaba, dựa trên hơn 15.000 hồ sơ tham gia khởi nghiệp toàn cầu, thì 71% người đăng ký là các nhà sáng lập một người, tăng mạnh so với mức 40% của năm trước. Đáng chú ý là 89% trong số này cho biết AI là công cụ không thể thiếu trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. Trong khi đó, báo cáo của Nasdaq cho thấy số đơn đăng ký doanh nghiệp chỉ có một chủ tại Mỹ đã tăng hơn 20% kể từ đầu năm ngoái. Báo có nhận định các công cụ AI tạo sinh và AI tự động đang giúp hạ thấp đáng kể rào cản khởi nghiệp. Những doanh nghiệp một người này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dựa trên tri thức và tài sản số như lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, tư vấn chuyên môn, dịch vụ pháp lý và kế toán số, huấn luyện kỹ năng. Trong mảng sản xuất, dù không trực tiếp vận hành nhà máy quy mô lớn, một cá nhân ngày nay hoàn toàn có thể bán các sản phẩm hữu hình nhờ ủy thác gia công bên ngoài và dùng AI điều phối chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mô hình này phát huy hiệu quả cao nhất với các dịch vụ có tính nhân rộng, tức tập trung tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ làm một lần nhưng có thể bán hoặc phục vụ cùng lúc cho hàng nghìn khách hàng. Dẫu vậy, doanh nghiệp một người cũng đối mặt nhiều rủi ro như nhà sáng lập dễ bị quá tải khi phải tự cáng đáng toàn bộ mảng pháp lý, thuế. Sản phẩm có nguy cơ bị đồng nhất do phụ thuộc chung vào một nền tảng thuật toán cùng rào cản lớn về uy tín khi đàm phán hợp đồng thương mại quy mô lớn. Vì vậy, đối với các nền kinh tế đang phát triển, mô hình doanh nghiệp một người này được nhận định đang đóng vai trò như đòn bẩy, kích hoạt tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp này tồn tại bền vững, các quốc gia cần hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ, cơ chế thuế linh hoạt và hạ tầng mạng lưới hỗ trợ kết nối thị trường. Vâng, có thể thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, AI có thể giúp một người trở thành một doanh nghiệp. Nhưng AI không thể đảm bảo rằng doanh nghiệp ấy sẽ thành công, bởi một doanh nghiệp không chỉ được tạo nên bằng công nghệ, mà một doanh nghiệp thành công phải được tạo nên bằng niềm tin, uy tín, chất lượng và khả năng của con người. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời sống toàn cầu kỳ này cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên thì vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp, nhiều loại vật liệu chất lượng, vật liệu cao, công nghệ cao, vật liệu đặc biệt, đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
6: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
5: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
7: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
8: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
7: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
9: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia, đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
7: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
10: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu, vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn, dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ, năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
7: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
8: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự, chúng ta chưa nhận ra cái vai trò đó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của việc phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản, nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý, chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển. Thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt giai đoạn qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu và cần phải chế biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của cái ngành công nghiệp.
7: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
8: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Lấy ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt. Chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép, mặt sản phẩm thép về xây dựng, thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và các cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà vừa cho có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên, từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc vào nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
7: Như ông vừa thông tin thì chúng ta có rất là nhiều những cái nguồn tài nguyên quý. Tuy nhiên thì xin được hỏi ông là vì sao chúng ta có tài nguyên nhưng mà chưa có được cái năng lực vật liệu tương xứng với lại cái nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có? Và có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta có tài nguyên, có thị trường và cũng đã hình thành được cái năng lực sản xuất ở một số lĩnh vực như là ông vừa kể ra. Vậy thì theo ông đâu là cái nguyên nhân cốt lõi của cái nghịch lý này?
8: Chúng ta cũng có thể nói là vấn đề vốn, vấn đề công nghệ, vấn đề quy mô sản xuất thì chúng ta nói rõ rồi. Thế tuy nhiên quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói, đầu tiên chúng ta phải nói thiếu một cái cơ chế chính sách định hướng. Phải xây dựng những cơ chế chính sách định hướng từ khai thác, chế biến sâu đến sản phẩm theo chuỗi. Chúng ta phải chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất phải đảm bảo như vậy. Cơ chế chính sách phải thúc đẩy như vậy. Xây dựng cái tiêu chí để nó không bị cắt khúc, tức là đứt đoạn trong từng câu đoạn. Nói ví dụ như này, tức là nhiều nước đưa ra cái tiêu chí mà tức là chỉ cấp quyền khai thác đối với doanh nghiệp đã sẵn sàng về chế biến sâu, về sẵn sàng phục vụ cho đầu ra thì mới được cấp quyền khai thác. Nhưng chúng ta ở Việt Nam là chính sách là cắt khúc, ông khai thác cứ khai thác, ông sản xuất phụ trợ cứ sản xuất phụ trợ, ông sản phẩm cuối cùng cứ sản xuất cuối cùng. Vì vậy mà sự cắt khúc liên kết chúng ta là chưa có một cái chuỗi như vậy, và chúng ta

0: cần phải có một cái hệ sinh thái của các doanh nghiệp công nghiệp, và đặc biệt nhất là chúng ta cái khâu công nghiệp hỗ trợ là chúng ta đã có bước phát triển. Tuy nhiên để kết nối được từ những cái tài nguyên khoáng sản, những cái nền tảng của chúng ta đã có với những sản phẩm cuối cùng với thị trường thực sự là cái công nghiệp hỗ trợ, chúng ta phải cân đối được, và mà vốn công nghệ cần phải đặc biệt nhất cho công nghệ. Vốn thì có thể trong thời gian ngắn chúng ta có thể giải quyết được với cái sự huy động vốn của trong nước quốc tế cũng như vốn trong nước chúng ta giải quyết được, nhưng mà vấn đề công nghệ là vấn đề chúng ta thực sự là cần phải giải quyết trong tới để làm sao mà kết nối được cái chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị. Thế như tôi nói là từ khâu khai thác, tức là doanh nghiệp mà đã sẵn sàng về công nghệ, doanh nghiệp mà sẵn sàng sản xuất những sản phẩm cuối cùng thì được ưu tiên cấp quyền khai thác, đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng ta, thì chúng ta phải cơ chế như vậy thì chúng ta mới tạo được một chuỗi liên thông.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực? Và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
0: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta có rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên. Từ đất hiếm, tuổi quặng, titan, bauxite, graphite, rất nhiều quặng, tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải rà soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế. Nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu những cái hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ là phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những cái ưu tiên hoặc đặc quyền là quy định tiêu chí thôi, để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ có thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Chứ doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Đúng vậy. Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp, nó phải theo cái hình thức tổng thể từ công nghệ, từ sản xuất, và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về, tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
1: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
0: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng, doanh nghiệp phải là trung tâm, và viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy. Các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chúng phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo, tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn. Nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất vô cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
1: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương thì theo ông, nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
0: Đầu tiên là phải thay đổi, kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nó phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch, cơ chế chính sách này nó vướng như này.

0: Rất nhiều cái viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch, định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ đấy, thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa. Và viện trường phải phối hợp chặt chẽ hơn địa phương, phải có không gian để phát triển, không gian để định cư, cái hạ tầng cứng thì cũng về giao thông, về khu công nghiệp, về các logistics gắn kết với nhau thì mới tạo ra thị trường được, chứ nếu không thì cũng rất khó phát triển. Và sự liên kết rộng cả về chiều dọc, chiều sâu cũng như cơ chế chính sách và tầng cứng và tầng mềm.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
0: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một cái định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vân vân. Các ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong năm tới và Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và các ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp trong môn hạ tầng, và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng, từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan đến công nghiệp vật liệu. Và các trung tâm nghiên cứu này thực sự, các trung tâm nghiên cứu, các viện trường này có thể là có sẵn rồi, có rất nhiều viện trường có sẵn cái trung tâm phát triển họ lên. Cái cuối cùng về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho các tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia. Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ như tư kể cả nguyên vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
1: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào? Và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
0: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm. Bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất nhiều, tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới trong thời gian tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào

0: rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác để chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
1: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết, và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mục đèn xanh đèn đỏ. Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua vẫn xảy ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, Công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4:45 ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39-500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe ô tô, bị chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
3: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
4: Nếu mà người ta mắc về tai nạn thì phải đứng lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
5: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ, và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương thì mọi việc cái hậu quả nó không bị nghiêm trọng đến như thế.
2: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
6: Trường hợp bất khả kháng là gây ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc, chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có các cái chế tài khắc phục những việc đấy, tránh để xảy ra những việc thấy là không ổn. Nhưng mà phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết, báo cơ quan chức năng rồi công an, thì chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông, chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không cần, nó sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường

0: gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc, hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Việc xác minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác. Trường hợp nếu như xảy ra tai nạn thông tại một đoạn vắng, ít người qua lại, không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các camera của nhà dân. Sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển có liên quan, rồi mở rộng dần thôi. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh cái phương tiện trực tiếp liên quan đến người va chạm là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu vật chất, nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ. Nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh đối tượng khai nhận phù hợp với các cái đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai của nhân chứng, những người có liên quan thì mới đảm bảo được yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra mà còn có nghĩa vụ dừng xe, giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
0: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, từ chính người tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết, rời khỏi hiện trường, không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
1: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.

0: Chào buổi sáng và chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Phương Liên và Thu Hằng đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn khởi động ngày mới cùng với một ly cà phê buổi sáng, giúp cho quý vị và các bạn có những lộ trình thuận lợi và bình an hơn trên những cung đường mà quý vị đi qua, với những thông tin giao thông, những cảnh báo về giao thông. Và tất nhiên rồi, chúng tôi luôn mong muốn rằng kênh sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng sẽ là người bạn đường tin cậy của quý vị thính giả. Chúng ta có thể chia sẻ những thông tin giao thông, những cảnh báo, những lời nhắc để cùng nhau tham gia giao thông an toàn. Và số điện thoại của chúng tôi là 0225 361 0969. Quý vị thân mến, ngày hôm nay ở Bình Minh cũng lên từ rất là sớm và mới đầu giờ sáng thôi thì nắng cũng đã rải vàng trên nhiều cung đường rồi. Chúng tôi mong rằng quý vị thính giả di chuyển trên những tuyến đường khi tham gia giao thông, đặc biệt là về phía đông, thì sẽ chú ý để bảo vệ tầm quan sát của mình. Dù ánh nắng có tiếp tục chói chang thì quý vị thính giả chúng ta cũng vẫn giữ được một tốc độ vừa phải, một khoảng cách an toàn để lộ trình của chúng ta sẽ luôn trong trạng thái suôn sẻ và bình an. Chào ngày mới và chúc chị Thu Hằng một ngày mới tốt lành.
1: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào tất cả quý vị thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Lúc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu với một ngày mới bằng công việc yêu thích của mình, đó chính là lên sóng và chia sẻ những cái thông tin về tình hình giao thông đến các phóng viên, từ các phóng viên đến các thính giả ngay đài, và mong rằng những cái lời khuyên hữu ích đầu ngày mới thì sẽ giúp cho quý vị có được lộ trình lưu thông thuận lợi, bình an, dù quý vị đang trên đường đến cơ quan, đang đưa con đến trường, bắt đầu một ca làm việc mới, hay đơn giản là ngồi bên một cách tách cà phê, thì cũng hãy dành cho mình một vài phút dễ chịu đầu ngày mới. Tinh thần của chúng ta thì sẽ bắt đầu từ chính những cái phút đầu tiên trong ngày mới đấy ạ. Thế và một thông tin mà chúng tôi nhận được ngay những phút đầu giờ, đó là một vụ va chạm trên tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm gây ra tình trạng ùn ứ hướng đi Hà Nội. Cụ thể như thế nào thì ngay lúc này Thu Hằng và Phương Liên cùng với ekip chương trình sẽ kết nối với chị Phương Thùy đang có mặt tại khu vực hiện trường để có thể chia sẻ thông tin khuyến cáo đến quý vị. Xin mời chị Phương Thùy ạ.
2: Xin chào chị Thu Hằng, xin chào quý vị thính giả. Ngay từ sáng sớm khi mà có lộ trình di chuyển trên tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bình Khiêm thì các bác tài chúng ta cần lưu ý một chút với những thông tin như sau thưa quý vị. Lúc này thì đang xảy ra tình trạng núi khá là nghiêm trọng theo hướng từ ngã tư Bixi để di chuyển về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay và tiếp tục lộ trình ùn theo hướng về khu vực cầu Nguyễn Văn Linh. Có hai yếu tố mà Phương Khí cũng xin được chia sẻ. Thứ nhất là do mật độ giao thông tăng cao, và có lẽ là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đang là nơi mà các bác tài chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian ùn theo hướng này, bắt đầu là ùn qua cả khu vực cầu Vượt Lạch Chay để hướng về cầu vượt Nguyễn Văn Linh rồi. Và thêm một yếu tố thứ hai nữa xảy ra ở ngay khu vực đoạn đường gom qua Đại học Y Dược Hải Phòng để hướng về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay. Vụ va chạm xảy ra giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe ô tô con ở ngay khu vực đoạn lối vào đường gom sát với khu vực hướng dốc lên trên cầu. Và việc tham gia giao thông của các phương tiện không chỉ là hướng đi lên trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh đang xảy ra tình trạng ùn, mà với các xe chúng ta đang có lộ trình di chuyển về đoạn đường gom Nguyễn Bình Khiêm theo hướng đi Hà Nội thì cũng đang phải rất vất vả, và tình trạng ùn lúc này đang xảy ra rất là căng thẳng ở cả lối lên trên cầu vượt Lạch Chay và cả lối đi về khu vực đoạn đường gom ngã tư cầu vượt Lạch Chay nữa. Và việc hai xe lúc này vẫn đang dừng ở khu vực này, chưa có những sự thỏa thuận hay là giải quyết hoặc là di chuyển, thì tạo cho chúng ta có những cái sự khó khăn khi mà di chuyển về đoạn đường gom, bởi vì vốn dĩ lòng đường ở hướng đi đoạn về đường gom cũng đã là khá là hẹp và hạn chế về diện tích rồi, mà lúc này thì hai xe vẫn đang ở tại hiện trường chưa có dấu hiệu giải quyết. Bên cạnh đó thì dòng xe đang nhích từng chút một, và những cái khoảng trống giữa các xe ô tô vào buổi sáng ngày hôm nay có lẽ là rất sát nhau, nên khi mà các bác tài chúng ta di chuyển về đoạn khu vực đang có vụ va chạm thì cũng đã đứng tại khu vực này, rất khó để chúng ta có thể là lách ra hoặc là vòng qua khu vực vụ va chạm, bởi vì xung quanh thì đều chật kín các xe rồi, nên càng tạo cho chúng ta cảm giác khó khăn và ùn ứ căng thẳng hơn. Còn thế nữa là Phương Thúy quan sát là những người điều khiển phương tiện xe bánh cũng như là các em học sinh, sinh viên di chuyển qua khu vực này bằng xe máy điện, xe đạp điện đang rất là đông và tạo cho chúng ta những cái áp lực về tinh thần, về tâm lý, cũng như là việc mà di chuyển qua đây sẽ mất rất nhiều thời gian. Và thêm một yếu tố nữa, đó là việc di chuyển không chỉ nói là các phương tiện, nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển về đoạn đường gom đang xảy ra tình trạng ùn, mà lúc này thì ở làn ô tô do các phương tiện đang dừng đỗ tại đây kéo dài, thế nên là các bác tài chỉ còn một làn, đó là làn sát giải phân cách để chúng ta tiến về khu vực cầu vượt Lạch Chay thôi. Tuy nhiên thì hướng đi lên trên cầu vượt Lạch Chay lúc này để đi về cầu Nguyễn Văn Linh cũng đang xảy ra tình trạng ùn rất là nghiêm trọng. đó đều là những sự khó khăn hiện diện trên trục tuyến đường vành đai qua khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn theo hướng về cảng lúc này thì theo như quan sát của Phương Thúy thì chúng ta cần chú ý một chút qua khu vực ngã ba Kinh Dương này hay là tại khu vực ngã ba Văn Cao. Dọc trên đoạn tuyến này thì vẫn còn rất nhiều các xe, từ xe ô tô cá nhân, xe container cũng như là xe đưa đón công nhân dừng đỗ xung quanh khu vực qua những điểm nút giao cắt mà Phương Thúy vừa có chia sẻ, nên cũng tạo ra những cái sự lộn xộn và xung đột. Tuy nhiên thì theo hướng này, mặc dù mật độ đông nhưng chúng ta vẫn có thể di chuyển được, không xảy ra tình trạng nứ. Tại khu vực cầu Lấy Chay theo cả hai chiều, tức là theo hướng đi Hà Nội và theo hướng về cảng, lúc này vẫn còn có rất nhiều xe hai bánh di chuyển lên trên cầu. Mặc dù đây là một cây cầu mà cấm phương tiện xe hai bánh và xe thô sơ di chuyển, nên chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý khi mà đang xảy ra tình trạng nứ thì cái khả năng rủi ro về va chạm sẽ tăng lên rất là nhanh. Thì đó cũng đều là những cái thông tin về những cái sự khó khăn đã hiện diện ngay từ sáng ngày hôm nay qua chặng hành trình Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bình Khiêm. Xin trở lại Hoàng Thu với chị Thu Hằng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Phương Thúy. Như vậy là với khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh, rồi khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm thì lúc này đều đang có những cái khó khăn hiện diện. Các bác tài chúng ta cần phải lưu ý với quá trình lưu thông của mình. Thông thường thì vào khung giờ sáng, làn hai bánh sẽ đông hơn theo hướng đi về cảng, và làn ô tô thì lại tập trung đông theo chiều đi Hà Nội. Xuất hiện tình trạng ùn đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển hướng về ngã năm Thiên Lôi. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta lại còn ghi nhận tình trạng ùn theo hướng từ khu vực cầu vượt Lạch Chay để về khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo hướng đi Hà Nội, do là ở khu vực đường gom chờ đèn phía khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm chiều từ khu vực ngã tư Bixi về đây thì cũng đang có hiện trường của một vụ va chạm giao thông. Thế nên là các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây cũng hết sức chú ý để có thể đảm bảo được cái lộ trình lưu thông của mình sao cho an toàn và thuận lợi hơn. Các điểm giao cắt trên trục tuyến Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bình Khiêm chiều đi về cảng như là ngã ba Kinh Dương, ngã ba Văn Cao, Nguyễn Bình Khiêm cũng đều đang tấp nập các cái phương tiện xe quành rẽ ra vào, xe chở công nhân cũng đang tập trung. Bởi vậy mà sẽ có những cái thời điểm giao thông xung đột, chưa kể đến tình trạng một số người điều khiển phương tiện xe bánh khá nóng vội để tránh cái tình trạng ùn ở những nút giao dưới gầm cầu thì lại cho xe di chuyển lên cầu rất nguy hiểm. Đề nghị đơn vị chức năng cũng sẽ có những cái biện pháp để xử lý nghiêm với những trường hợp cố tình vi phạm luật trật tự an toàn giao thông để từ đó đảm bảo cái cung đường của mọi người được suôn sẻ và thuận lợi. Với các bác tài lưu thông vào khung giờ sáng khi di chuyển qua những đoạn tuyến có mật độ giao thông cao, quý vị lưu ý về mặt tốc độ cũng như là tập trung quan sát để tránh xảy ra những sự cố va chạm. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh lúc này thì theo hướng đi Hà Nội đang di chuyển rất chậm và khó. Đoạn từ ngã tư cầu vượt Lạch Chay đi về cầu Nguyễn Văn Linh rồi, hướng ngược lại thì cũng đang tấp nập, tập trung khi chờ đèn ở các điểm giao cắt. Gầm cầu Lạng Khê, khu vực ngã sáu Quán Chữ mật độ xe đều khá đông. Ngã sáu Quán Chữ thì nhộn nhịp qua khu vực vòng xuyến, còn khu vực cầu Niệm để đi về cầu Lạng Khê thì tấp nập cả hai chiều. Nút giao Việt Đức Phương Khê, nút giao Việt Đức rồi nút giao Phương Khê thì đều có tình trạng phương tiện quanh rẽ đan xen. Gầm cầu Lạng Khê diện tích lưu thông bị thu hẹp do công trường thi công, bởi vậy mà các phương tiện cũng bị dồn ứ nhẹ. Các bác tài có lộ trình lưu thông qua đây chú ý. Anh Hòa, thành viên hội anh em container đất cảng, có cho biết là ở Bùng Binh, Dipsy, khu vực đèn đỏ VinFast thì cũng đang khá là đông xe, chiều ngược lại thì các phương tiện chúng ta đi được. Còn anh Bắc, thành viên HLX thì có thông tin đoạn cầu Kiền đi về cầu Gỗ mật độ cũng đông và đang tăng đáng kể. Điểm giao khách sạn Thành Hưng thì có nhiều công nhân rồi các em học sinh cũng băng cắt quanh rẽ sang đường thành từng tốp. Giao thông di chuyển qua khu vực này đang rất phức tạp và quý vị chúng ta cũng lưu ý với lộ trình di chuyển của mình.
3: Thưa quý vị, còn qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi cũng quan sát thấy áp lực giao thông đang gia tăng rất nhanh trên nhiều tuyến đường. Có thể dễ dàng nhận thấy là khu vực trung tâm thành phố, các điểm giao trên trục đường Lạch Chay, ngã tư cầu vượt Lạch Chay, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay đều đang rất đông xe cả hai chiều, chiều từ cầu Rào hướng đi về trung tâm và chiều ngược lại. Nhưng ngay thời điểm hiện tại thì ngã tư cầu vượt Lạch Chay đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, kể cả ô tô và xe hai bánh đều đi rất chậm do áp lực giao thông tăng cao. Chiều ngược lại cũng tương tự như vậy, đoạn đường từ khu vực cầu Rào về ngã tư Nguyễn Bình các xe vẫn có thể di chuyển được. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì không chỉ đông xe hướng ngã tư Nguyễn Bình đi lên mà gần như là tất cả các hướng các phương tiện đều di chuyển chậm. hai khu vực đường gom cũng mất rất nhiều thời gian của các bác tài. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua khu vực tim đường, nhưng chắc chắn là mất nhiều thời gian. Hướng ngã tư Quán Mau về, lúc này lượng xe hai bánh chiếm chủ đạo và chủ yếu là học sinh di chuyển, nên quý vị thính giả chú ý để chủ động nhường nhịn nhau. Tất cả những cái khoảng trống thì cũng đã được lấp đầy rồi. Các phương tiện thậm chí là còn lấn sang chiều đường ngược lại để di chuyển, tạo nên những cái sự xung đột và phức tạp về giao thông. Ở khu vực khác như là nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, tình hình giao thông cũng đang rất sôi động theo các hướng, dòng xe di chuyển tấp nập hướng Hồ Sen, hướng Võ Nguyên Giáp cũng như là hướng đường gom. Các bác tài di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực điểm giao và thường xuyên đối mặt với sự đan xen của các dòng phương tiện. Ở khu vực phố Tô Hiệu, ngã tư Cột Đèn đông xe, đặc biệt là hướng ngã tư Hồ Sen để đi về đây, hướng ngã tư An Dương đi ngã tư Cột Đèn, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ngã tư Hồ Sen thì chiều từ đường Hồ Sen đi lên phố Tô Hiệu, áp lực giao thông cao, hướng Mê Linh về khá đông xe nhưng chưa khó khăn. Ngã tư Thành Đội lúc này các bác tài di chuyển theo hướng Lạch Tray và hướng Lê Lợi đều rất sôi động và nhộn nhịp. Phố Cầu Đất từ ngã tư Thành Đội đi lên ngã tư Rạp Công Nhân, mật độ phương tiện có sự gia tăng nhưng chưa gây nên áp lực giao thông quá lớn. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ cũng vậy, sôi động và nhộn nhịp rồi nhưng chưa có sự ùn ứ giao thông hay những cái sự khó khăn. Ngã tư Cống Đôi thì quý vị thính giả di chuyển từ cầu Kiến An đi xuống sẽ phải mất nhiều thời gian hơn vì áp lực giao thông đang ở mức tương đối cao rồi. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, các phương tiện di chuyển có sự nhộn nhịp và đan xen qua tim đường, chúng tôi chưa ghi nhận sự khó khăn. Hướng đường 363 mật độ phương tiện tăng nhanh. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua ngã 5 Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương cũng đang đông xe. Trục đường Nguyễn Tri Phương giao thông tấp nập chứ chưa gây khó cho quý vị, các bác tài vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên là hướng từ cầu Lạc Long để di chuyển về đường Nguyễn Tri Phương mật độ phương tiện tăng cao và đặc biệt là lượng xe khách cỡ lớn đưa đón cán bộ công nhân viên hoạt động rất là tấp nập. Chính vì vậy mà áp lực giao thông cũng đang dần hình thành. Những phút tới quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này chú ý thận trọng hơn. Chúng tôi cũng đang tiếp nhận những thông tin từ các phóng viên cũng như các thính giả của chương trình trong những phút vừa qua. Anh Chiến HX cho biết khu vực cầu Đá Bạc đi ngã ba Đông Sơn giao thông tấp nập, chú ý qua các điểm giao cắt, học sinh di chuyển và băng cắt khá là lộn xộn. Ở khu vực đèn đỏ VinFast nút giao đấy ạ, đèn xanh đèn đỏ ở nhà máy VinFast đi cảng Lạch Huyện, mật độ xe trung bình. Hiện tại ở khu vực này trời bắt đầu mưa và đường trơn. Tin từ anh Hòa, thành viên của hội anh em chạy lệnh đất cảng. Ở khu vực ngã ba PG giao thông đang tấp nập các hướng, ngã ba PG để đi lên cầu An Đồng nhộn nhịp. Quý vị thính giả chú ý là làn hai bánh thì rất là nhiều đá răm vương vãi trên mặt đường, bụi bặm. Từ cầu An Đồng đi về ngã ba cầu Niệm, hiện tại áp lực giao thông đang ở mức cao, các xe bắt đầu di chuyển chậm rồi. Đặc biệt hướng này cũng là hướng đông nên quý vị thính giả chúng ta sẽ gặp khó khăn.

0: khăn vì điều kiện thời tiết, ánh nắng cũng là một trong những tác nhân khiến cho lộ trình của quý vị thính giả bị ảnh hưởng. Như vậy là cho đến thời điểm hiện tại, một số những nút giao trên những tuyến trục chính địa bàn thành phố Hải Phòng đã bắt đầu ghi nhận áp lực giao thông rồi và rất khó khăn qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Ở khu vực ngã tư Thành Nội cũng vậy, rất đông xe rồi. Các nút giao khác, tình hình giao thông cũng đang bắt đầu có những sự gia tăng đáng kể. Trục đường Nguyễn Văn Linh, phóng viên của chương trình cho biết từ cầu An Đồng về ngã ba cầu Niệm đã bắt đầu xuất hiện trạng thái đi khó. Chúng ta sẽ lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hồng Phượng đang tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời chị.
1: Cảm ơn chị Phương Liên. Xin chào quý vị khán giả nhà đài. Mới đầu cũng là buổi sáng thôi nhưng mà ngoài trời thì ánh nắng cũng đã bắt đầu lên rực rỡ rồi. Và ngày hôm nay cũng sẽ dự báo là một ngày mà thời tiết cũng tương đối là khó chịu, sẽ cảm giác là oi nóng xuất hiện cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều rồi. Quá trình tham gia giao thông cần quan sát hạn chế, rồi cái tâm lý của chúng ta cũng khá là vội vàng khi mà di chuyển trên những cái cung đường tuyến phố trong cái điều kiện mà thời tiết đang nắng nóng. Và mặc dù là mới đầu cũng là buổi sáng thôi nhưng mà trên cái trục đường Nguyễn Văn Linh mà tôi có quá trình khảo sát trong những phút vừa qua thì áp lực giao thông cũng đã gia tăng rất là nhanh rồi. Theo hướng từ phía khu vực cầu An Đồng để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi thì dòng phương tiện xe ô tô, xe trọng tải lớn cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ và các phương tiện đang di chuyển tương đối là lộn xộn và phức tạp qua những điểm giao cắt. Còn hướng lưu thông đi Hà Nội thì vẫn là cái trạng thái tương tự, dòng phương tiện cũng đang dồn ứ từ phía khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Tuy nhiên thì hướng lưu thông về cảng và thời điểm hiện tại đang là hướng mà chúng ta đối mặt với cái trạng thái là ùn dài hơn. Và khi mà di chuyển và quan sát tại khu vực ngã ba cầu Niệm thì khu vực này thì ngoài cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông thì ở khu vực này thường xuyên có những cái phương tiện lái xe đưa đón công nhân dừng đỗ. Và thời điểm 7 giờ sáng thì đây cũng là cái điểm mà quý vị lưu ý là không chỉ là những cái phương tiện xe đưa đón công nhân dừng đỗ chiếm hết làn hai bánh mà đôi khi các phương tiện xe bánh chúng ta sẽ phải đánh lái sang làn đường của ô tô, mà cộng với đó thì cũng có người đi bộ rồi công nhân di chuyển băng cắt qua khu vực này trong cái điều kiện mà áp lực giao thông hiện diện và đôi khi là có cả cái tình trạng ùn cục bộ qua khu vực nút giao ngã ba, khiến cho các phương tiện mà chúng ta di chuyển từ phía khu vực tuyến phố cầu Niệm di chuyển về đây cũng như là các phương tiện xe hay bánh chúng ta còn sẽ chuyển hướng ở khu vực nút giao này thì cũng thường xuyên xung đột và thậm chí là đôi khi thì gặp những phương tiện ùn cắt ngang qua khu vực ngã ba nữa, khiến cho các phương tiện chúng ta chuyển hướng và di chuyển tương đối là khó khăn. Cộng với đó thì khi mà di chuyển trên cái đoạn tuyến này thì tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông hiện diện nên là có khá nhiều những cái phương tiện là xe ô tô khách hoặc là những cái phương tiện là xe ô tô cá nhân chúng ta vội vàng và di chuyển vào làn đường của các phương tiện là xe bánh, nhất là khi về các điểm giao cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện là xe bánh khi mà khoảng cách ở phía khu vực làn hai bánh thì cũng không rộng rãi và cái việc mà chúng ta di chuyển sát với nhau như vậy cũng sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ có thể xảy ra va chạm. Và hướng lưu thông theo về cảng thời điểm hiện tại thì đang là hướng mà mặt trời và đang chiếu trực diện và cũng khá là chói mắt, là các phương tiện chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý. Nếu như mà các bác tài chúng ta không bắt buộc có cái lộ trình lưu thông từ phía khu vực cầu An Đồng để di chuyển về phía khu vực ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn một lộ trình khác, bởi vì đoạn tuyến này đang ùn tương đối là dài, mà nếu như đã di chuyển vào rồi thì cũng hãy di chuyển cách tương tự đúng làn đường phần đường cũng như là để tránh một cách an toàn cho các phương tiện là xe hai bánh để ta có những lộ trình lưu thông ổn định hơn. Còn nếu như mà vội vàng thì chúng ta cũng nên cân nhắc là một lộ trình chuyển hướng khác để có thể là hợp lý hơn. Áp lực giao thông hiện diện cộng với lại yếu tố thời tiết nữa thì mong rằng quý vị khán giả chúng ta càng nêu cao hơn nữa cái ý thức tham gia giao thông và nhìn tránh hơn nhau, và hy vọng rằng là trong những sắp tới thì áp lực giao thông qua khu vực này cũng sẽ giảm bớt và chúng ta sẽ có được những lộ trình lưu thông thuận lợi và an toàn hơn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phóng thư với chị Trung Liên.
0: Cảm ơn những thông tin từ phóng viên Hồng Phượng. Ở thời điểm hiện tại, trục đường Nguyễn Văn Linh đang khó đối với quý vị, chủ yếu là do áp lực giao thông tăng cao. Và ở những tuyến khác, thực sự chúng tôi cũng đang quan sát thấy tình hình giao thông cũng đang có những sự thay đổi đáng kể, mật độ phương tiện tăng nhanh. Chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại khoảng 5 phút là áp lực giao thông đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nhiều nút giao bắt đầu có sự ùn ứ giao thông qua khu vực tìm đường. Ùn chứ rất may là cũng chưa tắt đường, nghĩa là các phương tiện di chuyển chậm lại và sẽ phải kiên nhẫn khoảng vài nhịp đèn để lưu thoát, chứ chưa gây ra sự ùn tắc cục bộ. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, trên trục đường Nguyễn Trường Tộ đang rất đông xe, các phương tiện di chuyển chậm. Trục đường Nguyễn Trường Tộ đường 351, các phương tiện di chuyển qua khu vực nút giao này có xung đột giao thông. Về cơ bản thì